0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i Petro P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av Nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den där första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskiftet tror Britt-Marie, gifta sig kommer in här också. Förändring, tror Peter Malm, det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock, eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestling-referenser i Vaken med Petro och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för rätt svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: Olle Ljungström.
1: Tack.
0: Innan det är Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se, Alf Åke va? Ifrån Köping är inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpion, djur eller spindeldjur som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif. En gissning kommer också här. Nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström, en spännande gissning från Peter. Hänga tvätt, torkställ tror David. Nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad, skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Radiohead med High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakanet sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig ha listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Som sagt, vakanet sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gräs och lamm med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Whatever with You. Här är Vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för er njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Micke D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och leto nummer två, Radiohead, High and Dry.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har du chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Simon Superti, spöken. Innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Ja, men det är toppen bra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Absolut. Ja.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju så enkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer två.

0: Den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ja, Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag vill inte här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när det sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis, Macapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sån mask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamensan, detsamma.

Lille Allen med Smile. Och ni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får ju en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det är kanske en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
2: Korrekt, det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej, vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
2: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens... Liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
2: Korrekt.
1: Vara en torsdag i november.
2: Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
2: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
3: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
1: Alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
3: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
2: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är ju också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
2: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon, då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i att gifta oss, som Magda. Så att jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta, så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
2: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
2: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
1: Okay.
2: Och vill du höra hur jag hade tänkt gjort det då?
1: Ja, gärna.
2: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst. Och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
3: Ja, självklart. Och en ring också.
1: Beskriv den.
3: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
2: Ja, säger det är det.
1: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
2: Yes!
1: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös. Förstår jag varför. Ja, men
2: för nu blev det på riktigt.
1: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
2: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng. Pernilla Andersson har själv både skrivit och producerat låten, och vi hittar den på hennes skiva Weatherman från 2021.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tanvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon. Ja. Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt.
0: När du står där.
1: Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan av.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att... Det är väldigt hispig för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Vi ska följa någon konstig guide och
1: grejer. Ja, vi har ju en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är den guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. När du vecklade ut den där guiden första gången igår så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det något så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Förstår. Men håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har ju redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, får stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag. Man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottens-Kuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla Kuriren. För det står ju bara Kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det, ja, det finns i Västerbotten Kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick Kuriren. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi heta Norrbottens Kuriren? Vi ska bara heta Kuriren.
1: Räcker gott och väl. Alla vet folk, att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, det säger man ju bara Kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: Minionen,
1: det?
0: Aha, ja, det gör det.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler inne i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på.
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kiev Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-parti-regering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken med P3 och P4, nu med mig Frida Tranvik. Vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia, och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara två veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det vi pratat om tidigare. Och nu om en och en halv timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson, som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med Petri och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer, för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att, ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Och sen Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kom in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart.
0: Ja,
1: men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år. Och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micke sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop, jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är, om jag är för het på choken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt, om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i Vakan. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenera, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då, till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar, migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då, rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer, och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom. Mm. Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på att skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är alltså från Edo, det hör vi igen 5:00.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så att det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Ja, vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja, så Katja var sökandet. Ja, men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida, utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida är helt okej det med.

0: Invisible, My Song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment. Då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenhetssverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner jag absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Gud vad det lät gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Var trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kommer ju faktiskt en nominering nu. Från Helen. Jag tar och ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation. Att Helen är väldigt förtjust i sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne.
1: Susanne?
0: Ja, hej Susanne. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå?
0: Hej. Du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ju ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenhetssverigesradio.se.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Har jag blivit prankad också? Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike, sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett 9-våningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 2 minuter över 5 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I played the fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vakan. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tid i morgon. När jag ändå är här inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444. We'll be right back.

Say You'll Be There med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6 000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan. Så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet. Och då hade han texten "Hej Aftonbladet" som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor. Väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: "Jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams." Och så säger han angående varför den är så stor: "Jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut." Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra, så hon gick och köpte en studentmössa på Loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna

0: is Tamboan overseas.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Opalight med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Street Life med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmässor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmässor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, du hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 5:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Kommer strax.
2: Med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
4: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
5: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
6: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
5: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
4: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
9: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
10: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
9: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
3: Säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret, idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna, södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan är 5:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för Sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600 års jubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men hur kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det?
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Med Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tog det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre. Framförallt komplettare.
0: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
1: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
0: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
1: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Var det på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
0: Oh, wow.
1: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
0: Mm.
1: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
0: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att det är ju han igen.
1: Ja, det har varit mycket diskussioner.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
1: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
0: Mm.
1: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag, för den blev alltså väldigt noga granskad just för att vara den miljonte.
0: Ja.
1: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
0: Uh-huh.
1: Och det blev långa diskussioner om principen. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan. Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
0: Och fick den stå kvar artikeln?
1: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag har slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
0: Okej. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
1: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om alltså biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
0: Nej.
1: Och alla andra länder också för den delen.
0: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.

0: Light up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge lyfter bollen in över i fältet, igen sen spelar det ut och Oskar Bob, Oskar Bob blir tillbaka, kommer Rysson skjuter i mål! Och Norge med en drömstart, Erling Braut Haaland jublar på tribunen, publikum jublar också, landslagsspelarna jublar på banan. Spelar lite tillbaka till kaptenen med Berget, spelar in över i fältet till Nusa, Nusa kan skjuta, och i mål! Nusa! Världens bästa Antonio Nusa, helt inne i hörnet, och Norge ner! Där lyfter inover mot keeper och nu går i mål. Norge upp till 3-0. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dyker upp föran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16 metern, har på sig 2-3 nordmän. Han kan skjuta, han skjuter i mål. Alexander Isak reducerar för Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissade fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att se si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: De är väl bättre än oss i bordtennis, kanske historisk golf, men Reitan är väldigt väldigt god för tiden. Så vi kanske har gått förbi där, så det, nej, vi är goda, vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsigt bra i många idrätter, alltså det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Reitan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska rivaliteten får frodas lite.

0: Ash and the Pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: God morgon.
2: Morgon, morgon.
1: Det är Johan här.
2: Ja, det är Henrik här också. Ja,
1: och det är Martin här ute. Han tar på sig kepsen. Han håller upp handen och så vinkar han ut i det okända. Vi ser vad han hittar på idag.
2: Tror du han står i fönstret och vinkar åt ingen?

0: Och det här sågas av experter för att det, ja, det bryter mot grundlagen då.
1: Och i Ekot så handlar det om flera attacker mot Ukraina i natt. Här är Christian Lönner.
2: God morgon. Allra först i Ekot om att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar samtidigt ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
3: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
2: Reporter Lova Olsson. Danmark fick igår kväll en ny regering. Detta efter förhandlingar i över 2 månader, rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
4: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
5: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Nu ska vi vidare till Östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av rivningar av palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem och efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 rivs palestinska hus i allt snabbare takt. Vår korrespondent såg när ett av husen revs igår.
6: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva till byggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna medan israeliska områden byggs ut. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I södra Italien inträffade en jordbävning med magnituden 6,1 strax efter midnatt. Enligt initiala uppskattningar från Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi ska skalvet inträffa

0: skeppat utanför Kalabriens kust, rapporterar La Repubblica. Det finns hittills inga rapporter om personskador eller materiella skador. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: God morgon.
2: Det är
1: E4 Halland du lyssnar på. Det är tisdag morgon den 2 juni och... jag vet inte vad jag ska säga mer. Vi är inne i sommaren.
2: Ja.
1: Vad skönt ändå.
2: Det är riktigt härligt.
1: God morgon.
2: Jag hör lite texten till Mango Jerry's Summertime i huvudet. Mm. Lite då och då. Den bara dyker upp. Det är sen från 1 juni, då är det alltid så för mig.
1: Okej, det har ingenting med...
2: Det är något inprogrammerat, tror jag.
1: Ja, vad häftigt.
2: In the summertime. Sen är den texten lite så där, tänker jag, egentligen. Den håller inte riktigt. Mm.
1: Men du, nu ska vi prata väder.
2: Ja, det var det vi skulle göra.
1: Ja, just det. Det är mulet som gäller idag. Möjligen någon solglimt. När den kommer, det förtäljer inte Magdalena Folestads prognos idag. Över norra delen av Halland, tidvis regn, temperaturen 18-22 grader och vindarna omkring syd.

0: I Just Might med Bruno Mars. Jag trodde det hade fastnat något i min sån här förlyssningshögtalare här jag hade, men nu förstår jag. Det var Martin som är ute vid en fiskmås och kollar läget. Vi ska tillbaka till honom alldeles strax. Ta en titt på vad vi har att berätta. Eller tillbaka till honom, han hördes inte ens, Martin. Vi ska berätta lite.
1: Eller var det han vi hörde?
0: Nej, vi vet inte än. Vi får se sen. Du, Henrik, vår granskning kring journalsystemet Cosmic fortsätter. Tusentals regionanställda, bland annat inom Region Halland då, som jobbade med det här journalsystemet, tvingades skriva på sekretessavtal som dessutom gäller hela livet.
1: Precis, och det är då runt 3000 pers då. Och nu sågas de här avtalen av experter, bland annat yttrandefrihetsexperten Nils Funke. Och de menar ju då att det här strider mot grundlagen och det kan skrämma de anställda till tystnad, även fast de i själva verket inte håller juridiskt.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
1: Och regionerna, de försvarar sig och så säger de att det här syftet bakom avtalet, det var inte att tysta någon och att meddela friheten och själva offentlighetsprincipen, den står fast och liksom trumfar avtalet, eller hur man ska säga.
0: Mm. Och i Ukraina så har Ryssland utfört flera attacker på flera håll i landet under natten mot idag. Det hördes explosioner då i flera delar och minst 8 personer uppges ha dödats. Många därtill har skadats. Det är bland annat i Kiev och i Charkiv som det har varit attacker, men också på fler ställen. Och där hör du mer om i appen Sveriges Radio till exempel.
1: Mm.
0: Och Martin, vi hörde i början här, fiskmåsarna hos dig. Hur har du det idag, Martin, där ute?
3: Jo tack, jag har det bra. Det är än så länge bara jag och ett gäng fiskmåsar som är uppe här nu. Kollar över gatan här så är det ett par bagare igång också. Men i övrigt är det ganska folktomt. Morgon och trafiken har börjat dra igång.
0: Lite sömnig morgon. Kikar.
3: Lite sömnig morgon. Jag kollar upp över en molnig himmel, eventuellt kan jag se lite sprickor i annat, ja, i annars tungt molntäcke. Ja, så att det bådar ändå till en god morgon ändå, tycker jag här. Svänger in en Sweden Rock-buss här nu precis, ser jag.
0: Är det sant? Va? Är det någon på den?
3: Ja.
0: Kul.
3: Ja. Hej.
0: Stannar den?
3: Nej, han drog vidare tyvärr, men den var väldigt fin. En riktigt liten ombyggd så folkebuss med Sweden Rock så stickers på.
0: Ja, det kanske var den personen som skrev ett sms till oss igår med 3 ord med förväntningar på sommaren, Sweden Rock Festival.
3: Mm. Just det. Ja. Ja, det drar igång snart nu.
0: Ja, det är väl idag. Eller imorgon är det ju. Men många åker dit idag tror jag för att vara förberedda.
1: Ja, det tror jag.
0: Mm. Jag har faktiskt inte koll. Det är inte idag, Henrik, eller? Nej.
1: Det börjar väl egentligen redan på söndagen, alltså med tjuvstart och sådär, ja, om jag minns rätt. Eller om det var igår. Ja. Lite osäker där.
0: Idag, igår eller i förrgår. Vi kan berätta lite mer om det.
1: Låt mig kolla.
0: Kan vi inte
1: istället
0: göra så här? Att, Martin, vi har inte riktigt kommit fram till vad du ska hitta på idag. Är det någon som är vaken och har något kul för sig så är det ju välkommet att höra av sig. 035 17 27 27. Så kommer Martin att hälsa på. Om ni vill så kan han ställa några frågor. Om ni inte vill så kan han dricka en kopp kaffe. Det är helt
3: öppet. Det gör jag så gärna.
0: Ja. 035 17 27 27.
1: 3-6 juni var Sweden Rock Festival. Så det är ju imorgon, men jag vet att folk tjuvstartar idag.
0: Yes, bra.

0: Skinny jeans. Eliza Doolittle. Nu är jag lite nyfiken, Henrik. Jag vill berätta mer om Cosmic-affären. Vi har ju en granskning igång på P4 och idag kommer nya uppgifter. Det handlar om journalsystemet Cosmic som köptes in av bland andra Region Halland och då nio andra regioner för flera miljarder.
1: Berätta. Ja, men så är det. Nu kommer lite nya uppgifter som det väcks kritik. Mer kritik där. Och då handlar det om att runt 3000 anställda i regionerna, inklusive här i Halland då, de fick skriva på ett sekretessavtal som kopplades till den här upphandlingen. Och det var ett avtal som gäller hela livet då.
0: Mm-hmm. De fick inte handla sekretess. Ja, vi tar det här från början.
1: Livstid. Man får inte prata om det.
0: De fick inte prata om avtalet.
1: Mm. Och det gäller då även när man har slutat jobba.
0: Aha.
1: Och det är det som sticker ut lite där. För experter som vi pratat med, några stycken, de menar att avtalen är alldeles för långtgående och till och med kan strida mot svensk grundlag. Och vad är problemet mer konkret då, undrar man ju. Jo, det är formuleringar där i att man kan riskera straff om man bryter mot den här sekretessen.
0: Mm. Även om, till och med fängelse pratar man om, va?
1: Ja, exakt.
0: I avtalet. Ja.
1: Ja, och då är det även om meddelarfriheten egentligen gäller, alltså trumfar det här avtalet, så kan sådana skrivningar skrämma anställda till att inte prata alls, menar
0: just
1: experterna då.
0: Och meddelarfriheten då, den innebär ju att om man tycker att det är oegentligheter i det och vill berätta om det, då får man göra det kanske till exempel, ja, med något som,
1: ja, lite som visselblåsning.
0: Hur det får vara. Ja, precis.
1: Mm. Och vi har pratat med Olle Lundin, han är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Han håller med om den här kritiken och han kallar avtalet djupt olämpligt.
2: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
0: Och det här kommer alltså efter att det har ju redan kommit annan kritik mot Cosmic.
1: Ja, och det, vi har ju rapporterat en hel del om den tidigare kritiken där. Mm. Tidigare så varnade ju vårdpersonal för risker och det var redan innan systemet infördes, och nu handlar kritiken mer om hur regionerna försökt hålla processen hemlig där.
0: Just det, så även om de som jobbade med själva avtalet inte fick säga något, så anade vårdpersonal att det här kommer inte bli så bra på många sätt, och så har de varnat innan här nu då. Hur svarar Region Halland och så de andra regionerna som köpt in här?
1: Jo, men de säger att syftet det har varit att skydda känslig upphandlingsinformation och inte att tysta någon. Och så säger de också att just offentlighetsprincipen och meddelarfriheten trumfar avtalet.
0: Just det.
1: Så de är tydliga med det.
0: Vilken app kan man höra mer om det här?
1: Jo, Sveriges Radio.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: All.
1: For Love. Bryan Adams, Sting, Rod Stewart, vilket gäng.
0: Ja, men det var ju den här låten med tre musketörerna.
2: Just det.
0: Eller var det fyra? Nej, de tre musketörerna. Den var fin.
1: Ja, P4 Allan lyssnade på God morgon. Jag funderar jättemycket på varför.
0: Varför måste uttrar dö? Är det
1: nej,
0: därför?
1: Jag funderar på varför måste man hålla på. Alltså det är sånt lyxproblem.
0: Ja.
1: Men robotgräsklippare, varför?
0: Mm.
1: Om de väl, det går så lätt.
0: Ja.
1: Ett tag. Men om det börjar krångla så blir det så svårt. Jag sa igår, ja, när vi försökte få i ordning på den här slingan. Vi har en sån här slinga som går runt till robotgräsklipparen.
0: Ja, som den inhägnaren, ja, liksom på något sätt.
1: För vi var två som fixade. Och medan min far var det som var med. Fixade lite. Så sa jag att jag skulle ha klippt gräset under tiden han höll på. För då hade man ändå fått klippt gräsmattan istället för bara att försöka få en robot att klippa gräsmattan. Jag vill bara höra dina gräsklipparhistorier. Kan du ge mig lite stöd i detta? Har du också kämpat? 035 17 27 27 är numret hit. Smsa vet jag. Nu är det dags för Ekot.
3: Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. På ett år har matpriserna minskat med 5,6%, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. Stölderna av båtmotorer har gått ner kraftigt i Västsverige. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren. I år är samma siffra 26. Bättre samarbete mellan båtägarna är en viktig förklaring, säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
4: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans.
3: Dödstalen i Ukraina stiger efter nattens ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges minst 4 personer har dödats och omkring 60 skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades.
1: Yes. Kenneth heter vår förra gräsklippare. Jag har nog berättat om varför. Men nu har vi en bättre begagnad som redan hade ett namn.
0: Jasså.
1: Som ännu inte rullar, men vi håller på och jobbar på det. Den heter Walter.
0: Det är ju fina namn tycker jag. Våran heter Greg Ragnar.
1: Greg Ragnar, just det har jag hört innan. Ja. Vad fint. Vad heter din gräsklippare? 035. Varför skrattar jag? Jag vill gärna höra. Jag vill veta.
0: Ja, jag med. Jag blir jätteglad av sånt här.
1: 035 17 27 27 är numret. Jag kan berätta storyn bakom Walter sen, om ni vill. Vill ni det?
0: Det vill vi.
1: Åh, vad bra.
0: Hörde du hela Halland skrek?

0: I backspegeln, Veronica Maggio. Nyheter nu 6:30 med Henrik Martinell.
1: Tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det kan P4 avslöja. Och nu kritiseras avtalet av experter. En av dem är Nils Funke som är yttrandefrihetsexpert.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen. Avtalet saknar slutdatum och gäller även efter att anställningen eller uppdraget tagit slut, alltså livet ut. En av dem som skrev under avtalet reagerade på vad det innehöll och skriver på sms.
5: Jag och mina kollegor ifrågasatte också innehållet och omfattningen, men efter en dialog internt med min chef så skrev jag under. Men vi brydde oss dock inte om avtalet.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
6: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
7: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
7: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Reportrar här, det var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. En lastbilschaufför överraskade i natt 2 tjuvar vid en rastplats i Tvååker och jagade flera av dem till skogs. Eller han överraskade flera tjuvar, var det. Det skriver HN och enligt polisens hemsida. Då. Inbrottet upptäcktes vid 3-tiden när gärningsmän lastade över gods från lastbilen. Och en misstänkt man i 40-årsåldern greps efter en kort polisjakt på E6-an där en polisbil skadades och trafiken tillfälligt stoppades. Polisen söker nu med hundpatruller efter minst 3 personer till och den här insatsen ska fortfarande pågå enligt polisen.
8: Jag tjuvläser lite också i polisens rapport där. Polisbilen som skadades, det var ju för att gärningsmannen övergav lastbilen på motorvägen. Polisen hade stannat framför men inte lagt i handbromsen. Så då rullade lastbilen in i polisbilen.
1: Åh nej.
8: Låter lite dramatiskt.
1: Ja, lite grann.
8: Dramatisk natt. För ett gäng poliser och gärningsmän där då. Vi tar och kollar på vädret och det blir, ja men mulet är väl beskrivningen som stämmer in bäst om jag läser Magdalena Fodestads prognos. Men det kan också vara någon solglimt faktiskt. Över norra delen också regn och temperatur 18-22 grader, vindar omkring syd. Vi ska ta och ge oss ut, ja det kanske, ja, vi gör en sån här. Henrik, men du har en varning då?
9: Ja, en viltvarning. Det gäller riksväg 25 mellan Halmstad och Ljungby. På andra sidan länsgränsen vid Vrå, Boasjön. Om du är på väg åt det hållet så är det en älg på fel sida viltstängslet. Den har hållit sig där nu den senaste timmen. I varje fall har vi fått ett tips om så att se upp där. Övrigt rullar morgontrafiken på rätt så bra. Det är väl risk för morgonköer att de växer här nu närmaste timmen. Eller så. Men än så länge rullar det på rätt fint. Tipsa oss på 020 999 44. 44.
8: Och då kommer du till Henrik Gustafsson eller någon av kollegorna på trafikredaktionen. Henrik Martinell är det mitt emot mig. Henrik Davidsson heter jag. Höll jag på att säga, det heter jag inte. Jag heter Johan.
1: Det hade varit så enkelt alla om alla heter Henrik. Hette Henrik.
8: Ja. Hade en bok, läste för barnen. Det hette alla, vad heter du nu igen? Kenneth heter alla där.
1: Ah, okay.
8: Jag heter Kenneth.
1: Den här känner jag igen, den boken.
8: Ja, den är kul.
1: Tänk om, en särskild dag för Kenneth Anna också.
8: Just det. Grattis till det.

0: Adios Lepido, Juanes. Vi har inte snackat någon fotboll på hela morgonen än, Henrik.
1: Nej, finns det något att snacka om egentligen?
0: Nej, det är frågan. Radiosporten får svara på det. Vi vet i alla fall att det var en blytung svensk VM-uppladdning igår i Oslo. Här är Radiosporten med Janne Rinsig.
2: Med nu 9 dagar kvar till avspark i fotbolls-VM och 13 dagar till svenska premiären så kom inte det formbesked som blågula supportrar hoppades på igår kväll.
3: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
4: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter men som repat sig lite i andra och kommer igen, och framförallt att man får gjort ett mål.
3: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
4: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite, och Lukas Bergvall gör det helt okej första.
3: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet. Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
4: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
3: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevålstadion i Oslo.
2: Ändå en del frågetecken kring den svenska insatsen. Desto ljusare tongångar då, hörs från Norge.
5: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurar på vad i all världen är det som träffar oss ikväll. Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
2: Och ja, fortsättning följer. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår, bland annat då Sveriges premiärmotståndare Tunisien som också förlorade, och det borta mot Österrike som vann med matchens enda mål, alltså 1-0. För svensk del är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu, genrep hemma mot Grekland, och det görs ju då på torsdag kväll. Massor av material från gårdagens match, mängder av intervjuer, bland annat med svenske målskytten Alexander Isak hittar du i SR-appen, och också vanligt allt du behöver veta också på Radiosportens hemsida.

0: Maneater, Daryl Hall, John Oates.
1: De är klassiska låtskrivare.
0: Mm, just det, så är det. Och ja, det har inte kopplat.
1: Nej, okej, okay, men det är de i alla fall.
0: Just det, bra. Man lär sig alltid något nytt. Jag hoppas kunna lära mig något om robotgräsklippare under morgonen. Skicka gärna in allt från, vad heter din gräsklippare? Det behöver inte vara robotgräsklippare, har vi Nej. Märkt på sms'en. Vi ska kolla på dem alldeles strax.
1: Precis, det måste inte vara en motordriven ens. Det kan vara någon person, eller en sax som du kallar. Okej, någonting.
0: Vi stannar där.
1: Gräsklippare.
0: 035 17 27 27 är numret att smsa på. Okej, Kenneth har gått i pension.
1: Stackaren.
0: Han har gått vidare till en ung reparatör som jobbar med sånt här, som ska kanske sälja den vidare.
1: Okay.
0: Efter att ha fixat den.
1: Den hade lite kvar att ge. Ja,
0: däremot hade min far en överbliven, bättre begagnad, som heter Walter.
1: Ja.
0: Kenneth heter Kenneth. För att vår granne heter Kenneth och han var väldigt flitig på att klippa gräset. Han skötte det så bra.
1: Då fick
0: vår gräsklippare heta Kenneth. Walter, ja. Som den nya heter, som fortfarande inte rullar, jag ska berätta varför, heter Walter för att det var sonen min far aldrig fick som hjälpte till. Hans förstfödda skulle varit, eller blev en dotter, men hade det varit en son, han skulle hetat Walter, och i så fall skulle han hjälpa till att klippa gräset, enligt honom. Sen fick han ett barnbarn som heter Walter, men ja. Så,
1: ja.
0: Där lämnar vi det.
1: Ja.
0: Okej, vi sätter dit den här nygamla gräsklippan igår.
1: Okej.
0: Då blinkar det i den där stationen. Det betyder ingen slingsignal.
1: Är det ett brott någonstans då, tror du, på linan?
0: Ja, vi går ett varv. Vi har jobbat en del med stenläggningar och altaner och grejer senaste. Så att vi hittade direkt två ställen där det bara var rakt av.
1: Jaså.
0: Så där skarvar vi ihop. Ha. Och sen gick vi och satte igång den.
1: Och då?
0: Då blinkade det.
1: Jaha.
0: Ja, ingen slingsignal.
1: Ja, det där är så
0: har
1: jobbigt.
0: Ni varit med om det här?
1: Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Jag gjorde det senast i höstas, kanske förra sommaren.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag löste det inte, utan det var någonting som min fru löste när jag var iväg på resa med okay. kompisar och hade nöjesresa.
0: Ja.
1: Då sa hon, nu har vi fixat det.
0: Så skönt, och du bara, okej,
1: jag gick runt, och försökte gräva upp den här linan på olika ställen för att se om det fanns någon signal, men det gjorde det inte.
0: Nej.
1: Men hon löste det.
0: Ja. Vi testade olika, vi hittade en skarv och testade att liksom leda in en ny lina, en sån här slinga, bort till den stationen.
1: Ah,
0: och okay. så där funkar det. Då fattar vi att i det här lilla området, här funkar det.
1: Just ja, delar
0: det
1: av den här
0: slingan. Resten av trädgården som är ganska stor, det är där det inte funkar. Ja. Så testar vi andra delen och då funkar det inte då. Då drog den åt andra hållet. Så nu vet vi att vi har avgränsat det till en sträcka på, jag vet inte, 90 meter kanske.
1: Okay.
0: Eller 100.
1: Men då blir det att tvinga sig igenom det där då, även fast det är ganska tråkigt.
0: Den är 10 år gammal, så jag gissar att det blir en ny slinga. Okay. Men det är ju inte roligt.
1: Nej.
0: Jag kommer ihåg att vi investerade i en sån här ganska mycket pengar här för mig för ett bra tag sedan. Då tänkte man att nu behöver man inte hålla på med sånt här i framtiden.
1: Nej, exakt.
0: Nej,
1: då inga linor i marken eller något sånt.
0: Nej,
1: där.
0: Nu är
1: utan
0: där.
1: Allting är GPS-styrt bara.
0: Ja, men det var... Ja, just det. Ja. Om man hade skaffat en helt ny... Är det så kanske?
1: Ja.
0: Det är kört. Är det värt att hålla på? Vad tycker du? 035 17 27 27 är sms-numret. Ska vi kolla på några sms nu då?
1: Ja.
0: Vi ska inte ha några varumärken här. Det är därför det är bra kanske att Magnus gräsklippare heter Stig A. Park. Så är det där, Martin. Går den igenom granskningsnämnden?
2: Gränsfall tycker jag.
0: Okej.
2: Det låter ju bättre när du säger det än i skrift.
0: Ja, ja.
2: Tänker jag att det är lite mer genomskinligt.
0: Ja, precis. Så, ja, vi stannar där då helt enkelt. Men fint namn. Antagligen ingen robotgräsklippare, skulle jag gissa.
1: Nej.
0: Nej.
1: Åkgräsklippare.
0: Ja, och Christian har no robotgräsklippare här, never. Det är lite, han blandar lite engelska och svenska, Christian, han skriver, det brukar han göra.
1: Mm.
0: Use that money for something better, gas driven och mitt starka ben.
1: Ja, men det är skönt.
0: Ja.
1: Bilingual.
0: Är det skönt att lyssna på sånt här, när du har inte trädgård va, Martin?
2: Nej, så det här är ett helt nytt språk för mig, det här med linor i marken och liksom GPS-sändare och sådär. Jag är född och uppvuxen i lägenhet, så att det här är liksom främmande territorium för mig.
0: Mm.
2: Men jag tyckte det var kul att du sa att din gamla gräsklippare hade lämnat dig för en ung reparatör.
0: Jag hörde att du fnissar lite i bakgrunden där.
1: Ja, ja, det är jobbigt när det händer.
0: Ja, det är fan som var sorgligt.
1: Du kunde inte tillfredsställa den längre, Johan.
0: Kör lite love songs på det som de kan lyssna på. Min Kenneth och den unga reparatören.
1: Det fanns inga gräs kvar att klippa på din gräsmatta, det var därför.
0: Lite love songs. 035 17 27 27. Vad heter din gräsklippare och varför? Det kan man fundera över. Kompisens klippare har makens namn, skriver någon nu på 035 17 27 27. Vi kikar vidare om en stund.
1: Ja.

0: Love Songs med Agnes. Ja, men det, jag tänker vi passar på när det ändå trillar in en del sms, va? Och fortsätter prata lite robotgräsklippare.
1: Ja, gör det.
0: Eller gräsklippare överlag. Ja, jag sa ju det, kompisens klippare har makens namn, fick vi precis innan låten började här.
1: Mm, men varför då?
0: Nej, för då kan hon alltid säga att han är ute och klipper gräset. Varför vill man säga det?
1: Ja, men det är väl skönt ändå.
0: Aha.
1: Att, ja, antingen om man... ja, om det är väl en bra bortförklaring kanske,
0: ja,
1: till att
0: Henrik
1: slippa prata med någon.
0: Nej, han är ute och klipper gräset.
1: Ja, kan Henrik eller... hänga med på en AV? Nej, han klipper gräset.
0: Jag kan komma själv.
1: Ja, jag kommer istället.
0: Ja, mm. Ja, så kanske det. Du får förklara mer annars. Du som skrev in, skriv gärna under med namn, ni som skickar också.
1: Ja.
0: Gräsklipparen heter Bob, antydning till intresset för gräs som mm. delas av en namne.
1: Ja, just det.
0: Bob Marley.
1: Ja, just det. Han, ja. Gillar, han gillar
0: också gräs.
1: Sånt, ja. Mm. Men då kanske Gräs Kelly kanske hade varit något namn också. På en, mm. en gamla skådisen.
0: Ja, gilla... Nej, du tänker på att det låter som gräs.
1: Ja, att det låter
0: fast
1: så bara.
0: Det är ju Grace.
1: Ja, jag vet. Ja. Men vill man så, ja,
0: vill man så
1: det
0: går
1: som
0: det.
1: Gräs.
0: Om man är lagd åt det hållet. Grisen!
1: Ja.
0: Fick vi ett sms som det står. Det är tur att vi vet vad vi har ställt för fråga.
1: Ja.
0: Annars så hade jag undrat lite.
1: Ja, men du, jag har en favorit mm. som jag hörde från någon. Någon som har döpt sin robotgräsklippare till Clip Eastwood. Mm. Och det fanns även någon med en robotdammsugare som hette Clint Eastwood.
0: Ja, det var bättre.
1: Det är ju kul också, men Clip Eastwood är ju kul det med.
0: Ja, jag tycker Clint Eastwood var mycket bättre.
1: Do you feel lucky today, punk? Säger den innan den kör ut och klipper.
0: Ha, kanske 035 17 27 27. Mm.
1: Ja.
0: Ja, vi stannar.
1: Ja, det tycker jag.
0: För nu kommer det ingen mer. Eller nej, jag är uppe fel, inte uppe sms'en här.
1: 035 nej, 17 27 27.
0: Nej, det kommer ingen mer. Då så.
2: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Pfra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Pfra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Everybody's Talking med
1: Harry Nilsson.
0: Harry Nilsson?
2: Ja.
0: Mm, bra, Henrik.
2: Gammal svensk ettad artisten.
0: Mikael är Åled. Han ringer in. Hej Mikael.
3: Hej.
0: Du hade en liten fråga.
3: Ja, jag är lite fundersam där. Om man har två gräsklippare som jobbar med gräsmattan och den ene lägger av.
0: Ja, som jag.
3: Det är då den andra en grej. Den andra gräsklipparen blir då en gräsänkling.
0: Ja.
2: Ja, det, självklart är det så.
0: Ja.
2: Det måste ju bli så.
0: Precis. Ja. Jag vet inte, min var inte gräsänkling så länge då eftersom den lämnade mig för en ung reparatör.
3: Ja. Men... Jag hoppas du kommer över det så småningom.
0: Det får vi göra. Ja. Har du själv någon gräsklippare som har något namn?
3: Jajamän, jag kallar den för Tant Grön, för den håller gräsmattan grön.
0: Ja.
3: När jag tänkte på namn så tänkte jag att det skulle heta Ebba Grön.
0: Ja.
3: För min mamma heter Ebba, men nej, det blev bättre med Tant Grön.
0: Det var fint tycker jag. Jag har också tänkt på att det är ganska många manliga namn på gräsklipparna.
3: Ja, men det tycker jag också var galet, för det borde vara kvinnligt. Så den biter jag av hela tiden.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det får du stå för. Och så får vi säga god morgon till dig. Ha en fin dag, Mikael.
3: Ja, men tack. Ja, hej.
0: Bra, hej.
2: Men var det Tant Grön, Tant Brun och Tant Grädelin, om jag minns rätt?
0: Ja, det var det ju.
2: Det var det.
0: Och detta var Tant Grön som klipper hemma hos Mikael. Vi ska ta och titta ut på vägarna nu. Henrik Gustafsson håller koll, sen är det dags för Ekot.
4: Och än så länge en lugn morgon i trafiken, allting rullar på fint, men nu börjar morgonköerna påminnas om och Kungsbacka mot Göteborg, där rullar det redan nu lite långsamt, framförallt vid Kungsbacka Nord och mot Göteborg. Tågen, de går däremot som de ska, inga problem där just nu. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Bra där, Henrik. Klockan närmar sig 7 här. Det blev en hel halvtimme om gräsklipparna och det fortsätter fylla på lite grann. Madame.

0: Dnipro, ungefär 50 mil söder om. Om huvudstaden så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker i natten. Det beskrivs som attackvågor.
1: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
0: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger ju att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
1: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
0: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
2: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
3: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss.
4: En politik för både nuvarande och kommande generationers danska och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
6: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
5: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
6: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
5: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
2: Och reporter här, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lönner.
7: Och det är P4 Halland du lyssnar på, det är tisdag morgon och vi har ju kommit en bit in i juni, eller jag får säga att det är den 2 juni, jag vet. Men det är ju en del aktivitet igång vid havet. Martin Axelsson Dert är vid Gröningen, Östra stranden, och det låter som att någon badar, Martin.
8: Det stämmer, Johan, jag har...

0: har två tjejer framför mig här. Vad heter ni?
1: Vilma
2: och Julia.
0: Ja, de är lite fnissiga. Det är väldigt kallt här. Hur kallt är det?
1: Jag vet inte vad jag ska kolla här. Det står typ 17.
3: Oh.
1: Alltså det är inte så kallt, vi har bara kallare.
2: Ja.
0: 17 är inte så kallt ändå.
2: Nej, men det tror jag. Den tar nog lite tid innan den...
1: Den
0: har liksom gett ett riktigt utslag där, men är det första, det är 2 juni idag, är det första loppet för säsongen eller?
1: Alltså jag kommer inte ihåg.
2: Jag tror inte vi har badat sen nyår faktiskt. Vi höll på hela hösten och vintern där, ja. Men sen dog det ut och nu tänkte vi, nu får vi börja igen med säsongen.
0: Ja, vi ska vidare i programmet tjej, men jag kanske prata lite mer med er sen.
1: Ja.
0: Tack.

0: Eternity med Kimberly. Vi ska ta och höra vad det blir för väder idag alldeles strax. Först Henrik, nästan 3000 regionanställda bland annat i Halland skrev livslånga sekretessavtal kring journalsystemet Cosmic.
1: Exakt. Och det här kritiseras nu, de här avtalen, de får skarp kritik av experter som menar att det här går emot grundlagen då, och det kan uppfattas som att det skrämmer folk till tystnad. Regionerna själva, de säger att syftet med det här med avtalen, det var bara att skydda känslig information och inte att tysta medarbetare. Då.
0: En av nyheterna här i P4 Halland idag, du hör den också i appen Sveriges Radio om du är nyfiken precis nu på det. Många är nog också nyfikna på vad det blir för väder idag och framåt. Magdalena Folestad, god morgon.
2: God morgon.
0: Ja du, vad har vi då att vänta?
2: Ja, man kan välja lite beroende på vart man befinner sig eller vart man åker.
0: Ja.
2: Mycket moln på himlen kommer vi ha, men också lite solglimtar ändå, och då främst över de mer södra delarna och sen fram emot kvällen som lite breder ut sig över hela länet. Men om man idag befinner sig nu inledningsvis över de norra delarna så är det regn som man kommer få ta del av.
0: Ja just det, så vill man ha lite vatten i sina odlingar om man har det så får man ta med sig sitt trädgårdsland till norra Halland om man bor i södra.
2: Ja men precis. Mm.
0: Okej, jag ser på kartan här att det är ett regnområde ute över Kattegat. Är det nu på förmiddagen det här regnet, eller morgonen förmiddagen, som regnet kommer vara mest då eller?
2: Ja, det kommer det vara. Sen så kommer det vara någon enstaka liten skur som ändå hänger kvar fram emot eftermiddagen också.
0: Mm. Sa du temperaturen?
2: Nej, det gjorde jag inte. Temperaturen, den kommer att leta sig någonstans som varmast uppemot en 18-22 grader.
0: Okej, lite varmare än vad vi hade här igår då. Och hur blir det framåt i veckan då?
2: Ja, här nu framåt så kommer det vara lite ostadigt. Morgondagen börjar solig, men sen fram emot eftermiddag kväll så är det regn och skura som passerar. Och sen så kommer det vara lite mer skurbetonat då även in under torsdag och fredag.
0: Okej, skurbetonat och sen lite sådär mitt emellan. Ser du någon förändring till lite mer stabilare väder åt något av hållen så att säga?
2: Ja, men det ser väl ut som att vi har kanske en liten svag högtrycksrygg som passerar för helgen. Så helgen ser väl överlag lite torrare ut och kanske även nästa måndag då. Men inga jättestora väderförändringar är det inte på gång.
0: Nej, då fick vi också en lite mer blick av hur det blir när det börjar springas ut studenter här torsdag, fredag på olika håll i Halland. Kan bli en del regn då, kan man förbereda sig på kanske.
2: Ja, i alla fall lite skura tidvis får man nog räkna med.
0: Mm. Bra! Jag tror att det finns de som följer prognoserna slaviskt nu inför veckoslutet. Vi fortsätter följa det. Magdalena Folestad, du får en bra dag så länge.
2: Tack detsamma!

0: Do I love you? Indeed I do. Bruce Springsteen och Martin hamnade på Gröningen vid Östra stranden i Halmstad där det morgonbadas. Julia och Vilma bland andra var det du hittade där innan, va?
1: Och en Amanda, precis.
0: Ja.
1: Kom ni fram till hur varmt eller kallt var i vattnet nu då?
2: Oj, det var nog mellan 15 till 17 grader tror jag. Ja, det var lite osäkert, men runt där omkring.
1: Och var det första badet för säsongen nu?
3: Ja, precis. Första. Inte sista.
1: Inte sista, nej. Är det för att det var liksom juni nu som ni kände att nu är det dags liksom?
3: Ja, och så är det så himla fint nu på morgonen med.
1: Just det, för ni är studenter sa ni till mig här innan, så att ni är här innan plugget lite.
2: Ja, precis. Det är sista veckan, så vi tänkte att nu blir det en pangstart på sommaren.
1: Och sen blir det examen, förstår jag.
2: Ja, precis. Så då får vi fira lite. Och sen så kommer vi nog splittras hos olika håll. Så det blir sista veckan när vi håller ihop, typ. Mm.
1: Men ni har hållit på och badat under hösten, förstod jag. Och sen så tog det ett stopp där vid nyårsskiftet.
3: Ja, exakt. Vi var ganska ihärdiga under hela hösten, faktiskt. Och bada och basta. Men sen nådde det väl kulmen där på med nyår, så det tog slut.
1: Ni liksom höll inte i för att köra så här året om liksom? Det hade kunnat varit snyggt annars om ni hade kört 365 dagar.
2: Ja, det hade varit bra.
3: Det var mycket press.
2: Det var väldigt mycket press och det blev kallt och sen så blev det skolan väldigt mycket. Och, ja. Men nästa år kanske, eller detta året, fortsätta.
3: Ja, när vi splittar.
2: Vi får facetimea när vi badar.
3: Ja.
1: Men hur var det att vara i nu då igen? Liksom, känner ni att ni fick en kick eller var det bara flågsamt?
3: Nej, men definitivt. Och, för mig då som tycker om när det är lite varmare, jag tyckte det var perfekt att bada nu än under nyår då.
1: En uppmaning till övriga att nu är det dags och nu är det liksom fritt fram och bada då.
2: Verkligen.
1: Bra. Ja, men vi ska önska Amanda, Julia och Vilma grattis till examen då snart.
0: Ja.
1: Och sen så får ni klä på er här så ni inte fryser ihjäl om fötterna, tänkte jag.
2: Ja. Tack så
0: mycket. Martin är där och träffar dem. Och du Martin, ett citat tar jag med mig här. Jag skrev till och med upp det.
1: Ja.
0: Pangstart på sommaren. Det var fint.
1: Det är härligt. Ja. Det var fint.
0: Det
1: kul att du träffade dem.
0: Ja, tog med oss från tjejerna som badar innan plugget. En vecka kvar nu.

0: One of us med ABBA. Och Martin, det kommer in lite fler gräsklipparnamn.
1: Ja, just det.
0: Vissa är så här lite, men lite kärleksfulla och vissa är lite humoristiska. Marcus robotgräsklippare, eller deras, vår robotgräsklippare, säger han, heter Gösta. Och det var ingen ordvits i det hör man ju. Eller får du inte
1: till? Nej, jag tänkte gödsla, men det är nej, nej.
0: För han fick det efter föregående husägaren som alltid höll gräsmattan i fint skick. Det var ju en fin.
1: Det var ju en fin gest.
0: Och ha kvar det liksom, namnet vid huset. Och okej, okay, här kommer ett. Låntagaren.
1: Ja, jag är inte riktigt med på kopplingen.
0: L-O-N-tagaren.
1: Lån, på lawnmower, just
0: ja,
1: det.
0: Ja, precis. Lån. Tagaren.
1: Lån.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Kanske inte det liksom mest klockrena vi hört idag.
0: Inte ett så förlösande skratt riktigt,
1: nej,
0: hos dig.
1: Nej, nej.
0: Och vi har, det var Jan som hälsade det. Men jag tycker det var roligt, Jan. Absolut. Lina, du kom in. Handlar det om det här?
2: Nej.
0: Eller vill du berätta något helt annat?
2: Jag skulle prata om vad vi skulle kunna hitta på framöver.
0: Ja, men vad bra.
2: Ja.
0: Ska vi ta det liksom under en låt? Eller?
2: Gott när jag hörde ordvitsarna flyga här. Ja. Såklart.
0: Verkligen. Men vi pratar om det sen, eller?
2: Det kan vi göra.
0: Ja, ja, vad bra. Härligt. Fortsätt skicka in. 035 17 27 27 är numret som du smsar till. Eller ringer till, till exempel, precis som Mikael Åhled gjorde, och fråga om det är så att man byter gräsklippare för att den andra ger upp. Blir det då en gräsänkling? Fin fråga.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Mystical, magical Benson Boone i Petra Halland. Idag så avslöjar vi det att tusentals anställda inom regionerna som jobbade med kosmikaffären, journalsystemet alltså, fick skriva på omfattande sekretessavtal. Mer om det i våra nyheter här i Petra Halland om en stund. Nu Ekonyheter först på en minut.
1: I Göteborg rånades ett par i sitt hem igår kväll, rapporterar P4 Göteborg. Paret utsattes för slag och hot av gärningsmännen som senare kunde gripas i närheten. De är i 18-årsåldern och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till landet för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiarabiska ägare. Det är oklart när beskedet kommer. Det var sist i Ekots nyhetsuppdatering.

0: Hey now, hey now. Förlåt. Don't dream it's over med Crowded House. Klockan närmar sig 7:30. Du lyssnar på P4 Halland tisdag morgon 2 juni och det är Henrik Martinell som ger dig nyheter.
1: Tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det kan P4 avslöja. Och nu kritiseras avtalet av experter. En av dem är Nils Funke som är yttrandefrihetsexpert.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
4: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Och reporter här, det var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. Strax före klockan 3 i morse vaknade en lastbilschaufför på en rastplats i Tvååker av att någon försökte ta sig in i hans last. Mårten Gunnäng är vakthavande befäl hos polisen i område väst.
6: Han går upp och ser då att de har skurit kapellet och håller på att lasta ur hans last helt enkelt. Och den här mannen han ingriper ju själv där, så att 3 utav dem så jagar han ju upp i skogen.
7: Polisen har sedan letat efter de här 3 misstänkta tjuvarna, bland annat med hundpatrull, men hade vid 6:30 inte lyckats få tag i dem. Men en fjärde tjuv lyckas köra iväg med deras bil full med stulna däck och fälgar söderut på E6 och polisen hakar på.
6: Man gör ett stoppförsök och först så vägrar den här lastbilen att stanna. Det blir ett kort förföljande, men så väljer då gärningsmannen här att tvärstanna på E6 och överge lastbilen och så springer därifrån. Och vi nu springer i kapp på dem ganska så snabbt där. Och i samband med det då så i och med att han har bara lämnat lastbilen då, så var det ju inga bromsar eller någonting dragna. Så den här lastbilen rullade och kilade ju fast en polisbil då. Så att det var blockerat då på motorvägen ett tag precis efter händelsen då.
1: Och reporter här, det var Niklas Manberg på P4 Göteborg.
0: Du har varit ute och jobbat med lite annat, Henrik. Du missar en del nya gräsklipparnamn. Ja. En som jag tänkte du skulle gilla. Jag och Martin skrattar inte så mycket. Nej. Låntagaren.
1: Lån. Nu fattar jag. Ah.
0: Den hade vi
1: vet
0: här.
1: Du vad? Ja. Ja. Har du något fler?
0: Ja, jag är till. Mm. Grinolle.
1: Ja, varför inte? Då har jag en... Nej, jag fattade inte riktigt. Ja, Green! Ja. Nu är jag med!
0: Han kan Green.
1: Ja. Jag tänkte att det bara var ett... Att den lät konstigt eller något sånt där.
0: Benny ringde in med den från Kungsbacka. Bra.
1: Jag har en till.
0: Ja, vi fortsätter med det sen. Du får dem
1: fortsätter sen.
0: Ja, vi håller på dem. Och så tar vi lite väder. Och det är mulet väder idag. Möjligen någon solglimt, men också en del regn tidvis. Framförallt i... Ja, men de norra delarna av Halland, eller norra halvan om jag tolkade Magdalena Folestad rätt. Och utifrån vad jag ser på kartan just nu i hur regnet drar in över Halland. Ja, men från Falkenberg och norrut ser det ut som just nu. Temperaturen 18-22 grader, vindar omkring syd och vi ger oss ut på vägarna. Henrik Gustafsson ska vi börja på 25an.
8: Mellan Simlångsdalen och Halmstad där är det ju ett vägarbete som pågår i Humme-Sjökered och det är ett trafikljus som gäller förbi där. Så det kan vara lite väntetider. I övrigt märker man ju av att det är mycket morgontrafik just nu och det rullar långsamt på en del håll. Till exempel då på E6an från Kungsbacka mot Göteborg och även länsväg 158 på Säruleden. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Goliath med Smith & Tell. Ganska dystra rubriker på första radiosporten-sändningen här för en timme sedan med Janne Rinnstig. Nu försöker vi se det positiva. Målskytten gladde ju i en dyster fotbollslandskamp igår.
1: Prick två veckor innan svenska fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien så skulle svenskarna mäta sig med ett annat VM-klart lag igår. Mot Norge i Oslo. Gick inget vidare. Norrmännen ledde med 3-0 innan paus och var bättre på nästan allt. Så långt i alla fall.
2: Dålig start men avsluta ändå på ett bättre sätt.
3: Alexander Isak, en svensk ljusglimt, en annars mörk Oslo-kväll för fotbollslandslaget.
4: I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka.
5: Ja, men det är ett viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget.
3: Inhopparen Isaks 3-1 reducering på Ullevål i Oslo mot Norge, refererat av Christian Olsson och expert Johan Elmander. Ett 3-1 mål som blev matchens sista. Ett något B-betonat Sverige låg under med 3-0 efter den första mardrömshalvlek. Men det blev aningen bättre i andra när 7 byten genomförts i halvtid av förbundskapten Graham Potter.
2: Jag tycker vi som kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser.
1: Konstaterar inhopparen Alexander Isak som fick en halvtimmes speltid och gjorde sitt första landslagsmål sedan slutet av mars i fjol. Nu vänder de svenska spelarna hemåt, möter Grekland i VM-genrepet på torsdag kväll. En match som du förstås kan följa direkt via Radiosporten i SR-appen och i P4. Sen bär det iväg över Atlanten till VM och premiär mot Tunisien om nu 13 dagar. Och apropå Tunisien så var det flera blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Tunisien som också förlorade, och det är också borta mot Österrike som vann med 1-0. Massor inför VM hittar du i SR-appen och som alltid på Radiosportens hemsida.

0: Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Det var inte genrepet, för det kom väl på torsdag. Men i träningsmatchen.
1: Mini-genrepet.
0: Inför VM, ja. Precis, för fotbollslandslaget för herrar. Så ja, då var det dags för Erik Smith. Han har fått lämna återbud hur många gånger som helst. Ja. Några skador till landslaget. Och så skriver TT så här. Nu, när han äntligen fick chansen, så gick det käpprätt åt...
1: Ja. Ja. Nej, det var lite tråkigt det där. Han är ju från Halmstad från början.
0: Ja, han är det, Erik Smith. Han spelade lite i A-laget innan han tog sig vidare till Norrköping och sen ut i världen. St. Pauli spelar han idag, 29-åringen. Mm. Och det blev en ovan position för honom igår.
1: Ja.
0: Han hade en roll som vänsterförsvarare i en trebackslinje. Han är van vid att spela mittback eller central defensiv mittfältare. Och det var ingen drömdebut, säger han. Vi vet att det inte var tillräckligt bra, och jag vet att det inte var tillräckligt bra, säger han. Men han säger också då, apropå den här positionen då, att det är en ny position för mig, men jag behöver anpassa mig snabbare och göra det bättre.
1: Just det, ja, men det var ju bra konstaterat. Men han hade ju väldigt väldiga problem på sin kant där med Oscar Bobb, som gav honom väldigt mycket... Väldigt mycket problem.
0: Ja.
1: Han kom förbi där ganska ofta, om jag förstod det rätt.
0: Ja, ingen rolig. Han fick också frågan, är det en otacksam uppgift att få göra det här? Och det skulle han inte säga. Han var tacksam över att få göra debut. Och sen var det upp till honom att göra en uppgift, så han blev tilldelad. Och det klarade han inte.
1: Men jag kan säga så här, jag som var mittback under många år som fotboll. Om jag skulle ha blivit placerad på någon, alltså antingen som höger- eller vänsterback. Då skulle det ha varit en helt annan position, hade det känts som, även fast det fortfarande är back. Nu brukar Erik Smith också vara mittfältare, om jag förstår, defensiv mittfältare. Så det är ju lite spelfördelande också, men ändå. Jag förstår att det är att det känns som en helt annan position, även fast det är back liksom.
0: Just det. Och det här är ju träningsmatcher inför VM. Spelar man dåligt i dem, eller dåligt, ja, man säger det själv, han gör det inte tillräckligt bra. Så minskar ju chanserna att få spela i VM och få mycket speltid i VM. Och där säger, om det säger Smith att han är ganska klar över vilken hans roll kommer vara i VM, och det är inget som förändrar hans mindset. Han försöker pusha på det sätt han kan och vara där om han behövs. Så det låter som han är inställd på att kanske inte starta i VM-matcherna.
1: Japp. Det är kul att se på torsdag här. Då är det genrepet mot Grekland nu i Solna.
0: Ja.
1: Då hoppas jag att han gör bättre ifrån sig. Allihopa egentligen. Men hoppas att Erik känner sig mer bekväm med den rollen.
0: Det är ju tid för att träna de här matcherna.
1: Spela, ja, det är det. Men gärna visa också att man är på G.
0: Ja, jo, precis. Ja.
2: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Absolut, även på lokal sändningstid som vi säger. Alltså, lokal sändningstid, Henrik, det är mellan 6 och 6, brukar vi säga, lite grovt hugget på dagtid. Det kommer vi att sända från Sweden Rock ihop med P4 Blekinge. Kör lite grann. Du var ju där och sände förra året.
1: Jajamän,
0: bara
1: fantastiskt.
0: Bara för P4 Halland, och ni träffade så många hallänningar.
1: Ja, det gjorde vi. Vi hade bokat upp, jag tror alla hallänningar som var på Sweden Rock, de pratade vi med. Ungefär så.
0: Ungefär. Och vi har också försökt jobba på lite tillsammans med P4 Blekinge, som roddar det i år, att hitta lite hallänningar och prata med. Så följ med imorgon eftermiddag, då sänder vi från Sweden Rock.
1: Yes.

0: Waiting on the world to change. John Mayer är det du hör, och det hör också lite plask igen. Nu är det inte havets vågskvalp som låter, utan skulle jag säga att utebaden öppnade igår. Jag såg ganska mycket lek och plask i mitt flöde från glada föräldrar som la ut att de hade tagit med barn till utebaden nu när de öppnar. Men det är också en, går ganska snabbt i bassängerna när det har öppnat också, Martin.
1: Ja, men det är väl en definitionsfråga kanske. Det är ju triathlon, så att det är liksom inte de här absolut liksom snabbaste hastigheterna, men det är ändå, de ligger i här tycker jag. Det är lite badmössor som ligger i guppa här, och jag står här med Alexander Maddarov, eller hur?
2: Ja, precis, det stämmer.
1: Du är simtränare, eller kanske triatlettränare i största allmänhet?
2: Ja, men precis. Jag jobbar som simtränare sedan 2013 ungefär, och snöat in mig på att hjälpa triatleter de senaste 5-6 åren, med fokus på simning ganska mycket.
1: Och nu så har du lite, vad ska man säga, adepter här i bassängen på stenbrottet i Halmstad, brottet här, simstadion. Kan du berätta vad ni tränar nu?
2: Ja, men precis. Idag är första träningen för klubben här på utomhussäsongen. Idag ligger mycket fokus på att hitta lite teknik och leka med olika farter som man lätt kanske glömmer bort under sommarhalvåret, där man bara glassar på i simmet.
1: Just det, för vi svängde förbi och tänkte att vi skulle hitta lite folk som tog ett morgondopp eller sådär. Men så stötte vi på liksom en sån här triatletträning. Det var ju lite spännande, tänkte vi. Liksom, men hur lägger man upp en triatlet eller triathlon-träning?
2: Mm. Nej, men att lägga upp en triathlon-träning kopplat till simning är rätt så likt hur en simtränare hade lagt upp det för en simklubb egentligen. Så att man inte glömmer bort att ändå jobba på fart och teknik. Så idag lite uppvärmning, vidare till lite teknikarbete, lite fartjobb och sen mer triathlon-specifikt, där man får nöta på lite längre distanser och sen lite nedvarvning på det.
1: Hur många längder simmar de här idag?
2: Antalet längder, vad kan det hamna på? Ja, men det kommer bli någonstans mellan 2 000 till 3 000 meter, beroende på vem som är i vattnet. Så att det är lite anpassat för olika personer.
1: Och hur länge är man i då ungefär?
2: Vi kommer vara i idag en timme ledarlätt, och sen så kommer vissa jobba på lite längre, så att det närmar sig 90 minuter.
1: Och hur gör man då om man ska träna till ett triathlon? Tränar man simning i ett sjok och sen löpning och cykling, eller liksom, kan man kombinera det, eller hur lägger man upp det?
2: Det vanligaste är att man tränar sporterna för sig egentligen, att man tar en sport i taget, men även att man lägger in så kallade brickpass, vanligast på cykel och löpning, att man cyklar en bra bit och sen springer direkt efter.
1: Och idag var det ju, eller igår var det premiär för brottet här i Halmstad, och det är första dagen för er här. Hur gör man annars om man vill träna simning när man inte har den här utomhusbanorna igång?
2: Ja, men redan igår och för 2 veckor sedan så startade vi igång att simma ute vid Tolvsjön, så att vi simmar öppet vatten. Det har ju varit lite svårt med simtid förra veckan där badhusen varit stängda, så att då fick vi passa på att starta ute säsongen.
1: Och vad är det folk siktar på nu, när är det något lopp på gång eller?
2: Ja, men precis. Det är väldigt blandat. Jag skulle säga att majoriteten som är här idag laddar ju för att köra diverse Ironman. Så halv Ironman i Jönköping, i Helsingör och såklart Ironman Kalmar i slutet på sommaren.
1: Spännande. Då får vi önska lycka till då till er. Så får vi får jag följa träningen här lite med, så får du ge lite mer kommentarer. Vi har lite simmare som står och väntar på lite feedback här, tror jag.
2: Ajman.
1: Tack så mycket, Alexander Maddarov.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: If I can't have you, Yvonne, säger man så. Yvonne Elliman. Ja, det säger man nog. Och det är dags för Ekot alldeles strax. Vi tar och tittar ut hur det ser ut på vägarna först, Henrik.
1: Ja, och det har varit en ganska lugn morgon, men det är ju morgonköerna då att räkna med, framförallt E6an, Kungsbacka Göteborg och även Särleden och även in från Valda mot Kungsbacka är mycket trafik just nu. Men ja, vägarbetet ska jag också nämna vid Guldbranna Mellbystrand i norrgående riktning.
0: Då så, kör vi Ekot nu när klockan är 8. Här är Christian Lönner.
2: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
3: Både Sverigedemokrat

0: och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
1: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats. Och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen-Skogseth.
2: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg.
3: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
2: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen-Skogseth i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
4: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan, och Volvo byter motortyp, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
5: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
4: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte se det.
5: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
1: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
6: Här har vi liksom ett pålagt badplask i gingen. Jag vet inte, ja, det är Martin pratar där, men han är också vid badplask. Mm. Utebaden i Halmstad har öppnat nu och det tränas för fullt. Ser man hitta någon mer motionärssimmare också? Om en liten stund. Men nu är det så här lite eftersnack efter träningen för 3 atleterna där i Halmstad. Vi tar en titt på vädret då. Det är kanske skönt att bada i en uppvärmd bassäng idag. Eller jag vet inte, det är upp mot 22 grader ändå.
7: Ja, men det är nog inte tillräckligt för att det ska vara uppvärmt av luften, tänker jag.
6: Nej, okej då. Då får man hålla till på utebaden. Men vi har ju också varit vid Östra stranden och badat och det var ju 15-17 grader. Inte helt fel för ett morgondopp som studenterna tog där i morse. Någon solglimt kan det bli idag också över norra delen av Halland, tidvis regn och det kan man se om man tittar på en karta att det kommer liksom sjok av regn in från

Kattegat. Och det kan hänga kvar lite små regnskurar även under eftermiddagen. Vinnarna, de kommer från syd idag. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Solid med Ashford och Simpson. Och du lyssnar på P4 Halland, Johan, Henrik och Martin är dina vänner i radion den här morgonen.
1: Bästisar.
0: Mm. Vi ger dig nyheter, bad och funderingar. Kan man ju säga, den här morgonen. Funderingarna handlar om gräsklippare, inte minst. Nyhetsmässigt handlar det bland annat om den här kosmikaffären, journalsystemet som vi på P4 granskar. Livslång tystnadsplikt för kosmikaffären fick tusentals regionanställda skriva under, Henrik.
1: Ja, precis. Det är runt 3000 då, bland de här regionerna som köpte in det här systemet. Experter, de dömer ut de här avtalen för att de både är för långtgående och så strider de mot grundlagen. Och vi har pratat med Olle Lundin, han är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Han kallar det här avtalet djupt olämpligt.
2: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
1: Och regionerna, de svarar med, de slår ifrån sig kritiken lite och så säger de att det aldrig handlat om att tysta någon anställd. Mm. Utan mer om att behålla företagshemligheter.
0: Kommer rapporter från fler håll i Europa om att inflationen ökar mer än väntat. Nu handlar det om Nederländerna. Den drog iväg betydligt snabbare än väntat i maj. Vissa preliminära siffror därifrån. Konsumentpriserna då i årstakt lyfte 3,5%. Det kan jämföras med 2,8% i april. Och analytiker hade räknat med 3,0. Och jag har för mig att det är väl lite senare i den här veckan som de preliminära siffrorna för Sverige kommer. Se om det drar iväg mer än väntat här i Sverige också då.
1: Hoppas inte.
0: Ja, vi får se. Vi tar och kollar badläget också då. Jag lovar hur det är. Vi kollar badläget idag. Och utebaden i Halmstad har öppnat. Martin, du hänger på brottet. Tre atleter var det innan. Nu låter det, ja, inte för att triathlon inte är trivsamt, men det låter lite mer glatt på något sätt.
3: Ja, det är nog för att det har trillat in lite skolklasser här som kör lite idrottslektion, tror jag faktiskt. Så det är lite fjäril och lite rygg och lite olika sim... Vad säger man? Sim... Simsätt, säger man så?
0: Ja.
3: Simsätt.
0: Ja. Vad trevligt.
1: Hundsim.
0: Om du skulle... Nu har vi sett tre atleter, skolklasser. Du hade något annat gäng där också, va?
3: Just det. Jag har en liten, som man säger, frukostklubb. Ska jag springa upp till dem, eller?
0: Ja, men gör det medan vi lyssnar på en låt. De har tränat lite, ätit lite frukost. Låter som en härlig tradition. Den vill vi höra mer om.
3: Det ska vi göra.

0: Best day of my life, American Authors. Och det känns som att vi är inne i en ny tid nu. Nämligen den som kallas sommar. Juni är här, sommarbaden, eller på att säga, utebaden. I Hamsta i alla fall är öppna. På brottet så hittar du en frukostklubb, Martin. Vad är det för något?
1: Jag tror att man kan kalla er frukostklubb, eller vad ska man kalla er? Ni har ju ett speciellt namn, sa ni innan.
2: Vi kallas för delfinerna. Det har våran kompis Margareta hittat på.
1: Just det, jag pratade här med Anne som är en del av den här frukostklubben Delfinerna då, och jag pratade med er lite innan. Ni samlas här på morgonen och så simmar ni lite och sen så ses ni för en gemensam frukost ungefär, eller hur skulle ni beskriva er?
2: Ja, social samvaro och så lite träning. Vi har ju gått lite crawlkurser och försöker ta oss fram åtminstone 50 meter i taget.
1: Och det ser väldigt mysigt ut här. Ni har liksom era kaffetermosar med och ni har dukat upp lite frukost, lite kaviar och mackor och avokado och lite äggmackor här ser jag framför er. Hur började allt det här?
2: Ja, det måste jag ju tänka.
1: Någon som kommer ihåg?
3: Det var nog lite spontant. Det var så här, vi gick och simmade så träffades vi och så blev det att vi käkade frukost med. Så det var nog så.
1: Så ni lärde känna varandra här?
2: Vi känner ju varandra sedan tidigare och jag vet att jag jobbade i Falkenberg för 8-10 år sedan och jag kände att nej, det här går inte. Alla andra simmar på morgonen så nu bytte jag jobb. Så då började jag jobba här i Halmstad och så kunde jag också delta här på morgonen.
1: Just det, för att som sagt, ni går hit på morgonen, det är då ni hinner. Motionera sa du innan och sen så gör ni gemensam sak och fika lite och sen så skiljs ni åt på dagarna och sen så ses ni här nästan imorgon igen.
2: Ja, för många gånger på sommaren, speciellt när det är mycket aktiviteter med barn och barnbarn och kompisar, då hinner man ju inte träffas än framåt eftermiddagen kvällen. Men nu på morgon då går det bra. Och en del bestämmer då att nu ska vi ut och cykla eftermiddag så att då blir det mer aktiviteter.
1: Och vissa ska vidare till jobbet, så förstår jag, men det är inte alla som jobbar utan det är lite, vad ska man säga, skilda åldrar på er också. Men genom åren då så har ni blivit delfinerna kallar er och jag hörde till och med att ni hade liksom något officiellt motto för den här gruppen. Vi ska se om vi kan få upp det om du vill läsa det.
4: Oj, oj. Alltså när du tittar på oss kanske du tror att det är en atletgrupp, va? Men det är inte bara det, utan vi har ett högre intellektuellt syfte. Så vi skrev några rader här. Ur vattnets andliga rening möts morgonrodnadens folk. Delfinerna främjar kroppslig och intellektuell hälsa genom simträning med vidhängande sittning. Gruppen behöver inte nödvändigtvis verka för drogfri verksamhet, men söker högre insikt främst genom medlemmars bidrag i vandel, hävd och spontan framställning.
1: Otroligt poetisk liksom inramning av en frukostklubb, måste jag säga.
4: Fick lite feeling där, ja.
1: Ja. Vad heter du?
4: Samuel.
1: Samuel. Och du, hur länge har du varit en del av de här delfinerna?
4: Oj, oj, oj. Jag, själva namnet är bara ett par år gammalt, tror jag. Men jag har suttit här i, jag vet inte vad, 10 år.
5: Ja, 10-15 skulle jag säga.
4: Jag tror många har simmat lite sådär och i många, många år och sen så har vi sammanstrålat genom olika, jag känner folk här genom andra, på andra sätt. Så. Och sen kommer det nya och sådär.
1: Ja, du hör Johan, det är en väldigt härlig gemenskap här hos delfinerna på simstadion i Halmstad.
0: Ja, och vi som inte ser dem, Martin, är ditt intryck att det är mest, om du bara tittar på dem, att det är atletiskt syfte eller går du med på mottot?
1: Framför dem skulle jag inte säga det, men en gång i tiden kanske de var det. Nu kanske de har kommit till åren, vissa av dem så. Så att om jag lindar in mig lite.
0: Ja, precis. Om du vinklar ut dina lurar mot gruppen där nu så tycker jag att de ska få höra det här. Det tycker jag de är värda.
1: Ja, ska se.
0: Varsågod, till delfinen.
1: Nu hörde jag inte, vad hörde du vad det var för någonting? Hörde du att det var en fanfar?
2: Ja, det hörde jag.

0: Superlim, Silvertejp, Molly Sandén, Miriam Bryant. Du lyssnar på P4 Halland. Vi har ju en Jonathan som sällan skriver Jonathan som underskrift utan olika prefix framför sitt namn. Idag är han Humble Braggatan.
1: Ja, Humble alltså, Braggatan. Ja, alltså, ja. Vad är det motsvarar? Ett
0: lite ödmjukt skryt. Ja, precis. Ja. Och det är för att han tänkte berätta att han tar ett dopp vid fästningtrallen efter löperundan idag. Alltså fästningsbadet. Ja.
1: Oh, det låter inte dumt. Det är fint där.
0: Det får du väl humblebragga om lite, tänker jag. Annars har vi också sökt gräsklipparnamn under morgonen. Apropå att det nu... Eller ja, jag märkte det väl lite sent kanske, men det är nu man märker att de inte riktigt fungerar om de inte gör det. Och då får man jobba på för hand. Och Walter har ju fått hem där hemma nu. Men du, vi fick en robotdammsugare också som någon var stolt över.
1: Ja, just det. Madame. Ja, men det är fint.
0: Det kändes som att du hade redan tänkt på den. Du tänkte, du blev inte så här, åh vad roligt.
1: Nej, men det blev inte. Nej, men det sa jag när vi fick det, att det där borde vara en robotdammsugare.
0: Mm, och det var det.
1: Ja. Ja. Jean-Claude Van Damme är ju en vanlig också, vet jag. Ja. Den är ju extra rolig. Just. Van Damme. Ja.
0: På 2 sekunder, gav du något betyg på låntagaren? Gör du annars?
1: En 3a.
0: Mm, bra.
1: På en 5-gradig skala.
0: På den, så det är ekonheten nu.
2: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Statsåklagaren menar att AI-tjänsten som ligger bakom ChatGPT utsätter barn för fara och gör dem beroende. Till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Han säger nu att inga fel hittats. Cepeda ska nu möta ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella som fick flest röster i en andra valomgång. Det tekniska fel som orsakat problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt.
0: Kanske där jag ska kolla på, Walter. Kommunikationskort i en signalövergång.
1: Ja, det är det du ska göra. Var det 10 000 tyska experter som kom fram till det? Tågexperter.
0: Ungefär
1: som
0: så.
1: Som de skickade över till Sverige.
0: Ja, du, jag tycker det var ett tag sedan Mikael ringde nu från Åled, men jag tycker vi ska in hans gräsklipparnamn också.
1: Ja.
0: Green-Olle.
1: Japp.
0: Det var ju bra.
1: Green.
0: Green-Olle.
1: Ja, jag hörde också Lawn Solo. Alltså Han Solo, fast Lawn Solo.
0: För mycket utbytt, tycker jag.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Eller?
1: Men, men det var bra. Mozart.
0: Mow
1: your lawn. Mow sort. Ja, ja.
0: Har du fått det?
1: Nej, det har jag
0: du
1: inte fått.
0: Du får på det själv.
1: Nej, det läste jag också någonstans.
0: Okay.

0: Thriller med Michael Jackson. 8:30 är klockan. Dags för nyheter med Henrik Martinell i P4 Halland.
1: Tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det kan P4 avslöja. Och nu kritiseras det här avtalet av experter. En av dem är Nils Funke som är yttrandefrihetsexpert.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Och reporter här, det var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. Strax före klockan 3 i morse vaknade en lastbilschaufför på en rastplats i Tvååker av att någon försökte ta sig in i hans last. Mårten Gunnäng är vakthavande befäl hos polisen i område väst.
6: Han går upp och ser då att de har skurit kapellet och håller på att lasta ur hans last helt enkelt. Och den här mannen han ingriper ju själv där, så att 3 utav dem så jagar han ju upp i skogen.
7: Polisen har sedan letat efter de här 3 misstänkta tjuvarna, bland annat med hundpatrull, men hade vid 17:30 inte lyckats få tag i dem. Men en fjärde tjuv lyckas köra iväg med deras bil full med stulna däck och fälgar söderut på E6 och polisen hakar på.
6: Man gör ett stoppförsök och först så vägrar den här lastbilen att stanna. Det blir ett kort förföljande, men så väljer då gärningsmannen här att tvärstanna på E6 och överge lastbilen och så springer därifrån. Och vi hinner ju springa i kapp på dem ganska så snabbt där. Och i samband med det då så i och med att han har bara lämnat lastbilen då, så var det ju inga bromsar eller någonting dragna. Så den här lastbilen rullade och kilade ju fast en polisbil då. Så att det var blockerat då på motorvägen ett tag precis efter händelsen då.
1: Ja, reporter här, det var Niklas Malmberg på P4 Göteborg.
0: Så är det, 8:30 har klockan passerat. P4 Halland, Johan Henrik och Martin är med dig. Varför sa jag Henrik 2 gånger då, tänker du?
1: Henrik, det är mitt dubbelnamn.
0: Ja, kunde varit så. Om du lyssnar vidare på trafikrapporten alldeles strax så förstår du varför. Först lite väder, det är mulet idag, men det kan också vara någon solglimt. Möjligen, sa Magdalena, som är meteorolog den här morgonen. Så ja, vi lever på det ordet lite grann. Så. Över norra delen av Halland så är det tidvis regn. Det märker du säkert om du håller till i den delen. Temperaturen 18-22 grader, vindarna omkring syd. Nu till den andra Henrik. Nu ska vi se, fanfar ska han inte få, utan en sån här trudelutt. Du håller koll på vägarna.
8: Ja, och det är väl ganska så lugnt denna morgon. E6an Mellbystrand Halmstad, där är det ett vägarbete igång mellan Snappapp och Gullbränna i Mittremsan, och sänkt hastighet förbi, men det rullar på nu. Och det gör det också genom vägarbetsområdet E6an Falkenberg Halmstad. Det är ju överledning fortfarande utanför Getinge till en motorvägshalva. Och riksväg 25 Halmstad Simlångsdalen, så är det trafikljus som gäller vid Skärkered. Morgonköerna börjar att lätta även mot Göteborg på E6an och länsväg 158, så inga större problem just nu. Tipsa oss annars på 020 999 444.
9: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: It's Raining Men, Weather Girls. Låga förväntningar på svenska VM-framgångar i fotboll, kanske inte minst efter gårdagen. Här är Janne Ringsik.
1: Gårdagens svenska insats i VM-uppladdningen mot Norge som vann med 3-1 var inte vad varken de svenska spelarna eller fansen hade hoppats. Så norska radions fotbollsexpert Kristoffer Lökberg ger inte mycket hopp heller att det ska bli bättre i skarpt läge under VM.
2: Det Potter overtog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte hållit att ta ett enaste poäng i gruppen heller.
3: Är du förvånad att det såg så illa ut för Sverige i perioder av den här matchen?
2: Faktiskt inte. Jag sa det till en del av mina kollegor att vi måste huska hur Sverige var här för ett drygt halvt år sedan. Lattliggjort i VM-kvalken. Tog 2 poäng på Sveriges kamper. 9 poäng bak Kosovo. Vi snackade det nivået. Potter fick in nödvändig energi. Selvtillit och fick en viktig Viktor Gyökeres som sent omtrent Sverige egenhändig till USA. Så när Sverige reser hit till Ullevål mot ett norskt lag och byter så många på laget och sänder ut så många nya konstellationer mens Norge stiller på med allt det bästa man har bortsett från Haaland och Ødegaard, så förväntar jag stor skillnad på lagen, men kanske inte så stor.
1: Sa Kristoffer Lökberg då, fotbollsexpert vid NRK. Slå ur underläge brukar ju vara en svensk specialitet. Intervjuade gjorde en annan Kristoffer, nämligen Karlsson. Och ett annat VM, om en mer inofficiellt sånt, är ju franska öppna tennismästerskapen då på grus. Där har det varit rena stjärnfallet i härsingen, men på damsidan där håller världsettan Arina Sabalenka från Belarus-stilen. Hon vann stormötet med Naomi Osaka från Japan med 7-5 6-3 och klar för kvartsfinal igen. Hon har nu gått så långt i 14 raka Grand Slam-turneringar, Sabalenka. Men har aldrig vunnit i Paris. Kanske är det dags för henne nu att skriva historia och ta den titeln med.

0: Eva Jumatate, Selfish här i P4 Halland. Blev lite av en Det blev lite av en badmorgon den här morgonen, Martin.
1: Det stämmer. Vi har ju först tänkt på lite morgondoppare på Gröningen, och nu är vi ju på simstadion Brottet i Halmstad, där vi kommer överens om att det är ju väldigt lyxigt nu när det börjat komma så mycket skolklass hit att få faktiskt få göra sin simundervisning utomhus. Och då har vi bland annat nioåriga Tove, var det, eller hur?
2: Ja, Tove.
1: Från Gjutarumsskolan. Och sen har vi även
3: Tilde. Lovisa.
1: Tilde och Lovisa. Vad säger ni om att simma ute idag?
4: Jo, men det är nice att ha lite morgondopp. Som att nu egentligen brukar vi ha så här första lektionen.
1: Vad skulle ni haft istället då?
4: Kanske matte eller svenska.
1: Och hur känns det att vara ute med hela skolan istället?
4: Alltså, nice. Det är liksom, ja.
1: Vad tror du om temperaturen i vattnet då?
4: Jag gissar att det kommer bli varmt.
1: Har du känt i vattnet?
4: Nej.
1: Men ni går ju på en skola här i närheten, Gjutarumsskolan. Så ni är här ganska ofta, liksom på idrottslektioner och så, eller?
5: Alltså, nej.
1: Vi har en hel skolklass.
4: Ofta på sommaren, ofta, ja.
6: Ja, vi är
4: inte nervösa. I simhallen. Var vi så här på, var, eller, vad säger jag?
6: Simhallen.
4: Ja, simhallen.
1: Precis. Men nu får ni vara ute. Vi har också idrottslärare Emil. Vad är det de ska träna på idag?
7: Jo, men det är ju framförallt vattenvanan. Att våga vara i vatten och att vi ska kunna se simtekniker och hur de tar sig an i vattnet. Så vi övar ju både på simset då, som bröstsim, ryggsim. Och sen ska vi även träna lite livräddning och boxering i vattnet. Där de även ska få testa lite att dyka och plocka efter leksaker och annat.
1: Så att, det är inte bara en vanlig idrottslektion då, utan det är inte bara Toves klass som är här, utan det är nästan en hel skola. Det är lite mer som en utedag helt enkelt, eller?
7: Ja, men precis. Vi passar ju på att verkligen utnyttja, eftersom vi har skolan så pass nära, så går vi hit både då sent på våren, tidigt på hösten, för att utnyttja och simma så mycket som möjligt här.
1: Det är lyckligt nu när brottet har öppnat. Vad ser du fram emot när du ska hoppa i nu då, Tove?
4: Jag vet inte. Mest kanske att simma. Så här.
1: Gillar du att simma?
4: Ja, jag älskar att simma.
1: Vad säger ni andra? Ska det bli kul att bada?
5: Ja!
1: Ja, ja, du hör Johan. Det är en taggad klass här på Gjutarumsskolan som ska få hoppa i och träna lite sim snart.
0: Ja, det är verkligen så. Och så härligt att de nästan kunde prata i kör en stund där. De sa nästan samma svar, fem personer samtidigt.
1: Ja, ja, de är taggade.
0: Ja, bra. Då så, brottet i Halmstad och de andra utvalen har nyss öppnat. Och Martin Axelsson där på plats. Vi får sänka ner banan lite grann.

0: Mycket löv i låtlistan idag.
1: Den blir man glad av.
0: Nu är det Power of Love. Huey Lewis och The News.
1: Det är alltid gångbart i låttexter, tror jag.
0: Ja, det finns det några.
1: Power of Hate hade varit så mycket tråkigare låt. Då hade det varit någon metalband eller någonting.
0: Ja, som... jag tänkte prata om något annat.
1: Ja, sorry.
0: Du, utredningen om åldersgräns har nu landat då. Det kommer bli en åldersgräns på sociala medier i Sverige på 70 år kommer den landa på. Tror du mig inte?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Vad coolt det hade varit, ja, om det var det.
1: En maxgräns då, tänker jag. Eller att det hade varit minimigränsen.
0: Från 70 år. Ja, precis. Från 70
1: år
0: uppåt.
1: Då har man blivit erfaren och fått lite livsvisdom och sånt där och vet hur man beter sig mot folk.
0: Ja, precis. Och då har man tiden.
1: Det också, ja.
0: Du, idag så presenterar ett delbetänkande. Regeringen har tillsatt en utredning för att kunna införa åldersgräns till skydd för barns hälsa och trygghet i digitala miljöer.
1: Ja, just det.
0: Lisa Englund Kraft är det som gör den, socialminister Jakob Forssmeder som tar emot delbetänkandet. Jag vet inte om det kommer presenteras just en precis åldersgräns idag. Nej. Eller vad det här delbetänkandet kommer innehålla, men kvart i tre idag kommer den. Jag tänker att det är ju...
1: Själva utredningen presenteras alltså.
0: Så är det.
1: Bra.
0: Vet du vad jag läste precis?
1: Nej, vadå?
0: Kommentar står det här för TT. Ops, detta meddelande är inte avsett för publicering.
1: Skämtar du med mig, Johan?
0: Vi glömmer den senaste minuten här då. Nej.
1: Radera ur ditt minne, du som har lyssnat.
0: Jag gissar att det ska inte ut på så här tidningssajter och sådana saker. Men jag får läsa det tror jag.

0: En dag i sänder, Helene Sjön, Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Det har varit mycket löv i spellistan, men det känns också lite somrigare, Henrik.
1: Ja, jag sa det 05:59 i morse tror jag, att jag går runt och nynnar mycket på Summertime, eller In the Summertime heter den, var med Mango Jerry. In the summertime when the weather is high.
0: Vart ska du komma?
1: Ja, men det jag skulle komma till är att det är en textrad där redan i första versen som jag inte tycker håller riktigt nu för tiden. Det är att you got whim, nej inte just den.
0: Det stämmer inte
1: här,
0: för din del.
1: Här har vi. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. Alltså drick lite och sen går du ut och kör och ser du vad du hittar.
0: Det är inte don't drink and drive, det är drink and drive.
1: Ja, det var lite uppmuntrande där. Men alltså, strunt i det, det är en jäkligt bra låt. Jag tycker vi kan lyssna på den.
0: Okej.
1: Man blir ju glad av den.
0: Det är ju tvärtom. Jag gjorde det är ju
1: nu vet vi. Kom 1971.

0: Jag tror de sa Las Vida, men det säger de inte, Henrik.
1: Nej. Jag vet inte exakt vad du menar.
0: Filosofi var det.
1: Ja, just det. Ja. We're always happy, life's for living. Yeah, that's our philosophy.
0: Ja, så underbart.
1: Ja, det är fint.
0: Ja, det är sommar nu, fick vi från vår kollega Rebecka nyss.
1: Ja.
0: Ja, hon lyssnar på oss och känner det. Det var ju skönt.
1: Ja.
0: Hoppas vi att du, ni andra som lyssnar, får samma känsla av upplägget här. Vi ska ta och få lite ekonyheter också. Det kan man behöva oavsett om det är sommar eller inte. Innan det, en koll på trafiken. Och
1: ja. Det går bra med jinglarna.
0: Henrik, hur ser det ut?
2: Ja, men det är väl ganska lugnt i trafiken. E6an Mellbystrand-Halmstad ska man vara uppmärksam på sänkt hastighet mellan Snappapp och Gullbränna mot Halmstad idag. Och Falkenberg-Halmstad, där fortsätter man arbeta vid Getinge, överledning till en motorvägshalva. Och Riksväg 25, där är det trafikljus vid Skärkared mellan Simlångsdalen och Halmstad. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och i Ekot bland annat om möjligheten för svensk polis att utreda personer som begått krigsbrott i Syrien. Klockan närmar sig 9 och ekonyheterna får du av Christian Lönner.
3: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
4: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
5: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat

0: 50 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
1: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
2: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
1: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
0: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
3: Den är väldigt skön att hålla i.
4: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
3: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
5: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag.
3: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
0: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönner.
6: Det fattar jag inte. Vilken student har 400 miljoner att lägga på studenten? Förlåt, ja. Jag var tvungen.
7: Ja, det var en student. Danderyd gissar att den studenten finns i.
6: Ja, kanske. Mm. Ja, och de som firar, en som tar studenten, vänta, står. För 1,4 miljarder har jag aldrig lagt på en studentpresent heller.
7: Inte?
6: Nej.
7: Skulle ha varit i Åkersberga, där gjorde vi det.
6: Ja, ska vi vara lite allvarliga så blir det ett medianbelopp på 5 000 kronor per student.
7: Det är rätt mycket.
6: Studentmässa och kläder hamnar till det. Och husgeråd är den vanligaste presenten att ge.
7: Det var mycket pengar som gick åt den våren. Du vet, alla studentfester man skulle på och sånt där också.
6: Precis, det räknar de inte in i det här.
7: Nej.
6: Vi tar och kollar på vädret denna dag. Vi har gått in på förmiddag nu. Det kommer vara lite regn stundtals i framförallt norra halvan av vårt län. Eller ja, nu ligger det regn ner söder om Falkenberg också faktiskt. Så vi utvidgar det lite grann. Kan vara någon solglimt under dagen också. Och temperaturen 18-22 grader, vindar omkring syd.

0: Sun is shining, Axwell och Ingrosso. Sun is glimt shining är det som gäller idag.
1: Lite grann, ja.
0: Ja, eventuellt dessutom. Sun is eventually glimt shining.
1: Varför gjorde de inte den låttexten?
0: Nej.
1: Vi hade varit så mycket glada allihopa.
0: Ett tystnadsavtal utan slutdatum, det var vad tusentals anställda fick in i Cosmic-affären.
1: Precis, och det blev mycket reaktioner på det där. Det var ju nästan 3000 regionanställda då, bland annat här i Halland, som skrev på livslånga sekretessavtal kring det här journalsystemet Cosmic. Alltså efter att de skulle fortsätta gälla även efter att de slutade jobba på regionen. Och juridiska experter, de menar att de här avtalen bryter mot grundlagen och riskerar att vilseleda personal i att tro att de inte får anmäla om det är några oegentligheter eller liknande. Och yttrandefrihetsexperten Nils Funke, han reagerar så här.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
0: Nu ska vi svenskar lära oss att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning.
1: Gud, så bra.
0: Det är en kampanj som regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra. En nationell kampanj, och det handlar om att nå ut med information till allmänheten och utbildning till civilsamhället. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann säger att vi befinner oss sedan några år tillbaka i ett helt nytt säkerhetsläge. Sedan Ryssland invaderade Ukraina har vi levt med den här närvaron av krig i Europa. Och kopplat till det då, så har man gett det här uppdraget till Socialstyrelsen. Vi behöver bli bättre på att kunna sådana här saker. Stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Och de ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården skulle kunna se ut. Hör du i bakgrunden?
1: Ja, jag hör det. Ja. Det är som början på, du vet, Cornelis Vreeswijk-låten. Ja. Vad heter den nu?
0: Ja, det är det vi pratar om, Martin.
1: Turistens klagan.
0: Vad härligt du har det.
3: Ja, är det turistens klagan? Jag satt också och funderade på det. Jag är kvar på Simstadion, brottet i Halmstad. Jag började ju ute på Gröningen vid Östra stranden på morgonen där och pratade med lite studenter som skulle ta examen snart, som hade tagit ett morgondopp, och sen så rörde jag mig vidare till Simstadion. Här har vi pratat med lite triatleter som tränar, ligger i hårdträning nu, och sen så har vi också pratat med Tove och hennes klasskompisar från Gjutarumsskolan som får ynnesten att ha ute sim idag. Det är ju inte alla skolor som kan vara ute här och träna simning, men det kan man när man har skolan så nära simstadion.
0: Vi har fått med oss några sköna citat från den här badmorgonen. Från studenterna där vid Gröningen, Östra stranden, så var citatet pangstart på sommaren. Från eleverna som hade ute sim så var citatet nice med morgondopp. Ändå schysst. Och från det här frukostgänget som du träffade också, som simmade och sen åt frukost tillsammans, så fick vi en hel, ett helt motto nedskrivet som de läste upp där om föreningens eller gruppens ambitioner, som kanske inte var åt det atletiska hållet mest, utan åt det sociala hållet, kan man väl säga.
3: Ja, och filosofiska nästan också.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Det lät lite flummigt.
0: Ja.
1: På ett bra sätt.
0: Ja. Bra, Martin. Du får ta ett dopp själv, så hörs vi sen.
3: Ja.

0: Until I Found You, Steven Sanchez och M. Byhold. Hur har ni hört snacket gå om, hur ni säger, för jag såg Sara Björnta där borta, vill du vara med också? Hur har ni hört snacket gå om När vi gräver guld i USA med G's Teens, som inte är teens längre? Har det folk tagit emot den bra?
1: G's så, adult. Mm?
2: Det tycker jag att det har varit.
0: Ja. Jag har sett lite suck, men mest så här. Ja, men så här måste man ju. Om man ska göra om den så måste man göra om på det sättet.
2: Det hade inte kunnat vara några andra som gjorde det.
0: Nej, inte några andra. Och man hade inte kunnat liksom bara försöka sjunga likadant med exakt samma text. Nej. Det hade blivit för tråkigt.
2: Ja.
1: Alltså jag är lite motvalls här, men jag var mer emot att man gjorde en ny version överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Varför behövs det? Ja. Men nu är den gjord och då är jag glad att de gjorde det.
0: Får jag berätta?
1: Ja.
0: Det är fotbolls-VM i USA i sommar, precis som det var 94.
1: Va?
0: Det var en succé sommar, en succé låt. Varför skulle man då inte göra det?
1: Jo, men nej, kommer men det bli en succé också i sommar, tror vi?
2: Mm. Ja, det kommer. Den är ju, vi har ju rullat originalet flitigt bara så fort det började nosa som VM. Men jag tänker också att det blir en brygga då till de som inte var födda 94 och har liksom bär det i just kroppen, ja, som vi som var med då.
1: Ja.
2: Då får de liksom en bro över till djupare GES.
1: Men med tanke på vad vi såg igår mot Norge, kommer det bli succé i VM då?
2: Alltså vi pratar ju om musiken nu.
1: Ja, vi kör på det.
0: Okay. Men det är inte det sammankopplat då? Det blev ju succé i USA fotbollsmässigt och då blev också låten
2: tack
0: en succé.
2: Tack vare låten.
0: Ja,
2: eller?
0: Du menar så.
1: Ja. Men de sa ju att GES var den 12:e spelaren. Ja. Sa ju även både Tommy Svensson och alla spelare efteråt.
2: Ja, får vi se.
1: Nej, det var ingen som sa det faktiskt. Vad jag vet.
2: Jag tar allt du säger som sant.
0: Ja, det var så länge sedan jag såg VM-krönikan. Är det någon som har sett om VM-krönikan för länge? Från 94.
2: Den jag har aldrig sett den.
0: Det finns de som ser den en gång varje år minst.
1: Då har du något att se.
2: Mm. Tack.
1: Den var så himla fin.
0: Ravelli, alltså du är en kung! Det är den här kom.
2: Det enda jag har starka minnen av, det är ju Elisabeth Etry Bark. Om ni kommer ihåg henne.
0: Nej.
2: Martin Dahlins mamma.
0: Ja, ja, ja, det var den jag tänkte på. Jag kunde inte namnet, men jag tänkte på hon som blev intervjuad och sa att jag väntar på min son.
2: Mm.
0: Ja.
2: Mm. Hon var ju inte hans mamma. Det var ju en mörk historia, men det var ju underbart också.
0: Ja.
2: Har en liten ros med mig.
0: Ja, vi får se om det kommer några glada icke-föräldrar i något typ av firande den här sommaren. Nu kör vi.
1: SVT Play tror jag den ligger på om man vill se.

0: Jag tror nästa version av den här, då blir det att de tar med Jokkmokks Jokkes också. När vi gräver gulligullank koko som en gök i USA.
1: Okej.
0: Okay. Kanske.
1: Ja, du är för rolig du, Henrik.
0: Du?
1: Mm. Står du fast vid det du sa innan? Innan den här låten kom, att man behöver inte göra det här.
0: Ja, jag står fast vid det.
1: Även efter jag har hört den ett
0: tag gånger. Jag tycker originalet är bättre, men den här var inte dålig. Det är inte det jag menar. Men ibland, låt liket ligga nergrävt bara, tänker okay. jag.
1: Då ser vi så.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson, Roses, Christian Lönner, Ekot 9.25 är klockan.
1: Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. USA kommer att sänka tullarna på jordbruksutrustning från 25% till 15%. Det gör man för att minska kostnaderna för amerikanska jordbrukare och tillverkare, uppger Vita huset enligt Bloomberg News. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Det var Ekot på en minut.

0: Hush. Don't speak. No doubt. Du lyssnar på P4 Halland, 9:30 är klockan. Dags för nyheter med Henrik Martinell.
1: Tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det kan P4 avslöja. Och nu kritiseras avtalet av experter. En av dem är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
5: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
6: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
6: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Reportrar här, det var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. En man i 50-årsåldern i Falkenberg ska ha låtit bli att lämna tillbaka en hyrbil och istället hållit sig undan och hindrat att bilen hämtades av bilfirman. Och nu åtalas han vid Varbergs tingsrätt för olovligt förfogande. Den här personbilen skulle ha återlämnats i slutet av augusti förra året, men den kom inte tillbaka förrän senare under hösten. Så bolaget kräver runt 49 000 kronor i skadestånd. Åklagaren yrkar även på dagsböter.
0: Känns lite svårt att komma undan med en sån sak.
1: Ja, men jag tror det. Det är i och sig djupaste skogarna i Falkenberg. Där kanske man kan hålla sig undan ett tag,
0: ja,
1: jag vet inte.
0: Måste ändå veta vem som har hyrt den, tänker jag.
1: Jo, det vet de ju.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Där.
1: Jag ska inte testa, om det var det du undrar.
0: Bra. Det utmanar vi inte till.
1: P4 vädret, Halland testar.
0: Vädret idag är mulet, men också eventuellt någon solglimt och tidvis regn. Dessutom temperaturen 18-22 grader och vindar omkring syd. Det är vad som gäller. Och jag har det där oljudet i min sån här. Drar jag i den så ska
1: du har använt den en gång under morgonen här, tror jag.
0: Så. Henrik Gustafsson, hur ser det ut på vägarna nu framåt 9:30-tiderna?
7: Det har varit rätt lugnt faktiskt. Det jag ser nu är att det har vuxit på lite kö mellan Onsala-avfarten och Centrum-avfarten till Kungsbacka 59 och 60 riktning mot Göteborg. Rullar sakta förbi där, men ja, det går i varje fall att passera. Och det är ju en del andra vägarbeten också i vårt område, till exempel då vid Skärkered, Halmstad, Simlångsdalen, där det är trafikljus uppsatta på riksväg 25. Och E6-an Falkenberg, Halmstad, vägarbete vid Getingen, men där rullar det på rätt så bra idag. Tipsas på 020 999 444.

0: No more I love yous. Det är dags för Radiosporten alldeles strax. En nyhet som jag tror inte kommer komma med, Henrik.
1: Vilken?
0: Tänkte jag ge lite utrymme. En orienteringsnyhet. Det är så fantastiskt med åldersspannen i orientering. Det var DM i Skåne i helgen. Fyraåriga Ebba Ravhed gick i mål som yngsta deltagare. Någon minut senare gick 94-åriga Claire i mål.
1: Skojare.
0: Och tog guld på mors dag.
1: Fantastiskt.
0: Så coolt. Nu är det dags för Radiosporten med andra nyheter. Janne Rindstig här.
2: Det blev spel från start igår mot Norge för svenska landslagsanfallaren i fotboll Gustav Nilsson. Bara för att få spela, det är viktigt för Gustav som hamnat i onåd hos belgiska klubben Brygge och då inte hos tränarna utan...
3: styrelse som har varit ganska tydliga med att jag inte ska få spela. Så.
4: Ja, det har varit en tung tid för Gustav Nilsson som befunnit sig i frysboxen i klubblaget Brygge under säsongen. Nilsson menar att det är styrelsen i klubben som satt stopp. Trots att tränare ibland velat spela honom.
3: De ville få bort mig och det händer i fotbollsklubbar. Men sen så blev det att jag stannade kvar eftersom det inte fanns så mycket tid att jobba på. Sen så höll de fast för det. Jag har inte haft några problem med tränarna överhuvudtaget. Alltså, de har också velat använda mig ibland men inte kunnat. Så det...
4: I början av året var det en skada som hejdade ett klubbyte för Nilsson. Men trots den kyliga tiden är han en del av Graham Potters VM-trupp som ska gräva guld i USA.
3: Det var väl frustrerande i januari när jag ville komma bort. Men så fick jag en liten skada där som satte stopp för det. Så då var det väl värst. Men det, jag sitter här idag så det löste sig ett bra till slut ändå.
4: Astrid Johansson, Radiosporten.
2: Och med snart då bara en vecka kvar nu till starten av fotbolls-VM så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i centrala Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna ska visas på storbildsskärm under VM. Polisen ska ha använt tårgas för att få ordning på demonstranterna. New York Times har tidigare berättat att lärarna sagt att de under VM kommer att protestera för bättre arbetsvillkor. Mycket mer om VM som stundar, det hittar du naturligtvis på Radiosportens hemsida.

0: Thunder med Imagine Dragons.
1: Du, jag har känner så himla igenkänning här när jag såg en, det är en östeuropeisk media som heter Nexta.
0: Aha, som du följer?
1: Va?
0: Nej, förlåt.
1: Jo, men jag följer den faktiskt på sociala medier här. Och då la de upp en, de gjorde ett inlägg där det var en liten film på en som håller på och gymmar. Och då skriver de så här, i Kina då var det en man som gick till gymmet men han somnade under sin uppvärmning. Och då ser man hur han håller på och gör några sorts övningar och hur han somnar mitt i allting. Sen kommer en annan...
0: Med tyngde liksom?
1: Låg och typ stretcha eller liknande på det sättet med en sån här rund, jättelång, stor variant av en tampong. Vet du?
0: en
1: cirkulär sak i skumgummi sitter han och gör övningar med. Sen somnar han som att han...
0: Foam roller.
1: Som att han omfamnar den på något sätt. Och sen är det klipp lite senare. Då kommer någon annan som gymmar där och lägger en sån här träningsmatta över han som en filt. Och sen ännu senare, då är det helt mörkt utanför. Och då kommer en som jobbar där och petar lite på honom så här. Och han bara vaknar upp. Vad är det här? Och då har han legat där 7 timmar och sovit på gymmet.
0: Det var bra.
1: Eller? Jo, men det tror jag. Jag känner ju igen det där precis. Att man vill, man går till gymmet. Man är skittrött redan när man kommer dit. Egentligen vill man bara sätta sig i någon av de här maskinerna man gör övningar i och somna. Han gjorde det. Förmodligen lite av misstag. Men jag gissar att sover man i 7 timmar på ett gym, då behöver man det.
0: Då behöver man sova. Jag tänker att man inte mår bra, men du tror att det kan vara skönt. Men det måste
1: vara massa liv omkring där. Lite så. Det var ju inte jättemycket tyngdlyftning runt omkring. Det var mer så här trappstegsmaskiner och vad det heter. Löpband och så. Men han blir väldigt förvånad när de väcker honom i alla fall. Och han kollar på klockan så här. Jo, men det jag menar är att man kan...
0: Vad hände sen? Sprang han ut? Eller gick han lite lugnt ut?
1: Nej, han reste sig långsamt. Man såg inte det sista. Men det är fint tycker jag.
0: Vad mysigt. Du kanske kan våga dig tillbaka till gymmet om det är okej att göra sånt här.
1: Det ska jag göra. Får man sova någonsin kanske?

0: Tonårsland, Bo Kaspers orkester och Sara Beata Hagström kom in framför min müsli-skål. Ja. Varsågod och ta för dig om det går att skrapa upp något mer.
1: Liten droppe kvar har du sparat.
0: Ja, den har stått där sedan 5:30 i morse. Mm. Jag har inte haft några gäster här inne så jag har inte brytt mig om att städa.
1: Nej.
0: Så brukar jag tänka, jag städar bara om det kommer gäster.
1: Det är ju ändå radio. Ja. Någon fördel ska det vara.
0: Ja. Hur är läget?
1: Det är toppen, tack. Mm. Sov som en stock på tåget hit idag.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Sov du inte som en stock i natt då?
1: Nej, jo, det är med.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja.
0: Jag älskar jag att sova i kollektivtrafik.
1: Mer. Ja, det är trevligt.
0: Det är så mysigt. Är du en sån som typ öppnar munnen på vid gavel när du somnar på tåget?
1: Det vet ju inte jag. Nej. Men det fanns ju vittnen som kanske kan höra av sig.
0: Ja, precis. Kände igen mig. Så ni, Sara Beata.
2: Så var det någon som såg ut som en fågelholk.
1: Alltså jag tycker att det är så bedårande när man sitter på ett tåg och så är det någon som snarkar lite. Mm. Jag tycker att det är ju hemskt med snarkning egentligen. Mm. Men just på ett tåg, ja, då kan jag bli så... Åh, du vet inte.
0: Du vet inte att vi hör dig just nu.
2: Nej. Och du behövde förmodligen sova, ja, tänker man också. Ja.
0: Du tar över i radioutrymmet här, ja, i P4 Halland om en liten stund. Vad hittar du på då?
1: Ja, det blir ju till att följa upp Cosmic bland annat. Vi ska snacka om får.
0: Aha.
1: Och golf.
0: Cosmic, får och golf.
1: Ja,
0: får!
1: Och så, jo, men det är de här golffåren då i Kungsbacka. Vår reporter Emma är på väg dit och ska snacka med fåren som klipper gräs.
0: Alltså det är får och golf? Jag trodde det var två olika ämnen.
1: Nej, det hör ihop för en gångs skull.
0: Och dessutom ropar man.
1: Det är inte får, utan det är bä, får.
0: Ja, precis. Ja. Nu fattar jag.
1: Men den ordvitsen kommer användas igen.
0: Ja, eventuellt. Precis. Jag tänkte att vi ska inte slita ut den redan nu. Nej. Det var kul.
1: Ja.
0: Är vi färdiga?
1: Ja. Ja.
3: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
4: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
5: Vilka fördomar finns det om autism?
6: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen.
1: P4 Halland,
2: Sveriges Radio.
0: Här i P4 Halland, det är jag som heter Johan Davidsson som är med dig en liten stund bara. Mest är det musiken som är med dig, Traveling Wilburys.

Handle with Care, Traveling Wilburys. Strax för ekonyheter här innan Sara bjötat över. Har du tagit gitarrerna? Hörs inte. Sen spelar du på lite som uppvärmning för att ta över här i radion. Klockan blir 10:03. Är det dags för dig?

0: I'm so excited med Pointer Sisters. Nu är det dags för Ekot. Lycka till.
1: Och här är Ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
4: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga är det här, tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt

0: Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: God förmiddag, Sara Beata Hagström med på plats och jag kommer nu vara ditt sällskap de kommande timmarna. Jag har också med mig Sofia Westrin och Emma Larsson. Gud, vad heter du efternamn? Är det Larsson? Jag chansar på det. Jag hoppas att vi har rätt, annars får jag rätta mig snart. Väder. Det har vi i Halland idag och det är mest mulet. Någon solglimt kan det bli, men över norra delen tidvis regn. Temperatur 18-22 grader och vindar omkring syd.

0: Victor Lexell, lys på mig här i P4 Halland. Och jag var ju så himla oartig att jag bara så. Jag fick hjärnsläpp på vad vår underbara reporter Emma hette efternamn. Och jag bara, kanske Larsson chansar jag på precis innan låten. Men... nej, det heter hon inte. Hon heter Nilsson.
1: Jag tycker det är lätt att ta fel på dem.
0: Ja, det är det ju. Så är men ju. Rätt ska vara rätt. Du heter i alla fall Sofia Westrin och du har de halländska glasögonen på dig idag, nyhetsmässigt. Japp. Vad har vi på menyn?
1: Jag tänkte börja med att länsstyrelserna tar över ansvaret för skyddsrumskontroller från den 1 januari 2027. Syftet är då att öka takten i kontrollerna och stärka befolkningsskyddet. Under 2026 ska länsstyrelserna då förbereda övertagande tillsammans med myndigheten för civilt försvar. Samtidigt träder en ny lag i skyddsrum i kraft den 1 juni då nu med skärpta krav på kommuner och fastighetsägare. Och i Sverige finns omkring 64 000 skyddsrum som ska kunna göras i ordning inom 48 timmar vid höjd

0: beredskap.
1: Ja, och sen handlar det ju om Cosmic-affären idag också. 2700 personer fick munkavel i Cosmic-affären, alltså tusentals regionanställda som har arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har samtidigt skrivit under ett långtgående sekretessavtal med formuleringar om att brott mot sekretessen kan leda till fängelse. Vi ska faktiskt alldeles strax höra mer om detta då Theo Sundblad är på ingång till studion och han är ju en av de reportrar som har gjort den här granskningen.

0: Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Anställda inom Region Halland och övriga 8 regioner som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det handlar om tusentals personer och det är ett avtal som kritiseras skarpt av experter. Reporter Theo Sundblad, vad är det här för avtal?
1: Ja, alltså det är ett avtal som gör att man inte... Alltså, reglerar att man inte muntligen och skriftligen får dela med sig av vissa uppgifter utifrån affären. Det kan vara om prisuppgifter och tekniska lösningar och liknande. Och det, sagt, det finns ju inget slutdatum på det här avtalet heller, utan det, alltså, då får man vända tolken man kan göra det, att det gäller livet ut. Alltså, att det finns inte, det gäller även liksom efter anställningen. Liksom,
0: forever hold your peace.
1: Ja, precis. Uh-huh. Även nere i graven. Ja. En hemlighet man får ta med sig ner i graven. Och det är liksom det, är där det handlar om. Att, jag bland annat mycket med det här företaget då, bakom Cosmic, i deras samarbete med dem i Cambio. Och att inte varken muntligen eller skriftligen dela med sig av de här uppgifterna.
0: Mm. Och varför kritiseras det?
1: Så vi har pratat med både professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin och yttrandefrihetsexperten Nils Funke. Och vi i Sverige har ju en väldigt långtgående offentlighetsprincip, och det är grundlagsskyddad tryckfrihet. Är man anställd inom det offentliga som regionen är, så har man också en meddelarfrihet att få dela med sig till media om uppgifter som saker som inte gått rätt korrekt till då, helt enkelt. Och då menar jag att det här är inte förenligt med vår grundlag, helt enkelt då, att som säger att det här ska man få göra. Inte att avtalet i sig bryter mot grundlagen, det är en skillnad där, men eftersom att vi har en grundlag som är mycket starkare än det här avtalet, så spelar det här avtalet inte någon roll. Men det kritiseras ju då för att då kan det betyda att en person som skriver på det avtalet tror att den inte har de här rättigheterna och skyldigheterna i det svenska grundlag. Om man som journalist eller en annan person går och ber ut de uppgifterna som man ska ha rätt till att få ut, sen kan vi söka vara sekretess av olika anledningar. Men så ber ut då, så kanske den här personen då tror att man helt enkelt kan riskera fängelsestraff, som det står i det här avtalet. Ett års fängelse eller böter.
0: Om man bryter...
1: Okay. Det är så att om man då skulle bryta, vilket man inte gör, men man kan ju tro det, om man ska på ett avtal, och här kan jag få fängelse om jag gör det här.
0: Ja, det vill man väl inte ha.
1: Nej, det är väl liksom experternas kritik mot det här avtalet.
0: Hur många i Region Halland är det som har skrivit under det här då?
1: 240 i Region Halland, och det är... Ja, men det är tusentals, det är som, drygt 2700 som har skrivit på det då, i alla de här 9 regionerna.
0: Och vad säger regionen om det här avtalet?
1: Jag har pratat med ordföranden för det här regionsamarbetet. Och det, alltså, det han tycker på är att det står ju bland annat i avtalet att det här ska inte inskränka yttrandefriheten. Och att det framgår ju klart och tydligt. Det håller ju experterna, att det framgår, med att experterna menar att det är fortfarande problematiskt, säger de. Så säger att det här handlar om att man enligt lagen offentlig upphandling har rätt att skydda vissa uppgifter i en offentlig upphandling, och därför skriver man det här avtalet för att det vi gör tydligt om vilka uppgifter i upphandlingen då som är känsliga ska skyddas. Och det finns ju en poäng med att man ska skydda saker i offentlig upphandling. För att vi vill ju att företag ska lägga bud i upphandlingar.
0: Mm.
1: Och det måste de kunna få göra utan att de tar skada av det. Så det finns ju verkligen en poäng där. Men experterna menar ju här att det här avtalet sträcker sig alldeles för långt. Det är alldeles för långtgående sett till liksom vad våra grundlagar säger.
0: Ja, livet ut är ganska länge.
1: Det, ja. Men det är väl mer egentligen långtgående i liksom vad det reglerar att man inte får lämna ut
0: både i tiden.
1: Ja, precis.
0: Ja, Cosmic-affären här, alltså Theo Sundblad som är en av reporterna som har jobbat med det här stora grävet. Mer om detta, det finns ju att lyssna på i vår app eller på vår webb.

0: Åpa Åpa med antik.
1: Vi ger dig röster från hela länet.
2: Någon förälder som skrek lite på mig.
3: Så en kram skulle jag säga i alla sammanhang betyder väldigt mycket.
4: Förlänger livet, det tror jag.
5: Ja, det var ju intressant.
6: Mina överläkare där, de var inte intresserade av att utveckla kirurgin.
7: Jag satt i bilen och fick höra det på radion.
8: En klar bild av vad jag förväntar mig.
9: I och med att du är ensam så betyder det mycket den sociala biten.
10: Det kittlar lite med magen.
1: Tack för att du lyssnar på P4 Halland.
11: Hoppade på, tog chansen. Och här är jag idag 5 år senare.

0: Sabrina Carpenter Espresso. Sabrina Carpenter har fått ett kontaktförbud utfärdat mot en misstänkt stalker. Oj. En 31-årig man som ska försökt ta sig in i hennes hem, det skriver Billboard. Nu får inte den här mannen då komma närmare än 91 meter från Sabrina Carpenter. Eller hennes hem då, enligt beslutet från en domstol i Los Angeles. Mm. Hans beteende har fått mig att frukta för min personliga säkerhet, skriver då popstjärnan i sin inlaga till rätten. Tidigare i maj som den här mannen tog sig in på Sabrina Carpenters tomt och också försökte ta sig in i hennes bostad. Och när säkerhetsvakter konfronterade honom vägrade han att lämna platsen. Sen greps han av polis, men efter att ha blivit släppt återvände han två gånger till hennes hus under de följande två dagarna och satt bland annat utanför fastigheten i sin bil i flera timmar.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

0: Thomas Andersson, vi när solen färgar juni natten.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Ella Langley, Shoes in Texas. Och här i kanalen är det nu dags för lokala nyheter med Sofia Westrin.
1: Strax före klockan 3 i morse vaknade en lastbilschaufför på en rastplats i Tvååker av att någon försökte ta sig in i hans last. Mårten Gunnäng är vakthavande befäl hos polisen i område väst.
2: Han går upp och ser då att de har skurit kapellet och håller på att lasta ur hans last helt enkelt. Och den här mannen han ingriper själv där, så att 3 av dem så jagar han ju upp i skogen.
3: Polisen har sedan letat efter de här 3 misstänkta tjuvarna, bland annat med hundpatrull, men hade vid 17:30 inte lyckats få tag i dem. Men en fjärde tjuv lyckas köra iväg med deras bil full med stulna däck och fälgar söderut på E6 och polisen hakar på.
2: Man gör ett stoppförsök och först så vägrar den här lastbilen att stanna. Det blir ett kort förföljande, men så väljer då gärningsmannen här att tvärstanna på E6 och överge lastbilen och så springer därifrån. Och vi nu springer i kapp på dem ganska så snabbt där. Och i samband med det då så i och med att han har bara lämnat lastbilen då, så var det ju inga bromsar eller någonting dragna. Så den här lastbilen rullade och kilade ju fast en polisbil då. Så att det var blockerat då på motorvägen ett tag precis efter händelsen då.
1: Och reporter var Niklas Malmberg. Och mannen har fortsatt gripen. De resterande 3 misstänkta gärningspersonerna har inte hittats under natten och insatsen är inte pågående på plats. Det som görs nu är vidare utredningsåtgärder i ärendet. Nu öppnar de kommunala badbassängerna i Halland och vid brottet i Halmstad är frukostklubben Delfinerna på plats. Anne och hennes vänner ses för några simtag och sen äter de frukost ihop.
4: Ja, social samvaro och så lite träning. Vi har ju gått lite krålkurser och försöker ta oss fram åtminstone 50 meter i taget.
5: Och det ser väldigt mysigt ut här. Ni har liksom era kaffetermosar med och ni har dukat upp lite frukost, lite kaviar och mackor och avokado och lite äggmackor här ser jag framför er. Hur började allt det här?
6: Det var nog lite spontant. Det var så här, vi gick och simmade och så träffades vi och så blev det att vi käkade frukost med.
4: Ja, för många gånger på sommaren, speciellt när det är mycket aktiviteter med barn och barnbarn och kompisar, då hinner man ju inte träffas än.
1: Och reporter här var Martin Axelsson Dert.
0: Ska man ut och simma mer då så får man göra det i ett mestadels mulet väder idag. Möjligen någon solglimt över norra Halland. Tidvis regn också, men ganska varmt på, vad heter det, termometern. 18-22 grader. Visar den. Vind omkring syd och under tisdagskvällen så ska det här molntäcket luckras upp allt mer och solen får ta större plats på himlen.
7: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin. På Valda golfklubb i Kungsbacka har gräsklipparna fått 4 nya ben och en päls. Det är nämligen så att fåren har tagit över gräsklippningen och helt utan staket och helt utan buller. Vår reporter Emma Nilsson är på plats med både fåren och barnchefen Johan Axgren.
1: Ja, jag står här mitt ute på en stor grön äng, mitt i fårens hage. För det är fåret jag står runt. Här är ett litet får, ska se om den pratar. Hej, hej! Oj, hörde man, det var grannen istället. Kompisen som... Hej! De är väldigt sociala, de går nära mig nu. Oj, jättegullig! De är så här bruna och vita. Och sen, ja, alltså det är så himla härligt här. Det är stort grönt område och kullar. Och så ser man de här söta fåren som går runt. Hur kom man på den här idén, Johan, att ta in får?
2: Ja, vi har haft den tanken i ganska många år faktiskt. Men vi har dratt oss för att bygga hagar. Men nu när den här möjligheten kom med halsbanden och de här geohagarna istället så nappar vi på det.
1: Varför vill man ha just får?
2: De gör ett bra jobb för oss. De äter det som vi egentligen skulle vilja ha bort.
1: Vem äger fåren? Hur fick ni tag på dem?
2: Ja, det är en gård här i Valda som äger dem. Så att, och Tina då, som är en av fårbönderna, hon jobbar även extra i restaurangen. Så att det var nära till samarbete.
1: Du berättade innan att de hade varit på som träningsläger fåren. Berätta mer.
2: Ja, de är ju inte vana vid att ha det här halsbandet på sig och få följa signaler som de får göra nu. Så att de ritade upp en hage i sin vanliga hage med då elstängsel. Så att de fick vänja sig vid hur det är att gå med det här halsbandet och vad som händer om man kommer för nära gränsen och lite sådär.
1: Precis, för det är ju inget fysiskt staket utan det är ju alltså ett osynligt staket. Hur går det till? De har ett halsband, berättar du.
2: Ja, precis. De har ett halsband med sändare i sig och så går man in på sin dator eller telefon och så ritar man in en hage där man vill att de ska vara. Och när de börjar närma sig de gränserna då, så får de först ett ljud, ett pip. Och sen om de fortsätter gå närmare så får de en mjuk stöt. Så vänder de.
1: Ja, och det är inget litet halsband. Det är som en stor svart klump. Fast, ja, men är den tung i klumpen?
2: Nej, den är inte så farligt tung.
1: Och den hänger ju runt allas fårhalsar och sen så låter det som ett litet tjut ju.
2: Ja, precis. Den är storleksmässigt som en koklocka nästan.
1: Precis. Hur effektivt betar fåren då?
2: Ja, de är ganska duktiga. Nu har de ju extremt mycket mat här och den här hagen är ganska stor. Så att de har inte varit här tillräckligt länge för att vi ska veta exakt vad de gör för jobb. Men de går ju här hela dagen och äter, så att det är kanon.
1: Hur länge har de varit just på den här hagen?
2: Ja, en vecka lite drygt.
1: Och vi pratade ju innan om att ni har ju så himla stor yta. De kan ju byta hagar.
2: Ja, vi har ju nästan 15 hektar här som de kan gå på. Och om man då jämför med hur det är på gården, där har de 3 hektar. Så att det är ju paradiset här.
1: Ja, spännande. Jag vill jättegärna höra mer sen från fåren hur de tycker det är att beta här. Eller hur, Sara?
0: Ja, verkligen. Alltså, fårradio, det ligger mig varmt om hjärtat.
1: Ja, det tackar man inte nej
3: till. P4 Halland. Sveriges Radio.

0: but you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy.
2: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Pfra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Pfra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Jajamän, om ett par timmar dundrar de in i eten, Titti och gänget. Nu ska vi lyssna på en ny gammal låt, Sofia. Det är Halmstadmusiken Kristoffer Jeppsson som har gjort en version av Roxettes Dänga Paint.
3: Aha.
1: Ja, han släppte den i lördags. Vi hade med honom här i fredags och då var, han pratade väldigt varmt om den här låten. Mm. Att den ligger och, den har en speciell plats i hans hjärta. Det går ju att höra den här intervjun i vår app om man scrollar tillbaka. Släpptes ju då i lördags på Marie Fredrikssons födelsedag. Hon skulle fyllt 68 i lördags. Hon fick stor, stor röst. Men här är den då i Kristoffer Jeppssons version. Här är Paint.

0: med Halmstadmusiken Kristoff Jeppsson där. Härlig Roxette-cover. Nu Kulturnytt med Ylva Nilsson om en trio som får högt betyg.
1: Ja, Johanna Hedmans omtalade debutroman har blivit tv-serie. Ellen Cavallin har sett trion.
2: Det här är Hugo, vår nya inneboende. Det här är Tora.
3: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
4: Cyniken, realisten och romantiken.
5: Och du?
6: Blir förälskad i båda.
3: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman. Och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar. Samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns. Och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
1: Och Ellen Cavallin, hon ger en 4 betyg till trion på Sky Showtime. You got a friend in me. Ja, Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn. Det skriver Taylor Swift. Och låten I Knew It, I Knew You, den släpps i samband med premiären på fredag.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Det är en parentes titel på den också. It's caught me in its spotlight. Det tänker jag inte så ofta på. Du Sofia, det har kommit nyheter om det här gänget. Teddy Bears. De ska ut på turné. Meddelas nu. De ska på klubbturné drygt 25 år efter sin succé med albumet Rock'n'Roll High School. Men de ska lämna björnmaskerna hemma nu. De brukar ju ha okay. sådana stora björnhuven på sig när de spelar.
1: Ja, nej, men, står det om någonting och varför?
0: Nej, men, nej inte riktigt. Men det står att alltså, det har ju susats då. Är det verkligen Patrik Arve och Jocke och Claes Åhlund som åker runt? För de har ju de här maskerna. Det har ryktats om det då. Men det kommenterar de nu då i ett pressmeddelande att våra stand-in sedan 15 år är på rehab. Så den här turnén verkar vi få och göra själva.
1: Jaha.
0: Ja. Närmst Halland kanske blir då att man får åka till Malmö och se dem då, verkar det som.

0: Dansa med mig själv i P4 Halland. Klockan är 11 nu. Dags för Ekot att kliva in med senaste nytt.
1: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
2: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
3: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
4: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år.
1: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult, en organisation

0: ja, Sara, Beata, Sofia och Emma som är i sällskap.
1: Jajamän.
0: Och du är vårt, du som lyssnar. Det känns härligt. Hör gärna av dig med ett sms och säg hej så vi vet att det är någon där ute.
1: Ja.
0: 035 17 27 27. Tisdag är det idag och det är mulet väder i Halland. Möjligen någon solglimt. Norra delen har också tidvis regn nu under förmiddagen och temperatur, den ligger på 18-22 grader. Men under kvällen så ska det här molntäcket luckras upp allt mer och solen kommer få en större roll i den här filmen som vi kallar för tisdag.
1: Mm.

0: Fever Dream med Alex Warren i P4 Halland. Och Sofia, nu öppnar de kommunala badplatserna i Halland.
1: Jajamän, den 1 juni. Och vid brottet i Halmstad är frukostklubben Delfinerna på plats. Anne och hennes vänner, de ses för några simtag och sen äter de lite frukost ihop.
2: Ja, för många gånger på sommaren, speciellt när det är mycket aktiviteter med barn och barnbarn och kompisar, då hinner man ju inte träffas än framåt eftermiddagen, kvällen. Men nu på morgonen då går det bra.
0: Ja, vilket mys. Ja. Älskar ett gott morgonbad. Jag älskar i och för sig ett bra kvällsbad och mitt på dagen bad. Även
1: alltid
0: nattbad.
1: Bad. Ja. Nattbad.
0: Så, men det där lät ju riktigt nice. Simmar man långt västerut då, så kan man ju mötas av en ny regering som är på plats i Danmark nu efter 2 månaders förhandling. Mm. 69 dagar har man förhandlat då, och nu är det ju klart att det blir danska socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som för 3:e mandatperioden på raken blir Danmarks statsminister. Mm. Hon är ju då en av Europas mest rutinerade regeringschefer därmed och har kallats för Nordens krisdrottning. Ja. Mm. Men uppe i Kungsbacka har vi vår reporter Emma Nilsson också. Jag gör bara så här, Emma. Jag ropar bara, får!
3: Jag befinner mig ju på Valla golfklubb utanför Kungsbacka. Och jag står här mitt bland fåren och nu kissar ett får också. Hej, hej! Nej, det var helt tyst. Du vill inte säga bä? Ja, nu hörde man lite. Och nu kör en golfbil mitt i... hagen. Och vi ska ju få höra snart mer om fåren, vad det är för halsband de har runt och hur det fungerar med den här

0: osynliga hagen och kan de rymma? Det är frågan.
1: Uh-huh. Ja, de är där för att beta gräs helt enkelt.
0: Precis.
1: Sommarjobbare.
0: Nu bajsar de också.
1: Ja. Kommer in ska det ju ut, så är det.
0: Exakt.

0: I Remember Everything, Zach Bryan och Kacey Musgraves. Personer som genomgår viktoperation eller går ner mycket i vikt blir bättre på att klara hushållsarbete som städning, tvätt, matinköp och sånt. Det visar en lång studie vid Göteborgs universitet som letts bland annat av Per-Arne Svensson från Lindome. Du är professor i medicinsk vetenskap. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du Per-Arne, en lång studie, det är ju ingen överdrift där. Du har jobbat med den här studien i 15 år. Det låter länge.
1: Ja, det är länge och det är faktiskt ännu längre tid än så. Så studien, den är helt världsunik. Den startades redan 1987, studien. Så vi har ju följt 4 000 patienter i, ja, det blir ju snart 40 år liksom.
0: Ja. Men varför just det här med viktminskning kopplat till hem, liksom sysslor, varför är det ett område ni ville kolla på?
1: Ja, vi har ju under tiden och alla den här åren så har vi publicerat vars olika fynd från den här studien som huvudsakligen har handlat om de medicinska fördelarna med att gå ner i vikt. Men vi har mer och mer gått över också och tittat på just det här med hur ser vardagslivet ut efter en viktminskning. Och det här är då ett av stegen i att vi har tittat på just en sån skala som beskriver där patienterna att få fylla i då just hur upplever de deras förmåga att sköta om hushållet. Och det var väldigt förvånande tyckte jag att det var så stora effekter på att det blev så mycket bättre och att de här effekterna de satt kvar alltså över 20 år efter operationen. Så länge du hade gått ner i vikt så hade du kvarvarande förbättringar.
0: Okej. Okay. Och i den här studien då så delades patienterna in i två grupper. Ena gruppen, de genomgick viktminskningsoperation och den andra fick annan typ av vård. Och nu har det då kommit nya forskningsresultat som visar att patienterna som opererades upplevde väldigt tydliga förbättringar redan inom ett år. Kan du berätta lite mer om vad det var för slags förbättringar?
1: Ja, vi har ju bett dem fylla i enkäter under alla dess år och vi har samlat in det här och sen när vi då tittade på de här fynden så var det väldigt tydliga förbättringar och det handlar just som du beskrev tidigare om förmågan att göra väldigt mycket vardagssysslor i hemmet, exempelvis städning och tvättning och liknande. Och det får man säga att de här grejerna har nog aldrig visats tidigare, definitivt inte i form av så här stora studier och så långtidsstudier som vi har nu publicerat.
0: Mm. Det har ju medverkat, du nämnde runt 4 000 personer i den här stora och långa studien då. Har du något exempel på vad det varit för reaktioner från de som har deltagit i detta?
1: Ja, det är ju allting från att många var ju med från början kanske bara för att få en hälsoundersökning, men sen har ju med tiden vi har fått väldigt mycket liksom feedback, positiv feedback från patienterna att de tycker det här är roligt och viktigt och våra patienter har varit väldigt, väldigt duktiga på att just följa med så här länge i studien. Det är ovanligt att studier som är så långa har så mycket patienter kvar att de fortfarande har intresse av att var med i studien under så här lång period.
0: Ja, det är samma deltagare då över lång tid.
1: Samma deltagare över 20 år, minst.
0: Mm. Per-Arne Svensson är det jag snackar med här. Vi ska prata mer, men vi ska lyssna på Sheryl Crow först.

0: Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Och här i P4 Halland snackar jag denna förmiddag med Per Arne Svensson, professor i medicinsk vetenskap vid Göteborgs universitet. Och vi pratar ju om en studie du har lett som visat att personer som gått ner mycket i vikt blir bättre på hushållssysslor. Och i den här studien så ingick det då 4000 deltagare ungefär över de här 20 åren som den pågick, i åldrarna 37-60 år. Och där då fick ungefär hälften genomgå viktminskningsoperation och andra hälften då fick, vad ska man säga, vanlig eller annan vård som dietistråd via vårdcentralen. Vad kan du säga om de här som då inte genomgick operation? Vilka effekter fick den här andra vården för dem på det här området?
1: Ja, det är lite grann, de har ju varit som en kontrollgrupp för vår kirurgigrupp, så vi jämför hela tiden de två grupperna. Men den här gruppen har ju då tyvärr i genomsnitt inte haft speciellt stora viktförändringar. Så över de här 20 åren så har de tyvärr inte riktigt kunnat komma ur sin fetma. Och det belyser lite grann, tycker jag, att det är otroligt utmanande att lyckas med en långsiktig viktnedgång utan exempelvis kirurgisk hjälp.
0: Men just på området hushållssysslor då, såg man någon skillnad där också då? Eller?
1: Ja, där och inte specifikt, men hela tiden att de som har lyckats med viktnedgången, de lyckas med det bättre. Och det är säkert så att har vi patienter inom den här vanliga behandlingen, har de lyckats gå ner i vikt, så har de säkert också fått de här positiva effekterna. Men det har vi inte specifikt tittat på.
0: Viktminskningsoperation är ju ett sätt då att behandla obesitas. Viktminskningsmediciner är ju väldigt vanligt just nu, men båda de metoderna är ju, alltså de kan ju medföra biverkningar eller komplikationer. Hur tänker du kring riskerna med dem?
1: Om vi börjar med viktminskningsoperationerna, så finns det ju definitivt en uppsättning med risker. Det är ju både själva operationen som i sig själv aldrig är riskfritt, men där skulle man nog kanske lyfta då kanske de långsiktiga näringsbristerna som en verklig potentiell grej som man måste vara uppmärksam på om man genomgår den här behandlingen. Och exempelvis då så är det ganska vanligt med blodbrist. Så de patienterna som får den här kirurgiska behandlingen måste vara väldigt duktiga på att ta olika typer av näringssupplement över lång, lång tid. Och även se till att få olika typer av uppföljningsförsök eller undersökningar så att de har koll på exempelvis sina blodnivåer och liknande saker.
0: Och om vi backar tillbaka till det här då med hushållssysslorna, som då studien visade att det blev enklare för de som hade gått ner mycket i vikt. Vad tror du den här studien kommer få för betydelse för folk med obesitas?
1: Ja, för individen så är ju det här väldigt positiva fynd som egentligen bevisar att du kan leva ett friare liv säkert. Och jag tänker även för samhället att det är ganska få personer som fått tillgång till operation, men nu har vi en förändrat landskap i behandlingen av obesitas med de här nya läkemedlen att faktiskt väldigt, väldigt många fler kan få lyckad viktnedgång. Och då tänker jag att liksom, samhället måste ju börja fundera lite grann på hur vi lägger våra resurser här. Att det här är ytterligare en effekt som gör att kanske vi kan minska mängden tid som behöver läggas på exempelvis med hemhjälp och liknande hos patienterna när de blir äldre. Och det kanske är en samhällsvinst att behandla personer tidigt i livet så att de får bättre funktionalitet längre fram och även om de blir äldre får slippa få hjälp och liknande saker.
0: Ja, är det någonting ni ska fortsätta titta på?
1: Vi håller på och tittar på, kan man säga, olika aspekter av vardagslivet här, och det blir ju en viktig komponent i när vi ska i framtiden bedöma hur mycket samhällsresurser är vi beredda att satsa på viktminskningsbehandlingar. Då är det viktigt att vi vet inte bara de medicinska aspekterna av viktnedgång utan även då som sagt vardagslivets funktionalitet. För det kan också påverka de här beräkningarna i hur mycket kommer behandlingen kosta och hur mycket får samhället ut av detta.
0: Och det är Per Arne Svensson, professor i medicinsk vetenskap, som berättar. Tack för att du var med här i P4 Halland, Per Arne.
1: Tack så mycket. P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Vilken hurtig låt det är på något sätt. Så här, pigga alerta trummor. When you're looking like that med Westlife.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Ja, himla gött när ni hjälper till att bevaka vägar och rälsar och allt vad det kan vara med trafiken. Det är ju gött när man kan hjälpas åt. Nu närmar sig klockan 11:30. Det betyder att vi ska få en lokal nyhetsuppdatering här i P4 Halland. Sofia Westrin, hon står redo vid mikrofonen. Varsågod. Jajamän.
2: Tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det kan P4 avslöja. Nu kritiseras avtalet av experter. En av dem är Nils Funke, yttrandefrihetsexpert.
3: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
4: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
5: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
4: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
6: De försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
5: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
7: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
5: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
7: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
5: Och reportrar här var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad.
0: Mest mulet väder är det i Halland denna tisdag förmiddag. Möjligen någon solglimt här och där, men också möjligen regn, särskilt över norra delen av Halland. Temperatur 18-22 grader och vindar omkring syd. Ska vi titta på kvällen? Ja, men då kommer solen få ta större plats eftersom molntäcket luckras upp. Uppehåll och under natten halvklart. Nej, men onsdagen har ju kommit också. Vi tar den med. Då blir det soligt väder och eftermiddagen kan vi ju kanske vänta med.

0: Roxette. Och vår reporter Emma Nilsson är ju vid Valda golfklubb där får betar fritt och med hjälp av ett halsband hålls på plats. Den styr att de kan beta helt fritt och sköta sitt jobb obehindrat. Du har rapporterat om väldigt gulliga får. Det är ju nu man önskar att man att det kanske hade funnits bild till radion.
1: Ja, de är ju så himla så att de körde precis kapplöpning här, tävling med sig själva. De bara sprang över hela hagen. Det är ju runt 10, det är 10 får. Så det är, vad är det, 5 mammor och...
2: Ja, och 5 barn.
1: Så jag står med Johan Axgren som är barnchef. Så det är bara honor, sa vi ju.
2: Ja, precis.
1: Och så är barnen också bara tjejer.
2: Ja. Yep.
1: De är så himla söta. Det är både svarta och vita får och så alla har de här små halsbanden runt sig. Hur stor är chansen att fåren rymmer då?
2: Ja, vi tror inte att den är så stor. Men de är ju lite av flockdjur, så rymmer inte alla så kommer de gå tillbaka till flocken igen, samla sig.
1: Du nämnde innan att man har ju valt att ha bara honor som får för att det kan bli lite bråk annars.
2: Ja, vi har förstått det som att det blir lugnare om de inte är mixade.
1: Och sen att ni har valt att ha det på just en hag och inte på flera, för då kan de rymma till varandra.
2: Ja, precis. Om de ser någon en bit bort så kanske de vill gå dit istället. Så det är bättre att de är på samma ställe. Och så får vi flytta allihop när de väl ska flyttas istället.
1: Och de har ju varit här en vecka nu. Har de fått några golfbollar på sig?
2: Nej. Inga bollar på sig.
1: Hur stor är chansen, tror du, att de kommer få det?
2: Jag tror inte den är så stor. Jag tänker bara, alltså golfarna som är här blir ju mer eller mindre. Alltså vi hör inte att någon blir träffad. Så det är väl samma chans, ungefär.
1: Jag tänker att vi ska gå lite närmare för dem så vi får prata lite med dem. För du berättade innan att ni, som det verkar som, ni har ju väldigt starka band till de här fåren. De har alla olika namn.
2: Ja, precis. Årets tema var tydligen Astrid Lindgren, så de heter ju sådana här Krösa Maja och Prusseluskan. Och...
1: Pippi Långstrump. Ja. Och...
2: Jajamän.
1: Och så ledaren har de också, som är det större svarta fåret. Hon heter Bianca. Så det kanske var lite så här Wahlgrens värld.
2: Ja, jag vet inte. Det var ett annat år, så att vad temat var då, det vet jag inte.
1: Nej. Och vad hoppas ni på? Oj, nu springer fåren mot oss här. Oj, de springer i grupp och de springer så snabbt. Och då stannar vi med! Vad tycker du? Gillar ni att beta här? Ja, nu är de tysta bara för det. Ja, väldigt nöjd. Jag tror att de är nöjda, eller hur, Johan?
2: Ja, det tror jag. De ser väldigt nöjda ut.
1: Ja, nu står, alltså, är det alla 10 fåren runt mig nu? Alla kom hit, alla vill vara med mig på P4 Halland. Självklart. Vem är det som bär här mest? Nummer 0.
2: Det är Bianca
1: som är. Ja. Och jag var ju nästan nära på att gå in i bajs innan. Hur gör ni med allt bajs?
2: Ja, det får ligga där och det får naturen ta hand om.
1: Så de bara bajsar och kissar här fritt. Och det är så bra, men de kan ju bara göra det runt omkring sin hage. Nej men gud, nu är den på mitt ben här och kliar sig. Jag får klia den på kinden. Är det Bianca igen? Ja. De är väldigt sociala, de här fåren. De är så tama, det är som hundar, sa Beata.
0: Ja. Alltså, väldigt pratsam också, Bianca.
1: Ja. Hon är på mitt ben. Jag kommer ha fullt med fårpäls på mig nu.
0: Ja, härligt. Emma Nilsson, reporter där, mitt bland fåren på Valda golfklubb.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Väder ska vi titta närmare på nu. När Johan snackade med SMHIs Magdalena Folestad tidigare i morse, då framhöll hon att det är en bra dag för valfritt väder i Halland idag.
3: Man kan välja lite beroende på vart man befinner sig eller vart man åker.
4: Ja.
3: Mycket moln på himlen kommer vi ha, men också lite solglimtar ändå, och då främst över de mer södra delarna, och sen fram emot kvällen som lite breder ut sig över hela länet. Men om man idag befinner sig nu inledningsvis över de norra delarna, så är det regn som man kommer få ta del av.
4: Ja, just det. Så vill man ha lite vatten i sina odlingar, om man har det, så får man ta med sig sitt trädgårdsland till norra Halland om man bor i södra.
3: Ja, men precis. Mm.
4: Okej, jag ser på kartan här att det är ett regnområde ute över Kattegat. Är det nu på förmiddagen det här regnet, eller morgonen förmiddagen, som regnet kommer vara mest då, eller?
3: Ja, det kommer det vara. Sen så kommer det vara någon enstaka liten skur som ändå hänger kvar fram emot eftermiddagen också.
4: Mm. Sa du temperaturen?
3: Nej, det gjorde jag inte. Temperaturen, den kommer att leta sig någonstans som varmast uppemot en 18-22 grader.
4: Okej, lite varmare än vad vi hade här igår då. Och hur blir det framåt i veckan då?
3: Ja, här nu framåt så kommer det vara lite ostadigt. Morgondagen börjar solig, men sen fram emot eftermiddag kväll så är det regn och skura som passerar. Och sen så kommer det vara lite mer skurbetonat då även in under torsdag och fredag.
4: Okej, skurbetonat och sen lite sådär mitt emellan. Ser du någon förändring till lite mer stabilare väder åt något av hållen, så att säga?
3: Ja, men det ser väl ut som att vi har kanske en liten svag högtrycksrygg som passerar för helgen. Så helgen ser väl överlag lite torrare ut, och kanske även nästa måndag då. Men inga jättestora väderförändringar är det inte på gång.
0: Ja, en del skurar där då kanske torsdag, fredag för alla halländska studenter som ju springer runt då.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Kärlek kommer med sommar, sjunger Lena Philipsson. VM i triathlon ska det handla om nu. Martin Axelsson Dert, vår reporter, var vid poolkanten i Halmstad tidigare idag.
1: Vi är på simstadion i Halmstad och pratade lite om triathlon tidigare, och då visade det sig att vi har en tjej här som ska tävla i VM i triathlon, Emily Anton, 22 år från Halmstad. Hur känns det här?
2: Ja, jag kvalade ju förra året, lite overkligt, men nu så rullar träningen på ganska bra, så jag är taggad.
1: Och VM i triathlon, Ironman är det då, när och var är detta?
2: I mitten av september, i Nice, i Frankrike.
1: Och det var lite overkligt att du kvalade in, sa du, var det oväntat att du skulle liksom klara kvalgränsen?
2: Ja, det var ju min första riktiga triathlon, så att jag hade inte riktigt förväntningar att det skulle leda till ett VM-kval.
1: Och hur har du tränat för att komma hit då? Alltså, vi pratade lite om triathlon-träning, simträningen tidigare, så där. Kan du beskriva lite hur du lever och tränar för att ha tagit dig så här långt?
2: Oftast så blir det ju 2 pass om dagen. Försöker få in, eller jag tränar några cykelpass i veckan, springer några gånger och sen några simpass. Men jag har ju en tränare som lägger upp planeringen åt mig. Så.
1: Lever du för detta eller gör du något annat vid sidan av din träning?
2: Mycket tid, det går ju åt triathlon. Men jag pluggar och håller på med hästar också. Så.
1: September är ju en bit bort nu, det är ju hela sommaren framför dig. Det blir mycket träning då, kan jag tänka mig.
2: Ja, precis.
1: Är något speciellt som du kommer satsa på här för att förbättra inför september när det VM bär av?
2: Försöka förbättra på simningen lite, hålla i cykelformen och få till kontinuitet i löpningen.
1: Men har du tävlat internationellt inom triathlon någon gång tidigare?
2: Nej, jag har kört den här Ironman-tävlingen där jag satt i kvalet. Den är ju internationell, men det var ju i Sverige.
1: Och nu ska du alltså tävla i Nice då i september?
2: Ja, precis.
1: Hur tror du kommer känslan kommer vara när du står där på startlinjen?
2: Det kan nog vara lite nervöst, men det är ju bara att försöka förbereda sig så gott det går.
1: Och nu är du precis kvalat in då. Hur många är det som du tävlar mot?
2: Det är svårt att säga, för kvalperioden pågår ju fortfarande och det finns inga officiella startlistor. Men totalt är det väl kanske en 3000. Men jag tävlar ju bara mot de som är lika gamla som mig.
1: Och vad tror du om dina chanser?
2: Ingen aning faktiskt. Det är jättesvårt att säga, jag vet inte.
1: Men det var stort bara att ha kvalat in till VM, förstår jag.
2: Ja, det var det.
1: För någon som inte har tävlat i varken i triathlon eller i Ironman, kan du gå igenom hur tävlingen ser ut?
2: Ja, man börjar ju med simningen först. Och då är det på den distansen där jag tävlar så simmar man 1900 meter. Sen upp i vattnet så ska man hoppa på cykeln. Cyklar 90 kilometer. Och efter det så ska man springa 21,1, en halvmara. Innan man går i mål.
1: Och din bästa gren av de här tre, vad är du starkast i?
2: Det är nog cykeln.
1: Ja, Emily Anton, 22 år från Halmstad. Vi önskar dig lycka till när du drar igång till VM i triathlon Ironman i september.
2: Tack så mycket.

0: Tyla och Nile Rodgers tillsammans. Nu är klockan 12, dags för senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning. Och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
2: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USA:s president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
1: Reporter där, det var Filip Kotsamboukidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
3: Det kan vara

0: säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
1: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare, så att vi har många som kan lära ut.
0: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
1: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
2: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet är klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
3: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
4: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
5: P4:s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
4: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
6: De försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
5: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
7: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
5: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
7: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
2: Sist är Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun, det här meddelar företaget på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Höök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
8: Mössan, om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
9: Vad är det du lägger pengar på där då?
8: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
10: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
11: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar om studenterna själva som

0: köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
1: Svensk Handels uppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
2: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
3: Och hur får ni ihop det då?
2: Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så kläder och sånt. Så.
1: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
4: Börja sälj tidigt.
2: Ja, börja sälj redan i ettan, för att det annars är jättestressigt.
3: Skanna inte studenten redan från dag ett på gymnasiet.
2: Ja, nästan.
4: Välj. Man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna, så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom. Ja.
5: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman.
6: Och du lyssnar på förmiddagen i P4 Halland med Sara, Beata, Sofia och Emma. Vi är med dig 50 minuter till ungefär innan Sveriges nyheter från Sveriges Radio Finska kommer. Och Titti och P4 Extra kommer. Och, ja, det är ju en kanal man kan ha på hela dagen helt enkelt. Väder ska du få också av mig. Det är mestadels mulet idag, möjligen någon solglimt, och över norra Halland tidvis regn. Temperatur 18-22 grader och vindar omkring syd. Sen under tisdagskvällen så luckras det här molntäcket upp allt mer och solen får ta större plats på himlen.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Sofia, en 16-årig pojke från Laholm, döms för grovt vapenbrott efter att ha gripits med en skarpladdad pistol på järnvägsstationen i Laholm i höstas. Det skriver Hallandsposten.
1: Ja, och åklagaren menar att pojken var på väg till Malmö för ett morduppdrag som förmedlats via signal. Tingsrätten anser att det är bevisat att han transporterat vapnet från Göteborg till Laholm. Och 16-åringen, han döms till 8 månaders ungdomsövervakning. Och så var det en 29-årig man som döms till 4 år och 6 månaders fängelse för sin inblandning. Båda frias däremot från misstanken om förberedelse till mord.
0: Och sen är det ju en riksdagsledamot med flera tunga partiuppdrag som utreds för barnpornografibrott enligt uppgifter till SVT Nyheter. Och Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar riksdagen. Enligt mediesajten riks.se så handlar avhoppet om misstankar om barnpornografibrott, och Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Över till helt andra saker. Emma Nilsson, vår reporter, du har umgåtts med ett gäng gullisar.
2: Ja, jag har fått umgås med får idag på Valda golfklubb. Eftersom att de har får istället för maskiner som betar på deras gräs. Hur härligt låter inte det?
0: Alltså, vi fick ju höra fåret Bianca som var väldigt pratsamt, ja. Eller bäsamt eller vad man säger. Ja, hon ville få sitt sagt helt enkelt.
2: Ja, hon var ledaren, så hon ville liksom visa revir att här är det jag som bestämmer. Ja. Så de var väldigt sociala och gulliga. Ja. Det funkar jättebra med deras halsband och allt de har på sig.
0: Ja, härligt. Jag hade gärna stått i en flock med får. Det lät hur mysigt som helst. Och vill man höra hur mysigt det lät så kan man backa tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Rosor och champagne med Lars Winnerbäck. Och igår så förlorade ju Sverige med 3-1 mot Norge i en genrepsmatch inför sommarens fotbolls-VM som närmar sig. Och jag tänker ju kanske mer på genrep som något man gör på en teater. Så jag har kallat hit nu P4 Hallands fotbollsnörd deluxe Theo Sundblad. För nu blir det fotbolls-VM för dummies här i P4 Halland. Alltså... Jag tänker att det kan vara bra för alla som... Alla kommer väl bli påverkade av det här VM:et som snart drar igång. Så kan vi få det liksom bara crash course här. Varför har man genrepsmatcher?
1: Ja, det är väl sagt som en teater, ja. Tänker jag. Alltså, det har väl genrep för att sen när det väl gäller så vill det ju vara så bra som möjligt. Och ja, men det är ju en, de har ju träningsmatcher i fotboll har man ju, alltså som inte betyder någonting. Det är som en glorifierad träning helt enkelt mot ett annat lag. Du vill ju veta hur... ditt lag ska spela när det väl är match. Sen så vet man ju aldrig hur det kommer vara på riktigt. Men ja, som igår, Sverige har ju en ny tränare, rätt ny tränare. Mm. Grep Otte har ju bara kört 4 matcher med Sverige hittills. Så att då har de 2 matcher nu, en mot Norge och en mot Grekland, för att testa lite spelare. Hur bra är de här? Hur vi testar spelsystem? Kan vi spela så här tillsammans? Vi fick ju väl en del svar igår på saker vi inte ska göra framåt, om man säger så.
0: Ja, okej, så det är, man kör uteslutningsmetoden lite, kanske. Så gör vi inte sen när det är VM. Men alla har alltså genrepsmatcher?
1: Ja, det har alla. Alla har väl 2 i stort sett. Jag tror det är några lag som har inte fått... Man får ju arrangera de här matcherna själva då.
0: Okej, så man ringer upp någon. Kan vi köra
1: det här?
0: Typ ja, så. Vi behöver öva ett litet... En liten uppställning vi har.
1: Vi behöver liksom, ja, alltså, vi behöver spela match och se hur vi ska spela.
0: Och Sverige ringde och Norge svarade, eller var det tvärtom?
1: Jag kan nog tänka mig att det var tvärtom den här gången, för att den här matchen bestämdes ju innan Sverige hade kvalat in till VM. Men Norge hade gjort det. Och det var ju på Norges hemmaplan. Så jag tror att det var Norge som bad Sverige om en match den här gången. Och vi kanske borde tackat nej med facit i handen. För att det var ju 3-1 och det är siffror i underkant. Det kunde bli 6-7-0 till Norge nästan igår. Så det fick ju en del spelare. Det är också här, det här är ju en möjlighet för då spelare som inte är tänkta för startöppen i VM att ta chansen. Bara visa vad de går för. Och man kan väl säga att som spelare som Daniel Svensson och Herman Johansson kanske inte tog den chansen. Utan tvärtom liksom. Cementera sig på en bänkplats liksom, i alla fall om man ska utgå från hur det såg ut igår, för det var bedrövligt.
0: Ja, okej. Men det är ju matcher som inte betyder någonting. Det är för att öva. Varför? Men det känns ju ändå som att det är lite så här ledset idag. Varför bryr man sig om de här matchernas resultat då?
1: Alltså egentligen så finns det ju någonting som säger att en gammal sanning om att gör man ett dåligt genrep så gör man en bra turnering. Gör man ett bra genrep så gör man en
0: ja,
1: dålig...
0: Ja, så är det väl på teater.
1: Ja, men lite så är det fotboll också. Inför 2016 EM så gjorde Sverige skitbra match mot Schweiz. Jag vet inte om det blev 4-5-0 liksom. Nej, men någonting sånt. Ett bra lag då. Sen så hade de inte ett enda skott på mål när EM började. Ja. Men nu är det... Sverige har haft så himla få matcher med den här tränaren. Så vi behöver liksom se hur bra laget egentligen är. Vi vet inte det på riktigt hur bra de här är. Så att varenda indikation på hur bra de är blir betydelsefullt. Och sen är det mot lillebror. Det är mot Norge. Ska vi låta dem? Nej, vi ska inte förlora mot dem. Det är vår lillebror. Men det är ju inte det längre. De slår oss i allt numera. Och det är ju pinsamt, tror jag många med mig tycker om. Alltså, jag gillar inte det här snacket som här. Ja, men det är kul att det går bra för Norge i VM. Nej!
0: De slår oss inte i VM-låt, va? De har inte ens någon.
1: De har visst en VM-låt.
0: Har de det?
1: Ja, och det är liksom hela norska eliten och det och sjunger bara hur mycket de älskar Norge och allting. Det är så himla patriotiskt.
0: Ja, vi vänder blad
1: tyvärr,
0: från den.
1: Ja, vi...
0: Tänkte, där kan vi väl bräcka dem i alla fall då. Men nej. Men i Sveriges grupp i VM då så ingår Japan, Tunisien och Nederländerna. Och hur har det gått på deras genrep då? Har de haft sådana?
1: Ja, det enda jag har koll på är nu att Japan slog Island med 1-0 i helgen. Och det var väl liksom ett inte jättebra resultat. Men det är klart att de vann ju matchen och insåg sina mål. Hur går det för Tunisien och Nederländerna vet jag faktiskt inte om de har spelat den. Det har inte så bra koll på. Nej. Men man kan säga i gruppen är att Tunisien är ett lag vi borde slå. Men vi ska inte vara helt säkra på det. De är stabila. De är alltid bra. Japan och Nederländerna är favoriter mot Sverige.
0: Ja. Jag fattar. 15/6 är det första matchen då för Sveriges del. Då är det Tunisien som väntar. Och då, ja, då kan vi börja tjata på riktigt som om vi inte har nämnt fotbolls-VM tillräckligt.
1: Nej, vi kommer inte att landa tillräckligt.
0: Vi får prata mer fotboll för dummies. Tack Theo för att du hjälper mig förstå detta. Så. Vi ska ut på vägar och rälsar också.
2: Ja, och det gäller läget att det är lugnt faktiskt i trafiken. Det pågår en del vägarbeten idag i riksväg 25, Halmstad, Simlångsdalen där man vid Skökered trafikljus används. Och E6 Mellbystrand, Halmstad mellan Snappapock och Gullbränna där man och arbetar i Mittremsan. E6 just nu rullar på bra vid vägarbetsområdet förbi Getinge. Annars är det ju så att trafiken fortfarande får samsas på en motorvägshalva. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, vi fortsätter lite på fotbollsspåret här då och tar en klassiker i fotbollslåtssammanhang. Shakira och Freshly Ground med Waka Waka.

0: uppdatering på Hallandsfronten. Lokala nyheter dags med Sofia Westrin.
1: Personer som genomgår viktoperation och går ner mycket i vikt blir bättre på att klara hushållsarbete som städning, tvätt och matinköp. Det visar en lång studie vid Göteborgs universitet.
2: Den är helt världsunik. Den startades redan 1987, studien. Så vi har ju följt 4 000 patienter i, ja, det blir ju snart 40 år liksom.
1: Och studien leddes av bland annat Per-Arne Svensson, professor i medicinsk vetenskap från Lindome. Och under årets lopp har de publicerat olika medicinska fördelar med att gå ner i vikt. Men med tiden så börjar de kolla på hur vardagslivet ser ut med obesitas.
2: Och det här är då ett av stegen i att vi har tittat på just en sån skala som beskriver där patienterna att få fylla i då just hur upplever de deras förmåga att sköta om hushållet. Och det var väldigt förvånande, tyckte jag, att det var så stora effekter på att det blev så mycket bättre och att de här effekterna, de satt kvar alltså över 20 år efter operationen. Så länge du hade gått ner i vikt så hade du kvarvarande förbättringar.
1: Och reaktionerna har varit övervägande positiva.
2: De tycker det är roligt och viktigt, och våra patienter har varit väldigt, väldigt duktiga på att just följa med så här länge i studien. Det är ovanligt att studier som är så långa har så mycket patienter kvar att de fortfarande har intresse av att vara med i studien under så här lång period.
1: Ja, och en 16-årig pojke från Laholm döms för grovt vapenbrott efter att ha gripits med en skarpladdad pistol på järnvägsstationen i Laholm i höstas, skriver Hallandsposten. Åklagaren menar att pojken var på väg till Malmö för ett morduppdrag som förmedlas via signal. Och tingsrätten anser att det är bevisat att han transporterat vapnet från Göteborg till Laholm. Och 16-åringen, han döms till 8 månaders ungdomsövervakning. Och så var det en 29-årig man som döms till 4 år och 6 månaders fängelse för sin inblandning. Båda frias däremot från misstanken om förberedelse till mord.
0: Och vädret i Halland, det är ju mest mulet som råder. Men det är varmt i alla fall. Mm. Man gillar det, 18-22 grader och vindar omkring syd. Sen under kvällen så luckras molntäcket upp allt mer och solen får ta större plats på himlen. Under natten omkring halvklart, ja, och imorgon onsdag då blir det soligt väder till en början i alla fall. Sen ökar molnigheten igen på kvällen. Regn.

0: Madonna, Material Girl, en god klassiker där. Robin ligger ju bakom ett gäng klassiker också, men hon, det meddelas nu att hon ställer in sina spelningar i Stockholm i sommar, som ju annonserades tidigare i år. Istället så ska det bli en konsert på, också i Stockholm då, men senare under hösten i 17 oktober. Det meddelar arrangören nu. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även då till spelningen i höst. Mer musiknytt, det blir det här nu.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: Gräsela, half of me. Det har ju kommit tecknat nytt idag, Sofia.
1: Mm-hmm.
0: Eller låt nytt också. Det är en blandning av tecknat och musik. Det handlar ju om det här. Den kunde du sjunga med direkt. Du vet då vad det handlar om för filmserie.
1: Jajamän. Självklart, Toy Story!
0: Mm, precis, för det ska ju komma en femte film i den här serien.
1: Och såg ju det.
0: Taylor Swift har ju meddelat att hon då kommer stå för en låt här. Kanske hon kan... kan man pensionera Randy Newmans låt You Got a Friend in Me här, som jag har inte med ett tag. Det behöver man inte göra. De kan ju väl få finnas båda två.
1: Jag tyckte jag läste något om att det skulle vara nya temalåten, men står det något om det du ser?
0: Nej, det står att den ska släppas på fredag då. Det är då filmen har världspremiär och låten heter I Knew It, I Knew You. Och Taylor Swift ska ju vara då ett riktigt Toy Story head.
1: Mm.
0: Hon skriver så här på sociala medier: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen.
1: Och där kände ju jag Taylor Swift, hon är i min ålder sedan 5 år, så det har varit hela mitt liv också.
0: Ja, de kom ju för ett tag sedan. Ja. Jag såg inte dem när jag var liten då, eftersom jag är äldre.
1: Ja.
0: Bara därför. Men de höll ju att kolla på i vuxen ålder också.
1: Ja.
0: Men jag tänkte vi skulle nosa på några andra. Hon är ju inte den första artisten som skriver musik till tecknat, om man säger så. Jag har radat upp några exempel här. Vi börjar med den här. Kiss me.

0: Mm. Ja, det
1: här är Rihanna. Låten heter Friend of Mine och det var en del av senaste Smurf-filmen som kom förra året. Mm. Och det var ju också det första musikväg som Rihanna hade släppt på ett tag.
0: Verkligen.
1: Mm. Och den blev ju också en sån öronmask-låt. Att man blir besatt av
0: den. Ja, ja,
1: ja. Sen har vi ju den här, går vi tillbaka i tiden lite mer. Visst är det Tarzan. Det är ju Phil Collins som ligger bakom den här dängan. 1999 kom Tarzan-filmen. Jag har faktiskt inte sett den.
0: Nej.
1: Jag har bara sett den när Alexander Skarsgård är Tarzan.
0: Det är klart du har
1: gjort
0: det.
1: Den är ju otecknad. Men jag får, jag har det är faktiskt kul att ha något kvar, men jag har också en till här. Det här är ju nog en av de pampigare tecknad filmlåtarna, tycker jag.

0: Det är två av de mäktigaste popdiverösterna vi har. Det är ju, eller haft då, Whitney Houston har vi tyvärr inte längre. Men också Mariah Carey, och de sjunger tillsammans då When You Believe från, vet du vilken film?
1: Men det var ju det, hörde du att jag knappar här? Jag
0: alltså försökte... du försöker fuskgoogla Sofia. Nej, nej, nej, men jag kan berätta. Ja. Det är Prince of Egypt från 1998. Ja,
1: den
0: kan man ju också ta damma av bara för, om inte om inte bara då för att få höra den här otroliga låten med de stora stora rösterna. Får vi se då hur det kommer låta om Taylor Swifts Toy Story låt som då kommer i samband med premiären på fredag. Men vi får, hon har tur, som tur är så har hon ju släppt lite innan, så vi tar en av dem.
1: Ja, några bara.

0: Hope Alight med Taylor Swift.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Ska vi till Hallands musik här. Ny låt med Spring från Falkenberg. För varje sekund flödar åren heter den.

Flödar åren med Spring från Falkenberg. Räcker det med en anställd som kan språket för att uppfylla lagens krav om omsorg på finska? Och hur firades det finländska hockeylandslaget efter VM-vinsten? Ja, om detta hör du i nyheterna från Sveriges Radio Finska alldeles strax med Lari Honkanen.

0: Asking going, just can't get enough med Depeche Mode. Nu nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
2: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
3: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
2: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
3: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
3: Harri Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
5: De skulle behöva någon som hjälper dem alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
3: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
6: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
1: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guld-eufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen möttes spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
7: Vi ger dig röster från hela länet.
8: Någon förälder som skrek lite på mig.
9: Så en kram skulle jag säga i alla sammanhang betyder väldigt mycket.
10: Förlänger livet,
11: det
10: tror jag.
11: Ja, Ros, det var ju intressant.
12: Mina överläkare där, de var inte intresserade av att utveckla kirurgi.
13: Jag satt i bilen och fick höra det på radion.
14: En klar bild av vad jag förväntar mig.
15: I och med att du är ensam så betyder det mycket den sociala biten.
16: Det kittlar lite med magen.
17: Tack för att du lyssnar på P4 Halland.
18: Hoppade på, tog chansen. Och här är jag idag 5 år senare.
19: Efter Ekot och sporten P4 Extra. Det är en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande man. Det här var länge en medicinsk gåta. Och med bara några 100 meter kvar till målgång i Stockholm Marathon så kollapsar Tom av hjärtstopp. Jag ska prata med honom från sjukhuset vid 20:01. Och Sara förföljer honom. Vi ska ta reda på vad han känner för det. Mauro Scocco kommer hit.
0: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
20: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker bekräftar att hon inlett en utredning
10: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
20: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnade han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
0: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökte om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot Katarina Boive.
11: Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar ta noll poäng i VM. Ja, det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
21: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppen heller.
22: De svenska spelarna har pratat mycket om VM-guld i sommar. Vad tycker du om det och kontra vad du ser av Sverige?
21: Alltså det de sa om VM-guld var väl i eufori och glädje först, och så har jag sett någon i eftertid sagt att ja, men man är med för att vinna allt. Jag skönjer ju den inställningen, men det svenska laget må reise till USA med en ydmykhet i bunn om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen, och som vill ha ett par av våra stjärnor skinn på topp. Men att alla man är nöjd att vara på sitt aller yttersta hvis man ska ha chans.
11: Tur att VM inte börjat än. Matchen slutade 3-1 till Norge. Det var Kristoffer Karlsson som var reporter. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttegrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate.

stopp. Publik och andra gav hjärt- och lungräddning. Jag ska prata med Tom. Han är kvar på sjukhuset och han är med i programmet vid 20:01. Ny musik idag. Han är klokare, men det verkar som att han tycker att mycket är tråkigare. Oron hänger med. Det gör ju också Sara. Vad känner han egentligen för det? Det ska jag ta reda på. Det är Mauro Scocco som är här efter 13:30. Vi ska förstås höra den nya musiken.

0: Det här är P4 Extra och idag har en ovanlig rättegång dragit igång. En kvinna står åtalad misstänkt för att under en längre tid ha försökt förgifta sin dåvarande make. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet, du har följt det här fallet och du är på plats i rätten idag. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är alltså en kvinna som är misstänkt för försök till mord. Kan du kortfattat beskriva vad det här handlar om, vad bakgrunden är?
1: Åklagaren har liksom börjat idag med att inleda sin långa sakframställan. Och där menar hon att den åtalade kvinnan då, hon ska ha försökt döda sin dåvarande man genom att ge honom stora doser av D-vitamin och sen i ett senare skede även kalcium. Och det här gav honom ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi. Och det liksom kan orsaka då skador på njurar och hjärta, vilket har gjort på den här mannen. Och det har enligt åklagaren varit på den nivån att det har varit livsfarligt och att det här endast har stoppats för att han har fått vård och behandling.

0: handling. Annars hade utgången varit dödlig, menar hon.
1: Och allt började ju som, ska vi kalla det, en medicinsk gåta. Vad var det som hände mannen?
0: Ja, den här mannen då, som jag i min artikel har kallat för John, han har berättat för mig hur han började må dåligt år 2019, där i början av det året. Han kände sig trött och svag och törstig och fick lägga sig och sova ofta på jobbet. Han förstod inte vad det var som hände med honom. Så han gick till läkare och där upptäckte de hur han hade väldigt höga halter av D-vitamin i blodet. Det här är väldigt ovanligt och det här var på den nivån att liksom ingen hade någon förklaring, och de hjälpte honom att få ner värdena. Men sen varenda gång som han kom hem från sjukhus så gick värdena upp igen och han fick läggas in återigen. Liksom. Och de utförde massor av tester på honom. Kollade honom efter olika tumörer och cancervariationer. Och vad han åt och drack liksom fick bokföras och analyseras i labb. Men man kunde ändå inte förklara varför han mådde som han gjorde.
1: Och kalcium och D-vitamin, det är ju ämnen som kroppen behöver, absolut. Men i det här fallet så är alltså värdena så höga att både njurar och hjärta tar stryk. Går det att förklara så att man får liksom någon form av perspektiv hur höga egentligen de här värdena var hos den här mannen?
0: Alltså, åklagaren har under förmiddagen i rätten här nu har visat massa olika grafer, alltså dels över Johns blodvärden och sen dels över analyser som har gjorts av de här vattenflaskorna som John drack ur. Och det handlar om värden som är hundratals, ibland tusentals gånger högre än normalvärden. Och åklagaren har också visat på massa inköp som hon menar att den här dåvarande hustrun har gjort på D-vitamin och kalcium. Och bland annat de här D-vitaminerna hon ska ha köpt in skulle räcka för en normal person under 90 år.
1: Kvinnan misstänks ju då ha fått i honom det här på olika vis. Men hur enligt åtalet? Är det mat och dryck konstant? Märker man inte det här? Det smakar inget, eller?
0: Ja, men alltså John blev, när han låg på sjukhus så blev han tillsagd att hemma sen då dricka väldigt mycket vatten. För det är ett sätt liksom att rena kroppen från de här höga halterna av D-vitamin och kalcium. Så han drack jättemycket vatten och han köpte flaskvatten som han liksom hade i sitt arbetsrum. För att han tänkte att tänk om det är något med kranvattnet. Men han började liksom tycka att vattnet smakade märkligt. Och det här är någonting som när man läser förundersökningen man ser att han återkommer till ofta när han pratar med sina läkare under den här perioden. Att vattnet smakar märkligt. Så han började liksom, även om han inte ville tro det, så började han ändå tänka att är det någon som häller någonting i mitt vatten? Så han satte upp sin telefon i sitt arbetsrum så att det såg ut som att den laddades, men i själva verket spelade han in. Och på de här filmerna då så såg han vad han och åklagaren menar är då hans hustru, dåvarande hustru, när hon häller någonting från en brun flaska ner i hans vattenflaskor och sen skakar hon om. Ibland dricker hon lite grann ur vattnet först så att det ska liksom gå ner i, så att det ska liksom försvinna vatten ur flaskan, och sen tillför hon någonting då från en brun flaska. Och enligt åtalet så var det här kalcium och D-vitamin som hon då hällde i flaskorna i höga doser. Och John säger att han fick ju en total chock när han såg att det var hans hustru som gjorde det här. Och samma kväll så mejlade han sina läkare om vad han hade sett på filmerna. Han skrev att ni måste kontakta mig ASAP, alltså as soon as possible. Jag tror jag vet vad som har hänt.
1: Och det här är naturligtvis en stor del av bevisningen, de här filmerna. Finns det något ytterligare som man har lyft i rätten?
0: Ja, men det finns ganska mycket. Dels är ju hans läkarjournaler en stor del av bevisningen. Alltså de här kurvorna som åklagaren menar talar ett tydligt språk. Hur han ligger liksom, när han kommer in till sjukhus, han ligger på, alltså hans värden är illröda. Han ligger liksom långt, långt över normalnivåerna på de här, på D-vitamin och kalcium. Och sen så finns det ju även då en massa annan bevisning. Dels sms som kvinnan då har skrivit till vänner, där liksom andemeningen av smsen då är att hon vill bli av med John. Men hon är rädd att, ja, om hon skiljer sig så kommer han få hälften av pengarna och kanske en del av vårdnaden av barnen. Och åklagaren menar att motivet kanske delvis också kan vara ekonomiskt.
1: Och kvinnan då, hur ställer hon sig till åtalspunkterna?
0: Alltså den här utredningen har ju pågått sedan 2021. Kvinnan har under alla de här åren då nekat till brott. Alltså hon menar att hon har hällt någonting i Johns flaskor, som man ju ser då att hon gör på filmerna. Men hon menar att det är kalium hon har hällt i. Och hon menar att hon hällde i därför att hon trodde att John hade brist på det då när han var sjuk. Det här är någonting som han menar att hon har inte sagt något om det här till honom. Att hon skulle försöka behandla honom för någon slags kaliumbrist som han menar att, visste han inte ens att han skulle ha haft. Liksom. Så att han åklagaren tror inte på den här förklaringen, men det är den förklaringen som kvinnan har gett hittills.
1: Och hur är det med den här mannens hälsa idag?
0: Ja, jag försökte prata lite grann med honom förut om det. Han är inte fullt återställd, men han mår ju betydligt mycket bättre. Men han fick ju, alltså hyperkalcemin orsakade ju skador på njurar och hjärta. Och man hoppas ju att han ska bli helt återställd, men han är tydligen inte helt och fullt återställd än idag.
1: Rättegången, den avslutas den 10 juni. Dom kommer troligtvis 2 veckor efter det ungefär. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Eternity med Kimberly.

0: Det är bara några hundra meter från målgången vid Stockholm Marathon när Tom Andersson drabbas av hjärtstopp. Han fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes sen till sjukhus med ambulans. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att kunna säga välkommen till P4 Extra, Tom.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är kvar på sjukhuset. Vill du berätta hur du mår precis just nu?
1: Men jag mår helt ok med tanke på vad som har hänt. Jag har ju väldigt ont i mina revben efter hjärt- och lungräddning och är lite trött i huvudet. Men i övrigt så kan jag gå och känner mig hyfsat pigg.
0: Jag var inne och kollade på ditt Instagram. Det är en ordentlig blåtira du har också. Fick du den när du damp i backen, så att säga?
1: Ja, jag föll tydligen ner på mina knän och sen stupade rakt ner i marken. Så jag har några smällar på kroppen.
0: Ja, och revbenen förstås, man tar ju i från tårna och det sägs ju att man ska ta i. Det är bättre att revbenen går än att något annat går åt skogen, så att säga. Och är det det som har hänt dig, att revbenen är av, eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dem. Det kan ju bara vara att de är väldigt umma nu efter.
0: Ja. Men du, till alla som lyssnar så vill jag bara säga att vi har ju pratat en kort stund innan också och att du är helt tillfreds med att jag och du har det här samtalet. Och om det är någonting som du inte vill prata om eller som känns jobbigt plötsligt, så säger du bara det, okej?
1: Ja, absolut.
0: Vad minns du av vad som hände egentligen? Hinner du uppfatta någonting? Får du någon känsla?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg det senaste efter runt 34 kilometer där jag vinkade till en kollega. Och sen så har jag väldigt svårt att komma ihåg vad som hände efter.
0: Mm.
1: Och vad jag har drömt och vad som faktiskt har hänt.
0: Och när är du liksom tillbaka? När har du dina första klara minnen igen?
1: Jag tror att det var igår. Så var det?
0: Igår var det måndag. Mm.
1: Jag kommer ihåg intensiven. Jag kommer inte ihåg akuten, men jag kommer ihåg intensiven.
0: Okej. Och de här dagarna, hur har de sett ut för dig nu efter loppet? Du har ju varit på sjukhus hela tiden där du är kvar fortfarande. Vad händer nu och vad säger de till dig?
1: Man gjorde många olika undersökningar igår och har kollat både hjärta och hjärna. Men det är fortfarande väldigt oklart vad som faktiskt har hänt. Så man kommer ha kvar med en massa olika undersökningar nu.
0: Ja, just det. Och det är det du har framför dig idag också?
1: Ja, exakt.
0: Men du, ett hjärtstopp, det låter ju alldeles... Alltså det är så fruktansvärt läskigt. Hur går dina tankar runt det?
1: Nej, men jag är ju såklart väldigt chockad. Och eftersom att allt är väldigt oklart fortfarande. De utreder fortfarande om det var ett faktiskt hjärtstopp eller om hjärtstartaren tolkade det som ett hjärtstopp. Det kan vara andra saker också som har hänt.
0: Mm. Jag förstår ju att du naturligtvis vill ha klara svar med dig hem, men hur tänker du framåt? Tänker du att nu repar jag mig från med det här, nu hugger jag igen?
1: Det är nästan för tidigt för att säga. Jag vill ju verkligen springa fler lopp och jag känner mig i toppform. Jag har ju min målbild att komma under 4 timmar på ett maraton, men just nu vågar jag knappt ens gå ut och jogga.
0: Nej, var snäll och låt bli. I det här, precis just nu, du har ju också läkare som väntar på dig. Men du, jag vet ju också att du var ju på god väg, så låt oss glädjas åt det, att det såg ju väldigt bra ut tidsmässigt.
1: Verkligen.
0: Ja, så stort grattis till det. Men du tror i alla fall att du vill fortsätta din löparkarriär, så att säga.
1: Ja, karriär är kanske att ta i om man fortsätter löpa.
0: Men du, jag vet också att det är väldigt många som hör av sig och undrar hur du mår och sådär. Vad vill du säga till alla som bryr sig om dig?
1: Nej, men tusen tack. Alltså, det har betytt otroligt mycket. Jag läste igenom massa igår och idag och det är helt otroligt vilken kärlek både folk som jag känner och inte känner har visat. Och det har varit väldigt givande att höra folk höra av sig om vad de har sett och att de är till. Och det visar verkligen på civilkurage.
0: Ja, det är ju uppskattat, men jag tänker också att det måste hjälpa dig att lägga det här pusslet från att inte minnas något.
1: Verkligen.
0: Ja. Du, får jag fråga hur gammal du är?
1: Jag är 27.
0: Det kan hända vem som helst, det är bara att inse det. Har de sagt något om hur länge de vill ha dig kvar på sjukhuset?
1: Det senaste jag hörde var att några dagar till kommer jag behöva stanna och så kommer man behöva göra olika utredningar.
0: Ja, det känns som att du får fantastisk service.
1: Ja, de har varit helt otroliga på alla olika avdelningar.
0: Mm, vad fint. Men du, är du uppe och går och sådär? Eller har de sagt att håll dig...
1: Ja, idag fick jag duscha äntligen.
0: Åh, ljuvligt. Efter ett maraton.
1: Ja.
0: Ja, men det var väl lagom på tisdagen. Nej, men det måste ju vara en jätteskön känsla.
1: Jätte.
0: Är du uppkopplad mot olika maskiner och så hela tiden?
1: Jag kopplades bort från något tidigare idag, så nu är jag bara kvar mitt EKG.
0: Mm. Och du säger ju att du vill fortsätta springa. Det är kanske också en för tidig fråga, men tror du att du kommer att ha i bakhuvudet någon liten oro att det här ska kunna hända igen?
1: Ja, men det är klart. Det kommer jag nog alltid ha. Speciellt när man är ute själv på löprundor.
0: Mm. Du, jag är så himla glad att vi pratar med varandra, du och jag. För tänk vad annorlunda saker och ting hade kunnat vara. Eller vet du vad? Tänk inte på det. Utan gläds åt att du är där du är, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Och än en gång tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Det var Tom Andersson. Här lyssnar vi på Patrik Isaksson. Du får göra som du vill.

Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i sommar. Det här meddelar arrangören Luger. De ersätts dock de där konserterna med en annan konsert på betydligt större Tre Arena i oktober. Enligt ett uttalande från artisten själv så handlar det om att ta möjligheten att få spela på en större arena. Så biljetter till sommarens inställda datum kommer att gälla även till höstens spelning. Det var liksom både bra och dåliga nyheter som ändå slutade bra. Och det här är Robin, Blow My Mind.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet och efter det så är han här, Mauro Scocco. Han släpper ny musik idag. Jag tycker det är väldigt kul att han kommer hit och det är för att vi ses så sällan. Han är sparsam med såna här sammanhang, så höj volymen.
1: Nyheter i P4 Halland. Personer som genomgår viktoperation och går ner mycket i vikt blir bättre på att klara hushållsarbete som städning, tvätt och matinköp. Det här visar en studie vid Göteborgs universitet.
2: Den är helt världsunik. Den startade sedan 1987, studien. Så vi har ju följt 4 000 patienter i, ja, det blir ju snart 40 år liksom.
1: Och studien leddes av bland annat Per Arne Svensson, professor i medicinsk vetenskap från Lindome. Och under årens lopp har de publicerat olika medicinska fördelar med att gå ner i vikt. Men med tiden så börjar de kolla på hur vardagslivet ser ut med obesitas.
2: Och det här är då ett av stegen i att vi har tittat på just en sån skala som beskriver där patienterna att få fylla i då just hur upplever de deras förmåga att sköta om hushållet. Och det var väldigt förvånande, tyckte jag, att det var så stora effekter på att det blev så mycket bättre och att de här effekterna, de satt kvar alltså över 20 år efter operationen. Så länge du hade gått ner i vikt så hade du kvarvarande förbättringar.
1: Och reaktionerna har varit positiva.
2: De tycker det är roligt och viktigt och våra patienter har varit väldigt, väldigt duktiga på att just följa med så här länge i studien. Det är ovanligt att studier som är så långa har så mycket patienter kvar att de fortfarande har intresse av att vara med i studien under så här lång period.
1: Säger Per-Arne Svensson. Länsstyrelsen tar ansvaret för skyddsrumskontroller från 1 januari 2027. Syftet är att öka takten i kontrollerna och stärka befolkningsskyddet. Under 2026 ska länsstyrelserna förbereda övertagandet tillsammans med Myndigheten för civilt försvar. Och samtidigt träder en ny lag om skyddsrum i kraft den 1 juni med skärpta krav på kommuner och fastighetsägare. I Sverige finns omkring 64 000 skyddsrum som ska kunna göras i ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap. Och så vädret, mycket moln men också någon solglimt över norra delen, tidvis regn under förmiddagen, temperatur 18-22 grader och vindar omkring syd. Under kvällen luckras molntäcket upp allt mer och solen får ta större plats på himlen och under natten omkring halvklart.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Mauro Scocco är här. Välkommen.
4: Tackar.
0: Beskriv dagsformen. Det är release då.
4: Ja, det är alltid lite nervöst, spännande men bra på ett bra sätt.
0: Ja, men du, alltså, hur länge alltså, har du liksom gått och laddat för det här? Att ge oss något? Vi väntar och längtar ju alltid, det vet du.
4: Ja, och tjatar
0: och håller på. Ja, det vet jag inte. Jag upplever detta från många håll. Så att det är verifierade uppgifter. Men när känner du att du är klar? Nu har jag något, det här ska de få höra.
4: I det här fallet så var det ju, det kom ett par låtar, var de nu kommer ifrån, och sen så känner man att de här är bra, de är viktiga för mig, och så föddes tanken på en EP faktiskt. Till att börja med, för jag vet inte fan, jag tror aldrig jag gett ut en EP. Det är väl en sån här grej man ska ha gjort. Och sen svällde projektet med några låtar till, och nu är det ju någonting som man får inte säga det längre, men minialbum kallar jag det för, eller det har varit mitt arbetstänk. Så det är 8 låtar. Ja, en EP blev ett minialbum.
0: Och det betyder att det är otroligt glädjande nyheter också om vi tittar framåt, för det betyder att du har EPen kvar att göra.
4: Ja, precis.
0: Perfekt.
4: Det är några sådana här man ska ticka av under sin karriär som artist. Det är så här, duettplatta, julplatta, EP och ja, vad det nu är.
0: Vad är det för duettplatta? Förlåt, det är blankt. Det känns som att det finns.
4: Nej, jag har inte gjort den.
0: Är det sant?
4: Den är kvar också på...
0: Ja, för jul är jag helt säker på.
4: Jul kan du vara säker på.
0: Ja, det känns bra. Allt just nu heter singeln som finns ute nu. Vi ska lyssna alldeles strax. Vad vill du säga om den? Var kom den ifrån?
4: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan. Men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal. Något som jag aldrig har gjort också, vilket piggar upp faktiskt.
0: Ja, och jag som älskar precis allt det du beskrev, supernöjd. Vi tar den nu. Mm. Det här är väldigt ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Mauro Scocco, allt just ny. Nej, men just nu. Och det är ny musik.
1: Yeah.
0: Där satt den. Och Mauro Scocco sitter mitt emot. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte...
0: Så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
0: Nej, har du TikTok?
1: Nej. Inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
0: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Jo, hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Som bara, jaha.
0: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
0: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
0: Ja, någonstans har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Man, det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, mm, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
0: Det låter härligt, tycker jag. Men gör du, skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är en sån här gammal musiker-sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer det någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So, you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig.
1: Nej.
0: Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
0: som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
0: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Jag gjorde ju morgonradio i många år. Mm. Och då var man ju jag var uppe väldigt mycket tidigare än väldigt många andra, visade sig. Alltså de där minuterna och de stunderna på morgonen när jag gick till jobbet eller så. Men jag vet att just morgnar intresserar dig inte så mycket.
1: Det är inte min starkaste... Nej, det är
0: nej,
1: inte.
0: Nej, det är det inte. Men gör du morgonpromenader fortfarande? För det är ett gäng år sedan, då pratade vi om att du gick... Var det Riddarfjärden runt på morgnarna?
1: Ja, jag går mycket.
0: Ja.
1: Det är ju... Med åldern också är skonsamt att gå. Så att det är, och jag tänker väldigt bra när jag går. Så att jag har, det är mycket... Utan att man anstränger sig egentligen så kommer man på lösningar på saker som man har kört fast på. Så där.
0: Men du är ju också en man med hundar.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland, så här, varför började jag med det här? Jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
0: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på, men jag tycker det är väldigt uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18, så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
0: Mm.
1: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go, att det är väldigt härlig tanke tycker jag, att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
0: väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
0: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder, som fattar liksom vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar liksom.
0: Mm.
1: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser. Indie.
0: Härligt. Du, när du skulle komma, då började det komma vissa påtryckningar om att man måste spela Sara. Hur känner du för Sara idag?
1: Nej, men jag har ju varit på några turnéer med Thomas Andersson. Vi gjorde 3 somrar ihop. Och det är ju lite så här, och jag har gjort andra små spelningar i slutna sammanhang och sådär, men jag behöver inte höra Sara en gång till. Let's put it that way. Men jag ser ju samtidigt hur glada folk blir när de får höra den här gamla dängan. Så att det får ju jag en kick om, såklart. Mm. Att ha en sån låt som har betytt så mycket för folk, det kan man inte klaga på. Liksom.
0: Men jag är ganska trotsig när det kommer grupptryck, så jag har valt en annan tjej faktiskt, som du har skrivit om.
1: Jaha.
0: Det är Jackie. Ja. Och nu är det Ratata.
1: Nu är det Ratata.
0: Är du med på den här?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad ska du säga? Här är hon, Jackie, fast med Ratata. Och Mauro Scocco sitter kvar.

0: Ratata tonar bort, men det gör inte Mauro Scocco. Han sitter mitt emot i dagens gäst i P4 Extra. Vi pratar ju om det här med alltså vad man vill ge av sig själv. Du är ju väldigt tydlig med det. Alltså, att jag känner ju att det här finns det gränser. En man med integritet och det här är en man som jobbar med musik. Och lite som du var inne på att du är inte här för att gråta ut. Men om det är något, Mauro, håll inte tillbaka.
1: Nej, jag håller inte tillbaka.
0: Nej, jag lyssnar. Men du, det här med sociala medier då?
1: Ja, det är ju en sport för sig. Eller vad man ska säga. Jag har svårt att... Jag är ju på sociala medier. Det jag gillar med det är att man kan ju, dels så kan ju artisten eller vem det nu är, skådespelaren. Man har ju någon sorts direktlina till de som är intresserade. Man behöver inte gå via liksom Aftonbladet för att kommunicera med de som gillar det man gör. Mm. Och det är ju en revolution i sig. Så där finns det något positivt. Men det är också väldigt svårt... alltså, den här musikvärlden har ju ändrats så jäkla mycket att nu pratar ju folk nästan bara på skivbolagsmöten. Hälften av tiden går inte att prata om sociala medier och algoritmer och driva algoritmer. Jag är ju helt på läktaren alltså, i de där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att mitt jobb är väl att försöka göra så bra låtar som möjligt och kanske inte algoritmer.
0: Men är du så där så att du ibland, alltså, har du skrivit till en artist, en förebild, en inspiration, alltså skickat ett DM, ett direktmeddelande?
1: Ja, inte DM, för det känns så påträngande, men i kommentarsfältet har jag ju skrivit, men jag var och kollade på Brad Paisley när han var här, då skrev jag några kommentarer om så här, men det var ju, jag DMar inte, nej, om nej. Det är någon jag känner.
0: Men det är också sådär, för många andra är precis tvärtom. Alltså det är en öppen lina till den här människan.
1: Ja. Jag det känns lite påfluget tycker jag.
0: Du är för artig för sociala medier.
1: Ja, tydligen.
0: Men vad drar du gränsen då? För samtidigt som man tittar på sociala medier så tycker man att det är härligt när det är någon man gillar som ändå ger någonting. Det behöver ju inte, jag vill inte ha allt, jag vill inte följa med till gynekologen eller sådär. Men att man ändå får en förståelse för att den här personen verkar tycka jättemycket om kött eller vad det kan vara.
1: Ja, just det. Men det är det som, där kanske det blir en svårighet med sociala medier. Vad ska man visa, vad ska man inte visa och så här. Jag har väl några regler. Jag visar inte privata grejer som flickvän, barn och sånt liksom. För det vet man vet aldrig. Men något måste man ju visa, för det tråkiga, de tråkigaste kontorna som jag brukar avfölja, det är ju de som bara ska sälja massa grejer. Så oh, upcoming tickets for the Australia tour. Så här, be there or be square. Man säger, åh vad intressant, det här kan jag lika gärna kolla på. Alltså, det säger ingenting. Så det tycker jag är det värsta man kan göra med sociala medier, det är att bara sälja.
0: Men du, hundarna då?
1: Hundarna skulle jag kunna tänka mig att sälja. Och är du intresserad av en beagle och två taxar?
0: Ja, jag är alltid intresserad av en hund. Ja. Och i mitt fall en hund till. För att på mitt Instagram kan man idag
1: en
0: se...
1: En hund är ingen hund brukar jag säga.
0: Precis, men fyra, det är jättemycket hundar. Ja. Vilket ju skulle bli mitt fall. För jag delar ju idag att jag just har skaffat en hund. Och flyttade in igår.
1: En cockapoo.
0: Ja, och det är många som säger att det är knappt en hund. Och, ja, jag får väl hålla med.
1: Ja, det tycker jag inte. Det finns andra raser där det ser ut som man har en... en sån här pälsvante och så har någon sytt på två ögon längst fram. Man vet inte, är det här bak? Hur ska den här stå för att det blir rätt nu?
0: Ja, nej, men det är tydligt.
1: Cockapoo är ändå en hund tycker jag.
0: Ja, tack. Du har väl signat detta. Du, turné. Ska det bli något? En platta?
1: Blir,
0: då börjar vi tjata.
1: 75 gig över hela Norden och vi börjar på Broder Tuck på Söder.
0: Det är ju en rivstart.
1: Ja, och sen Gröna Jägaren vi skalar upp därifrån. Nej, det är inget bestämt.
0: Inget av de här ställena hade varit dåligt att höra dig på.
1: Va?
0: Jag tror att det inte varit dåligt att höra dig på något av de
1: Nej,
0: ställena.
1: Jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra något sånt där konstigt. Jag gillar tanken på att göra små ställen.
0: Ja, för de som inte vet kan man säga att det är klassiska barer, det är liksom hängde Södermalms hak,
1: ja,
0: verkligen.
1: Ja, men sen Plura hade någon grej som jag också betyder att han var liksom en månad på Lydmar.
0: Ett hotell?
1: Nej, Strandvägen 1 heter det.
0: En restaurang?
1: Som Pelle Lydmar var inblandad i.
0: Aha, okay.
1: Som jag förut gjorde militärtjänst med. Lite Wikipedia.
0: Vägar korsas,
1: men han var ju där och då var jag stående inslag där. Och det var gratis inträde i baren. Då var det Plura och på onsdagar så var det Plura och Mauro. Det var ju jävligt roligt. Kaotiskt som fan, men såna grejer tycker jag är kul.
0: Mm, vad bra. Men själva turnén då?
1: Ja, den är ett öppet... Juryn är ute på den.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du se fram emot det? För jag har förstått någonstans att turnera är inte lika kul som förr.
1: Nej, men det ändras ju... Alltså, när man börjar turnera så är det man ett gäng kompisar som åker ut och laddar in instrument i en van och en massa bärs. Liksom. Det är... Sen kommer det här med att vara professionell in och allt det där. Det blir något annat efter ett antal år. Nej, men jag tycker inte turnera... Alltså, turnera är ju roligt när man är där och möter folk på scen. Liksom. Fram till dess så är det ju... Så här, packa ner mig i mitt case och ge mig sömntabletter. Och så väck mig när vi är i Malmö.
0: Mm.
1: Det är inte jätteroligt den här väntan och transporterna. Den delen kan man leva utan. Det tror jag faktiskt ganska många tycker. Mm. Efter en viss ålder i alla fall.
0: Men okej, okay. Jag håller tummarna då för att några lämpliga hak hör av sig och lockar
1: ja,
0: in dig.
1: Vi får se.
0: Kommer sommaren annars att tillbringas på det här sommarstället i Stockholms skärgård? Eller?
1: Ja, det vore väl rimligt tycker jag.
0: Finns det någonting som du faktiskt grejar med där ute? Alltså kan du laga någonting, bygga något, gräva?
1: Nej. Det är väl det korta svaret. Jag försökte odla mat.
0: Mat? Ja.
1: Ja, men jag tänkte, det var det här med när ryssen kommer eran som var för något år sedan.
0: Jag ska preppa, jag köper ett sommarställe, där ska jag odla mat.
1: Då köpte jag en vevradio och sen skulle jag odla grejer som man skulle kunna äta. Det gick man kommer få leva på gräslök och chili. Det blir en väldigt torftiga middagar.
0: Ja, något blir det. Det tvivlar jag inte på. Du har ju havet också.
1: Ja.
0: Och dess läckerheter. Mm. Har du fiskat något någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Jag hade en fiskeperiod. Jag hade en kompis som bodde i Bålsta. Vi köpte så här napp och nytt och kollade när vädret var rätt. Och vi gick upp på månaderna och köpte grejer.
0: Fick ni något?
1: Ja, då, det hände.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men då kommer inte jag vara orolig för dig om ryssen kommer.
1: Nej,
0: du klarar
1: det är mycket gräslök.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi nämnde Britpop tidigt. Jag har laddat Britpop till oss. Framförallt vill jag säga tack. Kan vi ses lite oftare, tror du?
1: Jag kan komma hit när plattan kommer efter sommaren.
0: Varför inte?
1: Då har vi mer att prata om. Så
0: nu är det sagt inför vittnen. Ja, då kan vi utvärdera hur sommaren blev.
1: Ja.
0: Ja. Mauro Scocco, tack.
1: Tack.
0: Det här är Robbie Williams, rock DJ.

0: Ja, tycker den där sekvensen är så bra. Han är så bra, Robbie Williams. Jag är ju ett popsnöre. Nu blir det Ekonyheter. Klockan slår 2.
1: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
2: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
3: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
4: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
1: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSABs stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
5: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
1: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Och är det så att du gärna handlar på nätet, då kan det vara bra att veta att det ska bli lite tuffare och dyrare från 1 juli om du beställer utanför EU. En ny tull på varje enskild pryl läggs på varje grej alltså i det beställda paketet. Och fram med korsetten och krinolinen, tänk Marie Antoinette, det är det modet inspireras av just nu. Det som alltså hände för 300 år sedan. Och sen ska vi också träffa Axel som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Vad har han för fördelar och styrkor som andra trafiklärare inte har?

0: Beställer du ofta paket online, då tycker jag faktiskt att du ska lyssna lite extra noga nu. För från och med den 1 juli så kommer det nya tullavgifter. Och det gör att det blir dyrare att beställa saker från länder utanför EU. Och det här sker för att tullfriheten för så kallad lågvaruförsändelser, den tas bort. Och det här det har du koll på, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men du, vad innebär det här nu då? Vad betyder det?
1: Ja, det innebär ju att det blir dyrare för konsumenten, den som beställer den här varan. Det har ju tidigare varit tullfritt, man har inte betalat någon tull. Och nu införs det här 1 juli då en tullavgift på 3 euro per vara i försändelsen. Och det vill jag trycka lite extra på eftersom jag säger per vara, för att det kan vara flera varor i samma paket. Och då är det alltså beroende på vilket slag av vara, om man säger pennor, sudd och anteckning. Då är det 3 varor och då är det 3 euro per vargrupp. Så det blir liksom 9 euro för en sån försändelse som tillkommer. Okay.
0: Men, så det betyder alltså att tullen kommer hålla koll på hur mycket som ett företag då har packat i en och samma kartong till mig. Så om jag beställer 3 tröjor, då är det skatt på samtliga.
1: Då är det skatt på samtliga, och då är det ju så här att det är ju ändra då plattformarna som hanterar det här gentemot Tullverket. Eller någon som man anlitar i landet beroende på vilket flöde det inkommer med. Sen gör ju vi kontroller i flödena såklart, men det är ju viktigt här att de som agerar gentemot oss gör rätt gentemot konsument och tar ut de här avgifterna som inte finns idag men som tillkommer då 1 juli.
0: Finns det några gränser för vad jag, alltså köppriset, vad jag har handlat för? Påverkar det på något sätt?
1: Påverkar inte alls. Skulle du handla för över 150 euro, då tillkommer den normala tullsatsen. Idag har vi ju procentsatser som vi utgår som är liksom kopplade till olika typer av produkter, till exempel tröjor. Så skulle du handla för över 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxa.

0: om att det inte är det priset du ser där du liksom beställer varan, utan det tillkommer avgifter, så tror jag och hoppas jag att man tänker till en extra gång. Och ett medskick från mig där är ju att man kollar upp vad som gäller. Är det plattformen som liksom tar betalt, tar ut den här nya tullavgiften, eller ska det erläggas när varan kommer till Sverige då i det här fallet, eller till ett annat EU-land? Så det är väl mitt råd att man läser på, dels på Tullverkets hemsida, men även följer oss i sociala medier.
1: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Bangaranga med Dara.

Varje gång jag hör den här låten känns det som att jag har varit med på ett intensivt spinningpass. Kommer nyheter från Bryssel. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 21 idag. Det här beskedet lades ut på Bryssels stora flygplats X-konto med mindre än en timmes varsel. Och orsaken är en aviserad strejk bland Belgiens, oaviserad. Om jag sa något annat så var det fel. Anledningen till det här är en oaviserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det här rapporterar flera medier. Användbar information om det är dit man är på väg. Molly Hammar meddelar aldrig ensam igen. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och kom ihåg att det är bra att spara sina kläder, för rätt vad det är så blir de moderna igen, och nu har det hänt. Glöm bort det här diskreta, nedtonade, för nu ska vi ha korsett, vida kjolar, och det är liksom full Marie Antoinette-vibb som gäller. Så allt du har sparat nu sedan 300 år tillbaka, det är trendigt igen. Och det här ska jag prata med modejournalisten Emelie Dahl om. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det går verkligen i cirklar, du.
1: Det gör ju det. Vart 300 år, då är det dags igen.
0: Ja, man får leta långt in på vinden. Men du, det är alltså den här sommaren som vi ska se ut lite som Marie Antoinette.
1: Jo, men det är egentligen den mer sentida Marie Antoinette, skulle jag säga. Jag tror ju att många...
0: Den halshuggna.
1: Nej, inte riktigt så långt in i liksom hennes liv. Jag tror att många ser framför sig den här bakverksklänningen, att man verkligen är liksom bara pasteller och fluff och lullull och vit peruk och stela kjolar. Men vi pratar egentligen här kanske mer om Marie Antoinette i den senare tiden när hon lekte lantliv på Petit Trianon och gick runt i det som kallades för en chemise, som då var liksom en lössittande romantisk muslinklänning. Så lite mer bonderomantik, skulle jag säga.
0: Mm, okej, okay. Så då kan jag sätta in min korsett igen, eller?
1: Nej, den ska fortfarande
0: den ska
1: vara framme.
0: Den ska på.
1: Ja, utanpå den där vita muslinklänningen.
0: Utanpå?
1: Ja. Ja.
0: Det hade väl ändå inte hon, eller?
1: Det hade hon inte.
0: Nej, men där ser man att det är uppdaterat.
1: Visst.
0: Alltså, vad är det som gör att 1700-talet nu har blivit något vi tittar på igen?
1: Jag tror att många tänker att det är på grund av filmatiseringen av Wuthering Heights, som ju har gått på bio nu. Och det finns en sanning i det, men jag tror ärligt talat att det är 20 år sedan ungefär som 1700-talet trendade senast, när Sofia Coppola kom med sin film om Marie Antoinette. Så det är i trendcykeln ganska rimligt att det är dags igen. Mm. Och 2006, året då den filmen släpptes, är också i sig trendigt just nu. Så när man tittar på inspirationsbilder från den tiden, 2006, då ser man mycket av det inspirerade modet från Marie Antoinette. Så det är klart att det också kommer igen nu.
0: Men om du då skulle beskriva, vi har ju nosat lite på det nu känner jag, men om du skulle beskriva då vad jag med den här trenden skulle bära för att vara liksom på bollen, alltså om jag, vad jag skulle bära idag.
1: Ja, men det folkliga modet på gatan, då tänker jag att man kanske ändå främst går till just det här draperade eller till korsettsnörning, och då ser vi det på byxor, på topp, på klänningar, och sen markerade höfter väldigt mycket. Markerade höfter på klänningar till exempel, och då gärna den markeringen som går ut på sidorna, inte bak till som jag tror att många tänker, för det är lite senare, det är liksom 1800-tal. Mm. Utan det ska vara det här med breda höfter till höger och vänster om kroppen som liksom går rakt ut. Det är faktiskt superpopulärt på helt vanliga klänningar idag.
0: Och jag kan känna så här, vad härligt att äntligen är någonting som jag har helt medfött trendigt.
1: Eller hur?
0: Min bredd kommer nu in i, på trendlistorna.
1: Förr eller senare händer det.
0: Ja, det går i cykler som sagt.
1: Exakt.
0: Om man tur så prickar man något. Men jag ser också de här insvängda kavajerna, ganska markerade axlar. Och det är väl ändå något annat med axlarna, men just den här tydliga midjan som är väldigt insvängd. Sitter det ihop med 1700-talet eller är det ute och cyklar?
1: Nej, men det är helt rätt. Men det är en markerad midja, 1700-talsinspirerat, men också 80-talsinspirerat just nu. Det är ju så hela tiden att vissa motiv går igen. Breda höfter, markerad midja är superstort just nu. Medan de markerade axlarna specifikt då är ju såklart lite mer 80-tal.
0: Mm. Och jag ser de här kavajerna till cykelbyxor och jag tänker, done that, been there.
1: Ja, ja. Så är det verkligen.
0: Och vissa grejer behöver man bara göra en gång. Men det här modet, ser du det när du rör dig i Stockholms innerstad där du lever och verkar?
1: Jag gör det, framför allt på Södermalm såklart. Där Jaha. Det är lite kreativt och lite artsy vibes. Men det är framför allt i de här lite mindre varianterna då. Det kanske är till exempel en härlig liten lös fläta som känns lite så bondskromantisk, eller korsettsnörningen och sådär. Mm. Så att det är de små, små varianterna.
0: Just det. Nu när, ju mer du beskriver det här så får jag upp bilder från en av Sveriges absolut största modegalor som gick av stoppen för någon månad sedan. Där såg man väl det här. Man vill scrolla runt bland bilder och få lite inspiration och hänga med vad vi pratar om. Där hade man väl verkligen anammat det här.
1: Precis så. Och det var så roligt för att jag blev tillfrågad i P4 samma dag vad jag såg framför mig skulle gå på den mattan. Mm. Och det stämde mycket väl. Och det var just korsetter och det här romantiska och spets och draperingar. Så att det är, de var väldigt duktiga. De levde upp till mina förväntningar.
0: Ja, och jag kan förklara att det är därför vi ringer till dig, Emelie. För att du har koll. Men så om jag vill bara helt köra fullt ut då. För nu beskriver du det som att vi plockar lite.
1: Visst.
0: Om man vill bara köra fullt ut en härlig Versailles-look, eller jag är på vischan i Frankrike någonstans, vad ska jag på mig?
1: Då tänker jag att du ska på dig kanske en vit blus, en enfärgad korsett i något lite grövre, typ linne eller bomullsmaterial med en matchande kjol med mycket höft, mycket underskolar som är stärkta så det verkligen prasslar när du går. Och sen ska du ha ett så ett rås på kinden som ser ut som att du har sprungit mot din älskade på ett fält liksom. Och sen en liten pussig härlig mun till det och kanske lite kvistar i håret. Då är du precis på trend.
0: Spontant lovar jag ingenting.
1: Okay.
0: Men jag hoppas att vi har inspirerat många. Kan jag hitta beståndsdelarna på de stora kedjorna?
1: Det kan du absolut.
0: Okej, jag behöver komma ut mer. Emelie Dahl, modejournalist, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Den är att spela på ett tag. Burning Down the House.

0: Ännu en björnattack rapporteras från Japan. Fyra personer skadades när en ensam björn gick bärsärk i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde på tisdag morgonen, alltså idag, och jagade de människor som den stötte på. Det finns övervakningsbilder släppta från stålverket i Fukushima som visar hur en man förföljs av björnen för att sen attackeras och falla till marken. Förra året dödades 13 personer av björnar i Japan.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter, och då träffar du, efter dem så träffar du Axel som är nybliven trafiklärare, en av Sveriges första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Jag är nyfiken på vilka fördelar och styrkor han har som andra trafiklärare saknar.
6: Men först alltså dina lokala nyheter med mig, Theo Sundblad från P4 Halland. Personer som genomgår viktoperation och går ner mycket i vikt blir bättre på att klara hushållsarbete som städning, tvätt och matinköp. Det visar en lång studie vid Göteborgs universitet.
7: Den är helt världsunik. Den startades redan 1987, studien. Så vi har ju följt 4 000 patienter. Det blir ju snart 40 år liksom.
8: Studien leddes av bland annat Per-Arne Svensson, professor i medicinsk vetenskap från Lindome. Och under årens lopp så har de publicerat olika medicinska fördelar med att gå ner i vikt. Men med tiden så börjar de kolla på hur vardagslivet ser ut med obesitas.
7: Och det här är då ett av stegen i att vi har tittat på just en sån skala som beskriver där patienterna att få fylla i då just hur upplever de deras förmåga att sköt om hushållet. Och det var väldigt förvånande, tyckte jag, att det var så stora effekter på att det blev så mycket bättre och att de här effekterna, de satt kvar alltså över 20 år efter operationen. Så länge du hade gått ner i vikt så hade du kvarvarande förbättringar.
8: Och reaktionerna var övervägande positiva.
7: De tycker det är roligt och viktigt, och våra patienter har varit väldigt, väldigt duktiga på att just följa med så här länge i studien. Det är ovanligt att studier som är så långa har så mycket patienter kvar att de fortfarande har intresse av att vara med i studien under så här lång period.
6: Reporten ni hörde där, hon heter Sofie Westerin. En 16-årig pojke från Laholm döms för grovt vapenbrott efter att ha gripits med en skarpladdad pistol på järnvägsstationen i Laholm i höstas. Detta skriver Hallandsposten. Åklagaren menar att pojken var på väg till Malmö för ett morduppdrag som förmedlats via signal. Tingsrätten anser att det är bevisat att han transporterat vapnet från Göteborg till Laholm. 16-åringen döms till 8 månaders ungdomsövervakning. En 29-årig man döms till 4 år och 6 månader fängelse för sin inblandning. Båda frias däremot från misstanken om förberedelse till mord. Och så vädret idag som är mestadels molnigt men också någon solglimt. Över norra delen av Halland tidvis regn under förmiddagen. Temperaturen då är mellan 18 och 22 grader och vindar är från syd.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och alldeles strax så ska det handla om en ny spännande satsning här på Sveriges Radio. Jag kan säga att det är 2 spännande personer också som är engagerade i detta. Du träffar dem efter Teddy Swims Mr. Know It All.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon att fotbolls-VM drar igång den 11 juni för att vara exakt. Sverige är med. Det är liksom upplagt för folkfest och vi verkar väldigt pepp för vi har liksom festminnen från 94 kvar i blodet. Så att förväntningarna är ju skyhöga. Kämpa, säger jag till fotbollslaget. Och här i P4 så har jag nu då lockat om att det kommer att dyka upp två mycket spännande personligheter som ska följa den här festen i något som kallas VM-sommar i P4. Peter Jihde och Amanda Romare!
1: Vi applåderar oss själva.
0: Vad ska vi göra?
1: Besparingar.
0: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul. Att dels liksom... Alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher. Men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt. Och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
0: Säger hon nu, ja, Peter?
1: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd. För det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge. Och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms från psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek. Och då har hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
1: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
0: Vilken dröm.
1: Och hon sa att hon ska se alla matcher, det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år då jag varje vardagkväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas och jag liksom inte kunde... Då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös. Men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
0: Det var storartat. Ja. Och då undrar jag bara, Peter Jihde som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
1: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fällben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du
0: ät upp
2: så
0: honom
2: hårt,
0: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
1: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
0: Amanda, ser du allting hemma utom de matcher som du då ser med lyssnare och så? Men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk. Ja. Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Mm. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
1: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja. Ja, nej, men det ska bli väldigt...
3: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Mm. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Så jag vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska, och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
3: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
1: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag, för att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek, men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager, och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra, att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna.
3: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
1: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
3: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Trea på natten.
3: Det är bra. Tack snälla. Nu ska jag försöka avsluta det här lite snyggt. Amanda, alltid ett sant nöje att prata med dig. Bara jättesnabbt. Skriver du på någonting? Bok.
2: Jag sitter och skriver lite på en tredje bok, men den har fått pausas eftersom jag nu vill fokusera på VM och på Peter.
3: Vi håller ut. Peter Gide, du har ett eget program här i P4, P4 Stockholm. Det ska du springa till nu, för du tar vid när jag, så att säga, loggar ut. Lycka till med det. Amanda Romare, alltid nöje som sagt, och ha riktigt kul i sommar nu, ni två.
1: Oj.
3: Ni gör alltså VM sommar i P4 tillsammans, och premiär för det är den 7 juni klockan 12. Så Peter, du kan gå nu då.
1: Tack.
3: Har så mycket att bära. Hej. Du behöver en handväska, det
1: jag
3: ser jag det. Och vill man höra mer av Peter så finns han i appen. Och hej då säger han till dig. Herregud vad han var svårstyrd, tycker jag. Amanda, du sköter utmärkt. Nu lyssnar vi på en klassisk fotbollslåt. Den kommer här. Eller klassisk är den inte än, men jag tror att den kommer att bli. Brandsta City Släckers, All In för Sverige.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om en man som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som är rullstolsburen som också då får trafiklärarlegitimation. Här sitter jag och pratar om dig, Axel Värnås från Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du Axel, det känns som att jag kastar mig rakt in i en massa detaljer om dig. Det blir väldigt privat väldigt fort det här. Du är född med ryggmärgsbråck. Nu är vi där. Nu är det privat.
1: Och
0: det gör ju att du har en försämrad funktion i benen och du har varit i rullstolsburen i hela ditt liv. Hur kom det sig att det var trafiklärare du ville utbilda dig till?
1: Alltså jag har, ända sedan jag tog körkort, när jag tog körkort så som rullstolsburen så kunde man få ta körkort ett år tidigare om man hade en viss dispens då. Så att jag fick ta körkort när jag var 17 och redan där så kände jag att ja, men det verkar vara ett väldigt roligt yrke, trafiklärare. Men jag gick i skolan fortfarande så tänkte inte mer på det och så tog jag studenten och då blev det att jag träffade min trafiklärare på senare år då. Mm. Och han behövde en receptionist och en administratör så att jag har jobbat på Ardins trafikskola sedan 2017 som administratör och jag trivdes väldigt bra med hela gänget och ville bli göra någonting annat men ändå ha kvar alla. Så då tänkte jag att då får jag bli trafiklärare istället.
0: Men du, alltså, var det smidigt? Var det som för vem som helst? Alltså, vet du vad, det tänker jag att det kan det ju inte ha varit. Vad är det som sticker ut mest och vad är den största skillnaden för dig?
1: Alltså för min del så är det ju dels det här att jag har, för jag är den första med automatkörkort i rullstol som har blivit trafiklärare nu. Så det var ju en sån grej att det regelverket behövde ju då ändras. Så nu får man ju bli trafiklärare med ett automatkörkort. Och sen så behöver jag ha en bil med ett handreglage för att jag kan ju inte använda fötterna för pedalerna på dubbelkommandot, alltså det som vi använder för att ja, men om man behöver bromsa eleven till exempel. Mm. Så att där behöver jag ha en bil som är utrustad, så det har ju min arbetsplats stått för en bil under utbildningen. Så det har ju varit avgörande i att kunna då går den här trafiklärarutbildningen, annars hade det inte gått.
0: Men är det det som egentligen är den enda skillnaden då, att du behöver handreglage? I övrigt, är det samma?
1: Ja, alltså det är egentligen samma där. Det är ju det med handreglaget, att jag behöver det för att kunna bromsa eleverna. Plus att det här med att jag har ett automatkörkort då också, att det var okej att man blev trafiklärare ändå.
0: Men har du liksom styrkor och fördelar? Säg att någon annan rullstolsburen vill ha körkort. Är det liksom, har du bättre vibb då och bättre känsla för att hjälpa de eleverna?
1: Ja, alltså grejen är ju den att jag kör ju med ett handreglage varje dag så att jag kan ju på ett annat sätt förklara i detalj hur man ska göra i vissa situationer för att det ska bli så enkelt med handreglaget som möjligt. Jag har ju massa kollegor som är väldigt erfarna men just den delen där blir det ju att jag kan förklara på ett annat sätt. Plus att man kan ju också förstå eleven på ett annat sätt för att man själv lever med den funktionsnedsättningen som man har. Så man kan ju ha ett annat, en annan, man kan vara rak på ett annat sätt kanske utan att det blir någonting konstigt för vi vet båda två hur det är. Liksom, så.
0: Just det. Just det tror jag är en stor styrka. Det hade jag uppskattat mycket att någon kunde liksom ha samma perspektiv och vara så att säga mycket tydlig när det behövdes.
1: Ja, men precis. Ja, men det tror jag också att eleverna känner.
0: Mm. Men när du då ska ta emot en ny elev på körskolan, vet de alltid att du är rullstolsburen eller blir de lite så där, jaha, den här killen ska alltså lära mig köra bil. Kan du uppleva att man ibland tänker att har jag hamnat rätt?
1: Ja, jag förstår det absolut. Ja, de ser det inte innan och får inte informationen innan. Men jag har inte, vad jag har kunnat se på eleven eller förstå på eleven, fått någon negativ liksom respons på att de ska köra med mig. Utan det är liksom, har inte varit några problem, vad jag kan se i alla fall. Sen så kanske de tänker och känner saker, men inte vad de har uttryckt i alla fall.
0: Jag tror att de tänker och känner, ge mig lappen bara. Det är den jag vill ha.
1: Ja, men lite så.
0: Och det är ju lätt att känna igen sig. Hur länge har du haft det här jobbet nu?
1: Som trafiklärare har jag arbetat som, jag tog ju examen nu sista april gjorde jag. Så att i maj började jag ju arbeta som trafiklärare.
0: Vad kul! Grattis till nya
1: Ja.
0: jobbet!
1: Ja, men tack snälla. Sen blir det lite nygamla jobbet i och med att man har varit på Ardins så länge. Så jag har varit med i branschen ett tag och ändå varit med och gett tips så för de som har utbildat på handreglage. Så har jag kunnat ge lite tips till lärarna att ja, men tänk på detta och så vidare.
0: Just det.
1: Så.
0: Nu
1: Så det
0: finns det
1: blir
0: ju,
1: lite nygamla jobbet.
0: nu, ja, och nu finns det ju fler trafikskolor, men visst är det så att den personen som du körde med när du ville skaffa körkort, det är den person som är din chef nu?
1: Stämmer bra. Han är
0: Kul.
1: min chef än idag. Ja, det är roligt.
0: Ja. Du, än en gång grattis till nya jobbet och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Axel Wärnås.
1: Ja, men stort tack själva.
0: Fortsätt köra försiktigt.
1: Ja, jag lovar.
0: Ja,
1: Ha
0: det
1: det
0: är bra.
1: gott.
0: Ja, tack detsamma. Hej.
1: Tack, hej.
0: En people på det. Moving on up.

0: Strax blir det kulturnytt här i P4. Elisa Svedberg, du är beredd. Och jag vet att det ska handla om popstjärnor. Det är flera nyheter om sådana.
1: Ja, precis. Också om en ny trend för att göra konst mer lättillgängligt.
0: Imorgon är det Henrik Jonsson som tar hand om P4 Extra och han ska bland annat prata om syskon till grovt kriminella som tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. Vaxproppar, lock och vatten i öronen, det ska vi också uppmärksamma. Läkaren Henrik Widegren, han lär oss hur vi ska ta hand om vad vissa skulle kunna kalla skovelhjul, alltså öron. Han träffar bland annat, Henrik alltså, träffar också Bo Åkerström från det fjärde bästa bandet i Lund, Torsson. De firar 50 år. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på fredag.
1: Robin ställer in sina tre spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på tre arena i höst, skriver artisten på Instagram. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober och biljettsläpp för arenakonserten är på fredag. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelning i höst. Och så om en ny trend bland konstnärer på sociala medier.
2: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
3: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
2: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
1: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu till popstjärnan Sabrina Carpenter som får skydd mot en misstänkt stalker. Det handlar om en 31-årig man som fått ett kontaktförbud, vilket innebär att han inte får komma närmare Carpenter än drygt 90 meter, skriver Billboard. Kontaktförbudet utfärdades efter att mannen vid flera tillfällen försökt ta sig in i artistens bostad och suttit i bil i timmar utanför fastigheten.

Och Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn, skriver Swift. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag.

0: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
1: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
2: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
1: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svensk gymnasium, där någonstans har man ju stark anknytning.
2: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
1: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som är en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
0: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt, i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
3: Tack så mycket Johan Hellström för den väderleksrapporten. Jag ska ta en liten lägesrapport över hur det ser ut i Halland. Mycket moln men också någon solglimt. Och temperaturer 18-22 grader och vindar omkring syd. Kvällen så luktas molntäcket upp och mer sol. Ja, den får ta större plats på himlen. Vi hälsar välkomna, jag som står bakom spakarna denna eftermiddag heter Fredrik Almryd. Och tillsammans har jag Sofia och Ann-Kristin i mitt lilla entourage här. Nu kör vi igång!

0: Där klingar vågorna ut, Uno Svenningsson. Och en som har koll på våra nyheter denna eftermiddag är Sofia Westrin. Och det börjar handla om något som Göteborgs universitet vill rapportera om.
1: Precis. Personer som genomgår viktoperation och går ner mycket i vikt blir bättre på att klara hushållsarbete som städning, tvätt och matinköp. Det här då visar en lång studie vid Göteborgs universitet.
2: Den är helt världsunik. Den startades redan 1987, studien. Så vi har ju följt 4000 patienter i, ja, det blir ju snart 40 år liksom.
1: Och studien den leddes av bland annat Per Arne Svensson, professor i medicinsk vetenskap från Lindome som vi nu hörde här.
0: Och vi ska ta oss till Varberg där vår reporter denna eftermiddag på Vift, Kristin Ekman. Och du är nog i en skobutik och det kommer handla lite om student.
3: Ja, så att kopplingen där är kanske inte klockren, men det är studenter Varberg på fredag. Det är ju student lite överallt just nu. Det är roligt, det är festligt, det kan också vara jättedyrt. Enligt Svensk Handel, så om man slår ihop alla olika poster med presenter till vad studenter själva lägger, ser vi uppe på 1,8 miljarder. Men det finns sätt att kanske komma lite billigare undan, i alla fall för vissa enstaka. Så jag ska prata med Lina Välsjö här om en stund, som kallar sig själv för möjlighetstänkare. Och nu har hon tänkt till kring just studentfirandet.
0: Och några som har tänkt till, i alla fall de som har suttit i en utredning. Det är nämligen så att en utredare har då på ett delbetänkande överlämnat det till socialminister Jakob Forssmed. Och vad handlar det om då, tänker ni? Jo, att man föreslår att en 15-års åldersgräns för sociala medier. Och det var faktiskt höstas som man tillsatte den här utredningen av regeringen, som då har letts av Lisa Englund Kraft. Det är någonting som vi säkert kommer att höra mycket om här framåt. Kanske inte det mest populära förslaget.

0: Langley och Chosen Texas. Ja, det är så att det är studenttider som vankas och på fredag är dags för dem som är i Varberg att springa ut. Och det kan bli dyrt, men det finns också sätt att göra det lite billigare. I alla fall för en del, Ann-Kristin Ekman, eller hur?
1: Ja, men precis. Och jag står här tillsammans med Lina Västsjö. Och när jag alldeles nyss här frågade, liksom, vad ska jag kalla det för? Vad är det för någonting? Alltså, jag är en möjlighetstänkare. Och du tänkte till för ett tag sedan när det gäller studenter. För det är ju det är lite tag sedan du tog studenter själv.
2: Ja, men det är ett tag sedan. Det är definitivt. 2006 tog jag studenten. Och då var det så att jag höll på att rensa min garderob hemma. Och hitta den klänningen som jag tänkte så här. Den här skulle faktiskt någon kunna använda på studenten eller på balen. Ljust rosa, lite peachfärgad. Den är så fin och den passar så många olika kroppar. Jag har haft den som brudtärna. Och sen har den åkt runt på massa olika evenemang och så. Jag lånar gärna ut mina kläder.
1: Mm. Men vad hände sen? Hur gick det från tanke till handling då?
2: Ja, men exakt. För det jag kände när jag stod med den här klänningen är, ska jag lägga in den i min garderob ännu en gång nu? Och så blir den eventuellt inte använd den här säsongen. Men det kanske är någon annan som behöver en klänning. Så jag la ut på Instagram och på sociala medier, så kan vi säga. Och spridde det så mycket jag bara kunde. Och det blev en enorm spridning på detta. Jag har fått förfrågningar på den, vilken storlek det är, hur funkar det, hur ser det ut, hur känns det? Men också många som har frågat, kan jag också bidra på något sätt? Kan jag också lämna in min klänning till dig? Kan jag också? Folk vill ju, men man vet inte hur. Och jag blev inspirerad av en kurator i Laholm som hade gjort detta som initiativ, samlat in kläder till student och bal. Och jag bara blev så varm i hjärtat av detta. Vi alla kan ju göra någonting.
1: Hur går det? Får din klänning komma ut och dansa nu då?
2: Alltså än så länge hänger den hemma. Jag hoppas ju så innerligt att den ska få ut och dansa. Jag själv är en så här 38 typ. Men den här funkar både upp och ner i storlek. Alltså man kommer att prova den hos mig. Jag är i Varberg.
1: Varför är det så svårt tror du ändå? För att man märker på att det är under ett stort intresse. Det har varit... Sista åren här har det varit mer och mer tal om just det här med återanvända kläder också till studenter, eller att det är, jag tror det är Stadsmissionen i Göteborg som också lånar ut. Man kan komma och hämta faktiskt kläder om man inte riktigt har råd med det själv. Så det har ju varit väldigt mycket tal om det. Varför hänger den fortfarande kvar i garderoben hos dig?
2: Nej, men jag är också nyfiken på det. Och jag känner att jag får väl dra ett race till kanske i sociala medier. Det kanske är någon. För jag vet också att det är många som kanske har skickat efter kläder och inte fått dem. Och jag känner bara så här paniken hos så många som bara, vad ska jag ha på mig? Mm. Men det har väl inte nått riktigt rätt fram exakt nu. Men jag såg Myfält, innovatör i Oskarström, hon la också ut. Jag har klänningar, kom, skriv till mig. Och jag tror också att det är inte alltid så att min klänning behöver bli uthyrd. Tänk så har det här startat ringa på vattnet och det är fler som har tänkt så här, du tar ju studenten nu, jag har klänningar hemma. Det får jag ju aldrig veta. Men jag tror på sånt. Jag tror på det jättemycket. Så att mer initiativ, så skapar det fler initiativ och så är det fler som nås.
1: Jag tänker man ska ju vara rätt i tidscykeln också. För jag vet, jag tänkte ibland, jag tog studenten 1990 och min studentmössa ligger nu i sin kartong i källaren. Där den har legat i den här kartongen ända sedan 1990.
2: Ja.
1: Och jag kan ju komma på, men kanske någon som vill ha min studentmössa. Men det kommer jag ju på i maj.
2: Exakt, nu får vi börja planera. Nu får vi bara tänka till här. Hur kan vi hjälpas åt? För jag tror att det här kommer bara att bli viktigare och viktigare. Och sen lägger vi till, det blir också roligare och roligare. För vad föder detta? Mm. Alltså så många som har... Du vet, jag var borta här på en bästa pizzerian i stan. Då ger han mig extra kebabsås för att jag hade gjort det här initiativet. Alltså det glädjer ju folk och det glädjer ju mig tillbaka.
1: Mm.
2: Alltså jag... Ja...
1: Mer, nu fick hon det plötsligt en kebabsås in här i studentfirandet också. Men bättre planering och mer nya idéer och mer möjlighetstänk. Och så startar vi tidigare tankar nästa år.
2: Det är ju kalas.
1: Det är kalas. Ska också säga här, Fredrik, så vi inte glömmer bort att H&M var ju faktiskt först med att träffa Lina och berätta om det här också.
0: Vi tackar för våra kollegor att de också hittar bra saker som vi kan göra bättre eller likadant.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Och vi ska ta oss lite ut i Halmstads värld, nämligen så att vi ska ta oss till Halmstad Fastighets AB, det kommunala bolaget Allmännyttan. Igår startade då HFAB ett pilotprojekt som man då kallar Inte sist i kön. Ett projekt som då ska fördela bostäder till då två specifika målgrupper, barnfamiljer samt studenter som ska ta nästa steg efter då studentboendet. Ja, när de har då en behov av en ny bostad. Och med oss för att reda ut lite grann vad det här handlar om är då Christian Kylin då som är vd på HFAB. Vad är nu detta lite grann på djupet?
1: Jag tycker du inledningsvis summerade ganska väl. Vi har som allmännytta ett samlat uppdrag att tillhandahålla bostäder för Halmstads invånare, och vi ser en växande problematik. Och har gjort under ganska lång tid att bostäder träffar inte alltid de som faktiskt har störst behov av bostäder. Och det träffar kanske framförallt inte de som har behov av bostad när livet förändras ganska snabbt. Så som strukturen ser ut idag så har vi som de flesta andra fastighetsbolag ett ganska traditionellt kösystem. Och när man då behöver en bostad så kanske man inte har samlat på sig tillräckligt många köpoäng för att kunna få just den bostaden som man skulle behöva. Och det vill vi nu ändra och fokusera i första steget nu på två stycken målgrupper, barnfamiljer och studenter, som då via det här systemet ska komma snabbare åt en bostad för att kunna möta upp mot vårt allmännyttiga uppdrag.
0: Lite som den här VIP-kön som man då ser på utanför krogar på stan, att någon kommer där med lite yngre så smiter de för de andra, eller det är lite hårt sagt?
1: Ja, vi ser ju inte detta riktigt som en kö på det sättet, utan vi ser det som en utveckling i att kunna tilldela bostäder utifrån ett allmännyttigt perspektiv. Så som det är idag så vet vi att livet förändras, och det kan förändras både kontrollerat och långsamt och så som många tänker oss. Men sen kan livet också förändras ganska snabbt, och då är bostaden en central del för att människor ska kunna finna sig i den nya situationen. Och då vill vi vara där och stötta. Så att detta förtar ju inte att vi kommer tilldela många bostäder i ett lite traditionellt system. Men det ska också finnas möjlighet för oss att möta upp mot de målgrupperna som också behöver bostad lite snabbare.
0: Är det samma typ av bostäder som då ligger i den här lilla påsen som då de här barnfamiljerna och studenterna då kan ta del av? Eller är det de som kanske inte är så lätta att hyra ut?
1: Nej, absolut inte. Utan detta är ju traditionella lägenheter, precis som alla andra. Utan det här gör ju vi ett urval från våra 11 000 bostäder. Så plockar vi ut ett par områden som vi vet är funktionella om vi tittar på för barnfamiljer. Och ett par områden som är funktionella för de som lämnar studentlivet bakom sig. Och så plockar vi dem ur vårt bostadsbestånd. Och sen tilldelar vi dem till de här målgruppen enskilt då. Så det har ingenting att göra med om de är svåruthyrda eller inte, utan de är som vilka lägenheter som helst.
0: Mm. Ni drog igång detta igår. Jag kan tänka mig att det inte är så att ni har blivit nerringda det första dygnet. Men vad tror ni detta kommer leda till här nu i det närmaste?
1: Ja, vi är väldigt positivt. Vi har fått ett positivt mottagande och har nästan blivit lite nerringda. Så vi har redan en bit över 100 intressenter på detta som vi nu börjar arbeta med.
0: Då är det bara utöver för dig att leta efter bostäder som är lediga till de här 100.
1: Ja, det har vi redan förberett. Så det arbetet pågår.
0: Ja. Tack så hemskt mycket. Nu vet vi det, ni som då är i behov av akut lägenhet här. Att det inte är helt kört om man inte har de här köpoängen. Tack så hemskt mycket, Christian Kylin, då, vd för HFAB, som uppdaterades om detta. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Och jag ska blicka ut genom fönstret, och då kanske vi har trafikredaktionen där som har koll på i alla fall det som händer i hela länet, eller hur?
2: Ja, då tänker jag att vi börjar ute på E6an, Halmstad-Falkenberg, mellan Halmstad Östra och Kvibille då på väg norrut. För här kommer det gå långsamma fordon ut med vägen i vänster körfält. Man håller nämligen på att klippa gräs och röjer ut med mittremsan där, så det gäller att man är vaksam på det. Långsamma fordon i vänsterfilen där alltså. Sen vad gäller tågtrafiken, en del störningar nu, särskilt om du ska då söderut. Det är först då obehöriga som rör sig ut med spåret mellan Laholm och Halmstad, så att det är risk för förseningar av den anledningen, Halmstad-Helsingborg. Men sen är det också störningar för alla tåg till och från Malmö central, för där är ett växelfel som gör att det blir lite störningar, så man får kolla sina tågtider extra noga. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Ludvigsson, Ain't Today får vi tona ut lite grann här, för klockan börjar närma sig halvslaget och Sofia Westrin som läser nyheterna hos oss på P4 Halland gör sig redo.
1: Personer som genomgår viktoperation och går ner mycket vikt blir bättre på att klara hushållsarbete som städning, tvätt och matinköp. Det visar en lång studie vid Göteborgs universitet.
2: Den är helt världsunik. Den startade sedan 1987 studien. Så vi har ju följt 4 000 patienter i, ja, det blir ju snart 40 år liksom.
1: Studien leddes av bland annat Per-Arne Svensson, professor i medicinsk vetenskap från Lindome. Och under årens lopp så har de publicerat olika medicinska fördelar med att gå ner i vikt. Men med tiden så börjar de kolla på hur vardagslivet ser ut med obesitas.
2: Och det här är då ett av stegen i att vi har tittat på just en sån skala som beskriver där patienterna att få fylla i då just hur upplever de deras förmåga att sköta om hushållet. Och det var väldigt förvånande tyckte jag att det var så stora effekter på att det blev så mycket bättre och att de här effekterna de satt kvar alltså över 20 år efter operationen. Så länge du hade gått ner i vikt så hade du kvarvarande förbättringar.
1: Och reaktionerna var övervägande positiva.
2: De tycker det här är roligt och viktigt och våra patienter har varit väldigt, väldigt duktiga på att just följa med så här länge i studien. Det är ovanligt att studier som är så långa har så mycket patienter kvar att de fortfarande har intresse av att vara med i studien under så här lång period.
1: Och Region Halland och Högskolan i Halmstad skriver ett 10-årig samverkansavtal för 2026 och 2036. Målet är att stärka Hallands utveckling och gemensamma satsningar på hälsoinnovation, hållbara samhällen och kompetensförsörjning. Fokus ligger på framtidens vård och smarta, hållbara samhällen. Samarbetet ska också öka chansen till extern finansiering, bland annat från EU. Avtalet gäller från 1 juli. Juni 2026 så innebär inga direkta ekonomiska åtaganden.
0: Ja, det hör ni skvalpet och då är det sommar som gäller och det är mycket moln men också någon solglimt vi har här under dagen. Över några delarna har tidigt regn under förmiddagen och temperaturen är då 18-22 grader. Och ikväll så blir det luckans moln täckt upp. Ja, och allt mer sol tar större plats på himlen. Ja. Det var det vi hade att säga om den. Vad sa du, Sofia?
1: Ja, jag hörs inte. Det var det, sa jag.
0: Det var det. Jag drog ner det lite grann så att jag fick prata för mig själv. Men nu så släpper vi fram Tina Turner och då får vi vara tysta.

0: Too Sweet, Hozier. Nedräkning för fotbolls-VM och framåtblicka mot hockeyfinalen. Allt i Radiosporten nu med Petter Barling.
1: Här är Radiosporten som inleder med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Kenny Dalglish har drabbats av cancer. Något som han råkat berätta i sociala medier. Till skillnad mot min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra, säger Sir Kenny i ett uttalande på Liverpools sajt.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson med både VM- och EM-turneringar under bältet. Som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett. Det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
1: Selma Jennervall, reporter här. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet angående det kritiserade fredspris som FIFA tilldelade USA:s president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman kommer inte till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det är till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
4: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan. Och, ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer att ersättas av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
5: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja, men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
1: Och blir det då en lugn sommar innan isen väntar för Tilda Ström? Nej, annat fokus är ett måste trots att hon var outstanding den gångna säsongen.
5: Ja, jag är ju student så det får bli att försöka jobba ihop lite pengar över sommaren här. Men man får försöka hitta lite andra roliga grejer att göra också.
1: Tilda Ström där till P4 Gävleborg. Världsrekord och Örjan Kihlströms seger i Elitloppet, men publiksiffran var den lägsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt besökte 14 352 personer Solvalla under söndagen.
6: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
7: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer ju inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Mer från Johan Garpenlöv i kvällens Sportextra, då du också får bland annat 2 matcher från Speedway-ligan. Vi kör igång 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barling.

Låten Goliath med artisten Lale, och en artist som jag skulle gärna tänka mig kunna se. Men en artist som jag såg live här i Halmstad 1995 kan det ha varit, tror jag. Och det är denna artisten.

0: är Robin och hon har ställt in sina planerade sommarspelningar i Sverige, men vissa av er som har lyssnat kanske planerat in att åka på just detta. Ja, Sabiata, vad är det som händer egentligen med Robin och det här som då?
1: Ja, hon var tidig adopter du var, Fredrik. Såg henne redan 95.
0: Ja, då var hon nog bara 15 och jag kommer ihåg att jag hade med mig, jag var fotograf så jag filmade där och hon som var reporter, hon var lite nervös, men Robin 15 och sa lugn, det här fixar vi, det här löser vi.
1: Ja.
0: Och sen har hon blivit en världsstjärna.
1: Ja, vad nice. Oj. Vad häftigt. Du. Men hon, den här världsstjärnan som ju hon blivit sen dess då, Robin, hon släppte ju sitt album Sexistential under våren. Efterlängtat var det. Lagom hyllat blev det. Och såklart såg ju många fans då fram emot att få höra både nya och gamla hits live. Och så blev det 3 arenagig annonserade på Avicii Arena i Stockholm i juli. Men tidigare idag så meddelades alltså att de ställs in, eller snarare då ersätts, fast med en enda spelning och inte i juli utan i oktober istället. Och något skäl till det här har inte riktigt angetts, utan det beskrivs i pressmeddelanden som att det är en slags uppgradering som görs.
0: Mm-hmm.
1: Att de har fått möjligheten att flytta konserterna i sommar till oktober. Mycket sexigare konsertmånad ju. Det spekuleras nu då om det för att det kanske är sålts dåligt med biljetter, och då gör man om de här 3 ganska stora giggen på Avicii Arena som ändå tar 16 000 pers per kväll till 1 gig på 3 arena som då tar 40 000 till 45 000. Aftonbladets Marcus Larsson skriver till exempel att ja, men ett misslyckande ska inte kallas en uppgradering, och han menar då att det var överdrivet att släppa 3 datum på 1 bräde.
0: Du, jag kan ju kolla lite grann om den gamla diesellokalen här i Halmstad står ledig här som den gjorde då 95 då, när den lokalen var i alla fall fylld med sådana som lyssnade på Robin den gången.
1: Ja.
0: Men du, vad är din relation till Robin?
1: Jag tycker att både det nya och det gamla är toppen. Hon är ju the queen of ledset dansgolv. Ledsen på dansgolvet. Man gråtdansar.
0: Gråtdansa. Talk to me. Mm. Är det en gråtdansarlåt enligt dig?
1: Ja, men lite båda.
0: Då kör vi den. Tack så mycket, Sara Böta.
1: Ja, hej.

0: Robin med låten Talk to me. Jag har kvar Sara Beata Hagström, min kollegan här, som kanske är på ett rocktåg, men du, vi vill veta lite grann, vad sa fansen om att den här konserten fick en annan, ja, inte en riktning kan man säga, lite snällt?
1: Ja, precis. Det blev färre och senare. Det är ju många som är besvikna nu då, i kommentarsfälten på det här beskedet. Jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättade det här för mig med en månads varsel, skriver en som är besviken då. Och någon annan raljerar lite så, åh vilken möjlighet att jag får boka om mina semesterplaner man redan gjort om, redan gjort upp. Folk tycker det är en dålig kompromiss och man kanske får sämre platser än vad man hade då, även om köpta biljetter gäller så har ju folk bokat flyg och boende och planerat såklart för juli och inte oktober. Men arrangören vill inte kommentera besvikelsen hos biljettköparna än. De hänvisar till det som står i pressmeddelandet de skickat ut.
0: Mm. Säger Robin någonting då till pressen?
1: Ja, men i samma inlägg då som det här meddelas på hennes Instagram så skrivs det då att jag vill verkligen beklaga eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli. Jag är så tacksam för er och hoppas att de flesta av er kommer kunna gå i oktober. Och Robin har ju inte stått på svensk scen sedan 2019 så det är klart att det är många fans som har sett fram emot det här och nu får man vänta lite längre alltså.
0: Mm. Tack så mycket, men vi som vill lyssna på dig, vi får lyssna på dig imorgon, sa Beata, som vanligt.
1: Ja, det får man. Ja.
0: Tack. Tack för den uppdateringen. Ha det gott.
1: Ja, hej, du med.
2: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
3: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
4: Vilka fördomar finns det om autism?
5: Svaren får du i Nyhetsklubben, podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Minsann, det börjar nämligen vanka sig ekonyheter och han om Google har googlat fram Södra Dalarnas Hundal.
1: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
2: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
3: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
4: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
1: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som 3 unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Härligt skvalp, somrigt låter det. Nästa signaturmelodi för Linus Karlsson från SMHI kan jag tänka mig. För jag tyckte när jag pratade om han precis här under Ekonyheterna att det vankas faktiskt sol redan i morgon igen. Ja, har jag rätt Linus Karlsson?
5: Ja, men delvis får man väl ändå säga utrymme för solen blir det här, framförallt i jämförelse med hur tätt molnen ligger här nu idag då, så får solen lite mer utrymme i morgon, även om det också ser ut som att molnen kommer ju till att tätna där under eftermiddagen.
0: Ja, och temperaturer vill vi också veta för vi kan ju klä oss därefter.
5: Ja, men något högre än idag. Vi ser ju faktiskt just nu så är vi uppe på en 21-22 grader och ser väl ut att stiga något ytterligare där då när vi ser till morgondagen med uppåt 23-24.
0: Ja, och, men sen så börjar det bli lite sämre med sol eller sånt där. Eller var det några dagar till vi kan njuta av detta?
5: Ja, lite mer begränsat och lite mer väta som vi har här nu då närmast. Vi ser där i takt med att molnen börjar tätna onsdag eftermiddag så följs ju detta av regn och skurar som letar sig in. Och sedan när vi blickar framåt här torsdag och fredag så är det ju ytterligare lite regn som väntar där i dagarna.
0: Mm. Och allt fler börjar närma sig mot Halland här som är ett sommarlän. Segelbåtar, vindsurfare utanför våra kuster. Vad får de tänka på när det gäller vinden? Är det någonting som man får ta höjd för eller är det någonting som de kan njuta av när man då ska ta sig fram på böljorna det blom?
5: Ja, när vi ser under morgondagen så är det väl för det mesta måttliga vindar som vi har här. Något vridande också. Sydöstliga vindar till en början som vrider om till sydväst sedan när det slår om här under onsdagen. Blickar vi framåt torsdagen något blåsigare med friska vindar.
0: Tack så hemskt mycket Linus Karlsson, SMHI, för den här väderleksrapporten. Ha det bra!
5: Tack, detsamma!

0: Jajamensan, Marvin Gaye, Charlie Puth och Meghan Trainor. Och Sofie Westrin, du har ju lite nyheter att berätta för oss här, hallänningar, på P4 Halland.
1: Ja, men det har jag ju. Region Halland och Högskolan i Halmstad har skrivit ett 10-årigt samverkansavtal för 2026 och 2036. Och målet är att stärka Hallands utveckling med gemensamma satsningar på hälsoinnovation, hållbara samhällen och kompetensförsörjning. Fokus ligger på framtidens vård och smarta och hållbara samhällen. Samarbetet då ska också öka chanserna till extern finansiering, bland annat från EU. Och avtalet gäller från och med 1 juni 2026, alltså igår, vilket innebär inga direkta ekonomiska åtaganden.
0: Tackar för den informationen, och vi ska blicka oss bort mot Varberg, nämligen Ann-Kristin Ekman. Du har pratat lite om studentfirandet där tidigare, om hur man kan spara och också dela med sig.
2: Precis, jag var och träffade Lina Westsjö som fångade upp en idé från en kurator nere i Laholm. Så hon la ut på sociala medier att hon minsann hade en balfestklänning som hon gärna lånade ut till någon sen skulle få komma ut och dansa igen. Kanske var hon lite sent ute, många kanske redan fixat, så att än så länge så hänger klänningen kvar i garderoben. Men som hon sa, hon märker ändå att det har varit, alltså det finns ett intresse, och det har också varit flera som har hört av sig och vill göra mer liknande, så att det ger ju ändå ringa på vattnet det här, att man kanske kan återanvända också festkläder, studentkläder, att det går att hitta ett sätt som inte behöver kosta så vansinnigt mycket, för totalt enligt Svensk Handel så läggs det ungefär 1,8 miljarder på studentfirandet.
0: Mm. Du, i fotboll så kan man prata om 4-4-2, men 4 plus 2, vad tänker du på då, Ann-Kristin?
2: 4 plus 2, det blir 6 eller vad?
0: Ja, men
2: matematik,
0: också... Men också man ska styra ett land. Det är nämligen så att fyra partier i Danmarks nya regering kräver stöd av ytterligare två för att då få ihop det här då. Ja, det blir deras problem i Danmark. Vi har ju vårat val framför oss här om ett litet tag. Vi ska köra igång lite andra goda saker nu. Nej, jag sa ju fel, det var ju faktiskt nu vi ska köra Marvin Gaye-låten. Let's move!

0: Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, Marvin Gaye. Och där var det med Charlie Puth och Meghan Trainor. Den som jag då sa fel på innan, det var Alex Warren, Fever Dreams. Han blir sur för att inte vi lyfte den låten. Nästan 100 deltagare samlades på Tingbergsvallen i Kungsbacka idag för att delta när kommunens LSS-verksamhet arrangerade OS-tävlingar. Syftet var att inspirera till aktiv och hälsosam livsstil för personer med funktionsnedsättningar. Vår reporter Emma Nilsson var på plats och träffade Gunilla Edmundsson, verksamhetschef på individ- och familjeomsorg, som var nöjd med arrangemanget.
1: Hur har det gått idag?
2: Det har gått jättebra. Det har varit ett otroligt engagemang. Väldigt aktiva deltagare som har deltagit utifrån sina olika förutsättningar. Ett fantastiskt gäng medarbetare som är här också. Det är ett samarbete mellan individ- och familjeomsorg och vård och omsorg. Så det är personal både från individ- och familjeomsorg men också från vård- och omsorgsförvaltningen. Så det är jätteroligt. Allt ifrån stödassistenter till metodutvecklare till enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter. Och jag har säkert missat flera andra befattningar också.
1: Ja, och det vi hör i bakgrunden är att det är precis nu är det prisutdelning. För ni är lite klara med OS-et.
2: Ja. Nu är vi klara och nu är det dags för prisutdelning och då får samtliga deltagare en medalj.
1: Och vad hoppas ni att deltagarna ska ta med sig efter den här dagen?
2: Ett minne för livet. Glädje. Att de kanske fått nya bekantskaper. Att känna att man befinner sig i ett större sammanhang.
1: Och ni nämnde att personer med funktionsnedsättning har större chans att hamna i ohälsa. Hur tror du att sånt här evenemang kan göra skillnad?
2: Men jag tänker att det är ett sånt här arrangemang kan vara ett sätt att bryta isolering eller att komma ut, träffa andra, få möjlighet att testa på lite olika sätt att röra sig, lite lekfullt. Det behöver inte kännas något kravfullt utan det ska vara roligt.
1: Hur arbetar kommunen långsiktigt för att göra fler sådana här aktiviteter?
2: Ja, men kommunen i sig satsar ju på det här med friskvård både för medarbetare men också för kommuninvånarna. Och vårt sätt att tillhandahålla detta, det är ju bland annat som jag nämnde tidigare den här hälsoskolan som är ute på våra boenden och även inom daglig verksamhet och genomför både fysisk aktivitet men också pratar om vikten av kost och motion och rörelse överlag.
1: Och det är ju väldigt många deltagare här idag. Vi är upp mot 100 deltagare om jag förstått det rätt. Vad säger det om intresset?
2: Ja, men det säger ju otroligt mycket. Vi trodde nog inte att det skulle bli så här stort. Så det är så himla roligt. Och det visar ju på att sådana här satsningar ska vi göra. Fler gånger helt enkelt.
1: Och vad har ni fått, eller vad har de fått tävla i idag?
2: Oj, de har fått tävla i lite kast med ärtpåse genom de olympiska ringarna. De har fått springa stafett bland annat. Och de har fått kasta ringar, tror jag det.
1: Det var mycket. Ja, men och hinderbana fick jag också läst.
2: Ja, hinderbana har också genomförts här.
1: Och så lopp har de sprungit.
2: Och lopp, precis. Ja. Lite stafettlopp.

0: Elkvarn, Kärlekens tunga, en låt som har några år på nacken nu. Nu ska vi också tillbaka till Kungsbacka där vår reporter Emma Nilsson idag var på Tingbergsvallen för att hälsa på när kommunen arrangerade ett OS för LSS-verksamheten. Kungsbackabon Christian Hildebrand var en av deltagarna.
1: Det känns bra. Det är skönt att du vinner hela OS-finalen. Det känns gott.
2: Vilken gren har du sett mest fram emot idag?
1: Ja, grenen är ju fantastisk att vara med i olika aktivt inom livsområdet. Men det känns bra faktiskt.
2: Vilken gren var roligast?
1: Allt.
2: Allt? Vad har ni gjort för grenar?
1: Vi har gjort lite stafett och typ ringarna. Och så var det här, så fick vi prisutdelning och jag blev den stora vinnaren av finalen av OS.
2: Var du det?
1: Ja.
2: Nej men, då har det ju gått riktigt bra för dig.
1: Ja, det har jag.
2: Vad härligt. Hur var du träffa de andra deltagarna?
1: Det känns bra.
2: Kände du några deltagare sen innan?
1: Ja, vi är ju från daglig verksamhet i Kungsbacka kommun som anordnar allt det här.
2: Vad har varit roligast?
1: Det är roligast på allt faktiskt.
2: Brukar du vara ute så här och pröva olika aktiviteter?
1: Ja, det gör jag.
2: Vad brukar du göra då?
1: Jag kör lite olika aktiviteter runt inom kommunen.
2: Vad du fick berätta om din medalj där. Hur ser den ut?
1: Jo, den ser ju bra ut. Medaljen är ju som vinnaren av OS.
2: Den är guldig och sen är det lite gult och blått band där.
1: Ja, det är det.
2: Om det händer ett till sånt här arrangemang OS nästa år, vill du vara med då?
1: Jag är alltid aktivt inom livsområdet. Jag är alltid med på den OS. Jag kommer ju vara delaktig i nästa år också.
2: Tycker du att fler borde testa att komma hit och vara med?
1: Det är alltid öppet för allmänheten. De kan få vara med om de vill. Och så kommer en del av dagliga verksamhet vara med nästa gång.
0: Tack för den OS-rapporteringen, Emma Nilsson. Härligt att höra de deltagarna som då var för LSS-verksamheten i Kungsbacka.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Det var en lokal artist eller grupp som heter Kruxet och det heter Äppelsider heter låten. Och nu hör jag att det står någon i kulisserna och vill du rapportera om vad som händer på de halländska vägarna. Och jag tror närmast än på att det är Tuva Julin som står och ska berätta vad som händer på de halländska vägarna, eller hur?
1: Det stämmer det och vi ska börja med en viltvarning och då är vi på E6an Kungsbacka-Varberg i höjd med Ölmevalla-sjön då på södergående sida. Här är det rådjur på fel sida om stängslet så det rör sig där ut med vägkanten. Man får vara lite extra uppmärksam där. Tågtrafiken fortsätter störningar vad gäller tågen till och från Malmö. Det är ett växelfel där som man har fått ordning på men det fortsätter följt förseningar så man får ju kolla sina tågtider extra noga. Och sen också E6an och då är vi Halmstad, Falkenberg, Mellanhamsta, Östra och Kvibille på väg mot Göteborg. Här går det långsamma fordon ut med vägen i vänster körfält i eftermiddag kväll här. Man håller på att klippa gräset där ut med mittremsan. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack för den uppdateringen, Tove Jolin från Trafikredaktionen.

0: Inner Smile, Texas, och det får klingas ut där, för nu är det dags för lokala nyheter med Sofia Westerin.
1: Region Halland och Högskolan i Halmstad skrivit ett 10-årigt samverkansavtal för 2026 och 2036, och målet är att stärka Hallands utveckling med gemensamma satsningar på hälsoinnovation, hållbara samhällen och kompetensförsörjning. Fokus ligger på framtidens vård och smarta hållbara samhällen, och samarbetet ska också öka chanserna till extern finansiering, bland annat från EU. Avtalet gäller från 1 juni 2026 och innebär inga direkta ekonomiska åtaganden. Nu öppnar ju de kommunala badplatserna i Halland, och vid brottet i Halmstad är frukostklubben Delfinerna på plats där i morse. Och Anne och hennes vänner ses för några simtag, och sen äter de frukost ihop.
2: Ja, social samvaro och så lite träning. Vi har ju gått lite crawlkurser och försöker ta oss fram åtminstone 50 meter i taget.
3: Och det ser väldigt mysigt ut här. Ni har liksom era kaffetermosar med, och ni har dukat upp lite frukost, lite kaviar och mackor och avokado och lite äggmackor här ser jag framför er. Hur började allt det här?
4: Det var nog lite spontant. Det var så här, vi gick och simmade, så träffades vi och så blev det att vi käkade frukost med.
2: Ja, för många gånger på sommaren, speciellt när det är mycket aktiviteter med barn och barnbarn och kompisar, då hinner man ju inte träffas än framåt eftermiddagen, kvällen. Men nu på morgonen då går det bra.
1: Och reporter Martin Axelsson Dert. En 16-årig pojke från Laholm döms för grovt vapenbrott efter att ha gripits med en skarpladdad pistol på järnvägsstation i Laholm i höstas, skriver Hallandsposten. Åklagaren menar att pojken var på väg till Malmö för ett morduppdrag som förmedlats via signal. Och tingsrätten anser att det är bevisat att han transporterat vapnet från Göteborg till Laholm. 16-åringen döms till 8 månaders ungdomsövervakning. Och det var också en 29-årig man som döms till 4 år och 6 månaders fängelse för sin inblandning. Båda frias däremot från misstanken om förberedelse till mord.
0: Ja, och kvällen då luckras molntäcket upp och vi allt mer sol får en större plats på himlen. Och natten omkring halvklart, och som SMHI berättade tidigare, så varvas morgondagen med sol och moln. Till eftermiddagen ökar molnigheten dock.

0: Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Lionel Richie är känd för sin speciella mustasch. Speciell hur då? Ja. Ja, men jag tycker att den är lite, här, lite V-formad, går lite grann neråt. Och titta lite snabbt upp hur gammal mannen är. Han är 76 år och han började med sin solokarriär 1982. Och det var ju så att han tidigare var med i den här gruppen som kan man säga ett funk- och soulband, Commodores. Och har ju producerat ett antal skivor. Och ja, han var ju som sagt var rätt så stor när jag var ute i svängen där på 80-talet. Vi ska titta lite grann vad som hände för övrigt här under dagen och eftermiddagen. Vi har ju faktiskt någonting som heter Kvällspasset. Och det ska då bli dags vad som händer just i den här kanalen om ungefär en timme. Och ja, vi får lyssna och se vad de har på tapeten ikväll.
1: När Kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande berättarstafetten apropå världens viktigaste vätska och våra mest minnesvärda upplevelser i, på och vid detta mäktiga element, vatten alltså. Hittills har vi fått höra om allt från att råka kasta i hela spöet när man ska göra sitt första kast med kastspö som Berra gjorde, till att stöta på en sagolik groda under paddelturen som Lisa. Björns ankare hamnade i gummibåten istället för vattnet när han skulle lägga till med segelbåten i Grekland. Och livräddaren Eva glömde att ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. Ikväll, mina vänner, så fortsätter vi samla in era bästa berättelser som på det ena eller andra sättet handlar om just vatten. Kommer du också tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, ett badkar, regn, göl, pöl, fisk eller båtliv att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Ring apropå vatten.
0: Vatten där, en livräddare som heter Eva som glömde ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. Du, Sofia, har du varit så att du varit så sugen på att hoppa i plurret så att du glömde ta på dig baddräkten?
2: Nej, nej, nej, nej. Sånt där skulle ju bara hända på, kring midnatt när man bara, nej men nu ska vi bada och så klara av sig och så hoppar man i.
0: Ja, och så du som är från Norrland, en liten skjup i Norrland där ingen annan är på.
2: Det är helt mörkt överallt. Ja, fast inte för, på sommaren då. Men om det är sensommar kan det vara lite mörkt.
0: Ja, nej, men det kanske har hänt att man har gjort så som du då, men kanske inte glömt den på Tylösand mitt på dagen. Kanske ett litet no-no. Men det hade varit roligt om Eva hör av sig och berättar kanske även för oss den här lilla incidenten som då vi hörde om Kvällspasset.

0: Vi får säga tack för till Smash Into Pieces, för nu är det dags för Ekonyheter.
1: Ekot kvart i fem om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade. I studion Alexander Ivanovski. Först om att Ukraina under natten drabbades av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti på plats i Kiev. Beskriv platsen du är på just nu.
2: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort av härifrån så är det ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
1: Minst 21 människor har dödats här, det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
2: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
1: Men Lubna, Ukrainas utrikesminister Andrej Sybia har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
2: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
1: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avvik av personliga skäl.
3: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
4: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid Särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
5: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
4: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
5: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
4: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn, Men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
3: Det är snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
1: Reporter Mattias Plejel, och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
6: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
7: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
6: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
7: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas, och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
8: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
9: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhörighet till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
10: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
11: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
10: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
9: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, vad kom fram under den här presentationen?
12: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de 4 partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna, som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen, som då låtit vänta på sig väldigt länge.
1: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
12: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten, och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning, och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort, och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
0: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
12: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här, men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
0: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
13: Det är framförallt mars månad som sticker ut, och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
14: Beror det här på klimatförändringarna?
13: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju där vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat, och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat, samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
0: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder, men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen, och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för svenska våren. Producent för sändningen Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski. Vi tackar Alexander för det, och vi får säga då i samma tema att Halland har haft det varmt och soligt idag, och vi lovas ännu varmare imorgon. Jag som står här vid spakarna heter Fredrik Almryd. Tillsammans i studion har jag Sofia Strind. Du säger någonting där bakom?
15: Ja, här är jag.
0: Jag har sådana hörlurar så jag hör inte vad du säger. Så får jag dra upp reglerna, då kanske det blir lite lättare. Vi har en halvtimme kvar att visa, och vi går igång med Taylor Swift.

0: Jajamensan, Taylor Swift och Opalite. Jag var tvungen att kolla vad det betyder. Jag tänkte, det här ordet känner jag inte igen. Och då fick jag läsa lite grann på att det är ett syntetiskt konstgjort glas som har skapats för att efterlika en naturlig ädelsten opal och är känd för sitt mjuka, skimrande, mjölkiga utseende.
1: Ja. Jaha, det hade jag ingen aning om.
0: Kolla upp om gubben kommer hem med en opal och så visar sig det vara en Opalite.
1: Opalite.
0: Opalite. Mm. Men du, vi ska ju prata om något helt annat. Jag ska bara... Så!
1: Vad gör du?
0: Jag hade lite för många, eller för få händer för att vi sköt
1: Är du ingen bläckfisk? Det
0: nej,
1: trodde jag.
0: Nej, inte än. Kanske skulle kunna, om man håller på länge här i studion så kanske det växer ut en extra arm, för det känns att man skulle behöva det ibland.
1: Visst.
0: Men du, en extra arm kanske man skulle behöva om man nu håller på med bowling och efter att hålla på över 10 år letat efter en egen bowlinghall, så är bowlingen på väg tillbaka i Halmstad, i alla fall centrala Halmstad.
1: Ja, det är en ny satsning på Storgatan 13 som ska ge plats för bowling, restaurang och andra aktiviteter på totalt 2800 kvadratmeter. Och bakom etableringen står entreprenörerna Mikael och Justin Karlsson tillsammans med fastighetsägaren City Fastigheter. Och projektet har vuxit fram efter flera års arbete för att hitta en lämplig lokal. Och nu väntar en omfattande renovering av fastigheten och målet är att den nya mötesplatsen ska stå kvar, stå klar, inte kvar, under 2027. Och du sa någonting om att, vad var det för någonting innan?
0: Ja, för mig det var en, vad jag fick höra då, en gammal klädbutik, hade varit det. En stor klädbutik.

0: har fått en helt annan betydelse.
1: Ja, så varför? Hur?
0: De använder får som gräsklippare.
1: Ja, men ja, det är klart att det är dit du var på väg. Det var ju ja. Mysigt.
0: Vi ska ta oss tillbaka. Vi hade lite besök på den här golfbanan tidigare idag. Vi ska ta alldeles strax en liten tillbakablick dit.

0: Christian Walls Wonder Child. Och nu ska vi då handla om de här riktigt gulliga gräsklipparna som jag då pratade om lite tidigare. För på Valda Golfklubb i Kungsbacka så har då fåren tagit över gräsklippningen helt utan staket och helt utan buller också. Tidigare så var vår reporter Emma Nilsson mitt inne i den här flocken tillsammans med klubbens barnchef Johan Axberg.
1: De är väldigt sociala, de går nära mig nu. Åh, är det så? Åh, jättegullig. De är så här bruna och vita. Och sen, ja, man, alltså det är så himla härligt här. Det är stort grönt område och kullar. Och så ser man de här söta fåren som går runt. Hur kom man på den här idén, Johan, att ta in får?
2: Ja, vi har haft den tanken i ganska många år faktiskt. Men vi har dratt oss för att bygga hagar. Men nu när den här möjligheten kom med halsbanden och de här geohagarna istället så nappar vi på det.
1: Varför vill man ha just får?
2: De gör ett bra jobb för oss. De äter det som vi egentligen skulle vilja ha bort.
1: Vem äger fåren? Hur fick ni tag på dem?
2: Ja, det är en gård här i Valda som äger dem. Så att, och Tina då, som är en av får.

0: bönderna. Hon jobbade även extra i restaurangen, så det var nära till samarbete.
1: Du berättade innan att de hade varit på som träningsläger för den. Berätta mer.
0: Ja, de är ju inte vana vid att ha det här halsbandet på sig och få följa signaler som de får göra nu. Så att de ritade upp en hage i sin vanliga hage med då elstängsel. Så att de fick vänja sig vid hur det är att gå med det här halsbandet och vad som händer om man kommer för nära gränsen och lite sådär.
1: Precis, för det är ju inget fysiskt staket utan det är ju alltså ett osynligt staket. Hur går det till? De har ett halsband, berättar du.
0: Ja, precis. De har ett halsband med sändare i sig och så går man in på sin dator eller telefon och så ritar man in en hage där man vill att de ska vara. Och när de börjar närma sig de gränserna då, så får de först ett ljud, ett pip. Och sen om de fortsätter gå närmare så får de en mjuk stöt. Så vänder de.
1: Ja, och det är inget litet halsband. Det är som en stor svart klump. Fast, ja, men är den tung i klumpen?
0: Nej, den är inte så farligt tung.
1: Och den hänger ju runt allas får halsar och sen så låter det som ett litet tjut ju.
0: Ja, precis. Den är storleksmässigt som en koklocka nästan.
1: Precis. Hur effektivt betar får den då?
0: Ja, de är ganska duktiga. Nu har de ju extremt mycket mat här och den här hagen är ganska stor. Så att de har inte varit här tillräckligt länge för att vi ska veta exakt vad de gör för jobb. Men de går ju här hela dagen och äter, så att det är kanon.
1: Oj, nu springer fåren mot oss här. Oj, de springer i grupp och de springer så snabbt. Och då stannar vi med! Och vad tycker du? Gillar ni att beta här? Ja, väldigt nöjd. Jag tror att de är nöjda, eller hur Johan?
0: Ja, det tror jag. De ser väldigt nöjda ut.
1: Ja. Nu står, alltså, är det alla 10 fåren runt mig nu? Alla kom hit. Alla vill vara med mig på P4 Halland. Självklart. Vem är det som bär här mest? Nummer 0.
0: Det är Bianca.
1: Det är Bianca som är med. Ja. Och jag var ju nästan nära på att gå in i bajs innan. Hur gör ni med allt bajs?
0: Ja, det får ligga där. Det får naturen ta hand om.
1: Så de bara bajsar och kissar här fritt. Och det är så bra, men de kan ju bara göra det runt omkring sin hage. Nej men gud, nu är den på mitt ben här och kliar sig. Jag får klia den på kinden.
2: Ja du Sofia, det var ju vår reporter... Nilsson. Jag tänker bara nu, det är en riktigt dålig golfare. Då kanske man träffar sin golfboll i en sån där liten fårlort.
3: Ja, vad härligt. Men de är ju hård.
2: Får man droppa den bollen då? Eller?
3: Nej, jag vet, men det är hårt. Det är som kanin.
2: Ja, det kanske det är.
3: Ja, det gör nog inget.
2: Men sen tänker man den här stackars fåren som ska gå där. Och kanske om man då är en dålig golfare så dyker ner en boll. Men de är ju rätt så bra värderade kanske också fåren med sitt ull. Ja. Så att man blir...
3: Men får de gå där då när det är aktivt spel? Tänk om det bara... Ding!
2: Ja.
3: Kalle Anka-scen.
2: Man kanske ska sätta såna här elstängsel på även golfarna så inte de går ut för långt ut i skogen så att de tvingas att hålla sig på fairway och inte ute i ruffen.
3: Mm. Kan vara något.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Oj, oj, oj, vad man dansade trycka till den här på 80-talet i Falkenberg. Bonnie Tyler och Total Eclipse of a Heart. Heart, det är ju faktiskt hjärta. Och igår när vi var ute och hade valsändning från Halmstad så pratade vi mycket om den här omtalade Söderbron som då fanns för och en motståndare till. De som tyckte det var bra och de som tyckte det var kanske lite mindre bra. Och jag fick träffat en som äger en båt med, som heter faktiskt Tre Hjärtan. Och han kom fram till mig efter vi hade sänt färdigt och då berättade han följande.
1: Martin Olsson, du har en liten segelbåt här nere vid Nissan som kanske får tänka på andra destinationer efter en Söderbro. Vad tänker du om den?
2: Inte världens bästa grej en Söderbro stänga av en marin hamn. Alltså det är rätt många miljoner vi tjänar på båtturismen i Halmstad. Och eftersom vi ska ha en marinfestival så är det ju bara, det är ju generationer som det här kommer att hindra. Det är inte bara vår generation, det är ju nästa och nästa och nästa. Och sen som sagt, vem ska betala alla de här miljarderna som ska ut?
1: Och du har ju den här stora båten, får vi säga den ärligt. Det är ju den här Tre Hjärtan som heter Gunnar Borg. Heter den också en gång tidigare?
2: Det stämmer, ja. Stämmer. Jag döpte om henne till Karin Starine, vår gudmor, vår landshövding. Döpte om henne till Tre Hjärtan av Halmstad.
1: Men vad kommer hända med den om då det blir en bro? För den ska man ligga kvar här för evigt mellan broarna eller kommer du att lägga den någon annanstans?
2: Om det nu skulle bli en bro, men det, alltså en bro kommer inte på 10-20 år. De har inte hört med Försvarsmakten, de har inte kollat med kontamineringen, de har inte kollat hur allting infrastruktur, allting kommer att kosta. Så det är så mycket frågetecken så det kommer inte bli bro. Men om vi säger att det blir en bro om 5 år eller någonting, ja då flyttar vi ju bara. Säljer eller flyttar, då försvinner ju Tre Hjärtan av Halmstad från Halmstad. Då har vi inget marin. Och ta den här liknelsen också. Alltså vi hade, Halmstad var Sveriges tredje största hamnstad i början av 1900-talet. Vi hade fartyg ända upp till Slottsbron på 60-70 till och med in på 80-talet. Nu la man ner marinmuseet i museet, ner i källaren med det. Några år senare bort med Najarden, nu bort med oss. Bort med båtklubben Najarden, bort med skjulet och Tullkammarkajen, bort med marinstugan, bort med sjömanskyrkan. Allt det marina för nästa generation och nästa generation försvinner. Det finns en röd tråd där som man kan dra, bort med allt båtliv.
1: Men allting trevligt som kan komma istället?
2: Ja men, som vad? Bilar?
1: Hus, bilar, ja, restauranger eller annat som man kanske har tanke?
2: Restaurang var ju förslag att göra sjömanskyrkan till en hamnkrog. Men det sa ju nej, kommunen nej till, för det får de inte. För båtklubben Jarden hade inte kompetens till att skriva ett kontrakt. Men det är för att det får inte bli populärt med en hamnkrog. För har du en hamnkrog så kan du glömma som blir populär. Och båtar och husbilar kommer. Då kan du glömma en bro i framtiden. Då vill inte folk ha det.
1: Men du har inte varit tid sin gång.
2: Alltså så kan man ju säga också, men då kan man ju riva rådhuset, man kan ju riva allting, för varför ska rådhuset, vad är det ju gammalt? Det är alltså man kan hitta på vad som helst. Jag säger, jag är för framtiden, men jag ser också så här, ta det så här också, om man nu skulle ha båtar som man vill ha, så vill de ha elbåtar, för det är ju det som kommer i framtiden. Kommer inte att funka, vatten och el funkar inte, och inte saltvatten i synnerhet, även om de kanske får fram någonting. Men de kommer kosta så mycket, så hamnen kommer ju bara vara någon enstaka liten elbåt. Marinfartyg och allting försvinner ju.
0: En lokal röst där som vi då plockade in igår när vi var då ute och sände då för valet. På fredag så besöker vi Laholm och då är det de aktuella frågorna som då är på tapeten där. Vi pratar ju då givetvis med väljarna men också politiker. Och på måndag då flyttar vi hela skutan till Varberg och bränner av de heta valfrågorna lokalt där.

0: Vi får tacka lite tidigare Holly Humberstone för den låten. Vi ska ta och slänga igång Ekot. Ekot med Leif Näslund.
1: Fler europeiska NATO-länder kan få ha kärnvapen, det uppger källor för Financial Times. Enligt tidningen överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som ett slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka från allierade i Europa. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och så artisten Robin. För idag kom beskedet från arrangören att Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Istället ska de 3 konserterna ersättas med 1 spelning på 3 Arena i höst. I studion Leif Näslund.
0: Vi tackar Leif Näslund för den rapporten och vi ska blicka mot vår trafikredaktion. Och där har vi Tova Julin som vet vad som händer på de halländska vägarna just här och nu.
2: Ja, då handlar det om E6:an först, Halmstad-Falkenberg, för det är ju ett arbete där som pågår någon halvtimme till mellan Halmstad-Östra 44 och Kvibille 46 i riktning då norrut mot Göteborgshållet. Man håller på att klippa gräs ut med mittremsan så det går långsamma fordon då i vänster körfält på den sträckan så man behöver vara extra uppmärksam där såklart. Tågtrafiken till och från Malmö fortsätter lite störningar där efter ett tidigare växelfel så man får kolla sina tågtider extra noga. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Lo med låten De andra. Nu är det dags för de sista lokala nyheterna med Sofia Westrin.
1: Efter över 10 år utan egen bowlinghall är bowlingen på väg tillbaka till centrala Halmstad. Det är en ny satsning på Storgatan 13 som ska ge plats för bowling, restaurang och andra aktiviteter på totalt 2800 kvadratmeter. Bakom etableringen står entreprenörerna Mikael och Justin Karlsson tillsammans med fastighetsägaren Cityfastigheter. Projektet har vuxit fram efter flera års arbete för att hitta en lämplig lokal. Och nu väntar en omfattande renovering av fastigheten och målet är att den nya mötesplatsen ska stå klar under 2027. Personer som genomgår viktoperation och går ner mycket vikt blir bättre på att klara hushållsarbete som städning, tvätt och matinköp. Det visar en lång studie vid Göteborgs universitet.
2: Den är helt världsunik. Den startades redan 1987, studien. Så vi har ju följt 4 000 patienter i, ja, det blir ju snart 40 år liksom.
1: Studien leddes av bland annat Per-Arne Svensson, professor i medicinsk vetenskap från Lindome. Och under årens lopp så har de publicerat olika medicinska fördelar med att gå ner i vikt. Men med tiden så börjar de kolla på hur vardagslivet ser ut med obesitas.
2: Och det här är då ett av stegen i att vi har tittat på just en sån skala som beskriver där patienterna att få fylla i då just hur upplever de deras förmåga att sköta om hushållet. Och det var väldigt förvånande, tyckte jag, att det var så stora effekter på att det blev så mycket bättre och att de här effekterna, de satt kvar alltså över 20 år efter operationen. Så länge du hade gått ner i vikt så hade du kvarvarande förbättringar.
1: Och reaktionerna var övervägande positiva.
2: De tycker det här är roligt och viktigt. Och våra patienter har varit väldigt, väldigt duktiga på att just följa med så här länge i studien. Det är ovanligt att studier som är så långa har så mycket patienter kvar att de fortfarande har intresse av att vara med i studien under så här lång period.
1: Ja, och det sa Per-Arne Svensson, professor i medicinsk vetenskap från Lindome.
0: Och en annan professor som ska ge lite väder i alla fall, om jag själv förverkligar mig själv. Under kvällen så luckras faktiskt molntäcket upp allt mer och solen får ta större plats på himlen. Det är så att det är uppehåll under natten, så omkring halvklart. Och imorgon så kommer solen varvas med moln. Till eftermiddagen ökar molnigheten, till kvällen sedan regn. Ja du Sofia, nu ska vi stänga ner butiken här.
1: Det ska vi.
0: Ja, blir det grill för dig ikväll?
1: Nej, det blir ingen grill, men det blir någon god mat och kanske ett glas av något gott. Chilla ner lite.
0: Chilla ner lite, ja. Tack så för detta. Vi ska låta lite musik ta oss fram till kvällspasset. Tack för oss idag. Hej då.
1: Hej då.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå vatten. Historier om sånt som hänt till havs eller till sjöss eller på bryggor och stränder då. Det var så många som hörde av sig igår att jag inte ens hann hälsa på hälften. Och på våra sociala medier finns mängder med filmer, bilder och olika rapporter. Men här vill jag faktiskt gå ut med en liten varning. För berättelserna som till exempel finns på Facebook, de är så fascinerande att jag inte rekommenderar någon som inte har gått om tid att gå in där. Själv fastnar jag över en halvtimme. Det finns berättelser om allt från att hamna mitt i ett kokande makrillstim som Yvonne gjorde. Eller att fria till sin fru under vattenytan som Pelle i Karibien. En och annan rapport om komiska grejer finns det också. I alla fall när man ser på det i efterhand. Som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er och fortsätt gärna göra det gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goa lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
1: Jag var gravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut i båten, vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen och då gick vattnet.
2: Jag hade fått ett nytt kaststö och var ute och satt in båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och veva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet. Så det for iväg direkt ner i Mälaren.
1: Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok tycker jag.
3: Men vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, vi är, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, ja, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen och ingen badsteg. Ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
0: Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade såna väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. 020 22 10 20.

0: Cher, Walking in Memphis.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om du också har en bra historia som på något sätt handlar om vatten men inte har möjlighet att ringa in, i så fall går det bra att skriva till oss också. På Facebook under bilden av mig på båten finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar 2 saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfoton. Så har du en kul, snygg eller en intressant bild där vatten på något sätt förekommer, posta den gärna till oss på Facebook. Vi heter Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Samma sak med Instagram, Kvällspasset i P4. Nu, mina damer och herrar, hoppas jag att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen in i programmet, Per.
3: Det stämmer, hej!
0: Hej Per, vad tänker du på när det kommer till vatten?
3: Ja, då jag har dykt i många år så är det ju dykning som gäller. Och sen så, ja, bara vara nere vid stranden med vännerna på mammas och pappas landställe när man var mindre. Och koppla av och simma och bada och åka vattenskidor.
0: Ja, det låter som härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
3: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad jag ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
0: Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensediment och det är lite så här gulgrått grumligt runt omkring. Är det den bilen?
3: Det är den bilden.
0: Okej, men Per, trodde du att de hittade på de vuxna som berättade att det fanns en bil på botten?
3: Ja, jo, men det tror man ju alltid att det där. Och sen så börjar man ju som barn spänna vidare på det. Man skrämmer upp varandra och det sitter någon kvar i bilen och allting. Så man var ju jätteskraj för det där när man var liten. Men och det där kom ju tillbaka lite grann när jag började närma mig bilen. Att vågar jag dyka ända fram? Men det gjorde jag, men ja. Den var tom, som när som på fiskar.
0: Vet du varför bilen har hamnat på den här sjöns botten?
3: Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet. Och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning och en dag senare så ringer de ifrån Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att 2 brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8 som var en engelsk bil och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet så ligger en bondgård som har legat där i en någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, slutet på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittande mitt på botten där jag fotade den.
0: Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
3: Ja, ja det inte bara säga. Ja.
0: Nej, utan många.
3: Just det, att det, ja, ja, och det snurrade liksom ja, i flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
0: Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta. Ni skrämde upp varandra när ni var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
3: Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
0: Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
3: Det var så lite så. Ta hand om dig nu, min vän.
0: Du också. Hej då.
3: Hej.
0: Oj, ja. Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten, stränder, bryggor, hav eller sjöar. 020 22 10 20.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset är det olika aspekter och erfarenheter av världens viktigaste vätska som avhandlas. Låter det mystiskt så lovar jag att det klarar om bara en liten stund. God kväll, Patrik.
1: God kväll.
0: Vad tänker du på apropå vatten?
1: Jag tänker på mitt resmål som är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
0: Och vad häftigt, vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
1: Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna, och det är egentligen fyra öar som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea som är, tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
0: Men vad kul! Vilket äventyr!
1: Ja, det är, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten som är full av de bästa korallerna och de bästa liksom, fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är så där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
0: Det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
1: Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Ampat betyder fyra.
0: Men Patrik, och när åker du?
1: Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon. Klockan, eller förmiddag, klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
0: Ja. Men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
1: Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut. Så där när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom som vi har skrivit kontrakt med det här företaget. Då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt så jag kanske kommer hem och hälsa på. Men det blir ju längre nu.
0: Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
1: Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet där nu.
0: Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittar ner visade det sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas. Hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr. Det är ju inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund. Det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn.

0: Camila Cabello, Havana. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot precis som vanligt. Först sporten ikväll med Emil Håkansson.
1: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spelen när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: Och man ersätts av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, där meddelade klubben idag. Ström gjorde hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till sitt Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en timme 19.00 i P4.
3: Och Ekot kan berätta att 6 tonåringar har åtalats för mordförsök efter att ha attackerat en man och använt kniv, krycka och skruvmejsel vid attacken som ägde rum i Lund förra hösten. Mannen som är 20-årsåldern fick livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Ännu en björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Samtliga 4 behövde vård på sjukhus. En uppges vara allvarligt skadad. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket var ovanligt många. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter den pålande berättarstafetten apropå vatten, världens viktigaste vätska som det ju faktiskt just nu råder brist på i vissa delar av landet. Fast det är ju såklart ingenting mot hur illa det står till på andra ställen på jordklotet. Utan vatten, inget liv. Hittills har vi fått höra om allt från att stöta på en sagolik groda på ett näckrosblad som Lisa gjorde under en paddeltur till naken livräddning i Tylösand. Innan nyheterna ringde dykaren Per och berättade om den mytomspunna veteranbilen han hittade på botten av en sjö. Finns bild på den dessutom på vår Facebook-sida om man blir nyfiken. Men det skulle lika väl kunna handla om att svepa ett glas med vatten som visar sig innehålla något helt annat. Spruckna akvarier eller att befinna sig på fel fartyg vid helt fel tidpunkt. Kommer du också tänka på något som har med en sjö, en pool, ett hav, en flod, badkar, bryggor, regn, gölar, pölar, fiske eller båtar att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20 om du också har varit med om något annorlunda. Apropå vatten. 020 22 10 20.

0: Loreen Euphoria i kvällspasset, det handlar om vatten. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart det är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Hejsan, Christer.
0: Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
1: Absolut.
0: Vad är det du har varit med om apropå detta, salta eller köta och alltid blöta?
1: Ja, det är ju länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern.
0: Härligt.
1: På en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt. Med man kunde åka badringar och baranbåtar och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
2: Jaha.
1: Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
0: Jaha.
1: Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlade och tränade mycket när jag var yngre, men då, det var ju länge sedan när jag var där.

0: det roligaste var deras miner, de som trodde hon skulle vinna.
1: Men jobbigt till den är bara, mamma är jätteduktig, kom igen nu, hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite, men en gång duktig simmare, det sitter väl i, det är väl lite grann som lära sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
0: Ja, man har ju en annan teknik, man använder ju hela kroppen, man använder inte bara armarna liksom. Men ja, konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
1: Nej, men vad kul, vilken triumf ändå.
0: Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. Åh, oh, the swimmer, the swimmer, the swimmer. Det var faktiskt, ja, det var ganska roligt. Men det, och de här grabbarna inte... som förlorade, de var inte glada.
1: Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen, för att jag fick en gång när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
0: Ja.
1: Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
0: Ja.
1: Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
0: Nej, det är lite konstigt, för ofta så är ju kroppen är mer gjord för crawlspark, om man säger så.
1: Ja.
0: För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
1: Groda strut pinne.
0: Ja, precis.
1: Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig bli lika grym som du. The Swimmer, Kristina. Ja. Tack för att du ringde och stort grattis.
0: Men en sak, när du tränar crawl, använd hela benet ända från höften.
1: Aha. Och nu testar jag lite här i luften, men ja, det är klart, det är lättare i vatten.
0: Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
1: Kan man lära folk att kråla över telefon?
0: Ja, mamma får prova i alla fall.
1: Jag ska ta med mig det, hela höften. Åh, hej, åh, hej, åh, hej.
0: Ja, man får liksom ha en svung liksom.

0: Bruno Mars, Risk It All hos Christer och Kvällspasset. Innan vi går vidare vill jag bara återigen tipsa om att alltså imorgon, onsdag den 3/6, som det årliga kvällstoppet sker. Det har både kallats för Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18:30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon, onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten. Och jag säger varmt välkommen in i programmet, Bosse.
1: Hallå Christer, hej.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
0: Oj, oj, oj, oj, vilken grej.
1: Ja, det var duct tape överallt för att den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en vecka segling och mitt i där någonstans så fick vi en, vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där. Och på morgonen efter så var det ju ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod vid ratten och så ser jag ju till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
0: Oj.
1: Och det är liksom, det är lite oroligt vatten och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot Golfströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men jag kände, det kändes som det, den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju till de andra där, val, så det var full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Då. Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Jag har varit så förvånad över...
0: Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
1: Tiden gick sex timmar senare. Jag är kvar.
0: Ja, är du ute och seglar nu eller?
1: Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag. Nu sitter jag på tåget.
0: Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
1: Ja.
0: Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
1: Absolut. Och sen sex timmar senare på natten, då hade det blåst ut så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt två timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen, höll jag på att säga, med Vintergatan och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill och jag kände bara att jag drog av motorn, jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, här ligger någon val och sover antagligen eller något sånt där. Jag fattar ingenting. Och jag var ju mer rädd att den skulle, att man skulle dunsa in i den eller något. För man tänker sig att så mycket doft kan det inte finnas i något större mål. Liksom. Så att, men jag satt där i 20 minuter och sen vågade jag starta motorn igen. Det var lite häftigt.
0: Ja, och det här är helt nytt för mig att man kan känna valar på lukten.
1: Mm. Innan jag gjorde den här resan, då har jag inte ens seglat 24 timmar om dygnet. Utan det var ju första resan när jag seglade nattetid. Liksom. Vi var ju fyra stycken då.
0: Men kom du hem till Europa eller hur gick det med seglatsen?
1: Ja, till Europa kom jag så småningom. Men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och... På väg mot Azorna så fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten. Men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av 10 mm dive form wire då för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare, så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar, så då seglade vi upp till New York istället. Och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
0: Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse. Men du verkar också vara som skapt för att lösa såna här trixiga situationer. Väldigt inspirerande och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor från sällskap. Och den starka doften av tång, räkor och krill.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
0: Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
1: Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
0: Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
1: Tack för det. Ha det gott. Trevlig sommar.
0: Detsamma till dig.
1: Mm. Hej.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt oväntat under en fisketur i Rickelån i Västerbotten. Planen var att fiska abborre, men det var något helt annat som kom upp. Välkommen till kvällspasset, Jim.
3: Tackar, tackar.
0: Vad var det egentligen som hände på den här numera berömda fisketuren?
3: Ja, säg det. Vi hade ju tänkt fiska abborre, så vi tog med oss all utrustning för abborre helt enkelt. Men sen så trodde jag att jag fick ett bottennapp och blev lite irriterad.
0: Bottennapp, alltså det satt fast?
3: Ja, jag trodde faktiskt att det satt fast. Sen började botten röra sig av någon anledning. Och då började ju spänningen öka lite grann. Och då var det en väldigt fin pjäs som satt på kroken.
0: Och fin pjäs, säger du. Vad betyder det när man är fiskare som du?
3: Ja, det är nog inte slagbart för mig, skulle jag tro, framöver. Den var väldigt, väldigt stor.
0: Men vad var det för någonting? Fin pjäs, säger du. Och du hade tänkt fiska abborre, men vad var det som satt här på kroken som inte var botten?
3: En riktigt gammal gädda.
0: Det var gammelgäddan. Hur stor var den?
3: Ja, 132 centimeter.
0: Ja, det är ju väldigt långt. Vet du vad den vägde?
3: Det är det som är det tråkiga. Att vi skulle ju fiska abborre, så vi hade ingen våg med oss.
0: Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
3: Min gissning är en kilo.
0: Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
3: 15-17 är min gissning.
0: Ja, det är en riktigt gammal stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
3: Ja, en bit över 20 minuter.
0: Och det var hård kamp?
3: Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså, jag var helt inställd på att det här kommer inte att gå. Det kommer inte att gå.
0: Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
3: Ja, det var jag och en kompis. Och första blicken vi fick av den, då såg ju min kompis huvudet. Och då backade han bort från båtkanten. Och jag förstod ju inte riktigt varför han backade undan. Tills jag såg att ja, men det där ser rätt stor ut. Sen andra gången vi fick upp den, då var det nästan som att jag själv ville backa. För att den var större än vad jag trodde. Sen skulle vi försöka plocka upp den med händerna, för vi hade ingen håv heller. Och då smet den rackaren först. Andra gången fick min kamrat, då hade vi hamnat i luven lite grann på varandra på grund av stressen. Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
0: Åt ni upp den här gammelgäddan eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
3: Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
0: Det var ju antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
3: Ja.
0: Och tillbaka, ja. Släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
3: Ja, jag skulle tro det.
0: Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
3: Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran och var med 4 gånger till efter det där.
0: Vad då med 4 gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
3: Inte exakt lika stora, men alla 4 var över 10 kilo.
0: Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
3: Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103-110 centimeter och de var ganska små jämfört med denna.
0: Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor. Så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det. Jim, men det var det värt.
0: Det var det värt. Stort tack för att du tog dig med och tog dig tid att vara med hos oss i Kvällspasset här. Jag hoppas att det blir många fler fina fisketurer i sommar.
3: Det hoppas jag också.
0: Tack Jim.
3: Stort tack.

0: Bangles Eternal Flame i kvällspasset där det handlar om vatten. Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
1: Ja, god kväll, Christer.
0: Vad är det för historia du har att bjuda på?
1: Jo, det var så här. Det var 4 år sedan och min hund var 2 år. Och så gick jag ner vid en å som heter Kävlingeån i Skåne tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums, och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån. För det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
0: Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten och det var därför Elvis hoppade i?
1: Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det så här att det var en iskant 2 meter ut. Och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar, men inte hanhundar.
0: Yeså.
1: Och då kände jag så här. Åh, ta min telefon, sa jag till min granne då, Liljana. Och så ålade jag mig ut på isen. Det var säkert bara 2 meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
0: Nej, så du trillade i också?
1: Ja, jag bara kände det här kalla vattnet emot mig. Men jag fick tag i Elvis och så skrek jag till min granne. Ta Elvis och så ring 112, jag kommer aldrig att komma upp. Jag känner det och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma. Därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne, ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här. Oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt borta hur någon skrek. Ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte, nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så ja, jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg och det var brandkår och ambulans.
0: Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid och att du och Elvis klarade er. Alltså det här kunde ju sluta. Så, vilken tragedi det här hade kunnat bli.
1: Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
0: Oj!
1: Jag hackade tänder så det bara... Alltså jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så jag tog en nikotintugga med på den tiden. Och då tänkte jag så här, är det ingen människa som tuggar nikotintuggummi? Så jag frågade en sjuksköterska där. Är det ingen som tuggar nikotintuggummi? Jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta. För det var ju alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintuggummi.
0: Och nu har du rätt temperatur på kroppen. Du har återhämtat dig.
1: Ja, det har jag många gånger om. Men,
0: och hur är det med Elvis då?
1: Jo, men det är bara bra med Elvis.
0: Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad då får du inte, han får inte hoppa i Elvis och du får inte hoppa i efter heller.
1: Nej, det säger alla. Nu måste du ha honom bunden.
0: Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia, men så skönt att den slutade väl.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Och om du ska bada något i sommar, så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
1: Ja, jo, det ska jag göra.
0: Det är bra, Birgitta. Tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
1: Ja, du också. Tack. Hej då. Hej.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, sista låten i kvällspasset. Men återigen, missa inte kvällstoppet imorgon exakt klockan 6:30. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av er har lust att vara med. Och eftersom det blir den här redaktionens sista sändning för säsongen kommer alla programledare vara på plats. Sarit, Rasmus och jag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit ikväll. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Maja Båt, fantastiskt passande namn just ikväll. Amos Mattsson, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack i poddform. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges radioappen då alltså. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång mina vänner, stort tack för ikväll.
1: Otto i 10 år.
2: Hur blir man bra på schack?
3: Ja, det där är jättesvårt för jag kan inte schack. Måste man vara supersmart, Isak?
4: Nej, det behöver man inte. Man blir bra på schack genom att man spelar många matcher och gör många misstag.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om schack.
3: Du flyttar fram hästen. 2 steg fram och 1 till vänster. Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit och jag tar min drottning hit. Om han inte blockar mig där så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Schackmatt!
5: Gäst i studion, Isak Krona, reporter på Ekot.
3: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
4: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra.
3: Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
4: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Sveriges schackförbund, de har 45 000 medlemmar och 90% av dem är unga.
3: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
4: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
3: Men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
4: Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna på YouTube till exempel. De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personen i kafeterian eller vaktmästaren vart det schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: i Sagoskogen. Hej hallå alla naturdjur. Det här är Radioapan i Sagoskogen. Idag tänkte jag att du skulle få vara med och leka och sjunga med mig och mina bästa kompisar. Lodjuret Tassa och tapiren Emmot. Vi börjar med en apiräknelek tycker jag. Så vi värmer upp hjärnorna lite.
1: Emmot, Tassa, vill ni vara med på en api

0: så bra på räkning.
1: Vi hjälper till om du vill.
0: Okej.

0: Det vet jag. Bokstäver är mitt förslag. T, A, S, S, A blir 5.
1: Och M och där, E, O, T och 2 M. Det blir också 5.

0: bara 19. Bokstäverna i våra namn är bara 19.
1: Oj då. Vad gör vi nu?
2: Inget trubbel. Vi räknar bubbel.
0: Ja, bubbel, min guldfisk. Hon är också här.

0: Miau.
1: Har ni någon mer tjusig siffersång, Japan?
2: Ja, jag har hemligt många. Fast just nu fick jag lust att ställa en gåta istället. Tassa, du får inte svara. Du är för smart.
3: Såklart. Då kommer ju svaret för snart.
2: Just det. Och det måste ju vara lite spännande. Är du med på gåtan nu, Emot?
0: Vänta. Jag ska bara peta ut lite sjögräs ur öronen så jag hör ordentligt. Sådär, nu är jag med.
2: Då kommer gåtan här.
4: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
5: 16 hjul.
4: 16 hjul. Gissa, det blir kul.
5: Oj, vad svårt. Vad kan det vara för något? Du får ge mig en ledtråd. Är det stort eller smått?
4: Det är något ganska stort som går hemligt fort. Vad gult med svarta ränder och har 16 hjul?
5: 16 hjul, sa du?
4: 16 hjul. Stor och farlig. Bum.
5: Vad kan det vara för något? Oj, vad svårt. Kanske en bil? Eller en båt?
4: Inte alls. Den har tänder och hals. Vad gult med svarta ränder och har 16 hjul?
5: 16 hjul.
4: 16 hjul. Sista chansen nu.
5: Nu vet jag. Jag vet. Jag vet. Det är... Nej, jag vet inte.
4: Ska jag säga då?
5: Jag gör det.
4: Säkert?
5: Jag gör det innan jag spricker av nyfikenhet. Vad är gult med svarta ränder och 16 hjul?
4: Det är... En tiger på rullskridskor.
5: Va?
4: En tiger på rullskridskor.
5: Va?
4: En tiger på rullskridskor. Den är gul med svarta ränder och 16 hjul.
5: 16 hjul?
4: 16 hjul. Fyra tassar med en sko på varje. Fyra hjul på varje sko. 4 × 4 är 16. Då blir det 16 hjul.
5: 16 hjul. Kan det stämma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det stämmer! Gul med svarta ränder och har 16 hjul. En tiger. Åh, vad kul! Fast läskigt.
2: Nej, nog för att det är apigt med siffror och gåtor. Men nu måste jag röra lite på mig. Annars får jag kramp i svansen.

0: utomhus.
1: Tjurfitt!
2: Men nu får det räcka med utomhusbus för den här gången.
1: Hej då då!
3: Här kommer Radio Oppan.
1: Men vänta lite! Är det redan slut?
2: Ja, jo, det är det faktiskt.
4: Det är ju rent otroligt, vi som hade så roligt.
1: Ska vi inte leka mer?
2: Klart vi ska, fast inte idag. Sen, imorgon, då leker vi igen.
1: Ja!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar, men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det här rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
0: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
1: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats med barn och gamla och andra möjliga människor som har omkommit, och det läggs ut nallar och små teckningar. Och, nej, det är svårt att inte röra sig på djupet när man besöker den här platsen.
0: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men den har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är ett mer vänsterparti, och sen är det mittenpartierna, Radikale Venstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
0: Och det var Pet Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Hag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig. Och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig. Och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat, och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
0: Och det var Gorsa Stechman på P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Sportextra säger hallå och välkomna dig till den första tisdagen i juni till en härlig sportkväll. Det är mindre än två veckor kvar till Sveriges VM-premiär i fotboll.
1: Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
0: Det är det också. Dagen efter käftsmällen och 3-1-förlusten mot Norge i den första av två träningsmatcher inför VM.
2: Men den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis ser ändå ljust på fotbolls-VM för svensk del. Frågan är vilka spelare han tycker bör kliva fram.
3: Det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner så det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting.
0: Mer från Mondo Duplantis och framförallt det svenska landslagslägret senare här under kvällens Sportextra.
2: Som också fokuserar på live-idrott där vi ikväll bjuds på ett riktigt toppmöte.
4: Det handlar om speedway och det handlar om serieledande Smederna mot tvåan Västervik. Smederna som är det enda obesegrade laget med fyra raka segrar. Västervik med tre triumfer på de här fyra försöken som har varit. Det är även ett prestigemöte eftersom Västervik ju vann SM-finalen i höstas mot just Smederna. Det var jämnt men Västervik starkast då. Och dessutom så är det en GP-kamp den här kvällen på Gröndals motorstadion. Smedernas lettiske Andrejs Lebedevs mot britten Robert Lambert. Båda de där kör ju GP-serien och de där två sätter lite glitterglans på det här toppmötet. Vi får väl se om det lever upp till det vi har spännande för.
2: Från Eskilstuna till ett hett Smålandsderby i Gislaved.
0: Vi befinner oss på Lejonens motorstadion. Dackarna från Målilla är på besök. Ett hett Smålandsderby som rimmas in av skadekaos. Alla stjärnorna är ju borta i Dackarna på grund av brutna armar och revben. Samma sak med Lejonen där de tre största stjärnorna ute och ska köra Grand Prix borta i Manchester. Man väljer bort den svenska ligan och fokuserar istället på VM-serien. Inte mycket stjärnor, men helt speedway i Gislaved. Sportextra ikväll tillsammans med Pontus Lind, Lukas Nordén och Emil Håkansson i studion där vi nu också ska få dagens sportrubriker.
2: Och då börjar vi med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
5: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Nu, fotboll.
6: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Čolak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom spionskandalen som kostade The Saints chansen att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och under tisdagen talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
7: I am a young coach. I have made a mistake. And I hope that over time you can understand and forgive.
6: Och det verkar alltså som att Dragan Čolak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC.
2: Adrian Alebo Andersson, reporter här. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
8: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Ström där i intervju med P4 Gävleborg. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Sir Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkade berätta i sina sociala medier. Självklart menade jag inte att offentliggöra detta, så jag skulle uppskatta om min familjs och min egen integritet respekterades. Han tillägger dock att till skillnad från min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra.
0: Från Sportnyheter här i P4 till Ekots tillsammans med Leif Näslund.
9: Och vi börjar med att Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Det säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen. Ledamoten kommer formellt inte att vara medlem i partiet under brottsutredningen. Den misstänkte, som har flera partiuppdrag, har själv valt att lämna riksdagen tidigare under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande över 500 miljoner kronor under 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Det är dock inte i äggen som salmonellan upptäckts utan i stallmiljön. Och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i den miljö hönsen vistas i. Så ska det handla om ett besked från artisten Robin som kom idag.
10: Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
11: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger, som är arrangörer, har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av

0: Precis, så heter låten Hurricane med New Kid här i Sportextra.
1: Som bjuder idag på full omgång i elitserien i Speedway, bland annat från Kumla där Indianerna möter Piraterna från Motala.
0: I Norrköping så möter Vargarna Rospiggarna Halmstadvik.
1: Pelle Marklund för Radiosporten idag bevakar Eskilstuna Smederna mot Västervik, och i Gislaved så bevakar Gustav Bjärresten Lejonen mot Dackarna från Målilla.
2: Där vi fick se en 3-3 i hit nummer 3, resultatet 9-9, alltså lika efter 3 hit. Lejonen började matchen med en 5-1 och Dackarna från Målilla, de svarade upp med en 5-1 också in på tredje hitet. Ja, då blev det en 3-3. Andreas Lyager, en dansk kille, tog hitsegen, och så två lejonförare där bakom. Andreas Lyager är ju en av de många förare som har blivit inkallade till Dackarna på grund av alla skador. Det var ju en smått bizarr match senast med 3 krascher för Dackeförarna, bland annat Artem Lagota, en av världens bästa speedwayförare. Han bröt armen och därför kunde han inte vara med idag. 4 ändringar i Dackarnas startsjua där Lyager är en av dem. Chris Holder har också kallats in, han som vann VM-guld 2012, kör på reserven, svarade direkt med en 5-1 tillsammans med Sammy van Dijk. Många stjärnor är på banan idag, men de största har valt att stanna hemma, eller de har snarare åkt till Manchester. Det är ju Grand Prix till helgen, så att publiken här i Gislaved får nöja sig med de polackerna som är här. Det står 9-9 efter hit nummer 3 i Gislaved.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Tillbaka då i Eskilstuna där hemmalaget Smederna serier suverän.

0: Så här långt tar det emot Västervik. Vi är inne i det andra hitet. Det blev avbrutet för en liten stund sedan när hemmalagets Daniel Henderson var lite för tuff mot Villas Nagel. Och därmed blev han utesluten. Och nu så ser det väl ändå ut att bli en hitseger för hemmalaget. Där Mattias Pollestad, norrmannen, defilerar in med en trepoängare. 3-3 i det andra hitet. Det betyder att det är oavgjord ställning efter två hit. 6-6 när endast två hit är körda alltså. Och det är ju lite extra nerv i den här matchen. Det brummar väldigt här utanför mitt fönster. Därav lite annorlunda miljösituation just nu. Men det är ju repris på SM-finalen och båda lagen ser väldigt mycket prestige i att gå segrande ur den här matchen den här kvällen. 6-6 alltså, Smederna Västervik efter två hit.
1: Sportextra med stort fokus på speedway idag, som också innefattar en hel del annat. Lyssna bland annat uppladdningen inför sommarens fotbolls-VM. Sebastian Larsson, gamla mittfältsmotorn i landslaget, kommer att tala lite senare om bristen på rutin. Det är bara en enda ynka spelare i den här VM-truppen som har spelat VM-fotboll tidigare. Mer om det lite senare här under kvällen.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Ronaldo!
4: Den bästa forwarden i världshistorien.
5: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
6: Ronaldo ska inte spela.
7: Va?
8: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
2: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
4: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja, mycket i den där appen som finns. In och lyssna. Radiosporten dokumentär om Ronaldo.

0: Lady Gaga är det som sjunger Pokerface här i Sportextra.
1: Det är inte långt kvar till sommarens stora höjdpunkt, och vi pratade om det för en liten stund sedan. Det är ju orutin som präglar Sverige.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM.
3: Vi har den erfarenheten vi har i gruppen.
2: En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: När du tänker tillbaka på tidigare VM, vad är första minnet som dyker upp?
3: VM 94 för mig. Jag var 9 år, fick vara uppe sent på nätterna och kommer ihåg bland annat Kennets lobbmål mot Brasilien. Jag och min brorsa och kusiner sprang ut och bara kutade runt på tomten, så att, ja, det är starka minnen faktiskt.
2: Känns det extra speciellt att vi då kommer ha liksom basen i USA?
3: Men det är klart att den jämförelsen är oundviklig. Alla vet ju vad VM 94 betyder för svensk fotboll och fortfarande idag betyder. Och så nu är vi tillbaka där.
1: Sebastian Larsson till reporter Selma Jennevall. Sverige genrepar på torsdag hemma mot Grekland. Det är den sista träningsmatchen inför sommarens fotbolls-VM.
4: 4 stycken speedway-matcher bevakar vi denna kväll här i Sportextra. Mellan Indianerna och Piraterna står det 10-8 till Indianerna. Man har kört 3 hit där. 3 hit också körda mellan Vargarna och Rospiggarna i Norrköping. Norrköpings laget Vargarna där leder med 10-6 efter, 12-6, vad bra att man kan läsa siffrorna, 12-6 ska det vara, och inget annat. Mellan Lejonen och Dackarna så står det just nu 9-9 efter 3 stycken körda hit. Och så tar vi oss till den sista matchen mellan Smederna och Västervik.
5: Och då handlar det om toppmöte, om prestigemöte och mycket annan glitterglans kring det här mötet mellan Smederna och Västervik. 3 hit körda nu och det är bortalaget, guldvinnarna från i höstas, Västervik, som leder med 10-8 efter 2 stycken oavgjorda hit. Så blev det poängövertag för Västervik i det 3:e heatet som Rasmus Jensen vann. Kim Nilsson var 2:a och Viktor Palovaara körde in på 3:e platsen. Annars lite dramatik då, som jag berättade om i det 2:a heatet, där Daniel Henderson, det var ju reservheatet det där 2:a heatet, där Daniel Henderson trängde ut Vilas Nagel ut i luftsargen, så att man fick starta om. Ingen fara med Nagel, men ändå lite kanske hetsiga ord och lite gestikuleringar efter det där 2:a heatet. Västervik som ser väldigt fokuserat ut. Jag var ute och promenerade lite i depån före matchen och där vill man verkligen knäppa Smederna på näsan den här kvällen och se till att Smederna också får känna på hur det är att förlora en speedway-match. Man har inte gjort det än, som sagt, toppar tabellen på maximala 8 poäng efter 4 omgångar. Vi har en spännande kväll att se fram emot här. Det är bara 3 hit körda. Det 4:e kommer om en liten stund.
1: Strax också till Gislaved, Lejonen mot Dackarna. Ett riktigt, riktigt hett Smålandsderby.

0: Ja, så där sjunger de, Gesbarnen, när vi gräver guld i USA. Den nya tappningen inför fotbolls-VM det här året, låten från 1994. Vi ger oss ut i verkligheten igen, Speedway från Gisland.
1: Hit nummer 5 i Gislaved, det står 12-12 i matchen. I hitet står det 3-3. En Dacke före längst fram, Andreas Lyager, och två lejonförare bakom. Jämn kamp i Smålandsderbyt in på tredje varvet. Andreas Lyager, dansken, leder tätt bakom Pavel Sedpelski från Polen. Fortsatt 3-3-läge. Lite följer John Speedway här i Gislaved. Fortsatt Lyager längst fram. Två lejonförare bakom in på sista varvet. 3-3 i det här hitet. Andreas Lyager i täten och två hungriga lejon bakom. Men de är inte tillräckligt hungriga. Dackeföraren får en hitseger. 3-3 blir det i det här hitet. Vi har fortsatt lika efter fem hit. Varsin femetta och några 3-3-er mellan Dackarna och Gislaved, eller Dackarna och Lejonen i Gislaved.
0: Gustav Bjärresten, Radiosportens reporter på plats där, alltså då Gislaved, mötet mellan Lejonen och Dackarna från Målilla. Pelle Marklund också på plats i Eskilstuna, det är Smederna mot Västervik. Strax dit om en liten stund. Nu senaste nytt i uppladdningen, det som är sommarens stora höjdpunkt, fotbolls-VM.
2: Och där har det ju handlat mycket om några gamla rävar här på sistone. Guillermo Ochoa, Mexikos målvakt, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. De blir nya rekordinnehavare för flest spelade VM på herrsidan, 6 stycken. Men man ska inte glömma bort en annan gammal räv. Luka Modric fyller 41 i höst och han startar och spelar just nu i vänskapsmatchen då mot Belgien. En match som har spelats nu 65 minuter och det är 1-0 till Belgien. Juri Tielemans gjorde mål i 37 minuten. Sen har vi några fler matcher som är igång just nu också, ska jag säga. Marocko-Madagaskar, 3 minuter in, lite försenad. Marocko leder med 1-0. Gjordes ett mål ganska så nyligen, har inte riktigt uppfattat vem det är som gjorde det målet än. Men vi har också Georgien-Rumänien. Där har vi ju inte något lag som egentligen ska vara med i VM, men det är en träningsmatch som spelas, det med. Och sen ska jag också notera att Colombia, de vann idag också en tidigare match med 3-1. Det är inte bara Sverige som kan förlora med 3-1, utan det kan också Costa Rica göra. Det blev 3-1 i den matchen.
0: Ut till den härliga idrottsliga dramatiken igen.
3: Tillbaka Eskilstuna, Smederna mot Västervik. Finalrepris, det går inte att tjata nog om det där. Just nu är det 5-1-läge för hemmalaget i det fjärde hitet. Och den som anför trupperna, det är Mattias Pollestad före Gleb Chukunov. Och Västerviksförarna, Västervik leder ju den här matchen 10-8 efter 4 hit. De får försöka hitta spår, försöka kämpa sig förbi Chukunov möjligtvis. Och den som utmanar i kurvan där borta, det är Jakob Torssell som körde så bra i senaste mötet mot Rospiggarna. Torssell fortsätter att utmana Chukunov, men... Pollestad, han har inlett kvällen med en hitseger, en trea, och nu ser det ut att bli kvällens andra hitseger för norrmannen. Han har kört bra utomlands, men i Sverige har varit trögare, kanske lossnare på allvar ikväll för Pollestad. Och Smederna bärgar en 5-1 i det fjärde hitet, och så tar man då och vänder på steken från att ha varit i underläge med 10-8, så tar man en ledning med 2 poäng här efter 4 körda hit. Ska vi ta lite om lagen också, lite kort bara. Vi berättar att Jakob Jamrog gör säsongsdebut för Smederna, och i Västerviks lag så är det ingen Jason Doyle. Han kraschade här om dagen. Det ska inte vara någon fara inför helgens GP-tävlingar i Manchester. Rasmus Jensen kör istället. Ledning för Smederna efter 4 körda hit. 2 poängsledning för hemmalaget.
1: Gislaved möter Lejonen Dackarna. Det står 15-15 efter 6 hit. I det här hitet står det 4-2 till Lejonen. Maxim Drabic är den som leder. Och Maxim Drabic är ju en av många ersättare. 3 GP-förare för Lejonen är borta. Smarslik, Vorina, de som ligger 1 och 2 i GP-serien är borta. Och så GP-föraren Dominik Kubera. Han har ju brutit nyckelbenet och saknas idag. 3-3 i hit nummer 6. Och det blir också resultatet fortsatt lika i den här matchen. Och det är ju Lejonen mot Dackarna. Vi befinner oss i Gislaved och resultatet, det är helt jämnt.
4: Och vi fortsätter där vi lämnade innan vad gäller VM-uppladdningen för de olika länderna. För nu nås vi av beskedet att Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep mot Chile ställs in. Där har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för Ebola. Träningsmatchen skulle ha spelats den 9 juni i den spanska kuststaden La Linea de la Concepción. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP. Kongo-Kinshasas landslag har sedan tidigare tvingats ställa in sin planerade landslagssamling på hemmaplan. Detta på grund av just det här senaste Ebola-utbrottet i landet. Man befinner sig just nu istället i Belgien där man imorgon möter Danmark i en träningsmatch.
0: Fortsätt lyssna på Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Mondo Duplantis har gästat Radiosportens intervjumikrofon idag. Pratar fotbolls-VM. Är han själv sugen på en fotbollskarriär? I Korpen kanske? Svaret får ni under kvällen.

0: Miles Smith.
1: Nice to meet you här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Fotboll nu på andra sidan Atlanten förbereds det för fullt inför VM. Och vi ska göra ett kort nedslag om ett tillslag i Kanada.
2: I VM-staden Toronto har polis beslagtagit förfalskade fotbollströjor, flaggor och pokaler till ett värde av nästan 25 miljoner kronor.
3: Today we are announcing the results of a Toronto police investigation that has led to the largest seizure of counterfeit soccer jersey in Canadian history.
2: Ja, enligt Toronto-polisen är det här det största beslagtagandet av illegala fotbollströjor i kanadensisk historia. Två män har gripits, bland annat misstänkta för bedrägeri. Och med bara dagar kvar till världsmästerskapets avspark varnar nu polisen om att den här typen av brott intensifieras när bedragare ser en chans att exploatera fansens entusiasm.
0: Reporter här Adrian Alvo Andersson.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Från Eskilstuna där Smederna leder mot Västervik 16-14. Nu är det sjätte hitet där Smederna mönstrar lagkaptenen Kim Nilsson samt Joel Andersson som uppflyttat på ordinarie plats den här kvällen. Mot detta Robert Lambert. Kvällens kanske mest lysande stjärna, Västerviksföraren som kör det här hit tillsammans med Tom Brennan. Och så får Lambert en stoppstad men reder ändå ute där. Och det är 5-1 läge för Västervik när man har kört det första varvet. Och hemmaförarna hamnar lite på sniskan, hamnar på efterkälken. Joel Andersson främst då, som har en bit upp till de här tre övriga. Det är Brennan för Lambert. Och den som försöker komma i kapp de där två, det är Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna. Han har inte så mycket mer än dryga varvet på sig nu att lyckas stoppa den här 5-1 som Västervik är på väg mot. Smederna tog ju en 5-1 i det fjärde hitet och vände på det här. Nu kan alltså Västervik vända tillbaka. Här kommer målgången till er från Eskilstuna och det är Brennan, Lambert och Nilsson i den ordningen. Och Västervik svarar ganska omgående i alla fall med en 5-1 och vänder tillbaka och har nu i detta läge 2 poängsledning i bortamötet med Smederna.
6: I Gislaved är det sladdpaus i matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarna som saknar sina största stjärnor Artem Lagota och Ty Woffinden. Också Mattias Nilsen är ju också borta. Senaste matchen var ju galen när två förare fick åka till sjukhus. Två av dem var Lagota och Nilsen. Artem Lagota är ju en av de bästa förarna i hela världen men kör inte i Grand Prix-serien på grund av att han kommer från Ryssland. Vann ju VM 2021. Ty Woffinden har ju 3 VM-guld. Han har brutit revben efter en krasch i Polen nästan ett år efter han var med om en så pass farlig krasch så att det höll på att gå riktigt illa. Även Thomas H. Jonasson, ja, men hur många skador är det egentligen? Även han kraschade i förra matchen. Men han har lyckats tejpa ihop sig så pass bra så han kör idag. Också håll i hatten här. En skada i Lejonen också. Dominik Kubera bröt nyckelbenet men han är inte här idag. Lejonen och Dackarna, de är på plats och racear för fullt.
0: Ja, hos Gustav Bjärresten där det alltså står 18-18 mellan Lejonen och Dackarna. Vi hörde från Pelle Marklund 16-14 till fördel för Eskilstuna laget Smederna där mot Västervik. 17-19 får vi rapporter om att det står nu. Och i Norrköping står det just nu 21-9 mellan Vargarna och Rospiggarna. Och i den sista matchen den här kvällen i Kumla, där leder Indianerna mot Piraterna med 27-15.
1: Det är lite klurigt det där med vart alla Speedway-lag, vart de kommer ifrån i den här svenska, på den här svenska kartan.
0: Verkligen, det är mycket att ha i huvudet. Men jag tycker vi gör det ganska bra på det.
1: Ja, hyfsat än så länge i alla fall. Men en som har gjort det väldigt bra i livet hela tiden egentligen, med stavhopp, Mondo Duplantis.
0: Verkligen, och tro det eller ej, nu ska vi återgå till ämnet fotboll, även om det är Mondo som vi pratar om, för världsmästerskapet är ju nu bara en dryg vecka bort. Den 11 juni är det premiär och en som verkar se fram emot sommarens fotbollsfest, det är just stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis. Och så här tänker han om Sveriges chanser.
7: Jag känner mig självförtroende. Jag är taggad som alla kollar på alla matcher. Det är inte så bra tidschema kanske här i Europa, men men det blir kul. Om vi kvalar till finalen. Jag lovar 100% att jag kommer shoppa en suite typ. Eller någonting, det är 100% jag kommer vara där. Men vi får se, jag är taggad.
1: Såg du matchen mot Polen?
7: Ja, jag såg matchen mot Polen. Såg matchen igår mot Norge. Det var inte lika nice, men men jag känner mig självförtroende. Jag tror att grabbarna kommer leverera.
1: Ja, vilka spelare hoppas du extra på ska skina under VM?
7: Ja, men det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner, så det är det viktigaste. Det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting. Om vi vinner, det är det viktigaste. Så det är den enda som betyder någonting.
1: Vad tror du om matchen mot Grekland då?
7: Ja, vi vinner. Ja, självklart. I mean, jag känner mig jag känner mig taggad. Jag känner mig självförtroende. Och jag vet inte, det var så vackert med sport. Att vad som helst kan hända. Så man aldrig vet. Och hoppas att det kan vara någonting speciellt jag.
1: Vad är din egen relation till fotboll?
7: Jag spelade lite när jag var yngre. Men i USA, vart jag kommer ifrån, det var inte så stor kultur för det. Så jag önskar jag hade spelat mer faktiskt, för jag älskar fotboll. Men för jag tror jag har en bra fysisk för det. Men det blir stopp istället.
1: Du får spela Korpen efter din karriär.
7: Precis, kanske det. Men jag gillar att ha en korsband och sånt för fan, så vi får se. Men jag håller tummarna som alla andra. Och jag ska vara... Ja, hemma och heja på.
0: Måndag morgon den 15 juni spelar Sverige sin premiärmatch i det här världsmästerskapet emot Tunisien. Ser vi fram emot. Reporter här, det var Adam Kars Johansson.

0: Ja, låten fyller snart 20 år, vann ju Melodifestivalen 2007. The Worrying Kind med The Ark.
1: The Ark från Växjö, Smålands stolthet, antar att de har en nagelbitare hemma för att kolla Smålands derbyt mellan Lejonen och Dackarna. 5-1 läge här för Lejonen. Det står 21-21 inför det åttonde hitet. Och i det här hitet då är det fortsatt 5-1. Maxim Drabik tar täten. In på tredje varvet, 5-1 läge, och Chris Holder i Dackarna försöker komma om Jasinski. Maxim Drabik leder fortsatt 5-1 läge för hemmalaget från Gislaved. Dackarna från Målilla gör allt de kan för att försöka komma om. Maxim Drabik och Viktor Jasinski, två polacker, de tar täten för Lejonen från Gislaved. 5-1 läge skulle innebära en 4-poängsledning här i matchen. Och Drabik ställer sig på ett hjul. Drabik ställer sig på ett hjul in i sista böj för att showa loss lite. Och han gör det igen. 5-1 för Lejonen. Kvällens andra 5-1 för hemmalaget. Det innebär ju att man leder matchen med 4 poäng efter 8 hit. Fin körning av polackduon Maxim Drabik och Jasinski. Två killar som gör sin debut för säsongen, med tanke på att de stora stjärnorna Smarslik, Vorina och Kubera, de saknas idag. Och Drabik är så glad så han ställer sig på sitt bakhjul för tredje gången. Han gjorde ju 2 stycken i åttonde hitet, men nu valde han att ställa sig på sitt hjul igen. 8 hits har kört Lejonen från Gislaved. De leder med 4 poäng.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Och där brummade 7:e hitet iväg i Eskilstuna. Det är Västervik som leder. Bortalaget Västervik som leder mot Smederna från Eskilstuna. 19-17 efter 6 körda hit. Här har storstjärnan i hemmalaget, Anseis Lebedevs, chansen att få till någonting som gör att Smederna kan åtminstone kliva upp jämsides. Det är 4-2 läge för Smederna när man har avverkat halva det här 7:e hitet. Lebedevs i täten. Han... har dansken Rasmus Jensen i bakhasorna, och så är det Jakob Jamrog, den rutinerade polacken, som gör säsongsdebut den här kvällen för Smederna som är på tredje platsen. Ett varv kvar att köra i ett ganska odramatiskt hit. Så här långt törs man säga det. På bortre långsidan så bevakar bara Lebedevs ledningen. Jensen kommer inte i kapp, och Smederna kommer väl i kapp poängmässigt då, kan man säga. Via den här 4-2an så kliver ju Smederna upp på 21 poäng, och med 2 poängaren för Västervik så hamnar också Västervik på 21 poäng. 7 körda hit i Eskilstuna i det här toppmötet mellan Smederna och Västervik.
6: Och i Kumla så leder just nu Indianerna med 32-16 emot Piraterna. Och vi tar oss till Norrköping där det just nu står 26-16 till Vargarna mot Rospiggarna.
7: I Gislaved så är det ju Lejonen som möter Dackarna från Målilla.
1: Och det är dags för hit nummer 9. 26-22 står det på tavlan. Spännande inför det här hitet var att det var 3 Dackeförare ute vid startlinjen. Så en fick vända tillbaka till depån. De skrek rejält, lagledarna här utanför. Vi har ett 3-3-läge efter första böj i hit nummer 9. En lejonförare längst fram. Med fin omkörning där av Kravchik. 4-2-läge för Dackarna från Målilla. Ett varv kört. Kravchik som kallas in idag tar täten. Ett lejon bakom sig. Fortsatt 4-2-läge. Kravchik leder, och Robert Schmil, en polack för Lejonen, ligger tvåa. Och så en Dackeförare bakom honom. Fortsatt 4-2-läge inne här på tredje varvet. Från Målilla har de rest supportrarna som hejar på Dackarna. Kan det bli en poängtagning i det här hitet? Ser ut att bli så. Kravchik leder. 4-2 till Dackarna i hit nummer 9. Det innebär att de tar i kapp lite grann. Lejonen leder med 2 poäng efter 9 hit. Och nu är det dags för en liten paus. Viktiga poäng för Dackarna som idag är bortalag i Smålandsderbyt.
7: Sportextra i Sveriges Radio P4 i studion den här kvällen. Emil Håkansson, Pontus Lind och Lukas Nordén. Om ett litet tag då ska vi snacka damlandslaget i fotboll. De laddar ju upp inför hyperviktiga VM-kvalavslutningen för deras del.

0: Dreams, Fleetwood Mac, musikaliskt här i Sport Extra.
1: Och vi rör oss från Fleetwood Mac till tennis.
2: We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead.
3: Efter en historisk match mellan de två ukrainskorna Elina Svitolina och Marta Kostyk på Roland Garros under tisdagen höll segraren Kostyk ett känslosamt tal.
2: First of all, I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead, and I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini.
3: 23-åringen dedikerade segern till det ukrainska folket och blir nu den första kvinnan från Ukraina att spela semifinal i Franska öppna.
2: Then of course I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
1: Reporter här Astrid Johansson.
0: Sport Extra här är P4 ikväll med ett stort Speedway-fokus. Också Sveriges uppladdning inför fotbolls-VM. Mer om det lite senare här. Kvällen är lång, vi pågår fram till 21.40 här i Sveriges Radio P4.

0: Det är Stumbling In här med Surreal, du lyssnar på Sportextra.
1: Där vi denna kväll är på plats på två stycken speedway-matcher. I Eskilstuna hittar vi Pelle Marklund, där står det just nu 25-23 till Smederna som möter Västervik. Och i Gislaved, där hittar vi denna kväll Gustav Järsten, där står det just nu 28-26 till Lejonen som möter Dackarna. Indianerna ifrån, just det,
2: Kumla.
1: Leder just nu med 35-19 emot Piraterna. Där har man kört 9 stycken hit. Man är lite långsammare mellan Vargarna och Rospiggarna, närmare bestämt i Norrköping. Där leder Vargarna med 26-10. Man har kört 6 stycken hit. Har pausat här lite efter att en Rospiggarna-förare kört omkull på eget bevåg. Vi fortsätter att uppdatera därifrån senare.
2: Snart ut till den idrottsliga verkligheten igen. Klockan är alldeles strax 8. Det betyder att vi får ekonyheter här i P4 med Leif Näslund.
3: Och vi börjar med att på söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natten mot söndag. Strejkvarslet omfattar över 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor som arbetar på 53 företag. En man döms till 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis i samband med ett ingripande i Orsa, rapporterar SVT Dalarna. Den dömde mannen högg polisen med en kniv i samband med ett lägenhetsbråk i mars tidigare i år. Polisen fick lindriga skador, men enligt tingsrätten fanns det en påtaglig risk att polisen hade kunnat avlida. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt akut vård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och Ekot avslutar med en dynamisk duo som slog igenom i början på 90-talet i serien Byhåla och som nu utnämns till hedersmedborgare i Korsberga.
4: Ronny och Ragge, eller Peter Settman och Fredrik Granberg, kommer till Korsberga i Vetlanda kommun den 16 augusti. Kiosken där var den som användes i tv-serien med karaktärerna. Och nu kommer de alltså dit för att möta fans, lyssna på gamla låtar och signera skivor. Men också för att bli hedersmedborgare i Korsberga. Och Peter Settman är stolt.
5: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi har gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså det är ju stort.
4: Maria Rymell, P4 Jönköping.
2: Sportextra som pågår i en timme och 40 minuter till den här tisdagskvällen. Speedway-fokus, det är det som gäller, men snart också. Damlandslaget i fotboll, VM-kvalar i veckan. De spelar på fredag, en superviktig match. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, hör vi snart i P4.

0: Det är allsång i Sportextra-studion när Keen framför Everybody's Changing.
1: BK Häckens svenska målspruta Felicia Skröder klev av den allsvenska matchen mot Kristianstad i helgen efter en smäll mot höften. Men Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag i den viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med då fysteamet ju allt de kan för att få henne spelbart på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
3: Men hur viktig är Skröder för laget de här sista kvalmatcherna?
2: Men just när det gäller forwardsuppsättningen så bedömer vi att vi har en uppsjö av offensiva alternativ. Sen tycker jag kanske att Skröder är en av sina absolut bästa matcher just mot Danmark i förra landslagssamlingen. Och ta steg för varje gång hon är med oss. Så på så sätt så betyder hon mycket för oss. Men skulle det nu vara så att hon mot förmodan inte är tillgänglig, så upplever vi att vi har väldigt många alternativ just på 9 och 10 positionen.
1: En uppsjö av offensiva spelare i det svenska damlandslaget. Reporter Lukas Nordén förresten, men förbundskapten och Tony Gustafsson. Men trots det har laget bara gjort 3 mål på de första 4 VM-kvalmatcherna. Men det ska vara helt enligt plan.
2: När vi bygger ett nytt lag så får man liksom bygga en bricka i taget och fokus på att sätta ett bra försvarsspel. När man möter Italien borta vet man att man måste försvara sig väldigt bra. Då tycker jag vi gör en väldigt bra inledning på VM-kvalet försvarsmässigt och vinner den matchen med 1-0. Mot Serbien så tycker jag att vi får en lite mental dipp efter Italien euforin med segern där, med ett ungt lag som inte riktigt lyckas studsa tillbaka. Och det är väl den matchen tycker jag som vi kanske inte riktigt presterar bra och skapar tillräckligt mycket. Tittar vi dock på senaste samlingen så lägger vi på anfallsspelet på våra försvarsspel och har 2 hemmamatcher och då skapar vi oerhört mycket mer än tidigare. Däremot så saknades effektiviteten då. Så det är väl det vi får addera på den här samlingen nu, att vi får vara lite effektiva i de chanserna vi skapar. Men det stora delar av anfallsspelet såg faktiskt väldigt bra ut i den senaste samlingen.
1: Säger Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson. På fredag då är det alltså dags för den första av 2 avslutande VM-kvalmatcherna för damlandslaget i fotboll. Då är det derby, kan man kalla det så, mot Danmark som väntar i alla fall. Senare nästa vecka så är det också Italien på hemmaplan för svensk del. Tony Gustafsson kommer ju också höra mer lite senare. Det har ju varit pensionärer de senaste åren i det svenska damlandslaget och till råga på allt massvis med skadebekymmer. Mer från Tony Gustafsson lite senare här idag.
0: Och vi tar och återupprepar det här beskedet som vi nämnde i början av sändningen, nämligen att världsmästaren

0: ett 5-1 läge efter första sväng. Men se upp för Sernak som laddar på ytten. Chris Holder leder hit ett 5-1 läge för Dackarna, men Sernak från Lejonens del kör om Sami van Dijk nästan, fast ändå inte. Det tight racing. 5-1 inne på andra varvet. Och där kör Sernak om för Lejonens del. 4-2 läge för Dackarna in på andra, tredje varvet. Chris Holder kör istället för Thomas och Jonasson. Han blev petad. 4-2 läge här för Dackarna. Snart in på sista varvet, fortsatt 4-2 läge för Dackarna. Chris Holder som kallades in idag, en superstjärna, 38 år gammal. Han visar att han kan än. Men styrk för Sernjak från Lejonen, försöker ladda på hytten, försöker komma om. Lyckas han? Det gör han inte. 4-2 till Dackarna innebär att vi har ett lika resultat, 30-30 efter 10 hit. Vi befinner oss i Gislaved, Dackarna är på besök från Målilla och Lejonen är hemmalag.
1: Och alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till Eskilstuna hos Pelle Marklund, där Smederna just nu leder 26-28 emot Västervik, där man har kört 9 stycken hit.
2: Två år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår, ett budskap som vi här ges av Fanny Avon.
1: Och på tal om att läka sår, eller snarare läka skador, så är det kantat den svenska damlandslaget i fotboll i ett ganska bra tag just nu. Och två som ändå ansluter sig till det stundande VM-kvalet och de två avslutande matcherna där. Trots att de redan på förhand är uteslutna från spel, Kosova Raslan och Nathalie Björn, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, har de dock mycket att bidra med utanför planen.
2: Vi vet redan att de betyder jättemycket

0: jättemycket, och därav också att vi väljer att ta med dem. Likt en Kulusevski som var med herrarna i ett avgörande kval och var med i gruppen och tillförde dynamik och energi och sammanhållning. Så att på så sätt så vet vi redan nu att de betyder jättemycket för oss, och vi är glada över att vi kan ha dem här. Och det är viktigt i en lång rehabprocess för Nathalie Björn att de får känna samhörigheten och tillhörigheten och också hålla sig uppdaterad med våran spelidé. Vi håller på att bygga ett nytt lag, sätta en ny spelidé, och vi är på en resa mot ett förhoppningsvis VM i Brasilien, och då är det viktigt för henne att vara med också för hennes skull, både mentalt men också för att hålla sig uppdaterad i våran utveckling av laget och spelidén. Det andra är att hon tillför också oerhört mycket med sin erfarenhet och sitt ledarskap, inte minst i det här unga laget som där många spelare spelar sina första så att säga avgörande VM-kvalmatcher, och då är erfarenheten hos Nattis ovärderlig.
1: Tony Gustafsson där, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll.
2: Mer på temat fotboll och till det senaste kapitlet i en spionsaga.
3: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom den spionskandal som diskvalificerade The Saints från att spela playofffinal om en plats i Premier League. Och tidigare idag talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
4: I am a young coach. I have made a mistake and I take full responsibility. And I hope that over time you can understand and forgive.
3: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC. I slutet av sommaren inleder Eckert och Southampton tillsammans nästa klättringsförsök från Championship till Premier League.
1: Fortsättning följer för Eckert och Southampton.
2: Reporter, det var Adrian Alebo Andersson.
5: Radiosporten med Speedway.
2: Lejonen mot Dackarna i Gislaved. Det står 33-33 efter 11 hit. Nu är det dags för hit nummer 12. Tre svenskar och en australienare, Kasper Henriksson och Mattias Törnblom, de kör för hemmalaget, och så Sammy van Dijk och Chris Holder för Dackarna. Chris Holder som har varit poängbäst ikväll med 8 stycken pinnar än så länge. Skulle gått en start där, men de väntar lite. Nu kör de istället. Fin start av lejonen Kasper Henriksson först ut, men Chris Holder svarar upp bra. 3-3-läge till Dackarna, men Chris Holder går om. 5-1-läge för Dackarna. Ett varv kört, Sammy van Dijk och Chris Holder, de leder för bortalaget från Målilla. Sammy van Dijk hemmaförare, en lokalförare tillsammans med Chris Holder. 5-1 för Dackarna inne på andra varvet. Viktig körning nu här för Målilla-gänget. Sammy van Dijk går mot sin andra hitseger inne på tredje varvet. Lejonförarna Törnblom och Henriksson, nej, de hänger inte riktigt med. Sammy van Dijk leder fortsatt in på sista varvet. Lejonen gör allt de kan för att komma om, men de lyckas inte. Har inte varit så många omkörningar här ikväll. 5-1 nu in i sista böjen. Dackarna är som leder. Och det blir också resultatet om inte Henriksson lyckas köra om. Nej, Dackarna tar en 5-1 ikväll. De leder med 4 poäng.
6: Tillbaka Eskilstuna där det tionde hitet är på väg att avgöras, och det är hemma favoriten, hemmastjärnan Alseis Lebedevs som vinner det. Han vinner det för Västerviksföraren Jakob Torssell, och Daniel Henderson, smedförare, åker in på tredje platsen. 4-2 för smederna i en underbart underhållande match så här långt, där det växlar mellan ledning för hemmalaget och ledning för bortalaget. I och med den här 4-2-an då för smederna så hoppar hemmalaget upp på 30 poäng. Och 2 poängaren till Västervik ger Västervik 30 poäng. Det är precis så som det ska vara när det är underhållande speedway på hög nivå. Och det är ju ett toppmöte. Högst där uppe i tabellen finns de. Smederna är ju etta och Västervik är tvåa. Kanske växlar det också efter den här kvällen.
2: Vi befinner oss i Gislaved där Lejonen möter Dackarna. Dackarna tog precis en 5-1, vilket innebär att man leder matchen med 38-34 efter 12 körda hit. Väldigt fin körning av Sami van Dijk, en reserv som tog sin andra hitseger för kvällen. Och Chris Holder, superstjärnan som nu är 38 år, han har tagit hem 10 poäng. Poäng bäst här ikväll, det var de två som fixade den där 5-1 för just Dackarna. Det har varit ganska många lika resultat. 3-3 som det heter i Speedway. Men Dackarna har vaknat till lite, tog en 4-2, sen blev det en 3-3 och så en 5-1. Vi är i Gislaved, Dackarna leder med 38-34 mot Lejonen.
1: Övriga två Speedway-matcher denna kväll. I Kumla så leder Indianerna med 47-25 över Piraterna ifrån Motala. Och vi vänder oss till Norrköping där Vargarna leder emot Rospiggarna Halstavik med 38-16.
7: Sportextra i P4 här också koll på det senaste och i dess uppladdning inför sommarens fotbolls-VM där lag håller på att slipa på de sista detaljerna i detta nu.
8: Får man verkligen säga. Och Belgien, de vann mot Kroatien med 2-0 blev det. Romelu Lukaku gjorde sista målet i 95:e minuten där på tilläggstid. Och just nu så leder också Marocko mot Madagaskar med 2-0. Det är halvtid där och det är Ismael Saibari som har gjort två mål.
1: Ett lag som nås av lite svajiga nyheter så här i VM-uppladdningen är Schweiz. För jag läser här på nyhetsbyrån TT att den schweiziska anfallsstjärnan Breel Embolo har stoppats från att resa till fotbolls-VM av amerikanska myndigheter. Embolo till vardags i franska Rennes stoppades från att resa med sina lagkamrater på flygplatsen i Zürich. Enligt AFP så dömdes Embolo i april till en villkorlig dom för hot under en utekväll i Basel 2018. Men det schweiziska förbundet räknar dock med att Embolo får grönt ljus senast på onsdag. Vi ska säga att Schweiz möter i sin första VM-match Qatar den 13 juni, en match som spelas i San Francisco. Övriga lag i den här gruppen är hemmanationen Kanada och Bosnien-Herzegovina.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Poängövertag för Smederna i det förra hitet, nu på väg mot en 5-1 för Västervik. Det är visserligen halva hitet kvar att köra, men Brennan och Jensen, det är Jensen som är först, har distanserat sina motståndare här i det 11:e hitet. Joel Andersson har släppt Tjugonov och ja, sa jag någonting om att den här matchen växlar. Nu är det så att Västervik kopplar ett 4-poängs överläge med 11 körda hit. För här kommer målgången, Jensen, Brennan och så då en smedförare på tredje plats. Och det är hemmalaget som hoppar upp på 31 poäng. Hemmalaget är Smederna och bortalaget som är Västervik kliver upp på 35. 35-31 för regerande svenska mästarlaget Västervik, alltså här på Smedernas hemmabana. Och jag måste berätta lite också om det 8:e hitet som var det mest underhållande av alla den här kvällen, där Jakob Torssell och Kim Nilsson fightades ända in på mållinjen och Kim Nilsson lyckades hålla eller ta, ska jag säga, hitsegern i det 8:e hitet. Men han behöver nog ta fler hitsegrar, lagkaptenen i Smederna. För nu är det alltså underläge mot Västervik för Smederna. 31-35. 4 poäng till Västerviks favör just nu.
7: Snart mer Sportextra i P4. Nu musikaliskt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, går Speedway-cykeln sönder så kanske det är sådana där saker man måste ta till.

0: relativt nysläppt låt här i Sportextra. Superlimo Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mycket finns i den där appen Sveriges Radio, bland annat flera, ja, man får väl säga själv, väldigt intressanta saker inför stundande fotbolls-VM. Premiumintervjuer, gamle landslagsstjärnan, numera Radiosportens expert Johan Elmander. 85 landslagsmatcher har Elmander gjort. Han möter bland annat Alexander Isak i en över 17 minuter lång intervju där man pratar om allt, hur det skiljer sig mellan Jon Dahl Tomasson och Graham Potter som förbundskapten, eller varför inte, hur har skadehelvetet varit för Alexander Isak?
0: Hos Pelle Marklund i Eskilstuna så leder bortalaget Västervik med 37-35 emot Smederna.
6: Då är det Speedway vi pratar.
0: Det är Speedway vi pratar. Här ska vi vara tydliga. Bra att du är på med det, Pontus. Vi fortsätter med ett till Speedway-resultat då, helt enkelt ifrån Gislaved där Gustav Bjärresten befinner sig. Där leder Dackarna ifrån Målilla med 38-34 emot Lejonen. Och i Kumla, där möter Indianerna Piraterna ifrån Motala. Det är hemmalaget Indianerna som leder med 47-25. Och så klämmer vi väl in den sista matchen också. Den hittar vi i Norrköping och den spelas mellan, eller rejsas mellan, Vargarna och Rospiggarna Halstavik. Där leder hemmalaget Vargarna med 38-16.
6: Sportextra i P4, ditt sällskap den här kvällen i en timme och 12 minuter till. Emil Håkansson, Pontus Lind, Lukas Nordén, sällskapet i studion där vi nu tar oss till Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
7: Där Dackarna leder med 4 poäng efter 12 hit. Och nu är det dags för hit nummer 13. Viktiga poäng står på spel, framförallt för Lejonen som måste ta och knipa igen de här sista pinnarna nu innan det avgörs i det sista hitet. Lejonen, ett av topplagen, vill inte förlora de här matcherna. Dyrbara poäng på spel och framförallt, det är ju derby. Man vill ju inte förlora de här matcherna. Efter ett varv är det ett 5-1-läge här för Lejonen. Fin körning av Pavel Sedpelski och Maxim Drabik. 5-1-läge i hit nummer 13 och lika i matchen totalt, om det här står sig. Det är mycket att följa John Speedway här idag. Lejonen leder med 5-1 in på tredje varvet. Dackeförarna hänger inte riktigt med. Dackarna ledde ju inför det här hitet, men nu är det Lejonen som leder med 5-1. Två polacker tar första spaden för Lejonen, Maxim Drabik och Pavel Sedpelski leder för Lejonens del. 5-1 in i sista böj. Och 5-1 blir också resultatet. Maxim Drabik kallades in för matchen på grund av att GP-stjärnorna är borta. Han tar ytterligare en seger för kvällen, en hitseger. Det innebär att vi har ett lika läge här ikväll efter att Lejonen tagit en 5-1. Lika som sagt, nämligen 38 har inte Dackarna. Det står 39-39 i Gislaved.

0: Ja, det är inte pistvakt 2468 Bäverhojt, utan istället
1: Tom Robinson Band 2468 Motorway.
2: Gislaved är platsen, Lejonen mot Dackarna. Det står 39-39 inför det näst sista hitet, hit nummer 14. Och direkt blir det övertag för Lejonen, 5-1 läge efter första böj. Fin körning där av Mattias Cerniak och Robert Schmil. 5-1 läge för Dackarna, dyrbara poäng lika här inför det näst sista hitet. Vinner Dackarna det här och tar de riktigt viktiga poäng inför det sista hitet. Fortsatt 5-1 läge. Sami van Dijk i Dackarna gör allt för att köra om, men där kör Cerniak ifrån in på tredje varvet. Fortsatt 5-1 läge och nu drar polackduon ifrån en aning. Nej, Dackarna hänger inte med nu när det ska avgöras. Näst sista hitet i Gislaved in på sista varvet. Det är två lejonförare längst fram. 5-1 läge och vinner de det här hitet med 5-1, då leder de matchen med 4 poäng. Näst sista hitet mellan Lejonen och Dackarna blir en 5-1 för Lejonen. Och nu leder man med 4 poäng inför det sista hitet. Och det innebär ju att Dackarna måste göra allt de kan. Tar de en 5-1, ja, då blir det ju lika i den här matchen, med tanke på att Lejonen tog 44 poäng i det här hitet och Dackarna endast fick 40 poäng. 40 poängs ledning till Lejonen för 4 poängs ledning för Lejonen mot Dackarna. Det är 2023 från Gislaved som har tagit sig till ovalen här i Småland för att se det här heta Smålandsderbyt. Återstår ett hit och Lejonen har ett järngrepp om den här matchen. Dackarna måste ta en 5-1 om man vill få med sig en poäng.
1: Vi lämnar speedwayen hos Gustav Bjärresten, tar oss istället till beachvolleybollvärlden. För tidigare idag så nåddes vi av beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer istället ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
0: Vi har också kunnat ta del av i Radiosportens nyheter idag att det var ett publikfiasko för Elitloppet, sämsta på 50 år. Örjan Kihlström som kusk var ju den som låg bakom den här världsrekordtiden som det också var, men publiksiffran var alltså den sämsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt hade Solvalla 14 352 besökare i söndags.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Tillbaka i Eskilstuna där hemmalaget är i underläge. Smederna har 2 poäng att plocka in på Västervik. Det står 35-37 när det alldeles strax är dags för det 13:e hitet. Vi ligger lite efter övriga matcher, i alla fall någon av dem. Den nere i Gislaved. Det är 4 hit kvar med det här hitet som ska dra iväg alldeles strax. Och här startar Västervik med sin stjärna Robert Lambert, vilket gör att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för smederna att plocka in det här 2 poängs underläget som man är i. Och Lambert, han tar täten direkt. Lyckas han hålla ledningen i den första kurvan? Ja, han uppvaktas rejält utav Jakob Jamrog. Jamrog och Nilsson för smederna mot Lambert. Och Det är Viktor Palovaara som är med hitet också. Han kommer lite på efter kälken just nu. Lambert i ledningen. 3-3 läge i hitet. Det skulle göra att Västervik fortsätter att ha sin tvåpoängsledning. Halva hitet kvar att köra. Lambert, han seglar ifrån meter för meter när han var i farten senast. Det var i det nionde hitet. Det var en långsida före de övriga. Lambert ligger på sjätte plats i GP-serien efter två deltävlingar. Är en förare av allra högsta klass och där är han faktiskt enda ute i sargen på bortre långsidan. Och nu tar han segern här i det trettonde hitet. Hans, ja vad blir det? Ja, det blir faktiskt bara hans tredje, för han bevakade en andra plats också tidigt i den här tävlingen. Men Västervik i tvåpoängsledning med tre hit kvar att köra. Det fjortonde hitet kommer upp om en liten stund och där behöver nog smederna utjämna. För sen finns det möjlighet att använda Lambert snart igen. Västervik har tvåpoängsledning och leder borta mötet mot smederna.
0: Strax också till avslutningen från Gislaved. Det är Lejonen som leder där. 4 poäng mot Dackarna. Det återstår ett enda hit. Här är Sport Extra i P4.

0: Paradise, George Ezra här i Sportextra.
1: Sista hitet här i Gislaved, Dackarna mot Lejonen. Dackarna måste ta en 5-1 för att det ska bli lika. Men det är Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet efter ett varv. Alla övriga resultat innebär seger för Lejonen. Dackarna som sagt måste ta en 5-1. Men det är ju Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet. Cerniak och Drabik leder för Lejonen in på tredje varvet. Lite följa John Speedway här. Cerniak i täten, två Dacke-förare längst bak. In på sista varvet. Polackerna som kör för Lejonen visar att de är att räkna med. Cerniak och Drabik är de som kör hem segern för Lejonen. Och där kommer de också in i mål. Lejonen avslutar matchen med dubbla 5-1. Man vinner klart med 8 poängs marginal jämfört med Dackarna. Ja, det är Lejonen som vinner det här Smålandsderbyt. Dackarna behövde ju en 5-1 i sista hitet, men så blev inte fallet. Seger för Lejonen från Gislaved, Dackarna från Målilla. Ja, de förlorar.
2: Tack för ikväll, Gustav Bjerresten, reporter på plats, där Lejonen alltså då slog, Lejonen från Gislaved slog Dackarna från Målilla. Vi ser fram emot att höra röster därifrån. Hos Pelle Marklund så är man inte lika långt gånget. Där möter ljusmedierna från Eskilstuna Västervik.
3: Och där är man definitivt inte framme vid något avgörande. Det återstår två hit att köra och Smederna vände tillbaka till ledning 43-41 här i det 14:e heatet efter att Andrejs Lebedevs gjorde ett stort jobb i starten, tog med sig båda Västerviksförarna långt, långt ut i kurvan och lät Shugunov segla upp i ledning, och sen så hjälptes de där två åt att bärga 5-1, vilket gör att det alltså står 43-41 med två hit kvar att köra. Och att tippa det här, det känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt med tanke på att ledningen har växlat mellan lagen i stort sett från det tredje hitet och fram nu till det 14:e. Det 15:e hitet dröjer en liten stund. Vi kanske ska hitta på något annat medan vi väntar in vilka förare som kommer till start i de här två avslutande hiten.
4: Till exempel resultaten i de andra speedway-matcherna den här kvällen. Vi på sluttampen, även i Kumla. Ställningen mellan Indianerna och Piraterna från Motala 59-31. Och i Norrköping, där Vargarna tar emot Rospiggarna Hallstavik, står det 46-26.
2: Sportextra i P4 pågår inte riktigt en timme till, men ungefär något i den där stilen i alla fall. Vi ska prata ishockey om ett litet tag. Det är Stanley Cup-slutspel som drar igång. Ishockey i juni månad. Ja, varför inte? P4, Sveriges Radio.

0: Straight up, Paula Abdul här i Sportextra.
1: Och Marocko, de leder fortfarande mot Madagaskar med 2-0, och man kan ju tänka sig att det är en bra uppladdning för Marocko. De har ju Brasilien i sin VM-grupp i sommar. Och,
0: det låter kusligt tufft.
1: Ja, men det kan man ju säga. Lite kusligt tufft. Några som har det lite värre tror jag nästan att Ghana har det. De möter ju England och Kroatien i sin grupp. Och de ska ju möta Wales här. Matchen drog igång för bara 3 minuter sedan.
0: Och det är ju mycket att se fram emot den där sommaren. Sverige har ju Tunisien,
2: Japan,
0: Nederländerna att mötas. Premiären, den är ju mellan söndag och måndag. Matchstart klockan 4 på natten. Ja, det är väl ungefär så där 10-12 dagar bort.
2: Kommer du vara vaken då?
0: Absolut, självklart. Följ er tillsammans med Sveriges Radio P4, Radiosporten naturligtvis. Det är där ni får den bästa uppladdningen inför det stora fotbollsmästerskapet. Appen Sveriges Radio, om du inte liksom kan få nog redan nu in och vill ta del av spännande dokumentärer, intressanta nyheter eller varför inte lite annat smått och gott den där appen. Vi vandrar vidare i Sportextrakvällen. Nu ser vi fram emot den där kalasdrabbningen vi hade peggat upp på förhand i Speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
3: Exakt så är det, och lagledarna har tussat ihop de båda storstjärnorna i respektive lag i det här 15:e heatet med ledning för Smederna 43-41. Anseis Lebedevs för Smederna alltså, på innerbanan, på ytterbanan för Västervik, Robert Lambert, de båda GP-förarna. Lambert är ju sexa i sammandraget efter 2 deltävlingar. Lebedevs är 12:a, och mellan sig så har dessa storfräsare Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna, och för Västervik Rasmus Jensen. 2-poängsledning för Smederna, näst sista hitet. Nu är mycket på spel. Vem tar täten? Ja, det gör faktiskt dansken Rasmus Jensen, och Lambert trycker på. Det är 5-1 läge efter den första kurvan för Västervik. Ja då, det fortsätter i samma stil som det har gjort hela kvällen. Ska Västervik kliva förbi Smederna i det här sista hitet och tvinga Smederna kanske till en 5-1 i det sista hitet? Det ser faktiskt så ut. Jensen, Lambert, Lebedevs kämpar och kämpar men lyckas inte få något fäste var han än försöker. Kim Nilsson och Lebedevs når inte fram, det är min känsla. Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik inför det sista hitet med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag. 1 poäng till Smederna ger 44. 5 poäng till... Nu ska vi se så att jag räknar fel i hastigheten. Ger Västervik 46. Ja, det här är en match som bjuder på det mesta. Och så firar då Västervikförarna med bakhjulskörning framför hemmapubliken. Ja, härligt kaxigt. Och det är väl så att de vandrar hemåt. Det är ju rent av så att det är färdigkört också. Det är jag som tittar fel i körschemat här. Då är det ju ännu mer dramatiskt. Alla reser sig och går hem när jag trodde att det var ett hit kvar att köra, men det är det ju faktiskt inte. Snöpligt, men glädjande för Västervik som vinner den här matchen som bjöd på sagolik dramatik rakt igenom. Mycket underhållning, och världsföraren Robert Lambert, han fick sista ordet mot Lebedevs i det här avslutande hitet som Västervik vann med 5-1 och matchen med 46-44. Och guldlaget från i höstas visade sig starkast den här kvällen också, och Smederna har förlorat för första gången i elitligan den här säsongen.
0: Tack för ikväll, Pelle Marklund, som alltså bevakat en utav 2 live-matcher som vi haft inom ramen för Sportextra här ikväll. Sedan tidigare så har vi också kunnat rapportera att Lejonen besegrade Dackarna
2: med siffrorna 49-41.
0: Övriga resultat, det är från Kumla, det indianerna som har mött piraterna från Motala.
2: Och där blev det hemmaseger för indianerna från Kumla, 59-31 emot piraterna.
0: Också en drabbning i Norrköping, vargarna mot rospiggarna från Hallstavik.
2: Också hemmaseger där, vargarna 51, rospiggarna Hallstavik 27.
0: Sportextra i P4, ditt sällskap. Idag, imorgon, för alltid höll jag på att säga. Men så är det. Fortsätt att lyssna. Vi har mycket spännande kvar att bjuda på. Vi sänder ju ett tag till.

0: Forget About Us, Alvin Lee Meldau i Sport Extra. Sällskap nu i studion av Ekots Leif Näslund.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att barn och unga under 15 inte ska ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Och vi kan berätta att det har varit den varmaste våren i Sverige sedan SMHI började sina mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla stationer som uppmätt rekordvärme. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Och så här avslutningsvis, ni sportgrabbar minns väl vilka som vann SHL i år?
3: Ja, självklart. Skellefteå.
1: Skellefteå. Folk blev som galna där uppe. Gick man ur huset, fyllde gatorna. Och idag så var det dags igen, fast på ett lite annorlunda sätt.
4: Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts i Skellefteå.
5: Det går jättebra! Jättekul!
4: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
6: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
4: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
6: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
7: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
4: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
1: Och reportrarna var Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avsluta Ekot för den här gången.
0: Skellefteå var det prat om, ja, de som har haft med Mjällby AF att göra, fotbollslaget. Det var ju de två som vann SM-guld, får man säga, senaste tiden. Skellefteå i hockey, den gångna, nyss avslutade säsongen, och som Mjällby förra året i Allsvenskan. De har liksom haft något samverkan nere i Blekinge där de senaste dagarna.
8: Berätta mer, Pontus.
0: Nej, jag vet inte, de har på något sätt med tränare och analytiker och klubbchef och scout haft något form av samarbete där, och så kan man ju absolut ha det för att utveckla sig.
8: Verkligen, ett samarbete man inte såg komma.
0: Nej, eller? Verkligen inte. Nu är det 40 minuter kvar tills dess att Radiosporten sätter punkt genom att Sport Extra över för den här gången. Mycket kvar, men efter det så blir det Karlavagnen, Olof Retling.
9: Ja, men hallå. Ja, du, nu blev man ju lite Skellefte, eller stanpeppad. Jag stod på Guldtorget i söndags.
0: Har du inte lite mer dialekt att bjuda på?
9: Jo, men du vet, Skellefte, då ska man vara nasal. Då ska du prata så här. Då ska man, allt ska ut genom näsan.
8: Du gör det bra, Olof.
9: Ja. Men ikväll ska vi inte prata om Skellefteåmål eller stan eller skället eller guldstan, utan vi ska prata om melodierna som fastnar i vårt huvud. Pontus och Emil, har ni någon sån där riktigt jobbig melodi som bara har etsat sig fast i hjärnan?
0: Ja, men det kan ju snurra rejält, både musikaliskt och inte i den här skallen, men jag fastnar ofta för, alltså jag är ju ganska så här efter det musikaliskt, att när folk har hört det låtar och kommer liksom senare till mig, jag kan ju gå runt och nynna på Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Jag har inte den där basstämman.
9: Hur långt kommer du?
0: Nej, jag ska inte ens försöka vara väldigt nära.
9: Nej, visst är det så där att då får du det där, då kan det nästan vara så, i samma takt som du går. Jag ser framför mig hur du säger, då går jag ner i min källare. Ja, ge mig en till där. Hade du någon?
8: Jag har ju en som inte är lika, nu håller på sig proffsig, som Då går jag ner i min källare. Men jag vill minnas att jag spelade ett ett Scooby-Doo-spel på tv när jag var liten som hade en riktigt jobbig musikslinga. Och den kan fortfarande dyka upp så där ibland.
9: Det är ju ingenting. Minns du hur den gick eller?
0: Den känner man ju igen.
9: Nu är det public service. Vi måste ju säga att det finns fler Scooby-Doo-spel.
8: Absolut,
9: än just
8: det
9: där.
8: Det.
9: För när du sa så där, då kom jag direkt att tänka på den här.
8: Ja, den känner vi också igen, va?
9: Super Mario.
8: Ja.
9: Ja. Alltså, och sen har vi också Johnson-ligan.
0: Mm, där känner man igen.
9: Så att just nu så, det här är mitt sista Karlavagnen innan sommaren. Vid min sida kommer kapellmästare Per Josäter och sitta och spela lyssnarnas melodier. Så han kommer spela piano live och vi ser fram emot massa härliga samtal. Slussen är öppen. Man kan ringa in på 020-22-10-30 och berätta om melodierna som fastnat i hjärnan.
0: 020-22-10-30, slussen öppen, Olof Retring. Ja.
9: Och ringer någon och önskar Scooby-Doo, då vet vi vem det är.
0: Vi får väl se, kanske ringer Ella Langley in till Olof Retring. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, Sportextra pågår ett litet tag till.

0: Be Her.
1: Bella Langley är det som sjunger.
0: Och där tar vi oss tillbaka till speedwayen.
2: Ja, Lejonen vinner med 49-41 mot Dackarna. Anders Fröjd, lagledare i Lejonen. Vad tänker du efter den här Smålands derbysegen?
3: En riktig laginsats. Jag är stolt över killarna. Det var jämna steg hela vägen. Sen visste jag att laget var ställt att vi skulle vara starka på slutet när Serniak och Drabi kommer ut fler gånger. Vi låg under med 4, då var det självklart lite nervöst. Jag trodde det skulle vara lika där efter 12 hit. Men sen gick vi ut och så körde vi 3 raka 5-1 och avgjorde matchen.
2: Ja, vad var tankarna där inför de 3 sista hiten? Det var ju när ni låg under där med 4 poäng.
3: Nej, men då kommer ju våra 4 starkaste förare ut. Schemat är ju satt så att nummer 2 kommer ut med nummer 3 och nummer 1 kommer ut med nummer 5. Och då vet jag att alla de 4 killarna är väldigt bra här i Gislaved. Och då får jag en stark avslutning. Och jag hade ju 3, alltså Drabik hade tagit 11, Serniak 11 och Schmiel hade tagit 10. Så det var ganska bra taktik från oss denna gången.
2: Ni hade ju 3 GP-förare borta idag. Bartosz Marslik, en av världens bästa Vorina som ligger 2 i GP-serien, och Kubera. Ändå vinner ni med 8 poäng. Vad är det som gör att ni är så starka trots att de 3 bästa förarna inte är med?
3: Vi har några förare som är väldigt bra på denna banan. Och idag misslyckades svenskarna. De tog ju egentligen bara 1 poäng idag från Dackarna. Men vi har sån moral i laget. Och Robert Schmiel då, han tar ju 10 poäng på 4 hit. Det är ju lite han som vinner matchen åt oss. För att det kan vi inte begära av en sån kille. Men vi vet att han är bra och kan göra det här i Gislaved. Och det gjorde han idag. Och det vann matchen åt oss.
2: Vad är det som har gjort att ni har byggt upp en så bra moral då?
3: Nej, men det har vi gjort under många år. I stort sett 5 av de 7 killarna som körde idag var vårt allsvenska lag här 2022-2023. Så vi har ju haft akademin här under många år. Och de här killarna, Schmiel, Yasin,

0: Också speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
1: Där blev det inte hemmaseger, istället borta seger. Västervik vann 46-44.
0: Från Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna.
1: Hemmaseger även i Norrköping. Vargarna vann över Rospiggarna 60-30.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4 är du lyssnar på. Snart ska vi få fler röster från speedwayen.

0: I knew you were waiting for me med George Michael och Aretha Franklin.
1: I Sportextra, där vi under kvällen hört från Svenska Speedway-ligan där Lejonen vann matchen mot Dackarna 49-41. Och nu till en bitter lagledare i form av Morgan Andersson i Dackarna som förklarar förlusten.
2: Nej, vi fick inte stopp på deras toppar, Drabik och Kärnak i första hand, så att jag var fullt medveten om att det skulle bli mycket tufft på slutet av tävlingen, och det var ju mycket. Det blev ju så, det blev ju 3-5-1 där i 13-14-15 då, men annars tyckte jag att vi bjöd upp bra, reserverna vann ju över deras reserver den kampen stort då, men det felade lite grann på att vi inte kunde stoppa Maxim Drabik och Matteus Kärniak i första hand.
3: Vad var det som gjorde att ni inte kunde stoppa dem då?
2: De var snabbare.
3: Inför matchen, det har ju varit flera ändringar i ert lag för din del. Artem Blagota har varit borta, Tai Wolfinde Nilsen. Hur mycket har det påverkat ert lag?
2: Jo, det är klart det har gjort. Vi har ju nästan halva laget nytt här idag. Men de har ju också på toppförare borta, så

0: inte. Det är ingen ursäkt, utan vi förstår att det här skulle bli tufft nästa tisdag. Då är det väl som en VM-final för oss. Då är det en hemmamatch mot Piraterna som vi måste vinna för att inte komma i duktiga trångmål för det här med slutspelet. Då. Så att, vi är i ett svårt läge i föreningen, men vi försöker att jobba så bra vi kan. Och vi tyckte ändå att vi bjöd upp här. Vi var ju fyra före här ett tag och tyvärr kunde vi inte hålla ut hela vägen.
1: Ett svårt läge, kan du berätta mer?
0: Ja, men det är klart det är svårt läge när halva truppen försvinner. Det försvann tre förare i en tävling och sen Taiwo får en två dygn innan. Så det är klart det är tufft oavsett vilken förening det är.
1: När du går in för en sån här match, det är fyra ändringar och flera av de förarna som brukar köra inte med. Vad går man in för taktik då?
0: Matcha de som är snabbast för dagen. Och det var väl det vi gjorde. Vi fyllde ju Chris på sina sex hit och... vi kom ju upp med reservparet i hit nummer 14. Det är ju inte optimalt som alla förstår som håller på i den här sporten då. Men vi hade några stycken i topp 5 som inte fick till det idag, och då blir det så här.
2: Det säger Morgan Andersson, lagledare i Dackan efter förlusten på bortaplan mot Lejonen. Reporter, det var Gustav Bjärresten. Fortsätt lyssna, Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Fler röster från Speedway-kvällen. Och så kopplar vi upp Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv som pratar om det som komma skall. I natt så drar Stanley Cup-slutspelet igång.

0: Ja, så där heter låten. Michael Sambello är det som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Trodde ni att ishockeysäsongen är över nu i början av juni? Nej då. The Golden Knights start to
1: celebrate on their bench. I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan, Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
2: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer ju inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Och när det gäller vilket lag som kommer att vinna Stanley Cup detta år så har Johan Garpenlöv sin uppfattning klar.
2: Nej, men jag tror att det är Carolinas tur i år. De har försökt många gånger här de senaste åren och inte riktigt fått till det i slutspelet. Man har haft en bra grundserie, man har haft en bra första runda och till och med andra runda. Och sen har det blivit platt fall för Carolina. Nu har man nog hittat någonting i det där laget, och när jag ser dem spela så tycker jag att de har alla delar i sitt lag för att gå hela vägen.
1: Det finns ju inga svenska spelare i Carolina, men i Vegas hittar vi Rasmus Andersson och William Karlsson. Vilka roller har de i laget?
2: William Karlsson har ju en väldigt viktig roll i Las Vegas. Han har ju en centerroll där han både producerar offensivt och han är en väldigt bra defensiv spelare. Och han får ofta spela med de bästa spelarna för att täcka upp och göra det så kallade skitjobbet. Och alla de som spelar med William Karlsson vittnar på att de älskar att spela med honom för att det är så enkelt för dem själva då att spela ishockey. Rasmus Andersson är en tvåvägsback för mig. Han kan spela både offensivt och han kan spela väldigt bra defensivt. Så att han är nyttig i det avseendet att han kan logga mycket istid och få misstag och är stabil i sitt spel.
1: Den här finalserien som vi nu har framför oss, hur pass lång blir den tror du?
2: Jag hoppas att den går till 7 matcher, för det är alltid roligt när finalserier går till hela vägen ut och det blir en 7:e avgörande. Och normalt sett brukar finalmatcherna inte vara superroliga att titta på. Det är mycket som står på spel, spelarna vill inte göra misstag och då sjunker tempot och man chansar inte lika mycket i spelet. Så att, och med det då så brukar längden på finalserien bli lång.
0: Radiosportens expert Johan Garpenlöv i samspråk med Peter Sundqvist inför NHL-finalserien mellan Vegas och Carolina som alltså börjar i natt.
3: Och Felicia Skröder, hon gick ju av i damallsvenska matchen mot Kristianstad i helgen, men förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull om att Felicia ska kunna komma till spel mot Danmark i den första av de 2 avslutande VM-kvalmatcherna då mot Danmark och Italien. Han menar att hon har varit ute och tränat och att allt ser bra ut. Man vill inte gå för snabbt fram, men det medicinska teamet ska jobba för fullt för att hon ska komma till start på fredag.
0: Det är även det danska medicinska teamet som jobbar för fullt. Deras anfallsstjärna Pernille Harder är osäker. Hon dras med en muskelskada och också osäker till spel som då är på fredag. Då matchen mellan Danmark och Sverige alltså ett faktum. Med matchen ni följer såklart här i Sveriges Radio P4. Den 33-årige danska anfallaren är ju en nyckelspelare. Hon har startat alla 4 av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort 2 mål. En giftig anfallare som då eventuellt är lite osäker. Tvära kast i Sportextra. Här Speedway.
4: Ja, det var repris på SM-finalen från i höstas, Smederna mot Västervik. Och Västervik drog det längsta strået igen, vann med 2 poäng här i Eskilstuna. Micke Törnberg som är lagledare. Hur smakar den här kvällen?
5: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång, så att, men vi drog det längsta strået så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
5: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga och slits mellan hopp och förtvivlan. Men det var lite tufft, jag åkte på en 5-1 i sista ordinarie hitet, men sen vände vi då tillbaka 5-1. Så att, ja, jag hade kanske hoppats på en 4-2 där. Jag tänkte, Lebbe, det var dock bra, jag vet. Och spräcka det, det var skönt.
4: Vad tycker du var som gjorde att ni var värda den här segern?
5: Ja, värda vet jag inte, som gjorde att vi vann. Ja, det var väl Robert Lambert då, som går obesegrad. Sen tycker jag Rasmus gjorde väldigt bra. Även Tom Brennan där, började med nolla, sen var han inblandad i många 5-1. Men det var väl en laginsats, det var ingen som tog noll. Och det är viktigt, ingen som fallera. Så att, ja, men det var en bra laginsats. Jag tycker det är ett bra gäng. Behöver inte säga så mycket, jag tycker de själva, det är såna tävlingsmänniskor. Så att, peppar sig själva, peppar varann. Så att, men, ja, men det känns bra, det känns bra.
4: Hur mycket prestige var det den här kvällen, skulle du säga?
5: Nej, prestige, jag sa innan att det är en bra värdemätare, men det är absolut inga medaljer, har jag sagt tidigare, som delades ut ikväll. Utan det är en lång säsong, utan jag ser väl liksom mera framåt. Och jag tycker som Viktor har kommit igång mer och mer, även poängerna idag, men han visar att han hänger med och tar viktiga poäng. Det tycker jag är viktigt. Reserv också där. Anton har inte åkt på några matcher, men också tog några viktiga poäng. Det är viktigt, det kommer bli viktigt i framtiden. Så att prestige vet jag inte, men det var en bra värdemätare i alla fall, att vi har ett bra lag, det har vi.
4: Och en skön seger.
5: Ja, det är det. Absolut, det blir lättare att sätta sig i bilen och åka ifrån med 2 poäng.
6: Västervik seger 46-44 alltså, vilket också innebar Smedernas första förlust för säsongen. Så här känner Smedernas lagledare Kim Nilsson över det.
7: Nej, det är ju, men någon gång ska man göra det också. Nu har vi haft en bra säsongsinledning och ja, kanske var bra för framtiden där.
4: Hur upplevde du matchen?
7: Ja, tuff. Ett lag som hittar runt bra på våran bana och kanske en bana som var, eller kanske, banan var lite annorlunda jämfört med vad den har varit tidigare här i år. Men ja, inget fel så. Det är mest att vi inte riktigt hittade rätt. Jag tycker banan var jättefin och så det är inga konstigheter, men ja, vi var lite vilsna med inställningar och kanske också spårval.
4: Hur är det att köra en sån här match där det växlar hela tiden?
7: Ja, det är ju, det är inget kul alls. Man kan inte slappna av en sekund. Nej, men det är ju, nej, det är väl så det ska vara i och för sig. Men det ska ju inte sluta så här. Det ska ju vara 2 poäng åt andra hållet.
4: Vad säger du om din insats?
7: Ja, helt okej. Ja, jag känner att jag kör och ger allt liksom och krigar, men kanske inte får utdelning för det i alla hit då. Men lite fel beslut i något hit, ja, vet inte vad man ska, hur man ska summera det, men ja, kör ändå nomineringshitet och får chansen liksom, och då har man väl haft en okej kväll i alla fall.
4: Hur mycket prestige är i den här matchen med tanke på höstens jämna SM-final?
7: Ja, men det är klart att vi vill ju vinna liksom. Vi vill ju inte förlora mot Västervik och vi vill inte förlora mot något lag. Men kanske lite extra krydda på matchen i och med att det var vi som gjorde upp om guldet i, ja, förra året. Då. Men det är lugnt, säsongen är lång och det är inte nu vi ska vara formtoppade.
4: Norske Mathias Pollestad har enligt experterna haft det lite trögt i Sverige, men ikväll kom ett 2-siffrigt poängtal. Mm. Vad säger de om honom?
7: Ja, sen ska man ju veta att han körde på reserven idag också. Det är ju klart mycket, ja, klart mycket, men det är lite enklare hit. Så nej, han är duktig och ja, vi vet vad han kan. Och sen som sagt, det är ju speedway, då får man inte alltid ut det i resultat, utan man kan kriga som en dåre och få med sig 2 poäng, men ändå liksom har man gjort det okej som prestation, så ja, men skönt för honom att få ut det i lite poäng ikväll i alla fall.
4: Tänker du om fortsättningen? Nu är det, om jag har tittat rätt i programmet, Lejonen som väntar härnäst.
7: Ja, det stämmer nog. Lejonen hemma och borta har jag för mig, så ja, de är också tuffa. Det är ju många duktiga förare, så då ska vi visa att vi är bättre än Lejonen.
6: Smedernas lagledare Kim Nilsson där, Smederna som alltså förlorade mot Västervik 44-46, till reporter Pelle Marklund. Övriga resultat från denna speedwaykväll: Indianerna från Kumla vann över Piraterna från Motala 59-31. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla 49-41. Och hemmaseger även i Norrköping. Vargarna, de besegrade Rospiggarna Halstavik. Siffrorna lyder 63. 30.
0: Vi fick med allt det här som gäller, det var allt vad gäller Spiro.
6: Ja, men jag tror faktiskt det.
0: Ja. Ja. Bra,
6: kan du inte på mig?
0: Nej, absolut, självklart. Så här är det. Det är Sportextra ni lyssnar på ytterligare ett litet tag till. Ni kan väl aldrig riktigt få nog av appen Sveriges Radio. En riktig premiumgrej finns att lyssna på det. Mer om det om en liten stund.

0: Bad Bad Boys, då pratar jag inte om dig Pontus, utan låten vi just hörde framför oss här av Midi, Maxi och Efti.
1: Det börjar ju närma sig. Fotbolls-VM för det svenska landslaget gör ju lite så där ont. Vi påminner väl oss om hur det lät i norsk radio igår.
2: Norge leker med Sverige. Nå er Norge også klart bedre enn Sverige i fotball, i tillegg til en del andre idretter.
1: Så det lät när Sverige förlorade i den första av två träningsmatcher. Igår mot Norge 3-1 slutade den där matchen. På torsdag är det ny match för det svenska herrlandslaget. Då är det Grekland genrepet inför vad som komma skall. Den som gjorde det svenska målet igår, det var Alexander Isak i appen Sveriges Radio. Då finns det en riktig god bit som väntar.
3: Johan Elmander möter Alexander Isak.
4: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
5: Det är du också.
4: Ja, hyfsat.
5: Alltså nu så här, men ja. du är säkert också andra sidor.
4: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadade dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
5: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan, första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
4: Vilka vinner VM?
5: Sverige.
4: Vem blir skyttekung?
5: Jag eller Jökeres.
0: Svensk VM-premiär tidigt på morgonen den 15 juni mot Tunisien. Inte lång tid kvar. Vi tar och fyller på med ännu lite mer uppladdning.
6: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
7: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
0: Assisterande landslagstränare där, Sebastian Larsson, till reporter Selma Jennervall.
1: Inte så värst mycket kvar av Sportextra den här tisdagen, den första tisdagen i juni månad. Om ett litet tag, då är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Ring Olof Wretling 020 22 10 30. Musik är temat och låtar som etsar sig fast.
0: Hur gick nu den här låten som du hade på huvudet?
1: Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson, och den etsat sig fast verkligen. Något som också etsat sig fast, det är hur det går i uppladdningen inför just för lite stund sedan nämnda fotbolls-VM.
8: Ja, Marocko, de har utökat, eller matchen är ju färdig, men de vann mot Madagaskar med 4-0 gjorde de. Och Belgien, de vann ju mot Kroatien med 2-0. Och jag ska också säga det att Romelu Lukaku, som gjorde 2-0-målet i 95 minuten, det var ju första gången som han spelade en fotbollsmatch i landslaget på ett år. Har jag haft problem med höften. Men nu är han tillbaka och i målform inför VM.
1: En annan som också haft strul med höften, svenska landslagsstjärnan på damsidan, Felicia Skröder. Om man tänker ett stoppljus, grönt ljus, rött ljus, gult ljus någonstans mitt emellan. Felicia Schröder, matchen mot Danmark, den är på fredag, en viktig sådan i VM-kvalet för svensk del. Schröder kämpar på, man hoppas från svensk landslagshåll att Schröder ska vara redo.
0: Skadeproblem även vad gäller svenska beachvolleybollstjärnor. Då tänker jag på David Åhman som alltså inte kommer komma till spel när världstouren återvänder till Malmö. Detta beror ju då på den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid. Istället så tas den här platsen över av Anton Andersson.
1: Vi tar en blick ut över den svenska kartan och ger oss ut i speedwayvärlden och kan summera fyra matcher i högsta ligan som har gått av stapeln här under kvällen. Vi har i Eskilstuna fått höra Smederna möta Västervik.
0: Och där slutade med en bortaseger för Västervik. Man vann med 46-44.
1: Det har också körts i Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
0: Inte borta seger där, istället hemma seger, alltså för Lejonen från Gislaved. Man vann med 49-41.
1: Från Småland till Östergötland, Norrköping, Vargarna mot Rospigarna från Hallstavik.
0: Betydligt ojämnare i den här kampen. Vargarna från Norrköping vann med 60-30.
1: Ett lag från Östergötland också, Motala i form av Piraterna. De har varit i Kumla och mött Indianerna.
0: Och hemmaseger även i Kumla. Man vann med 59-31 över Piraterna från Motala alltså.
1: In i appen Sveriges Radio. Lyssna på det som finns där, bland annat som vi hörde här i Sportextra för ett litet tag sedan. Expert i ishockey Johan Garpenlöv pratar upp finalerna i NHL-slutspelet Stanley Cup-finalserien mellan Vegas och Carolina. Det börjar i natt.
0: Ja, trots att vi börjar kika in i juni nu, den första tisdagen i juni som du nämnde så fint här tidigare Pontus, så får vi inte glömma den där ishockeyn, för det är nu det ska avgöras borta i Nordamerika.
1: Allt du behöver och lite till appen Sveriges Radio. Gåtan Ronaldo, Brasil. Italienska Ronaldo, mysteriet inför VM-finalen 1998. 54 minuter finns att lyssna där.
0: Det ska jag göra när jag slutar här. Gå hem och lyssna på den här dokumentären.
1: Men först lyssnar vi på Karlavagnen. 020 22 10 30. Temat ikväll, musik som etsar sig fast. Mot 20 augusti som ni lyssnar på nu, en sån sak. Vi tackar för visat intresse ikväll. Maria Stockhaus, Tobias Karlsson, det är de som har gjort att ni har hört det ni kunnat höra. Astrid Johansson och William Grönlund har varit det digitala och sociala sällskapet i studion. Lukas Nordén, Emil Håkansson och Pontus Lind. Tack för ikväll.
0: Hej!
9: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och ledmotivet till Jönssonligan går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Terence Trent D'Arby, sign your name. Ja, hörni, i kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, delar vi minnen, skratt och allvar kring melodierna som inte släpper taget. Kanske extra aktuellt nu när sommaren drar igång och sommarplågorna rullas ut i radion. Tror det eller ej, men detta är faktiskt mitt sista Karlavagnen på den här sidan sommaren. Och som jag tidigare gjort så har jag med mig min kapellmästare från Värmlänningarna i studion, Per Jorsäter. Och det är han som spelar Värmlandsvisan för oss. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med ikväll.
1: Jätteroligt.
0: Ja, vi ska alltså prata om melodierna som fastnar i huvudet.
1: Det är ett spännande ämne tycker jag.
0: Ja, vad har du som har jobbat med musik hela livet, vad har du för relation till melodier som fastnar?
1: Ja, jag hade en väldigt speciell grej för mig i min ungdom, i tonåren. Då fick jag för mig att jag i min kalender varje dag skulle skriva upp vilken låt jag nynnade på just den dagen.
0: Okej, men du, då blir man ju väldigt nyfiken då på den där kalendern. Kan du ta någonting som du skrev ner?
1: Det kunde vara den här.

0: Och vad är det vi lyssnar på, Per?
1: La dernière valse, Mireille Mathieu.
0: Och den fastnade?
1: Ja, den fastnade.
0: Alltså, det här är ju en kväll där vi ska be Per, vi ska be våra lyssnare att ringa in och berätta vilken melodi som de har fastnat i huvudet. Och du ska få spela det. Och du har ju förberett dig i rummet bredvid där med böcker från biblioteket, det är skivor och det är din samling. Men nu undrar jag så här, om du kan den här, för att som jag nämnde i ingressen, någonting som plågat mig genom åren, det är ju ledmotivet till Jönssonligan. Alltså, du, tack Per, du bara fångade den, och jag kan säga att nu kommer den där gå runt i mitt huvud i minst 2 dagar när jag borstar tänderna, när jag går i trappen. Varför tror du att det fastnar såna här slingor och melodier och låtar?
1: Ja, det är lite av en gåta.
0: Ja, ja. Och den kanske vi ska få ett svar på ikväll, vem vet.
1: Spännande.
0: För nu ska det faktiskt handla om dig som lyssnar. Vad har du för låt i huvudet? Skriv på Karlavagnen Facebook, som många redan har gjort. Eller ring in och berätta och prata med mig och Per. För Per kommer att spela. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vid min sida ikväll, min underbara kapellmästare Per Josäter från Värmlänningarnas ensemble. Och vi har kvällens första samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen, är på väg till arbetet.
0: Ah.
1: Men just nu infinner jag mig faktiskt i Södertälje, men jag bor i Stockholm.
0: Jag förstår. Du, det här med låtar som fastnar i huvudet, vad har du för relation till det?
1: Jag har två stycken när jag okay. kommer till jobbet. Ena är Jingle Bells. Jag vet inte varför, men den börjar nynna på typ nästan direkt när jag kommer till jobbet.
0: Och du, du har ju, Per har ju redan börjat spela ditt ledmotiv i bakgrunden här till jobbet.
1: Ja.
0: Visst är det det. Det är så lyxigt att Per är med oss hela kvällen. Men du, Helena, varför just Jingle Bells?
1: Jag kan inte förklara varför, utan den låten har etsat sig fast i huvudet på mig. Och det spelar ingen roll om det är vinter, sommar, vår, höst. Jag nynnar på den typ hela tiden.
0: Ja. Ah. Är det nästan någon form av rogivande funktion, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Man blir glad av den.
0: Ja, det blir man ju verkligen. Nu tittar jag på Per här, Helena, och frågar då som precis har spelat den. Helena säger att hon blir glad av den. Vad kände du när tangenterna spelade fram det här? Vad kände du, Per?
2: Jag håller med. Jag blir också glad av den. Även om man spelar den lugnt och lite stillsamt så är den fortfarande glad.
0: Ja.
1: Ja, jag håller med. Absolut.
0: Och jag tror att man blir lite nyfiken också, Helena. Vad jobbar du med när du går och nynnar på Jingle Bells?
1: Jag jobbar som processoperatör på ett stort läkemedelsföretag. Så jag tillverkar tabletter.
0: Du tillverkar tabletter och nynnar på Jingle Bells. Ja, jag kan se det framför mig.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Och du hade du också, jag tyckte du sa att du hade två låtar som var lite återkommande.
1: Ja, den andra, det vet jag inte ens vad den heter eller så. Men det är en liten ramsa som jag brukar sjunga också, om en liten gris.
0: Kan man inte få höra den då? Den kanske smittar av. Det är kanske någon som känner igen den och ringer in, vem vet?
1: Den är inte så där jätterumsren, men den är inte jättefräck heller, men absolut.
0: Give it a shot.
1: Okej. På rumpan på en gris växer det lingonris. På rumpan på en gammal tant växer det likadant.
0: är det så att du går och nynnar den där högt, eller?
1: Ja, den kan jag sjunga rakt av på jobbet också.
0: Vad säger dina kollegor då när du går runt och sjunger om grisen?
1: Nej, men alltså de tycker liksom att det är uppmuntrande. För jag är en väldigt glad person på jobbet också, förstår du.
0: Men jag tycker mig liksom av de här två melodierna som du delar med dig av så känns det som en väldigt... Det är själen som pratar genom dig och vill ut i de här tonerna.
1: Ja, för det så finns så mycket dystert här i världen. Så jag tycker liksom att man trär upp de flesta. Jag försöker vara en sån person på jobbet.
0: Ja,
1: vill alla väl.
0: Men du, var härligt. Tack för att du ringde in och delade med dig av Jingle Bells och den här härliga... Jag frågar, kände du igen den här ramsan? Jag tyckte jag kände igen melodin.
2: Ja, kanske. Det lät lite som polkan går.
0: Ja, hur går den då?
2: När solen har gått ner, lampan kan kalla. Var det liknande den, tyckte du också?
1: Ja, absolut.
2: Ja, ja.
1: Bara att jag har egen text på den.
0: Ja, men du, Helena, lova nu att nu när du kliver på ditt kvällspass här nu att du gnolar och lyssnar på Karlavagnen.
1: absolut.
0: Tack. Ja, tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Everything, Michael Bublé. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i huvudet, som vägrar släppa taget. Ja, visst är det häftigt med de där melodierna. Och nu vill jag att du ringer in och delar med dig av den. Och Mr. Jordsäter sitter vid min sida och spelar dina melodier hela tiden, fram till midnatt. Nyheterna 22 presenteras av Veronica Mitrevska. Och vi är tillbaka efter det. Ring in, slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten. Och i en del fall så rent tekniskt och backare att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizhia och Charkiv. En majoritet av de drönare och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack, att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal, och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnet.
1: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså för de högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till fler personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo-Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en fix försiktighetsåtgärd.

0: studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Och nu sporten som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med då fysteamet ju allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
1: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen i P4, appen i Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. I kväll vann man med 46-44.
3: Allt är skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
1: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där. Efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens 4 speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot Motalalaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
4: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, och ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och Vaya con Dios na ne na går på repeat i mitt huvud. Ja, varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det som går och nynnar på? Vad går du och nynnar på? Slussen är öppen. Numret inne 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om låten som fastnade i huvudet. Och diskussionen är redan i full gång på vår Karlavagnen Facebook. Elin skriver, plingelingeling med Kikki Danielsson, den fastnar som tusan. Linda skriver, senast var nog en kulen natt. Ja, det var sista timmen på jobbet som den dök upp. Ja, vad är det med de där melodierna som bara ploppar upp i vårt huvud och vart kommer de ifrån? Ja, vi fortsätter att gräva efter svar i Karlavagnen här i P4. Och då säger jag välkommen till Disa.
1: Hallå.
0: Vart ringer du från, Disa?
1: Jag ringer ifrån Mora.
0: Vad trevligt. Ja, du blir man ju nyfiken här. Hur låter det i huvudet i Mora? Vad är det för melodi?
1: Alltså, det har ingenting med Mora att göra egentligen. Utan alltså, min uppväxt ute i de sörmländska skogarna där vi hade en tv-apparat. Och jag som barn fick då se lite grann tillsammans med vuxna på en serie som heter Falcon Crest.
0: Ah. Vignettmusiken,
1: ja.
0: Alltså.
1: Ja, exakt. Ah.
0: Och är det så att den besöker dig fortfarande?
1: Ja, det kan hända ibland när man är ute och kör bilen i de dalska skogarna här omkring och liksom med full fart framåt mot målet vill ta sig där i.
0: Per är så snabb. Jag vet inte hur han hinner. Han hörde att han drog igång Falcon Crest på tvn här borta.
1: Exakt. Och jag har lite så att min hjärna får kortslutning när jag då ska gå igång och sjunga den här sången. Då bara på något sätt faller den över till en annan låt.
0: Jaha.
1: Som är Vänta, hur var det nu? Star Wars-sången.
0: Ja!
1: Nej, men nu blir det något tredje låt här. Vänta, vad blir det nu? Det blir Fandallas.
0: Ja, nej, du åker in. Vänta nu, Disa. Nu andas vi fyrkant här ett tag, för nu brinner din hjärna. Alltså, så här. Jag hörde att du gick från Falcon Crest till Dallas och däremellan så lät det som något så här Pokémon-spel. Men Per, kan inte du spela Falcon Crest igen i början?
1: Så lyssna. Falcon Crest,
0: för jag tycker faktiskt också att jag hörde Star Wars där. Jag förstår vad
1: det
0: du menar.
1: Det är.
0: Ja, men kör, Per.

0: Ja, tack.
1: Ja, vad härligt. Men du, underbar. Per, vad händer i dig när du spelar en sån här melodi?
2: Ja, jag minns ju verkligen den serien. Och jag får bilder, jag får bilder.
1: Ja. Men du, jag vet inte, Disa och Per, om ni håller med mig om det. Men alltså, vilken tidsmaskin musik och melodier är?
0: Ja, absolut. Man kan ju resa hur mycket som helst tillbaka. Alltså, time swap och time jumps fram och tillbaks. Olika årtal och alltså, skeenden i livet.
1: Helt plötsligt så såg man framför sig den där stora tjock-tvn med den välvda rutan och den varma tv-apparaten som man kunde lägga handen på eller nästan steka ett ägg på för att den hade stått på hela kvällen.
0: Precis.
1: Har du någon relation till Falcon Crest så där att du...
0: Nej, det var det som fanns på TV. Det var Falcon Crest, Dallas och lite längre fram då MacGyver.
1: Ah, MacGyver också ja. Mm. Ja. Vad häftigt. Men det är ju någonting med de här starka. Jag tänker också mycket så där när du alltså de här starka signaturmelodierna till TV-serier och så där.
0: Mm.
1: Jag tänker på så här Miami Vice. Till exempel, så minns jag också, för mig så blir det väldigt, i och med att det är en del av min barndom, jag vet inte hur det är för dig, Disa, och för dig, Per, det blir väldigt mycket familj också. Det blir väldigt mycket huset, källaren, tv-rummet, soffan, mamma och pappa, syra. Alltså, jag åker väldigt, det blir som ett helt paket av minnen.
0: Ja, men som ett så här familjeminne.
1: Ja,
0: så
1: precis.
0: Var det med MacGyver i alla fall, men kring Falcon Crest var det nog bara farmor och mamma som... Tittade mest på det.
1: Ja, helt plötsligt så dög man inte, utan det var Falcon Crest för hela slanten.
0: Ja, exakt.
1: Ja, men du, var härligt att du ringde och delade med dig av de här starka melodierna. Ploppar de ofta upp i ditt vuxna jags huvud?
0: Ja, men alltså, jag skulle kunna säga så här att det är som att mitt liv har ett eget soundtrack utav massa blandade melodier från beroende på stämning inombords liksom. Så det är hela tiden någonting som är i bakhuvudet och spelar i min inre jukebox.
1: Störs du av det eller har det en effekt, någon rogivande effekt eller en stärkande effekt, eller hur påverkar det dig?
0: Jag tror att det är någonting som gör mig sällskap, som jag mår bra utav.
1: Vad spännande.
0: Som kan trygga mig, som kan, vad ska man säga, som ett sällskap liksom, att det, nu är jag nervös, jag ska gå in på ett möte, och så, vad händer nu? You can get it if you really want, börjar hända huvudet med mig. Can get it if you, och så säger jag, det här går ju bra, but you must try, jag måste försöka, det här kommer att gå bra, som att och det är ingenting som jag ens forcerar fram, det bara händer.
1: Wow, vad häftigt. Men jobbar du med musik på något sätt?
0: Ja, jag jobbar på en radiostation.
1: Ja, det förstår jag. Ja.
0: Då är det mycket musik.
1: Ja.
0: Men så har det varit för mig hela livet. Och det är inte nu just nu för att jag jobbar med det. Men det är nog därför jag har hamnat där.
1: Per berättade i inledningen av programmet, Per, så berättade du om att en del av ditt liv, där skrev du ner vilka låtar i en almanacka.
2: Mm.
1: Det tyckte jag var...
0: Wow, det var smart.
1: Har du någonting som du skulle kunna bjuda mig och Disa på från din almanacka? Du får gärna berätta vilket år det är. Du behöver inte pricka in dagen, men hur gammal du är eller när du skrev ner det här.
2: Ja, jag tror nog att den här Padam Padam var ju en sån låt. Ska vi ta den?
1: Ja, vill vi höra den, Disa?
0: Ja, gärna. Kör på.
1: Ja, berätta för oss, Per. Vad är det vi kommer få höra nu då?
2: Ja, då var det den svenska versionen av Edith Piafs Padam Padam som jag fick i mitt huvud. Som sjöngs av Birgit Karlsten.
1: Åh.
2: Ja.

0: mitt bröst. Var gång jag försökt att förklara, den tränger sig fram, talar först. Och dess röst täcker min röst. Padam, padam, padam. Hör jag tonerna bakom mig. Padam, padam, padam. Varje ton är en stöt ifrån dig.
1: Åh, vad härligt, Per. Fantastiskt.
2: Underbart.
1: Åh, så lyxigt. Ja, men du, Disa, tack för att, alltså, att du ringde in och att vi fick höra det här av Per. Det var ju vilken härlig version.
3: Ja, den är underbar. Beppe Wolgers har skrivit den svenska texten.
1: Aha. Hade du hört den, Disa?
2: Nej, det var något nytt. Men jag känner igen melodin, men ja, texten har jag inte.
1: Och känner jag dig rätt, Disa, så kommer du ikväll att nynna på... Badam, badam,
2: badam, badam. Ja, skulle kunna hända.
1: Tack för att du ringde och hälsa Mora.
2: Ja, jag tar hand med. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna, låtarna, refrängerna som fastnar i huvudet och vägrar släppa taget. Ring in på 020 22 10 30 för slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då har du chansen att prata med mig och kapellmästare Per Jorsäter som sitter laddad till tänderna bakom sitt piano för att spela din melodi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen Antje.
1: Ja, det är jag.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ifrån Sölvesborg.
0: Vad trevligt. Och vad, Antje, vad tänkte du på när du hörde det här med låtar och melodier som vägrar släppa taget?
1: VM-låten 1994. Ah. Gräva guld i USA.
0: Ja, ah, vad härligt. Och den har etsat sig fast i huvudet. Varför?
1: Därför att det var då när vår son var intresserad av fotboll och vi tittade på VM 94. Och det var ju många i hans ålder som låg på nätterna i sommarvärmen och lyssnade och såg VM. Och den melodin är ju så himla bra.
0: Nu ska vi se här, jag tittar på Per. Nu ska vi lyssna här, Antje.
1: Ja.

0: Ja, vad vackert det låter när Per spelar den. Va, ja. Vad händer i dig när du hör det här?
1: Jo, därför att det är så här att vår sons mormor och vi ville så gärna att han skulle spela piano.
0: Ja.
1: Men eftersom han bara var intresserad av fotboll så gjorde vår pianolärarinna här i Sövdesborg, Gun Timmerdal, ett arrangemang till vår son Alexander. Så han fick spela den på uppvisningen på piano och gräva guld. Och då var ju han 10 år eller 11 eller något sånt där. Och han har hållit på med fotboll i hela sitt liv efter det. För det var ju inte piano utan det var ju fotboll som var hans liv. Och den melodin, jag spelade in det på ett gammalt hi-8-band. Och jag har försökt att redigera det eller försökt att få fram melodin. Men varken kameran eller bandet går att reparera idag. Så jag kan inte uppleva detta igen. Och nu fyller pojken år imorgon. Och jag hade så gärna velat spela den här till honom imorgon.
0: Ja, jag förstår. Men du, jag tittar på min fantastiska producent och ljudtekniker att de då ska faktiskt ladda. Kan vi inte ladda då? För då tänker jag att då är det GES-versionen du vill höra, den här klassiska versionen av När vi gräver guld i USA.
1: Ja, absolut. Ja, men bästa VM-låten, vi behöver ingen ny.
0: Nej. Ja, men du, vad härligt, vad härligt. Men du, Antje, då tackar jag för att du ringde in. Och så tycker jag att du tar ett djupt andetag. Sen springer du och höjer volymen på radio. För nu kommer den. Tack för att du ringde.
1: Ja, det gör jag. Jag ska spela in den.
0: Ja, vänta då. Vet vad vi gör, Antje? Jag gör så här. Ja. Jag pratar lite grann så du hinner lägga på. Och så att du hinner trycka på räck då.
1: Ja, då, det är inga problem.
0: Ja. Per, spela lite grann. Så, Antje, nu säger jag hej då till dig och så springer du försiktigt. Hej då!
1: Jajamensan! Ja. Hej då!
0: Ja, vilket fantastiskt program vi har här ikväll, kära lyssnare. Och gör nu som Antje. Ring in till Slussen, för den är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och så surrar vi lite grann om de där melodierna som fastnar i huvudet. Och vilka minnen de väcker. För det är det de gör. De där melodierna som har etsat sig fast. Och nu kommer den, Antje. Tryck på räck!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4. Nu hoppas vi nu att Antje han springer ut och spelade in den här låten då till sonen som fyller år. Den här låten som han spelade på piano och hade det här stora intresset för fotboll. Och det är ju också så att de här låtarna och melodierna, de skapar så otroligt mycket känslor i oss och väcker minnen till liv. Vi släpper in nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lars Gunnar.
1: Ja.
0: Välkommen, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Bergsjön utanför Göteborg.
0: Ja, vad trevligt. Och Lars Gunnar, vad har du för låt på huvudet som du vill dela med dig av?
1: Björneborgarnas marsch.
0: Björneborgarnas marsch, berätta, vad är det för något?
1: Ja, den var med i en film som Sven Wollter spelade huvudrollen i. Och det är G.V. Persson som har skrivit boken.
0: Aha. Och vad är det? Då är det ett ledmotiv som vi pratar om.
1: Ja, det var ledmotivet i filmen, ja. Det handlar om poliser som var riktigt ruttna och slog sina fyllerister som de tog in.
0: Ja. Och är det så där att det där ledmotivet finns i huvudet på dig så du kan nynna den lite?
1: Ja, kanske inte så. Men jag kommer väl ihåg det. För varje jul så spelar finska flottan den biten ifrån Åbo.
0: Ja, då ska vi se här. Nu tittar jag på Per här. Är du beredd nu här, Lars Gunnar? För nu kommer den här då.
1: Okej. Okay.

0: Wow, vad häftigt. Kände du igen den?
1: Ja, men det var korrekt.
2: Bra.
0: Men du, Lars Gunnar, visst är han snabb här? Att han bara kan fiska upp allting?
1: Ja, det var mycket bra.
0: Ja, det var mycket bra, säger Lars Gunnar här. Du...
1: Jag blir mycket glad. Men däremot, när de har ett program från Finland, Julfrid kallas det. Det är klockan 11 varje jul.
0: Mm.
1: Och då spelar finska floppan biten där.
0: Ah, okej. Okay. Den här melodin, vilka minnen väcker den, Lars Gunnar?
1: Ja, den väcker ju minnen från filmen. Och Sven Wollter. Och Sven Wollter har alltid gillat. Han är ju död nu tyvärr. Men han var ju en bra skådespelare också.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag känner honom lite personligt också.
0: Ja, jaså. Ja, du fick träffa honom och rent utav och prata med honom.
1: Jag har talat med honom många gånger.
0: Ja. Vad... när du hör då den här melodin och du åker in i tv-serien och Sven Wollter och sådär, vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det väcker väldigt bra känslor, för det var en bra bok.
0: Mm-hmm.
1: Som hela tiden, som det allt byggde på, va?
0: Ja.
1: Och Sven Wollter var liksom chef för poliserna som bar sig så illa åt.
0: Ja.
1: Mot fyllerister och alla andra som de tog hand om i en piket som de åkte i, va?
0: Ja, visst, ja.
1: Men det var på den tiden de hade svartvita bilar. Det har de ju inte längre.
0: Nej. Ja, men du, Lars Gunnar, tack för att du ringde in och delade med dig av det här minnet. Och vad häftigt att vi fick färdas tillbaka till Sven Wollters fantastiska skådespeleri. Vi är många som fick ta del av hans prestationer, både på scenen och framför kameran.
1: Ja, jag ska lyssna på programmet resten av tiden nu, fram till 24.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Per, kan du inte spela den än? Den där var ju för himla skön. Vi tar den igen, Lars Gunnar. Den var ju underbar. Den kommer igen här.

0: Ja, vad härligt. Tack så mycket Lars Gunnar. Ha en trevlig kväll.
1: Hej
0: då. Hej då.
1: Hej
0: hej.
1: Hej hej.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Mare, sunnan vind. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och Per Jorsäter bakom pianot. Hur känns det så här långt, Per?
1: Jo, men förvånansvärt bra. Jag var lite orolig innan, men nu känner jag mig lite lugnare.
0: Till alla er som lyssnar, ni ser ju inte vad Per har med sig. Jag skulle säga att han har varit på biblioteket. Det är en kasse med böcker, skivspelare. Det är delar av hans bibliotek där hemma med noter. Han är förberedd, kan man lugnt säga. Men du Per, vi ska alldeles strax lyssna på två inslag om teorier och varför melodierna fastnar i vårt huvud. Är inte det lite spännande?
1: Jo, jättespännande.
0: Ja, hur kommer det sig egentligen att man kan få låta på hjärnan? Många har sökt svaret på den frågan, och det finns några teorier, även ja, som jag förstår det inte finns ett enkelt svar på frågan. Men i samband med förra årets Melodifestival ställde Sveriges Radios P-Fredén frågan till David Tyrén, lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, om varför vissa låtar sätter sig på hjärnan. Och då lät det så här.
2: Vokalmusik då med sång drabbar mycket starkare än instrumental musik, men också tempot, att det är ganska raskt tempo, att det är en enkel melodi som är sångbar, som man kan nynna med i. Det kan vara lite oväntade intervallsprång som sticker ut. Det där med riffbaserat, att det är något som upprepas, repetition, och att det är lite goofy, så här, va? Lite off.
0: Vad säger vi om det svaret, Per?
1: Mycket intressant.
0: Eller hur? Ja. För några år sedan så grävde min kollega P4 Extras Titti Schultz i den här frågan också. Hon tog hjälp av Jan Faginius, docent och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han sa så här om att en del låtar fastnar i huvudet.
3: Fenomenet kallas populärt för öronmaskar. Att ofrivilligt föreställa sig musik utan att den faktiskt låter. Man har inte riktigt förstått hur det kommer sig, men det måste vara en form av krets som pågår och pågår. Kanske i analogi med hur vi använder medvetet arbetsminnet tillfälligt när vi medvetet till exempel repeterar ett telefonnummer för att komma ihåg det tills vi har möjlighet att anteckna sig med i rummet bredvid där vi ska hinna hitta pennan.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här.
1: Otroligt.
0: Det är som att vår hjärna älskar upprepning. Mm. Det är något vi vill ha. Jag vet inte, kanske för att skingra tankar, eller att vi också älskar fokus. Jag vet inte.
1: Nej, det är spännande.
0: Vi ser här vad nästa inringare har att säga om det här. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Jörgen.
4: Hallå.
0: Var ringer du ifrån?
4: Jag ringer från Stockholm.
0: Jörgen, hann du lyssna på de här två teorierna när du satt och väntade i luren?
4: Jag hann höra lite av dem där, bara halvt om halvt, att det fastade olika musiker och anledningar till det, sådär, och lyrics.
0: Ja, precis.
4: Det är intressant.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud då?
4: Ja, alltså, jag är ju en sorts 60 år här, och jag har hållit på ett fotbollslag som heter Arsenal. Jag har hållit på dem sedan 1977.
0: Oj.
4: Och i helgen här nu, så förra helgen egentligen, var det ju klart. Då vann vi ligan första gången på 22 år i England. Mm. Och då är det så att det lag som brukar vinna, de har en sån parad i sin hemstad där. Arsenal är ju från London. Så att jag fick för mig att ta med mina tre vuxna barn och åka dit helt enkelt och vara med på den här Champions Parade då, som gick upp i Islington då, i norra London. Så att vi drog dit i fredags, och sen grädde på moset, så var det Champions League-final också på lördagen då, som Arsenal var med i. Tyvärr förlorade de mot Paris Saint-Germain då, men det gjorde inte så mycket, för dagen efter och på söndagen klockan 2, då var ju då den här paraden i norra London. Och det var en extrem upplevelse. Det var ungefär, de uppskattade till 1,5 miljon Arsenal-supporter från hela världen som var där och firade då det här laget, och som åkte runt på så öppna roofbuses runt i norra London där då, en paradgata då. Det var raketer, det var sånger, det var allting, en eufori utav dess lik helt enkelt. Så den här låten då, Arsenal har ju en lyrik då när de spelar hemma på sin arena då i London på Emirates, som heter North London Forever. Och den tror jag hört ungefär 4000 gånger den här helgen. Överallt. Exakt.
0: Nu får du bara njuta här, Jörgen. Då.
4: Precis.
0: För blunda, och så är du där i Islington och går.
4: Exakt.

0: Men du, alltså, vad vackert det låter på piano, eller vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det låter fantastiskt. Men vet du vad? Det låter ännu mer härligt när 60 000 fans sjunger den på Emirates när de parerar in när laget kommer in för sin hemmamatch. Du... Då är det ett enormt tryck, alltså. Jättefint på piano, men ja.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar.
1: Jag föredrar arenasången.
0: Ja, och vad gör den här sången? Alltså, den är ju en del. Du har ju varit supporter sedan 1977. Vad gör den med dig?
1: Ja, men alltså jag kan säga att den här sången, den har inte funnits jättelänge egentligen i Arsenal. Det är egentligen bara en 4 år kanske.
0: Aha, okay.
1: Den nya tränaren då, som heter Mikel Arteta, han vill ha liksom en lyrics, en sång som liksom fångar ihop alla fans, laget, alla runt omkring där. Då. Mm. Och då fann han den här låten. Och den är rätt gammal, tror jag. Det är någon gubbe som har skrivit den som heter Louis something Downford eller något sånt där. Och då tog han ut liksom, så att man sjunger egentligen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader ur den där då liksom. Att North London forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever run through the stone. Det är bara den raden, den som man bara sjunger liksom då. Men den är ju enormt mäktig när man hör den liksom, när i princip 60 000 sjunger den på arenan liksom innan matchen börjar där. Det är riktigt ballt faktiskt.
0: Jag kan tänka mig sådär att att den är så pass ny, det känner jag inte till. Och att det gick också att komma med, för att en låt är ju så stark och påverkar så mycket, att man lyckades då komma med ett låtförslag då som fansen och alla trogna fans då kunde då acceptera den som att det här är vårt liksom ledmotiv.
1: Ja, det är väl det som gör det lite starkare på något sätt, tänker jag också, liksom att det är väldigt nytt, men på ett kick liksom, så liksom samlar den alla de här 18 fansen, att man liksom, man verkligen känner för de här få raderna liksom på något sätt. Och den låter enormt mäktig när man sjunger den liksom, den där stone, det är på slutet som liksom, det är enormt jäkla tryck.
0: Ja, men jag reagerade på sista raden också där, det var ju otroligt starkt. Ska du säga den igen?
1: Well, vad sa den sista raden bara?
0: Ja, men alltså...
1: When my blood will forever run through the stone.
0: Ja, den är ju stark. Ja,
1: den är stark.
0: Ja, vad fint. Vad häftigt att du åkte över och gick där med dina barn och att du...
1: Ja.
0: Vilken upplevelse, för jag menar, det händer ju inte varje år uppenbarligen.
1: Nej, det var 22 år sedan som sagt. Det var ju 04 eller något sånt där på precis säsongen då. Så att det händer ju inte varje år att Arsenal vinner ligan, men nu får vi hoppas att det är på gång att vi kan vinna nästa år igen då. Och det hör jag också att här i London var nu att den uppskattade siffran då på människor, jag läste någonstans att det var det största happeninget i England liksom, som samlat den här folkmängden på en och samma gång.
0: Wow.
1: Någonsin.
0: Ja.
1: Så att det är rätt mäktigt. Så mycket människor på en och samma plats och så är runt den paradgatan som är 5 miles eller bara runt norra London. Där liksom. Det var ju aldrig sett så mycket folk.
0: Ja, vad häftigt. Ja, gud. Det känns som att bara höra dig berätta och din glöd. Liksom. Den
1: ja,
0: är ju...
1: ja, ja.
0: Men, du har ju hört den här låten några gånger, som du sa.
1: Ja,
0: tröttnar du på den någon gång?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir nästan bara bättre och bättre för varje gång jag hör den när det är match. Jag följer alla matcher hemma på TV. Om jag inte är i England så följer jag den liksom. Och det är där jag får rysningar för hela kroppen varenda gång jag hör den här låten. Det är helt enormt alltså. Och sen blir jag så tokig sen efter matchen. Då brukar jag spela några klipp på YouTube eller någonting där bara för att se några gamla klipp och se, var det bättre den där matchen eller var den matchen bättre? Eller, så att man kan liksom jämföra lite sådär. Så att, men man är väl lite nördig, men det får man vara.
0: Ja, det får man vara. Tack Jörgen för att du ringde in och delade med av det starka minnet.
1: Ja, vi kan ringa som ett år igen då, när vi har vunnit ligan 2 år på raken.
0: Ja, men du, då förväntar jag mig att då ska du sjunga hela också i en megafon.
1: Ja, ska jag sjunga upp ordentligt.
0: Per har börjat spela för dig i bakgrunden här.
1: Ja, härligt, härligt, underbart.
0: Sköt om dig Jörgen, ha en trevlig kväll.
1: Samma, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du Per, jag tänkte, när du spelar den här, vad händer i dig?
2: Ja, mig är det ju en lugn känsla, för jag har ju inte, det blev ju en helt annan bild när han berättade om det här maffia, storslagna.
0: Ja.
2: Och här ger den, av notbilden som jag har hittat här, så ger den ju ett lugnt, stillsamt intryck. Så det blir något annat.
0: Jag håller med dig om det stillsamma, men det känns också som att det finns någon slags knuten näv i den också.
2: Ja, det finns... man kan se det. Man kan känna att det finns
0: blodet
2: där.
0: Rinner genom sten. Det kändes som en den är stark.
2: Ja,
0: där den.
3: P4 dokumentär.
4: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
5: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
4: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
6: De kände sig snygga, självständiga, bra.
4: Men vinden vände för pionjären Katja.
7: Hon blev behandlad som en criminal.
4: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Sienna Spiral, Die on this hill. Du lyssnar i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i vårat huvud. De där små, små, enkla refrängerna som väcker minnen och skapar en massa känslor i oss. Ja, nu blir det strax nyheterna med Veronica Mitrevska. Och första nyheten handlar om ett förslag på en ny åldersgräns. Men vi är tillbaka på andra sidan Ekot. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och Kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet, melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr och mupparnas manamana går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som biter sig fast i dig och vägrar släppa taget? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30. Nu kör vi till midnatt.

0: här om låtar som fastnade i ditt huvud. Mm. Och när vi pratade ihop oss lite grann innan programmet så nämnde du också att det fanns en, är det en Siw Malmkvist-låt?
1: Ja.
0: Som handlar just om låtar som fastnar i huvudet.
1: Ja, exakt. Och den här fastnade i mitt huvud när jag var 11 år.
0: Så den hade en dubbel effekt.
1: Ja.
0: Kan du inte ta den för oss? Det kanske finns någon där ute som känner igen den.
1: Jag hörde en kul melodi som hakar sig fast i min skalle. Jag har den där inne för jämnan. Jag kan inte tänka, jag kan bara gnola. Sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum.
0: Åh, vad härligt.
1: Den är glad.
0: Den är glad. Och den vad väcker den för minnen i dig?
1: Ja, jag minns jag och min kompis Anneli, vi lyssnade på de här låtarna och sjöng tillsammans och skapade lite koreografi i trädgården till och med.
0: Jag kan se det framför mig. Ja. Sum, sum, sum, sum, sum. Ja. Den är lätt att haka på.
1: Ja.
0: Du, vi ska släppa in en lyssnare här, för det är många som ringer. Men du som lyssnar och inte har ringt in, ring in till 020 22 10 30, för vet du vad? Slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då säger jag välkommen till Viola.
2: Ja, hejsan.
0: Hej, kände du
2: igen? Vad roligt att prata med dig, Olof.
0: Ja, men tack, detsamma. Vart ringer du ifrån, Viola?
2: Jag ringer från Motala.
0: Vad trevligt. Hörde du Per spela den här Siw Malmkvist-låten?
2: Var det Siw Malmkvist-låt?
0: Den
2: där kände jag inte igen. Den han sjöng nu, menar du?
0: Ja, exakt.
2: Nej, den kände jag faktiskt inte igen. Annars har jag lyssnat på Siw Malmkvist massor av låtar. Hon har ju varit i radio mycket och sådär. Och på tv också.
0: Och vad är det för låt som har fastnat i ditt huvud?
2: Ja, det är Nidälven.
0: Nidälven. Berätta, vad är det för låt? Och vad gör den med dig?
2: Jo, det var så att jag jobbade på en fabrik och sen dit kom det två systrar ifrån Finland. De finlandssvenska. Och de kom jag tillsammans med. Och vi hade så himla roligt jämt. Och vi sjöng ihop och grejer sådär. Och då, bland annat sjöng vi Nidälven då. Och så lärde de mig Nidälven på finska.
0: Jaha!
2: Ja, men jag sjöng ju mycket andra låtar. Men den Nidälven, den kommer jag ju ihåg.
0: Men du, Viola, ska vi inte testa någonting här då? Om jag ber Per spela Nidälven, fast inte så fort så att du hänger med. Kan inte du prova att sjunga lite grann av den då?
2: Ja, då sjunger jag första strofen på svenska, för jag kommer inte ihåg den på finska. Så sjunger jag den nästa på finska då.
0: Du, det är helt okej.
2: Okay. Jag försöker, för jag har varit så hostig i 8 veckor, så vi får hoppas det går.
0: Du låter inte alls
2: sjuk. Jag sjunger hellre än bra, vet du.
0: Men nu kör vi här. Varsågod, Per.

0: Mamma, och nu ständigt nu kommer jag ihåg, men det är lika bra att sjunga den här, tror jag.
1: Ja, gör det. Sjung det. Det är enklare.
0: Ja.
1: Ja. Ta det igen då.
0: Nidälven stilla och vacker du är, jag kan dig aldrig glömma. Ständigt jag tänker på dig, jag

0: Deilig øjnyle sein, kuton viran til alla møjstøvme sein, gjelden sa stederetken.
1: Åh, oh, vad fint.
0: Nu vet inte jag hur det är, men så har de lärt mig.
1: Ja,
0: jag kunde ju hela förut, men den första halvan har jag glömt. Och det blir sådana äldre.
1: Men du, när du sjunger de här stroferna, vad gör det med dig? Hamnar du där tillbaks i tiden?
0: Det gör jag då vi tillsammans med de finskarna och många andra kvällar. Så det, den tiden vi var tillsammans, det är nästan det bästa jag har upplevt i min ungdom.
1: Hade du kontakt med dem?
0: Kompisar som vi var och vänner, vi hade jätteroligt.
1: Hade du kontakt med dem efter, liksom, senare i livet?

0: livet?
1: Nej, jag träffade ju en kille sen och sen blev med barn och sen flyttade jag. Och så på den lägen var det, så har jag aldrig träffat dem mer sen.
0: Nej.
1: Tyvärr.
0: Ja.
1: Men man träffar så många andra, så det var Svanland Trio, hette en trio där som vi tre var finskarna och jag var ute mycket med. Vi hade ju bil, vet du.
0: Ja.
1: Och det är klart att det var ju roligt.
0: Ja, det var roligt. Och hur gamla barn är du? Hur gamla barn? Förlåt.
1: Jag
0: följde i talet. Hur gamla barn är?
1: Ja, då var vi 17-18.
0: Ja. Ah. Så körde ni, susade ni fram där på grusvägen och sjöng?
1: Ja, och ut i naturen och fika och prata. Och alla var så där. Ja, men som kompisar bara allihop. Vänner. Inget mer och inget bråk. Det var så lugnt och skönt allting. Jag menar, man kunde ju gå ut när man ville och vara tillsammans med, man träffar någon och prata med. Jag menar, jag behöver aldrig vara rädd. Det hände något.
0: Nej, det lät som att det var
1: underbart, härligt, underbart i alla fall.
0: Jag ska fråga Per så där, när du spelade den här melodin, kände du till den?
2: Ja, jag kände igen den väl när jag väl började spela den, så att säga.
0: Otroligt vacker.
2: Mm.
0: Ja. Vad hände?
1: Den är fin, jag vet inte när den kom till, den där, för att det måste ju ha varit någonstans 49 eller något, va?
0: Ja, det är
1: som vi.
0: Ja, precis.
1: Jag var i alla fall 17-18 år. Men den där gnodde man mycket på sen också.
0: Mm. Är det en sån där låt du brukar sjunga för dig själv?
1: Det gör jag ibland, ja.
0: Oh, vad
1: men
0: härligt.
1: Sen har jag, förstår du, någonting som jag hör något speciellt i mina öron. Och där hör jag musik. Så fort Karlavagnen slutar så tar öronen vid och då hör jag musik. Alla möjliga visor. Jag hör texten också. Det är så lustigt, förstår du. Så jag somnar till den här musiken i mina öron sen.
0: Du, det låter jättelyxigt. Det är som att ha en radio som fortsätter.
1: Ja, men det var det inte från början.
0: Nej. Vad sa du
1: för något? Början var det inte bra, för då trodde jag att grannarna spelade och sjöng dygnet då, men hade musik på. För det var all sorts musik då, dansband och religiöst och vad som helst.
0: Men då, sen förstod
1: jag att det... Jag tyckte att jag gick fråga grannen om, spelar ni någon musik? Hon var nästan sur på mig. Nej, vi spelar ingenting, så. Då började jag undra sen och till slut klarnade då när jag bara hörde det jämt. Så lägger jag mig ikväll nu, då kan jag höra vad som helst, Gunnar Wiklund eller en dansbandsmusik eller vad som helst.
0: Då
1: ligger jag här och nynnar och sjunger med.
0: Vi har haft flera inringare, eller en inringare tidigare ikväll, som berättade samma sak, av att det kommer musik till en hela tiden. Nu tittar jag på Per som jobbar med musik. Är det så för dig också, Per?
2: Ja, det är faktiskt så för mig också.
0: Att du blundar, kommer det bara så där random, eller är det något speciellt du har lyssnat på under dagen som återvänder, eller?
2: Ja, ibland förstår man inte var det kommer ifrån. Ja. Ibland går det härleda, men ibland bara det ploppar upp något oväntat.
0: Vad lyxigt.
1: Ja, hör han musik i öronen också då?
0: Ja, du hör också musiken själv. Det spelar i huvudet på dig.
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag kanske tänker musiken.
0: Ja. Men Viola här, vet du, det spelar ju.
1: Ja. Istället för den här, vad heter det de har i öronen?
0: Ja, AirPods. Nej, är det du menar? Hörlurar?
2: Ja.
1: Nej, men vad de har för andra läten. Jag kan ju ha ett annat knaster i
0: ena örat. Tinnitus menar du?
2: Jaha, just det.
0: Aha.
1: Men det här, jag hör riktig musik i öronen. Jag bara ligger och lyssnar.
0: Mm.
1: Ja. Jag stänger av radion, sen hör jag musik. När det är tyst, alltså.
0: Tack, Viola, för att du ringde in och delade med dig av hela din musikkatalog i huvudet och framförallt Midälven.
1: Det var roligt att få prata med dig, Olof.
0: Ja, men du, detsamma.
1: Du har så bra stämma, bra mjuk röst.
0: Ja, vad härligt.
1: Så det var trevligt att få prata med dig också.
0: Ja, det har du också. Kram på dig.
1: Och tack.
0: Per vinkar till dig här också. Nu tar vi Nidälven.
1: Hej då.

0: Ja, och där fick vi slutet på Nidälven och Viola i Motala.
1: Ja, den kan jag gå och hämta.

0: Bo Kaspers orkester spelar Tonårsland. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och jag är med mig kapellmästare Per Josäter här som sitter beredd att spela för dig när du ringer in. Slussen, den är öppen och du ringer in på 020 22 10 30. Eller så kan du också göra som många, många andra gör. Skriv på våra sociala medier, Karlavagnen Facebook. Och där är det många som skriver jättemycket. Till exempel Therese skriver, kexchoklad med moraträsk. Det är på jobbet och det är väldigt trött på den, för den bara går om och om igen i mitt huvud. Även Rosen med Arne Kvick är ofta en som jag sjunger på. Per, har du haft Rosen med Arne Kvick i huvudet? Det tror jag, många har haft.
1: Ja, men det har jag också haft.
0: Vad tror du är sådär att just det där, många av de här lite härliga gamla svenska...
2: Vill bara gå emellan och varna att på E6-an så är det en mörklädd person som är ute och går norr om Halmstad. Den syntes senast vid trafikplats 46, Kvibille, i riktning norrut. Alltså personen går med trafiken riktning norrut, så det är du som kommer från Skånehållet och åker norrut mot Göteborgshållet. Det är du som alltså riskerar att träffa på den här personen som går med trafiken, en mörklädd person som går norrut alltså.
0: Jag skulle försöka något ur minne. I alla fall så tänker jag att precis som du säger, att det är just orden och hur de är liksom sammanfogade som gör att de bara, man bara hakar på dem, man rabblar vidare någonstans sådär.
1: När man söker stunden sorger glömma, det är ganska fina ord i Rosen där.
0: Ja, precis. Enne skriver så här, det är lite blandat. Månstrålar med Klara. När jag är ute på promenixar sjunger jag alltid på lunka på i takt. Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus nynnar också ofta på. Och nu har Var bor du lilla råtta fastnat i hjärnan av någon oförklarlig anledning. Jag har inte sjungit på den i många år och helt plötsligt, puff, så finns den bara där. Och det är väl det som ganska många av våra inringare vittnar om, av att det bara ploppar upp. Vad tror du att det beror på att de kommer sådär oanmälda och bara knacka på och vill sjunga i vårt huvud?
1: Ja, låten är säkert hopkopplad med någon association som dyker upp. Skulle jag väl tro att det är något sånt som händer i hjärnan.
0: Ja, jag tror också det. Att det är något sånt där att man har ett litet minne där någonstans som är liksom sammanfogat med just då melodin. Vi gör så här, jag tycker vi lyssnar faktiskt på lite musik och bara lutar oss tillbaka och ska vi se här om vi får en inringare efteråt.

0: Adele, Easy on Me. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om de där melodierna som fastnade i vårt huvud. Och du hjälpte mig sen där, Per. Det var ju 15 minuter till Eslöv som jag sökte efter.
1: Stämmer det. 24 hours from Tulsa i originalet.
0: Aha, okej. Okay. Det är också en sån där som orden är sammanfogade på något. De skapar något gift som bara fastnar i ens huvud. Men nu ska vi släppa in nästa lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Björn.
2: Tackar, tackar.
0: Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Göteborg.
0: Du ringer från Göteborg. Och vad har fastnat på göteborgarnas hjärna då?
2: Ja, alltså det är mycket som har fastnat där. Det var som jag sa till hon som pratade med på... vad heter det?
0: I Slussen, ja.
2: Jag har inte en öronmask, utan det sitter ett gäng fastkletade i öronen. För att jag har alltid varit intresserad av musik, och sen jobbar jag på som disk- och musikvärd på en stor nöjes, eller ja, inte nöjesbåt, utan det var ett rederi här i Göteborg som körde båtar mellan olika städer, bland annat Göteborg och Fredrikshamn. Och vi hade vid ett tillfälle en säkerhetsövning på denna båt. Och då hade vi ett antal figuranter som skulle vara där och vara passagerare och skadade och så vidare. Och då stod jag och min kollega Peder och började spela, för när de hade den här övningen så smällde de knallskott ner på bildäck som skulle simulera explosioner, och så kom det upp rök för att de brände på lite rökbomber också. Och då sa jag till Peder att det här måste vi göra någonting kul av. Så jag slängde på en platta, vi hade en stor skivhög ombord på båten som alltid fanns på varje båt. Och då var det Mikael Wiehe och Cabaretorkestern med Titanic. För den började ju sådär, det började som en skakning på nedre däck. Ja, musiksätta livet så att säga. Och killarna som stod i baren, de stod och tittade på mig precis som att ni är inte kloka.
0: Nej.
2: För att då när det... De hade kört rökbomberna, så kom det upp rök genom trapphusen och detta. Och då kunde ju inte Peder låta bli att slänga på en annan utav plattorna vi hade på i skivsamlingen. Och det var ju The Platters, Smoke Gets in Your Eyes.
0: Okej, okay, så ni skapade, ni iscensatte scenerna med musik kan man säga.
2: Ja, det kan man ju säga. Det skakade och dundrade och small nere på bildäck och det kom upp rök. Och sen har det blivit så här att när man sitter då, eller i och med att man har ju spelat så fruktansvärt mycket musik. För på nöjesavdelningen på nämnda rederi så hade man en saying eller sådär. Och det var all sorts musik för all sorts publik. I och med att dagsturerna, då var det allt från nyfödda till andra ändan så att säga. Och där skulle man ju då så att säga tillfredsställa fyraåringen. Och det fick ju bli då barnvisor, och sen var det ju då Ålefiskans vals, och det var ju Frank Sinatra och allt möjligt däremellan. Och då har det blivit så här att man har ju fått lära sig väldigt mycket musik. Och då när man är ute och kör bil, som jag gör ofta och mycket, och man då bara slinker på någonting, så börjar det spela musik i huvudet, trots att radion är på. Det kan vara en låt på radion och en låt i huvudet.
0: Ja, det är många som berättar om det ikväll, Karl. Det är häftigt.
2: Och, till exempel en sån grej som helt plötsligt då, du sa någonting om att vi tar något annat. Och då kom du direkt... And now something completely different.
0: Men jag tror att det är lite grann så där som jag och Per surrade lite grann innan låten och innan ditt samtal. Just det där så sa Per, jag frågade Per vad han tror beror på att de ploppar upp så där. Jag tror att Per, du är något på spår, nu tittar jag på Per här, Björn, att det är någonting, att det är minnen som är förknippade med ordet annat då till exempel. Att då triggas då now to some completely different.
2: Now something completely. Och jag menar det är ju ofta så där va, eller man hör någonting som du sa, pratade om Sivan där förut.
0: Ja.
2: Och det var en helt annan låt, men direkt då började det snurra tunna skivor.
0: Ja, visst det.
2: I mitt huvud. Och det blir ju så att ju mer, jag tror att ju mer musik du har tryckt in i huvudet, desto mer har man att välja på. Så den där inbyggda diskjocken du har i huvudet, när man då så att säga hamnar i en situation eller man kommer ihåg något eller det är någonting som bränner till i huvudet.
0: Ja.
2: Då är den där diskjocken jäkligt snabb på. Den plattan är det. Och så börjar man spela den här musiken.
0: Men du Björn, du nämnde det tidigare om Titanic. Om vi backar bandet lite grann till att ni spelade. Är det också en låt som har återvänt mycket till dig? Eller var det just att det var...
2: Nej, det var bara just då. För att,
0: ja, men det är ingen låt som återvänder till dig i huvudet?
2: Nej. Det var väl någon gång ibland. Men då spelar man ju den ombord. Men inte för att det small ombord. Utan det var ju någon frågade om man kunde spela då. Va? Men det var ju en sån där platta man inte spelade jättegärna och ofta på en båt. Va?
0: Nej, verkligen inte. Men just det, de där första raderna tycker jag är väldigt sådär... Per, kan inte du spela de där första? För det är någonting med att det började som en... Jag tycker den...
3: Började som en skakning på nedre däck.
2: Och sen ska man ju då ha Mikael Wiehes. Det började som en skakning på nedre däck. Hans skånska.
0: Underbar.
2: Då skakar det ju ännu mer så att säga, va?
0: Ja, verkligen. Björn, tack för att du ringde in och delade med dig av dina... Också var häftigt att få prata med någon till som också har det här enorma kartoteket med musik i huvudet som bara kommer till dig.
2: Ja, det alltså jag tror det. Ju mer du har i huvudet och kan välja på, eller man väljer inte själv, utan det sitter någon inne i huvudet som plockar fram det, som bara trycker på det i öronen på en. Så att det någon gång i framtiden kommer nog säkert någon på hur den här snubben där inne sitter och funkar.
0: Vi får hoppas på ett svar. Tack för att du ringde, Björn, och ha en trevlig kväll.
2: Ha det gott.
0: Ha det gott, Björn.
2: Jajamensan.
0: Hej, hej.
2: Detsamma. Tackar, tackar.
4: Det här är Karlavagnen i P4.
5: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Inner Circle, Sweet, Alalalalong. Den där tror jag många har haft på huvudet, Per.
1: Ja.
0: Aha, den har nog gått varm i många hjärnor. Man, jag blir alltid lika glad när det kommer mejl till programmet också. Och så här står det. I många år gick jag och nynnade till och från på en slinga jag inte visste vad den hette. För några veckor sedan kom jag över ett klipp på internet. Ballad por Adeline heter den. Nu spelas den minst en gång om dagen, skriver Patrik. Per, hur låter den då?

0: Hur känns det att spela något så vackert? Vad fuskigt det är att du kan spela så fina saker.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Hur känns det att spela något sånt där?
1: Jo, men det ger en fin känsla.
0: Ja,
1: ja, det gör det.
0: Och man förstår ju också att Patrik har den här på huvudet. För det är också någonting som trippar igång i huvudet på en. Och jag och min tekniker Örjan pratade här också på att den här var ju då vignetten till Trädgårdsdags som sändes här från Karlstad i många år. Ja, vad häftigt. Mm. Ja, vi går vidare i Karlavagnen med nästa inringare tycker jag. Och då säger jag välkommen till Maria.
2: Hej!
0: Hej!
2: Maria Backmyr heter jag.
0: Vad trevligt. Jag heter Olof Fretling. Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Växjö.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud, Maria?
2: Jo, det är Eva Dahlgrens, bland annat Eva Dahlgrens Vem tände stjärnorna?
0: Ja. Oh. Hur har den letat sig in i dig då?
2: Ja, det är så att när jag var 17 år, det var så att jag förstod redan kanske när jag var 14 år, men jag vågade inte komma ut när jag var 17 år att jag är homosexuell.
0: Mm.
2: Och det var hon som var pionjären liksom och öppnade dörrar för henne tycker jag. Och jag har aldrig träffat Eva Dahlgren, men det hade varit jättekul att träffa henne.
0: Mm. Och därför är den låten såklart viktig för dig.
2: Ja, och det kan vara så. Jag kan vara på toa eller vara någon annanstans. Och det spelar ingen CD-skiva eller något på. Och jag kan höra hennes röst i min huvud faktiskt.

0: Vart hamnar du när du hör Per spela?
1: Tillbaka till när jag var 17 år och funderade på hur jag skulle våga liksom komma ut och så för föräldrarna och så.
0: Och hur gick det då när du kom ut för dina föräldrar och för dig? Och landade det bra?
1: Alltså, jag vågade inte ta det med pappa först utan det var mamma. Men hon sa ju det att ja, jag har nästan förstått att det var någonting sånt.
0: Mm.
1: Och det var lite så osäkert om hon liksom, hon sa inte så här, bara jag accepterar det. Och sen så bråkade de ibland och då skyllde mamma på pappa att han är inte, han gillar inte homosexuella. Och pappa sa att det är mamma som inte accepterar det.
0: Ja.
1: Men de har ju fått acceptera det senare liksom ändå.
0: Ja.
1: Och... nu lever ju inte mamma längre, men pappa lever.
0: Mm. Och Eva Dahlgren har varit en stor förebild för dig genom åren.
1: Ja, bland annat.
0: Har du återvänt mycket till hennes musik som någon form av stöttning eller speglar dig själv i hennes texter och musik?
1: Jo, men det har varit som en tröst har det varit. Att man har vetat att det finns fler, jag är inte ensam. Och hon var ju född i en tid då man inte pratade om sånt riktigt.
0: Mm.
1: Kriminaliserade ju det i början, eller inte i början var det ju att man hamnade i fängelse till och med för det.
0: Ja. Är det fler Eva Dahlgren låtar som du återvänder till mer än Vem tänder stjärnorna?
1: Ja, det var någonting, jag hörde någon gång Jag klär av mig naken, den är också bra tycker jag.
0: Ja, den är ju fantastisk. Den lyssnade jag faktiskt på här om veckan. Den är väldigt rivig och väldigt sådär... jag gillar också den. Den är väldigt pang på, både musikaliskt och textväg.
1: Ja, så den var det. Men Ingen i rummet har jag också hört någonting i huvudet.
0: Ja.
1: Men jag har också hört den med Lalle i huvudet. Jag har hört den på riktigt med Lalle också. Men jag har hört den i huvudet när Lalle har sjungit också.
0: Vilken då? Förlåt.
1: Lalle, du vet den artisten Lalle.
0: Ja, vilken låt då?
1: Det var den här Ängen i rummet som hon gjorde av.
0: Aha, då är jag med.
1: Det är så mycket bättre 2013 tror jag det var.
0: Det stämmer. Nu är jag med. Ja, vad häftigt.
1: Ja.
0: Ja. Maria, tack för att du ringde och delade med dig av ditt starka minne och Evas texter och den hon är och var och stod upp för den hon är. Och att du fann styrka i henne, det är fantastiskt.
1: Ja, tycker jag. Men musik är underbart.
0: Ja, tack så mycket Maria för att du ringde in.
1: Och jättefint han spelar också, Per.
0: Ja, han... vi får ta med oss Evas fantastiska toner och text in i natten.
1: Ja, det får vi göra.
0: Sköt om dig, Maria.
1: Tack detsamma och jättegod natt.
0: Ja, hej hej.
1: Hej hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Vad härligt vi har det här ikväll i Karlavagnen i P4. Där du som lyssnar ringer in och delar med dig av melodier och låtar som Per Jorsäter sen spelar för oss. Och då säger jag välkommen Marie till Karlavagnen.
1: Ja, tack, hej.
0: Vad härligt, vart ringer du ifrån?
1: Länghem, Tranemo kommun.
0: Från Tranemo kommun. Vad har fastnat i ditt huvud, Marie? Vad är det för låt eller melodi?
1: Alldeles för många.
0: Okay.
1: Jag har en felprogrammerad hjärna som bara lagrar låttexter. Men alltså, jag älskade ju Kate Bush. Vi är ju lika gamla.
0: Ah.
1: Och du vet, Wuthering Heights sitter ju i huvudet på mig. Ja, den är underbar.
0: Kan du sjunga den så högt som hon kan?
1: Nej, jag ska inte sjunga. Gud, man... Men vi är lika gamla, hon och jag, så att jag älskar ju den.
0: Vi lyssnar på lite grann. Jag älskar också den här låten.

0: Ja, vad härligt. Vad gör den här låten med dig?
1: Jag vet inte. Alla låtar som jag alltså, tycker om sitter ju i huvudet på mig. Alltså, även låtar som jag inte tycker om sitter i huvudet på mig. Jag har en felprogrammerad hjärna som lagrar låttexter.
0: Det låter som en bra hjärna. Det är väl en fin egenskap. Eller
1: ja,
0: störst
1: när man lyssnar
0: av
1: på Melodikrysset så är det jättebra.
0: Men, du, men stör det dig också, eller? Störs du av det?
1: Ja, säkert sådana där låtar som man inte tycker om.
0: Ja, jag förstår.
1: Men de sitter ju där de också.
0: Ja. Det finns ju massa knep så där för att om man har melodier som har fastnat så där så ska man inte försöka tänka bort dem, för det går inte.
1: Utan men det går inte.
0: Det man ska göra, för jag läste på lite grann vad som fascinerar kring det här, och det finns lite tips man kan göra, och det är att försöka utsätta hjärnan för något komplicerat att tänka på, någonting som den måste lösa, någonting att liksom jobba in i det på det sättet. Och det tyckte jag lät vettigt, men jag läste också någonstans där att det handlar också mycket om acceptans. Att låta den här musiken eller låten åka runt i cirklar i hjärnan.
1: Ja, men alltså, jag har ju alltid varit sån. Sen jag var liten så har jag ju lagrat låttexter i huvudet.
0: Ja.
1: 60, 70, 80, 90-tal. Alltså du vet.
0: Har du någon favorit av allt du har lagrat då?
1: Nej. Nej. Ja, Queen.
0: Queen, ja.
1: Men och även Kate Bush då.
0: Jag tänker också.
1: Och sen blev jag så ledsen när jag tappade bort hennes LP-skiva. Och sen lyckades jag hitta den. Och då blev jag så lycklig.
0: Jag tror att hon var, om jag tar fel nu, så tror jag att hon var i Sverige bara för något år sedan och spelade.
1: Ja, jag har aldrig sett henne.
0: Nej.
1: Jag har bara hört henne. Men vi är ju jämngamla. Så att det är ju därför jag tycker det här är så roligt.
0: Varför är det så, du har nämnt det några gånger då, att ni är jämngamla. Vad sätter igång det att ni just
1: jag
0: är lika?
1: Jag vet inte. Det är hon och jag, Ullevi och Alvedon. Vi är från 58 allihop.
0: Gissa den tredje.
1: Ja, och surklocka.
0: Ja.
1: Allting kom 58.
0: Ja, det är en bra rebo. Vars är vi på väg? Årtalet. Ja, det är härligt. Ja, vad härligt. Ja, men just det där, hennes musik fick ju sån revival här för några år sedan och sådär. Så att, ja, jag håller med dig. Jag faller pladask för Kate Bush. Det är någonting med också.
1: Ja, jag älskar henne. Jag har gjort det hela tiden. Och så, du vet, man hade hennes första LP-skiva, den Kick Inside, och så försvann den. Och så tänkte jag, fan. Och så lyckades jag hitta den här om veckan och fick hem den.
0: Ja.
1: Och då blev jag så lycklig.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Du, programmet lider mot sitt slut, så att jag tackar för att du ringde in, Marie, och delade med dig av Kate Bush. Det ska jag lyssna på imorgon när jag vaknar. Sov så gott och tack för att du ringde.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du, Per, nu går ju programmet mot sitt slut och du är inte riktigt förberedd på det här nu. Jag tänkte, det är väldigt många som skriver till mig att de vill höra dig sjunga mer.
2: Men oj!
0: Jajamän. Så att du har några sekunder på dig här att bläddra fram. Jag ska säga det att Per har gjort ett fantastiskt jobb här att ta så mycket melodier och låtar bara på uppstuds. Och nu bläddrar han frenetiskt i sin tjocka perm här. Nu har du slutat bläddra, då antar jag att du har hittat något.
2: Då kom det bara den här upp då.
0: Ja, då tar vi det som kom. Och då nickar jag till Örjan här nu, så att nu, och han nickar tillbaka. Så nu kommer du få ett sånt här härligt reverb om du börjar nu.

0: Wow.
1: Du kan fortsätta spela lite grann, så kan jag summera programmet sådär, för vi har en minut på oss. Tack alla ni kära lyssnare som har ringt in, sjungit, delat mer av era hjärnor som lagrar musik och sen spelar upp det i era öron. Trots att det inte är grannarna som spelar, så spelas det i era huvuden. Vi som jobbat ikväll är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtzing, dialogredaktör Filippa Kålstrup, slussen Stefan Garryd och Ellen Karsberg. Vid pianot Per Josäter. Ekot kommer alldeles strax med Mats Karlsson Lennart. Sen tar vakengänget över. Och du Per, vad tar du med dig en kväll som denna från Karlavagnen?
2: Ja, vad musiken betyder mycket, vad den ger, och så vad musiken är inflätad i allt annat i livet.
1: Ja, visst är det så. Ja. Det sitter liksom ihop, ja. Musiken och livet. Ja, men det var väl en perfekt summering. Som sagt, nu kommer Ekot med Matt Karlsson. Lennart, sen tar baken gänget över. Tack för att ni lyssnade.
3: I USA skrotas nu den kritiserade fond ur vilken inte minst de som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington 6 april 2021 att skulle kunna söka skadestånd, det säger USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör. Fonden har mötts av stark kritik även från republikaner i USAs kongress. Det var ju kaos i delar av tunnelbanetrafiken i Stockholm under den gångna helgen, och bland annat satt passagerarna i ett tåg fast i en tunnel i flera timmar. Men resenärerna har enligt trafikbolaget SL inte rätt till någon annan ersättning än själva biljettpriset. Studenten Asta Lundgren säger att det var ytterst påfrestande att sitta instängd i ett tåg så länge.
4: När någon börjar få panik så smittas det ju av så himla lätt i vagnen. Folk rev ner de här kartongerna med reklam i tunnelbanan och stod och fläktade varann för att det var varmt. Många barn som grät, skrek, inte kunde hålla sig, så de behövde kissa in i vagnen.
5: Vad var det värsta?
4: Det värsta var att vi inte fick någon information.
6: I ljuset av det här så är ersättningen från SL på 26 kronor i minsta laget, enligt Asta Lundgren.
4: Ja, men lite som ett skämt faktiskt. 26 kronor, det är ju små pengar.
6: Andreas Strömberg, presschef på SL, han säger att man följer svensk lag och EU-lag.
7: Jag förstår att många kan uppleva att det här är orimligt när man själv blir drabbade. Och det är förstås en mycket besvärlig situation.
3: Reportrar Gorsa Stechman och Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Problemen på Stockholms tunnelbanas röda linje har fortsatt även nu under veckan. En stor polisinsats pågick mellan Stockholm och Nynäshamn sent under kvällen. Polisen jagade en bil efter misstanke om grovt brott, och polisen kunde till slut göra ett ingripande. Två personer är skadade och har förts till sjukhus. Ekots nyheter vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
8: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
9: Det här är Vaken med P3
8: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn är startskottet för Vaken med P3 och P4. Välkomna ska ni vara hit till onsdagsversionen med mig, Robert Frank och Frida Svanvik i vanlig ordning.
1: Idag går ju också startskottet för Sweden Rock.
0: Just det.
1: Denna stora rockfestival i Sölvesborg är en av de största. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Så det är ju väldigt många. Vad har du för relation till Sweden Rock?
0: Jag har ingen relation överhuvudtaget till Sweden Rock.
1: Du har ändå varit lite rockig.
0: Jo, men jag aldrig. Jag har ju besökt, alltså man kan ju räkna, för att ha spelat i liksom band och sådär. Och gillar att gå på spelningar, men jag har aldrig varit förtjust i festivaler.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det blir liksom så mycket av allt det andra på festivaler som jag inte är så förtjust i. Och så tycker jag att det blir sån mix av människor som är liksom där på olika premisser.
1: Mm.
0: Som jag inte heller uppskattar riktigt.
1: Det är just det där jag gillade när jag brukade gå på festivaler. För jag gick en hel del på festival när jag var sådär, ja, men mellan typ 18 och 22 kanske. Men hur många spelningar gick jag på? Ja, det vet jag inte. Det var ju mest hänga på campingen och gå runt där med någon lång burk och liksom hitta något roligt camp.
0: Mm.
1: Det var ju mest det som var mitt fokus.
0: Ja, men det blir väl det. För det blir väl det som är liksom den sociala interaktionen och det blir någon sorts typ så här fritidsgård istället. För så var jag på hockey när jag var ung. Alltså när jag var väldigt ung. Jag sket ju hockeyn överhuvudtaget. Då hängde vi bara runt liksom på delfinen. Och så var det så skönt när då matcherna började. För då var det ju tomt det så här, i området runt. Men sen när det var paus, då var det fullt med folk som skulle hålla på och köpa korv och sånt där. Då kunde man inte prata med någon eller hitta någon.
1: Nej, men det är det som är härligt på sådana där platser som samlar mycket människor. Till exempel då festivaler.
0: Mm.
1: Att bara gå runt och mingla och så hittar man någon gammal kompis och sådär.
0: Jag tror senast jag var på festival, då spelade vi på en festival. Då ersatte vi ett band som heter Penissarna. Det var en sån sak.
1: Ja, stort.
0: Ja,
1: stort ändå.
0: Ja.
1: Men till Sweden Rock så går också ett tåg från Stockholm som kallas för Rocktåget.
0: Mm. Och det är en anspelning till den gamla Rocktågsfestivalen.
1: Det är klart att det är det.
0: Ja.
1: Det har jag inte tänkt på. Men då är det ju bara fullt av massa glada Sweden Rock-besökare som liksom laddar upp där på tåget.
0: Men det Rocktåget känns mer liksom att det är så här... Det folk gillar Slayer, Iron Maiden och de här grejerna. Rocktåget på så förr i tiden, om det är 90-tal eller 80-tal. Det var med Thomas Ledin och den grejen.
1: Det var en annan typ av rock.
0: Ja, verkligen.
1: Men Expressen, de åkte i alla fall med det här tåget och träffade lite Sweden Rock-besökare. Och bland annat så träffade de 85-åriga Ulla Lövgren som ska till festivalen första gången. Det är lite dåligt ljud, men vi kan lyssna på henne i alla fall.
2: Är du en riktig hårdrockare?
3: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tyckte om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
2: Är det någon speciell genre du föredrar?
3: Alltså inte satanistisk musik.
2: Nej, inte satanistisk.
3: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
2: Vad lyssnar du på musik innan i livet då?
3: Det är mest klassiskt.
2: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
3: Alltså båda älskar sin musik.
1: Visst är det härligt?
0: Ja, underbart var det. Jag var lite nervös i början när hon sa, jag visste, alltså det lät som att hon typ hade hoppat på fel tåg.
1: Jaha.
0: Jag skulle till Allingsås och tog ett tåg bara, så råkade det vara Rocktåget.
1: Nej, men det är så härligt, det är från en video det här från Expressen. Hon sitter ju där i någon rockkeps.
0: Ja.
1: Och jag tycker det är så hoppfullt på något sätt att hon är 85, upptäckte rock förra året och åker nu på Sweden Rock.
0: Mm.
1: Det är aldrig för sent liksom.
0: Nej, verkligen. De pratar ju också om att den där festivalen, nu ska vi inte vurma för mycket för den, men
1: det finns många
0: och sådär. Men de pratar ju alltid om att den är väldigt hjärtlig, alltså den är väldigt inkluderande och sådär. Och det är ju något sånt med liksom rockmänniskor och sånt där. Alltså det är alltid de där som spelar, eftersom hon sa liksom satanistbanden, det är ju de som var så här familjefädrar och snälla,
1: ja.
0: Som är jävla singer-songwriters från Göteborg som slår sina fruar.
1: Ja, men exakt.
0: Det
1: är en fördom mot hårdrockare.
0: Ja.
1: Och då tror jag också att eftersom den festivalen har det ryktet att det är så snäll stämning och familjärt, det är ändå viktigt då för de som åker på dit varje år att hålla uppe det. Och även Ulla blir en del av den gemenskapen där.